0: اتفاقا همین انتقادی است که مثلا آقای تد کروز هم به این ماجرا داره میگه نمیشه به جمهوری اسلامی اعتماد کرد. این رو چگونه دیدید؟ و آقای ترامپ هم آدم باهوشی است، همین الان هم نحوه کارش به طوری بوده که فکر میکنم شما دفاع شخص شما از نحوه کاریشون دفاع میکنید. میخوام ببینم چرا آقای ترامپ میپذیرد که الان این قدم رو بردارد، چه استراتژی یا تاکتیکی در این توافق هست که خود شما قبلا هم اشاره کردید که اگر این توافق یک توافق تاکتیکی باشد.
1: دو اگر بزرگ عرض کردم، بله ببینید این بدبینی و این شکست ها و این یوترن ها قدمتش به 22 سال پیش برمیگرده. من عرض کردم اولین باری که تحت فشارهای مشابه در دوران جورج بوش پسر جمهوری اسلامی مجبور شد تعلیق غنی سازی رو بپذیره سال 2004 بود، 84 سال 2005 مجبور شد بپذیره. این بار چند مدت بعدش فردیگری شد رئیس جمهور، گفت تمام این توافقات و قطعنامه ها کاغذ پر است و شروع کرد افتخار کردن به تولید کیک زرد و یه چیزایی که آن زمان بر سرش مانور می دادن، نمایش های خیلی چیپی هم بود. بعد مجددن اومدن برجام رو امضا کردند، تا هنوز جوهر برجام امضای برجام خوش نشده بود در عرصه دیگر شروع کردن به قول خود اوباما نه ترامپ روح برجام رو نقض کردن. بعد فشارهای حد اکثری نهایتا منجر به جنگ شد به اضافه دخالت‌های منطقه‌ای، حالا دارن به نحو دیگری. یعنی این بدبینی قدمت 20 چند ساله داره، هیچ تضمینی نیست. حتی اگر این دو اگر هم خوشبینانه پذیرفته بشه، جمهوری اسلامی با ماهیت 47 سالش با کارنامه 20 اندی ساله اتمیش مجددن معضل دیگری ایجاد نکنه. همین الان مشکل دارن با مردم خودشون، مردم ایران رو نمیگم، طرفداران خودشون. همین الان بر سر باز کردن تنگه هرمز مشکل دارن با حسین شریعت مداری، چه برسه به این که بیان چیزی رو که 1000 برابر قیمت خریدن درستی تحویل بدن. به نظر من این جزء احتمالات ضعیفه و با یک اگر بسیار بزرگی مواجهه.
0: آقای امیر احمدی، به هر حال این جامعه ایران جامعه متکثری است در داخل کشور هم دیگه. آقای امیر احمدی از دست دادیم متاسفانه. آقای محمدی برگردم به شما. به هر حال جامعه ایران یک جامعه متکثری است، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور. در داخل کشور هم نیروهای متفاوتی حتی در ساختار همین بدنه حکومت هستند. یه جایی آقای امیر احمدی اشاره کرد که نیروهای عملگرای نظامی کار رو به دست بگیرند. این به مفهوم وقوع یک انقلابی، یک حکومت نظامی در کشوره، یعنی ساختار و ماهیت جمهوری اسلامی به سمت یک حکومت نظامی تغییر پیدا کرده.
2: بچه ها سوگان تو بخش تبلیغ توضیح بدم، من اشارم به این نبود که جمهوری اسلامی رو بیام بگم که دنبال سلاح هسته‌ای نیست. من دارم میگم که با این شکل از توافقاتی که قبلا صورت گرفته بود اساساً در واقع به مقابل جمهوری اسلامی نمیشه بهش اعتماد کرد و به نوعی در راستای فرماشد مهمان محترم هم بود. و مطمئن عرضم اینی که با توافقات قراره که چه اتفاقی بیفته که تضمین ها و اون رفتار قبلی جمهوری اسلامی دوباره تکرار نشه. یعنی باید مثلا فرض کنیم ما با همون روند آژانس بین المللی و بازرسانش وارد اعتماد بکنیم، یا قراره که به نوعی میشه گفت که کارشناسان مستقیم آمریکا یا اسرائیلی وارد خاک ایران بشن و بتونن راستی آزمایی بکنن و بتونن نظارت داشته باشن. اینها در واقع مسائلی است که میتونه چالش ایجاد بکنه با توجه به مدل رابطه‌ای که بین در واقع میشه گفت ایران و آمریکا وجود داره و به هر حال سابقه که وجود داره. اما در رابطه با فرمایش شما اساسا همینه. یعنی ما شاید الان، من در واقع اولم اشاره کردم، ما فعلا داریم به یه شکلی داریم یه سر و شکل کلی از نوعی شروع شدن یک مذاکره رو میبینیم که میتونیم به طور کلی اسم این توافق رو بذاریم تمدید آتش بس. به نظر بنده اصلا و اتفاقاتی که داره میفته به گونه خیلی گسترده تره. یعنی شما میبینید که برای جمهوری اسلامی آیتم به تمام جبهه‌ها که مطرح میکنه تاکیدش رو بحث لبنان و اسرائیل، آیا اون اینقدر تاثیرگذار هست در رابطه با این در واقع توافق و اون میتونه اونجا تمام بشه؟ که خب این یکی از شروطه به هر حال. یعنی ما داریم در مورد مواردی صحبت میکنیم که هر کدوم از اینها در تو توافق میاد و باید به هر کدوم از اینها در واقع ارزش لازمه رو داد، یا در خصوص این که خود این در واقع بازگشایی معابری که داره اتفاق میفته یا بحث محاصره‌ای که داره شکل میگیره با نسبتی که جمهوری اسلامی نسبت به آزاد شدن منابع مالیش داره تعریف میکنه، اینها با هم همین دارن؟ یعنی بعدش قراره که در رابطه با بحث پرونده هستی فضا به کجا بره؟ یا اساساً این که آقای ترامپ داره تاکید میکنه که حضور نظامی در این منطقه داره، باز ما داریم میبینیم که این حضور نظامی بسیار از این بندهای در واقع این توافق رو میتونه زیر سوال ببره. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که در کنار اینها مسائل داخلی هم وجود داره، یعنی که انسجامی وجود داشته باشه برای اینکه بتونن طرفین خصوصا در واقع در سمت ایران بتونه این نیروهای داخلی که شما اشاره میکنید به این تکثری که وجود داره بتونه به یه شکلی به یک انسجامی برسه.
0: بسیار.
2: اینجا من فکر میکنم که در رابطه با نیروهای نظامی که شما اشاره کردید به عنوان نیروهای عملگرا، اینها تا یه جایی ما اینجا نیاز به دیپلماسی خیلی قوی داریم که بتواند صاحب این دیپلماسی و صاحب این تفکری که میخواد بیاد اینا نمایندگی بکنه بتونه هم نیروهای نظامی و هم نیروهای سیاسی رو بتونه کنار دیگه جمع بکنه. اینجا ما دچار چالشی هستیم که من فکر میکنم در ادامه بسیار این چالش ها بروز خواهد کرد و به مسئله خیلی جدی تبدیل خواهد شد.
0: آقای امیر احمدی، البته اون جمله نظامیان عملگرا رو من نگفتم، آقای امیر احمدی گفتن.
2: بله
0: کپیرایتشون به قول آمریکایی‌ها متعلق به آقای امیر احمدی است، اینجا هم هستن، ما هم اینجا سرد نذاریم چیزی که ایشون گفتن. اما آقای امیر احمدی، اتفاقا نکته همینجاست، چرا شما فکر میکنید این نظامی ها عملگرا هستن؟ چرا فکر میکنید اونها میتونند اون بخش ایدئولوژیک قدرت مثل شریعت مداری کیهان، مثل تائب ها، مثل خیلی های دیگر رو منکوب کنند، مثل خود شخص مجتبی خامنه ای که در احوالات او گفته می شود فردی آخر و زمانی و باورمنده با امام زمان و ظهور امام زمان و این حرف هاست، می توانند اونها رو منکوب کنند و اداره ارکان سیاست و قدرت رو در دست بگیرند؟
3: من اول در این مورد صحبت میکنم، بعد در مورد مسئله بمب که صحبت شد.
0: بسیار.
3: اول بگم ببینید در ایران فقط یک نیرو جمهوری اسلامی داره که واقعا نیروست و اون هم نیروهای نظامی هن. یعنی اگه نظامی های جمهوری اسلامی نباشن و بعد در کنارش امنیتی ها دیگه نیروی وجود نداره. درست ما کلی مسجد و امامزاده و امام و نمیدونم مذهبی و اینا داریم، اینا نیرو نیستن، نیروهای نظامی هن، اینا منسجم هن و اینا اصلا یک نوع دیگری به دنیا فکر میکنن. ببین فقط مسئله به اصطلاح عملگرایی نیروها این نیروها نیست، در نیروهای نظامی در تمام دنیا نیروهای عملگرا مدرن و غیر ایدئولوژیکن.
0: آقای ببخشید ولی همین آقای احمد وحیدی که الان رو کرسی فرماندهی سپاه نشسته، دستش تا مفرق به خون یهودیان در کشتار عامیا آلوده است، در بمبگذاری مرکز یهودیان بوینس آیرس در سال 1984. واقعا میشه اینطور تصور کنی ایشون عوض شده به یک فرد عملگرایی که میخواد به دنیا ارتباط برقرار کنه، لبخند بزنه و یه ذره سخت نیست باور این قضیه و یه همچی تحولی در این آدم ها؟
3: ببین شما در مورد نیروهای نظامی ایران یا سپاه هیچ وقت با فرد تکیه نکنید. من بحث نیرو را دارم میکنم. سپاه 300,000 نفر به اصطلاح عباب جمعی داره، به اضافه نمیدونم خانواده ها و این ور اون ور، یه نیروی 2,000,000 نفر است. شما نمیدونم یه وحیدیه یا یکی دیگه است؟ نه ببین، من دارم از یه نیرو صحبت میکنم. این نیرو آره توش ایدئولوگ هست، توش آدم فاسد هست، توش آدم کش هست، اما نیرو در مجموع یک جوری دیگه ای فکر میکنه. ضمناً این نیرو تا این اواخر زیر فرمان یه آقای بود به نام آقای خامنه ای که به اینا میگفتن چه کار بکنه یا نکنه. الان اون آقا هم دیگه نیست، این نیرو آزادتره، هیچ کس هم دیگه نمیتونه اون کنترل رو که خامنه ای روی سپاه گذاشته بود مثلا رو دوباره بتونه بگذاره.
0: خب ما چه نشانه باید ببینیم که نشان بدهد یه همچی تحولی اتفاق افتاده؟
3: بله همین
0: چه کار عملی باید بکنن؟
3: ببین همین صحبت هایی که الان بین ایران و امریکا هست، باور کنید نیروهای نظامی بیشتر طرفدار این عادی کردنن. ببین من 35 سال تو این رابطه بودم، من میدونم مخالف این رابطه کی بود و موافق کی بود. نیروهای نظامی هیچ وقت مخالف این مشکل، این حل کردن این مشکل نبودن، از قاسم سلیمانی گرفته تا این وریش. نکته این بود که اینا نظام مال اینا نبود و هنوزم نیست. نظام مذهبیه، نظام مال آخونداست، مال آیت الله هاست، مال حجت الاسلام هاست، امام جمعه هاست، شورای نگهبان فلان و اینا. این هنوز هست، اما داره یواش یواش این جریان عوض میشه و من اعتقاد دارم این نیرویی که من دارم ازش صحبت میکنم به یواش یواش داره وارد میدون میشه، فرقم نمیکنه در رأسش وحیدی باشه یا یکی دیگه باشه، این نیرو در تحلیل نهایی مسیر دیگری میره، برای اینکه مجبوره یه مسیر دیگری بره. یه نیرو متفاوته، این نیرو آخوند نیست، مذهبیه. نیروی مذهبی با نیروی آخوندی یک دنیا نیست، مذهبیه. نیروی مذهبی با نیروی آخوندی یک دنیا متفاوته.
0: بذارید بپرسیم همینو، بذارید بپرسیم.

0: خوشحال سر بزن برسن، فقط از سهر رو در اختیار دارن. در مورد تفکیک این که اونا تحت رهبری شدید خامنه ای بودند، این رو هم من تایید نمی کنم. اینا رهبریت یعنی تأثیر متقابل بر هم داشتن. در بسیاری موارد اتفاقا خامنه ای میخواست در مورد عقب نشینی کنه، از ترس فرماندهان بود که جرأت نمی کرد. رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه همدیگر رو در واقع در تنگنا قرار دادند. هیچ کدوم از ترس دیگری نمیتوانند، در یک ساختار هستند. من نمیتوانم تفاوتی بیان جمهوری اسلامی اسلحه دار و جمهوری اسلامی عمامه دار قائل باشم. ساختار جمهوری اسلامی برخلاف سالهای اول به این آسانی قابل تفکیک نیست. آنها به یک سرنوشت مشترکی تبدیل شدند، دوچار شدند و نمیتوانند هیچ کدام از ترس دیگری بیان وارد تغییر بنیادی در جمهوری اسلامی بشن. جمهوری اسلامی اتفاقا بسیاری از اشتباهاتش در منطقه متأثر از اشتباهات سپاه پاسداران بود. بسیاری از هزینه هایی که مخصوصا توسط قاسم سلیمانی میداد، قاسم سلیمانی دست بازی داشت. برای خودش در خامنه ای که نمیتونست بره شخصا ببینه در سوریه چه خبره، در عراق، در یمن چه خبره. این همه اطلاعات غلط قاسم سلیمانی بود که خامنه ای رو به بیراهه میبرد.
1: بسیار.
0: و تصور میکرد که ما به هر قیمتی مثلا میتوانیم بشار اسد رو حفظ کنیم.
1: بسیار.
0: نه، من این تفکیک رو قائل نیستم میان نظامی ها و غیر نظامی های جمهوری اسلامی.
1: آقای محمدی الان شما برمیگردم، ولی آقای امیر احمدی اگر خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه پاسخی هست که بخواید تکمیل کنین فرمایش قبلیتون رو بفرمایید. خواهش می‌کنم.
2: اونایی که با آقای خامنه ای اطلاعات غلط میدادن اصلاح طلبا و به اصطلاح این اعتدالیون بودن، آقای ظریف بود، آقای روحانی بود، من وسط این جریان بودم. الان نمیدونم آقای سعیدی با همه احترام به ایشون چه نقش مشخصی در این رابطه داشته. بنده 35 سال فعال توی این رابطه بودم و میدونم دقیقا دارم از چی صحبت میکنم. در مورد نیروهای نظامی هم بگم، من گفتم 2 میلیون با خانواده شون و خانواده شهدا و بسیجی ها و نمیدونم مدافعین حرم و از بنیاد مستضعفین حتما میدین چیزای سازمان
1: مستضعفین
2: بهتون میدم 2 میلیون هست.
1: حالا اگر کمتر از 2 میلیون شد میگیم اعضای حزب الله لبنان هم بذارن روش با جمعیشون حساب کنن.
2: 2 میلیون یا 1.5 میلیون
1: حالا رقم بالاییه. آقای امیر احمدی، نکته اینجاست، شما اشاره کردید به برخی از این تحلیل هایی که رساله های مثل تسنیم، فارس و امثال لهم در ایران منتشر میکنن که توافق هسته ای در کار نیست، هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته، اورانیوم رو مشتبه خامنه ای گفته نگر میداریم پس نمیدیم. از این سمت هم رسانه های امریکایی دارن اشاره به این مسئله میکنن که تک به تک خواسته های آقای ترامپ روی میز قرار داره و همشون هم پذیرفته میشه. دست کم خروج اورانیوم غنی شده از ایران قطعی است. شما فکر میکنید کدام طرف، رسانه های امریکایی به حقیقت نزدیکتر صحبت میکنند یا رسانه های وابسته به سپاه؟
2: واقعا یه حرکتیه به طرف مرکز، به اصطلاح هم امریکایی‌ها اومدن وسط، یه مقدار هم ایرانی‌ها دارن میان. اینا هر دو چون در یه دود بی‌نهایت بودن، الان دارن میان یواش یواش وسط. ببین مسئله غنی سازی و بمب داستانش اصلا عوض شد، به مقدار زیادی عوض شده. ببین اولا اصلا قبل از این جنگ نه امیر احمدی که مثلا کنت والزمن، مرشایمر، بزرگترین تئوریسین های روابط بین الملل میگفتن بمب ایران به نفع منطقه است، به نفع اسرائیل، برای اینکه بازدارندگی ایجاد میکنه. و واقعا اگر ایران بمب داشت این جنگی که اتفاق افتاد اتفاق نمی افتاد. همه سود می بردن، هم اسرائیل، هم ایران، هم امریکا. این جنگ به همه صدمه زد. ببین مسئله بمب الان یک جون دیگه روی میز به معنایی که قبل از این جنگ بود دیگه نیست. اولا جمهوری اسلامی یه بازدارندگی جدید پیدا کرده به نام تنگه هرمز. این بسیار الان این بمب ایرانه. تنگه هرمز و جمهوری اسلامی به شکل بمب میخواد ازش استفاده کنه. این بازدارنده به همون معنا که مثلا اسرائیل از بمباش به نام بازدارندگی استفاده میکنه. اما همونجور که میدونیم بمب اسرائیل هم نتونست کمکی بهش بکنه و واقعا بازدارندگی واقعی رو ایجاد کنه. تنگه هرمز هم به همین معنا، یعنی هر دوشون به طور نسبی یک محدودیت هایی برای هر دو طرف ایجاد میکنن. مسئله هسته‌ای برای امریکا واقعا هیچ وقت مسئله نبوده. حالا جمهوری اسلامی بیاد 10 تا بمب بسازه، امریکا 6000

0: هاش رو داره.
1: البته آقای امیر احمدی گفته های رؤسای جمهور آمریکا از زبان آقای حداقل جورج بوش پسر تا به الان مخایره با این گفته شما. همهشون تاکید کردن که مسئله دستیابی جمهوری اسلامی و ساختن یک ایران اتمی، ایران مسلح به تجهیزات سلاح اتمی در خاورمیانه یک خطر بزرگی ساری. چون خیلی وقت کوتاهی داریم،
0: من خیلی سریع بگم. ببین علت این که امریکا مسئله هسته‌ای رو اینقدر عمده کرد، برای اینکه این مسئله اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایجاد میکرد. مهمترین نقش بحث هسته‌ای ایجاد این اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی بود و امریکا با موفقیت اونو پیش برد. اسرائیل هم همینطور. نکته‌ای که من دارم اینه که الان وضعیت داستان بمب و غنی سازی و اینا داره عوض میشه. حالا من فرصت بود دقیق بهتون عرض میکردم که در آینده نزدیک مسئله نمیدونم بمب و جریان غنی سازی ایران میره جز موارد پنجم ششم مشکل ایرانه.
1: بسیار خوب، قطعا ما هم در مورد این مسائل به زودی صحبت خواهیم کرد. هم صدای آمریکا اینجاست، هم شما همیشه افتخار در واقع میزبانیتون رو به صدای آمریکا دادید که از نقطه نظراتتون استفاده کنید. اما آقای سیدی خیلی کوتاه اگه نکته‌ای هست در همین مورد، کدام یک به واقعیت نزدیک‌ترند؟ اون چیزی که رسانه‌های داخل ایران میگن یا اون چیزی که رسانه‌های آمریکایی میگن؟ که همین الان دیدم که نوشته شده بود در زیرنویس برنامه هم که نیویورک تایمز گفته که جمهوری اسلامی از در واقع اورانیوم غنی‌سازی خودش صرف نظر خواهد کرد.
2: تصمیم بسیار سختیه برای جمهوری اسلامی و اگر که چنین باشه باید بستر سازیش کنن. ممکنه مدت ها سعی کنن محتوای مذاکره رو که حتی امضا کردن رو مخفی نگه دارن، چون باید جوابگوی افکار عمومی باشن و در ضمن اینا هنوزم به تحولی بزرگ و معجزه امیدوارن معجزه‌ای در کار نیست. خیلی به اختصار شون آقای امیر احمدی از من صحبت کرد که تردید یا سوال این که من اطلاعاتم از کجا میارم. برای مطلع بودن لزوم نیست که حتما شماره تلفن یک سپاهی یا یک دلال یا یک رابطه جمهوری اسلامی رو داشته باشید. 35 سال تلاش امیر احمدی هیچ موفقیتی نداشته، منجر به موفقیتی نشده که بهش افتخار کرد. و به اختصار میگم الان در دنیای امروز در پژوهشکده ها، در دانشگاه ها کارهای تحقیقاتی و میدانی انجام میشه و خروجی آنها بهتر از خروجی تلاش برای نقش داشتن در حد داشتن شماره تلفن یک مقام مسئول جمهوری اسلامی باشه.
1: بسیار خوب آقای امیر احمدی، حق شماست که 30 ثانیه پاسخ بدید به آقای سیدی. بله خیلی کوتاه لطفا.
0: بله بله آقای سیدی عزیز، من البته نمیخواستم خدا نکرده اطلاعات رو زیر سوال ببرم. من گفتم نمیدونم از کجا این اطلاعات رو میگید، فقط همین میخواستم خودم مطلع بشم. نکته اصلی، من وقتی که 35 سال پیش وارد رابطه ایران امریکا شدم، حتی 5% مردم ایران یا امریکا فرق نمیکنه فکر نمیکردن من عقل دارم. مثلا میگفتن یه آدم دیوونه است، ما انقلاب کردیم امریکا رو با لگد بیرون کردیم، حالا یه آدم دیوونه اومده به نام امیر احمدی میخواد اینا رو برگردونه. اما امروز من بهتون قول میدم بیش از 85% مردم ایران، شاید هم بیشتر، این رابطه رو میخوان. و یک نکته دیگه هم، من تا وقتی که توی رابطه بودم، من تا مقطعی برجام تو رابطه موندم، بعد از برجام اومدم بیرون. برای اینکه مخالف برجام بودم، میخواستم رابطه عادی بشه، نه اینکه یه موضوعی حل بشه. بعد تا وقتی که برجام بود من خیلی موفق بودم. من حتی امریکایی‌ها رو آوردم از مردم ایران عذرخواهی کرد. بعد از برجام بود که مشکل ایران امریکا به اینجا رسید. قاسم سلیمانی کشته شد، سردارا جنگ شد. خوشبختانه در این 10 سال گذشته من تو رابطه ایران امریکا فعال نبودم. تا وقتی که فعال بودم بسیار موفق بودم.
1: بسیار آقای محمدی، از این بحث اگر بگذاریم، چون نکته مهمی هست، کمتر از 10 دقیقه هم تا پایان برنامه، فرصت بیشتر نمانده. یه کسایی با یه روایت سازی نادرست، البته کمک بعضی از رسانه ها به مردم ایران، وعده دادن که آمریکا جمهوری اسلامی رو به نوعی سرنگون خواهد کرد و عملا مردم رو به یک تغییراتی از خارج امیدوار می‌کردند. می‌دونید می‌خوام دقیقاً بدونم اونا امروز کجان؟ کسایی که این کار رو می‌کردن امروز کجای معادلات سیاسی وایسادن؟
3: ببین متاسفانه برنامه که آقای ترامپ در پیش گرفت و خودش رو گفتن که خیلی عجیبی وارد اعتراضات مردمی کرد. یعنی ما در دی ماه سال جاری این حضور میلیونی مردم در اعتراضات که یک روندی رو طی کرد و بعد خیلی عجیب بود که آقای ترامپ وارد صحنه شد و خودش از یک رئیس جمهور اول قدرت جهانی تبدیل کرد به گونه انگار خودش تبدیل کرد به رهبر یک انقلاب داخلی، اومد وارد بیاناتی شد و توییت زدنهایی شد و اشاراتی کرد که خب این خودش پایه‌گذار یک سری از انتظارات شد که تو گویی که به هر حال در واقع آمریکا قدم به قدم داره گام به گام همراه با مردم ایران حرکت میکنه، که خب اینجا یک سری مسائلی رو ایجاد کرد که در ادامه هم گروه های مختلفی نسبت به این بسته به ظرفیت هاشون اومدن در واقع واکنششون دادن و اومدن وارد صحنه شدن و سعی کردن که به گونه ای از این حمایت هایی که آقای ترامپ داره اشاره میکنه برای اون فضای سیاسی خودشون و در واقع پیش بردن اهداف سیاسی خودشون استفاده بکنن، که خب میتونم بگم که خیلی خطرناک شد. یعنی خیلی ضربه جدی زد به اون در واقع حرکت هایی که در خود بین مردم وجود داشت و حتی در ادامه هم میتونست این مسیر خودش از خواسته های آقای ترامپ جدا بکنه، به صورت مستقل عمل بکنه، که ما دیدیم مثلا این تعلیمی که آقای ترامپ گذاشت روی صحنه هم کشورهای منطقه رو برای اینکه بتونن به یک ائتلاف نسبت به جمهوری اسلامی برسن دچار تردید کرد، هم خود اسرائیل رو با توجه به اینکه برنامه اسرائیل در مورد جمهوری اسلامی بسیار مشخص بود رو به گونه‌ای دچار تردید کرد. در الان هم داریم میبینیم که به هر حال این وضعیت رو به این شکلی داره آقای ترامپ جمهوری اسلامی رو با همه این گردنکشی‌هاش برای کشورهای منطقه داره به نوع این گردنکشی رو تثبیت میکنه.
4: یعنی ما اینجا اپوزیسیون ایرانی که از این میانه میخواست باری برای خودش طرفی برای خودش بر ببنده، اونها کجا ایستادن؟
3: به هر حال خطای محاسباتی بود که اتفاق افتاد و خصوصا میگم در طول مسیر با توجه به اون گرایشاتی که وجود داشت، با توجه به حمایتایی که از طرف مردم شد، با توجه به مطالباتی که از طرف مردم شد، وسط راه حضورشون در این صحنه و به نوعی سوار این موج شدن باعث شد که خب خیلی از اون انتظارات در واقع شکسته بشه، به نتیجه نرسه و نهایتا ما داریم میبینیم که در واقع به نوعی میشه گفت یک افول خیلی جدی در سپر سیاسی و سپر سیاسی در واقع فاز اپوزیسیونی ایران داره اتفاق میفته، که ما عملا بهانه‌ای شد برای اینکه حتی مخالفین دیگه جمهوری اسلامی هم به جایی که بیان به خود جمهوری اسلامی بپردازن وارد یک دعوا بشن. به نظرم میاد عدم مدیریت درست و به نوعی بازی غلطی که انجام شد، این میتونه متاسفانه ضررهای خیلی جدی رو هم به مردم ایران، هم به فضای اپوزیسیونی و هم برای توجیه روایت‌های جمهوری اسلامی بسیار. یعنی من بزرگترین در واقع آسیبی که این جدی میبینم اینه که یه عده‌ای برای اینکه بیان عملا در واقع جنای سیاسی مقابل خودشونو بزنن، در روایت سازی‌ها و در مسیر حرکت می‌کنن که تمام جنایت جمهوری اسلامی به شکلی داره توجیه می‌کنه، و این بزرگترین ضرری بود که در حال حاضر من می‌تونم برش کنم.
4: آقای امیر احمدی، از شما بشنویم واقعا در دو دقیقه اگر ممکن هست، این بخش از اپوزیسیون ایرانی که در حقیقت میخواست موج سواری کنه روی این حوادث و اتفاقات، امروز کجای معادلات ایستاده؟ آیا واقعا میشه گفتش که به نوعی از گردونه اتفاقات دارن حذف میشن؟
0: ببینید بستگی داره به کی اپوزیشن بگی. به هر حال جامعه ایران اپوزیشن داره، بخش عظیمی از مردم ایران وضعیت حاضر رو نمیخوان و دنبال تغییر هستن و این تغییر حتما اتفاق میفته، یا باید از بالا اتفاق بیفته مثل اون نمونه شوروی، و یا اینکه از پایین اتفاق خواهد افتاد مثل همون نمونه 57 خودمون. به هر حال این جریان جلوی ما هست. یعنی مشکل رابطه ایران امریکا یه بحثه، مشکل مردم ایران با نظام یه بحث دیگره. این دو باید با هم حل بشن، نمیشه یکی رو تو حل کنی اون یکی رو همون جور که بود نگه داری، مشکل خواهد بود. به نظر من اپوزیشن واقعی ایران همیشه توی ایران بوده، خارج از کشور خب یه عده بودن آدمای، من به اینا میگم روشنفکر سیاسی، که نیروهای روشنفکری بودن که سیاسی زده شده بودن و جیغ و داد و این ور و اون ور. اونی که ما توی خارج از کشور فکر نمی کنم 5 نفرم سیاست مدار روشنفکر داشته باشیم، همشون روشنفکرای سیاسی زدن. خب معلومه این نیرو نمیتونه کاری بکنه و در رأسشون هم کسانی هم بودن که واقعا اصلا سیاست نمیدونستن، ایران رو نمیشناختن، اصلا تو کشور نبودن، بر حال حالت احساسی و دشمنی و انتقامگیری این جریان را تعریف کرد. خب هر جریانی که دنبال انتقام و احساس و نمیدونم مخالفت صرفه، نتیجه رو که میگیره همینه که مخالفین حکومت گرفتن. اما مخالفین حکومت مخصوصا در داخل، یه بخش کوچیکی هم در خارج هنوزم هستن، زندن، فعالن، به اینا کارشون رو ادامه خواهند داد و باید ادامه بدن. ایران باید عوض شه، این حکومت باید در مسیر درستری قرار بگیره، نمیتونه اینجوری ادامه پیدا کنه.
4: آقای سیدی نظر شما رو میشنویم، دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم.
2: اجازه بدید قبلش در 30 ثانیه باز باید نکته رو تصحیح کنم. این اطلاعاتی که آقای امیرعملی فرمودن که گویا 35 سال پیش کماکان مردم ایران مخالف رابط با آمریکا بودن، این اطلاعات هم صحیح نیست. به غیر از یکی دو سال اول انقلاب، بیش از 40 سال الان مردم ایران خواستار رابطه با آمریکا عادی ساده رابطه هستند. این حکومت جمهوری اسلامی که این مشکل داره. اتفاقا در این زمینه به صورت مستند ما آمار داریم. در دوران اصلاحات آقای عباس عبدی یه تیمی داشتن، یک نظرسنجی از مردم ایران انجام دادن، بابتش به زندان افتادن بابت نظرسنجی، چرا که در این نظرسنجی از مردم پرسیده بودن در مورد عادی سازی رابطه با آمریکا. همون دوران اصلاحات بیش از 70% مردم گفته بودن که ما خواهان عادی سازی رابطه با آمریکا هستیم. در مورد نکاتی که فرمودید، تجربه تلخی بود برای اپوزیسیونی که همه تخم مرغ‌هاشو در سبد این جنگ گذاشته بود. متاسفانه تعدادی از اونها حتی مرزهای اصول اخلاقی، اصول سیاسی رو زیر پا گذاشتن، اما در مقابل تجربه پرهزینه اما میتونه مفیدی باشه. اگر این آتش‌بس با این دوتا اگر بزرگ تازه آغاز بشه، به نظر من آتش‌بس مردم با جمهوری اسلامی پایان میابه. من تصور میکنم جمهوری اسلامی پس از یکی دو سال، یکی دو ماه با مردمی مواجه میشه خشمگین، تابستان سختی رو پیش رو خواهد داشت و جمهوری مردم در حال حاضر پس از کشتار خونه‌نده ما یک آتش‌بسی رو با جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند. به نظرم به زودی این آتش‌بس میان مردم و حکومت پایان میابه.
4: آقای امیر احمدی یک
0: دقیقه اجازه بدید یک نکته رو فقط تصحیح شدن شد. عرض شود حضورتون که چون از آقای عباس عبدی و از اون سرشماریش صحبت کردید،
4: 20 ثانیه.
0: اولا اون سرشماری نمیدونم اون آمارگیری سالها بعد از اینکه من وارد رابطه شده بودم اتفاق افتاد، یعنی دور دوم آقای خاتمی بود. نکته دوم، همین آقای عباس عبدی در یه مصاحبه‌ای که آقای علیرضا حقیقی بین من و ایشون گذاشت و چاپ شده، ایشون
4: باید بگم خدا نگهدار
0: مخالف رابطه بود.
4: بسیار سپاسگزارم.
0: آقای عباس عبدی خودش مخالف رابطه.
4: ممنونم از هر سه مهمان گرامی برنامه و از شما بینندگان محترم صدای آمریکا که به تماشای این تفسیر خبر نشستید. تو فرصتی دیگر، وقت خوش، خدا نگهدار.

وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بلاها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. طناب اعدامتان از اشک و

نشانه ها حکایت از این دارند که تهران و واشنگتن به دستیابی به یک تفاهم نامه اولیه نزدیک تر از قبلند. هرچند همین ماه گذشته هم خبرهایی درباره تفاهم احتمالی داشتیم. چیزی که در این مدت آموخته‌ایم این است که هیچ چیز هنوز قطعی نیست و همه چیز هنوز در تعلیق است. اما آیا این تحولات می‌تواند آغازی باشد برای یک پایان؟ به میدان خوش آمدید.

0: از هر جای ایران و جهان که میدان را می‌بینید، وقت بر شما خوش. من فهیمه خضر هیدری هستم. دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا، میگوید واشنگتن و تهران برای رسیدن به یک تفاهم نامه صلح تا حد زیادی مذاکره کردند. تفاهم نامه به گفته او به زودی اعلام می شود. پس از آقای ترامپ، ارشدترین دیپلمات او مارک روبیو که در دهلی نو به سر می برد، هم از پیشرفتی قابل توجه در مذاکرات خبر داد، اما در این حال گفت این پیشرفت هنوز نهایی نیست. به گفته او، واشنگتن همچنان نمی خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به علاوه تنگ هرمز هم باید کاملا باز، آزاد و به گفته او بدون عوارض باشد. از طرف جمهوری اسلامی ایران اما لحن محتاط‌تر و تدافعی‌تر است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته که این هفته به سمت کاهش اختلاف‌ها حرکت کرده‌ایم، اما این به معنای حل شدن مسائل کلیدی نیست و هنوز موضوعاتی باید از طریق میانجی‌ها بررسی شود. در همین حال مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، هم با اظهاراتی که عمدتاً خطاب به افکار عمومی ایران به نظر می‌رسد، گفته تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در آنچه او شرافت و کرامت کشور خوانده سازش نخواهد کرد. هرچند این را هم گفته که تهران آماده است که به جهان اطمینان بدهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه، هم میگوید اختلاف ها بر سر یک یا دو بند از متن تفاهم نامه هنوز باقی است و اگر آمریکا به گفته این خبرگزاری به مانع تراشی ادامه دهد، امکان رسیدن به تفاهم نهایی وجود نخواهد داشت. همزمان یک منبع ارشد ایرانی به رویترز میگوید اگر شورای عالی امنیت ملی ایران تفاهم نامه را تایید کند، متن آن برای تایید نهایی برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده خواهد شد. برای افسودن به فضای تعلیق، یادآوری کنم که وضعیت خود رهبر جمهوری اسلامی هم در میان هیچ روشن نیست. امشب در میدان، از میان این همه ابهام و تعلیق، نگاهی میکنیم به تفاهم نامه احتمالی میان ایران و آمریکا. توافق نهایی واقعا چقدر ممکن است؟ در ایران چه کسی طرف این توافق است؟ کشورهای میانجی چه میگویند؟ و آیا ممکن است بار دیگر مسیر دیپلماسی به جنگ و درگیری نظامی ختم شود؟ همراه من در میدان امشب مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار در زمینه انرژی و اقتصاد، شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک، و آرتا موینی، مدیر تحقیقات در مؤسسه صلح و دیپلماسی هستند. به همه خوش آمد میگم. بعضی از مهمونام رو ظاهرا هنوز همکاران من دارن تلاش میکنن که روی خط بیارن. اما اجازه بدید که بحث را از اینجا آغاز بکنیم با شما آقای معینی. محور اول این تفاهم نامه تثبیت آتش بس 60 روز است. این به چه معناست به نظرتون؟ فرصتی برای مذاکرات گسترده تر یا الزاماً صلح نهایی؟ به چه سمتی حرکت میکنیم بعد از این تفاهم نامه که داره ازش صحبت میشه؟
1: با درود بر شما و شنوندگان و بینندگانتون، ببینید این یک مسئله است که ما در واقع یک پنجره، یک فرصتی رو دو طرف میخوان بخرند با این تفاهم نامه که بعد بتونن تازه بشینن و سر مسائل اصلی هسته‌ای به خصوص توافق بکنن یا مذاکره بکنن. و تفاوت هایی که این تفاهم نامه با تفاهم نامه قبل داره اونقدر از لحاظ کلامی یا مسئله محتوایی اونقدر زیاد نیستش، ولی دو مسئله رو من میخوام اینجا اذعان بکنم. یکیش این هستش که در گفتگوهای اسلام آباد، دلیلی که گفتگوی اسلام آباد شکست خورد این بود که طرف آمریکایی از ایران تقاضا کرده بود که بدون هیچ قید و شرطی اجازه تردد در تنگ هرمز رو بده، و طرف ایرانی میگفت این بعد قسمتی از یک در واقع حالا حتی تفاهم موقتی بزرگ تر و جامعه تر باشه. و خب در برای تفاهم نامه، صحبت‌هایی که درباره تفاهم نامه شد بعد از گفتگوهای اسلام آباد حدود یک ماه پیش، این صحبت شد که این بار طرف آمریکایی قبول کرد که مسئله هرمز توی در واقع بدون غیر بشر از جانب ایران نباشه، بلکه هر دو طرف در واقع اجازه تردد رو بدن و آمریکا هم محاصره دریایی رو باز بکنه. ولی اون بار گیر داده بود روی مسئله 440 کیلو ذخایر غنی سازی شده اورانیوم ایران که بالای 60% بود، که اونها رو ایران باید حالا تحویل بده تا ما جنگ در واقع تمام بشه. و اون رو هم این بار در این تفاوت با قبلی این هستش که به نظر میرسه که صحبت برای این مسائل هسته‌ای از جمله اون 440 کیلویی که در واقع محلی از مناقشه بوده در تمامی دوران این مذاکرات از زمان جنگ تا به حال، اونها در واقع از این گفتگو، از این تفاهمنامه موقت جدا شده، یک تاریخ 30 تا 60 روزه برای مذاکرات تازه که 440 کیلو هم قسمتی از اون باشه تعیین خواهد شد که بر اساس اون جلو برن. و میگم این تفاهمه به این دلیل که در واقع دو تا از خواسته های ایران رو پذیرفته میتونه جلو بره، اما به اعتقاد من به این یک توافق واقعی دیپلماتیکی که بخوان بهش برسن رو اونقدر محتمل نمیدونم، به دلیل اینکه باز باید سر مسئله هسته‌ای و سر مسئله حاکمیت ایران روی مسئله هسته‌ای و مسئله غنی سازی و حق و حقوق ایران رو مسئله غنی سازی که ایران روش کوتاه نیامده و مایه اصلی جنگ بوده، روی اون باید دوباره توافق بشه و من اون توافق خیلی دور از ذهن میبینم حداقل در این لحظه.
0: بسیار خوب، پس معتقد هستید که این پنجره است برای اینکه دو طرف سر مسائل اصلی تر و بنیادی تر که مهمترینش هم مسئله هسته ای است گفتگو بکنن، در عین حال معتقد هستید که این پنجره بسته خواهد شد، یعنی اینکه به اینطور که گفتید توافق واقعی دیپلماتیک طرفین دست نخواهند یافت. آقای نجفی شما چه فکر میکنید؟ آیا این پنجره باز شده که بدون هیچ نتیجه دیپلماتیکی بسته بشه؟
2: من فکر کنم روند حالا تحولاتی که صورت گرفته در صورت شاید یک مقداری خارج از پیشبینی‌های بوده که خیلی از تحلیلگرها داشتن، و همینطور که دوست عزیزمون اشاره کردن، خب مثلا دو تا مورد بوده که در این تفاهم نامه قبلا آمریکا اصرار داشته روش اما در صورت تن داده. من خیلی با قطعیت نمیتونم بگم توافق نهایی دور از ذهنه، هرچند که دشوار هست، من هم قبول دارم پیچیدگی داره، و آنچه که من میبینم این است که فعلا یک پیشنویس توافقی هستش، یک جورایی انگار یک مهلت دوباره به دیپلماسی طرفین دادن، هنوز با به اون مراحل اساسی حرکت نکردیم، هرچند که باز خود این پیشنویس توافق باز هم هنوز قطعی نیست. اما اگر بر فرض این بگیریم که این پیشنویس به امضای طرفین برسه و طرفین توافق کنن که جنگ رو در جبهه ها پایان بدن و مذاکرات هسته‌ای رو آغاز بکنن، من فکر کنم خیلی دشواره، اما روند جنگ به نظر من نشون داده که آمریکا هم میتونه در یک سری زمینه‌ها انعطاف پذیری‌های از خودش نشون بده، همچنان که خب در مورد این پیشنویس توافق که اگر امضا بشه خب این شاهد انعطاف پذیری‌هایی هستی.
0: ولی خب اون انعطاف پذیری‌ها در مسائل بنیادین مثل هسته‌ای هم میتونه باشه به نظر شما؟
2: اگر به این مرحله برسه که واقعا دولت آمریکا به این نتیجه برسه که از طریق نظامی نمیتونه مسئله رو حل بکنه، شاید مثلا یک جنبه نمادینی از غنی‌سازی رو حفظ بکنن، شاید بحث ارسال مواد اورانیوم غنی شده ایران به یک کشور ثالث مطرح بشه. من گمانم اینه که همانطور که ما در مرحله فعلی برخی از اون پیشبینی هایی که قبلا می‌کردن درست سر نیومده و این نتیجه بحث میدان هستش، احتمال داره که طرفین به یک تفاهم بردن برسن. من میدونم سخته اما نمیتونم کلن احتمالش رو رد بدم.
0: بسیار خوب آقای نجفی، در مورد این تفاهم برد چون این رو مقابل آن چیزی میبینم که آقای معینی اشاره کردن، حتما برمیگردم که شما دوتن با هم صحبت بکنید. اجازه بدید از خانم برادوست در اینجا بپرسم. خانم برادوست، نکته جالبی بود آقای نجفی گفتن، چون یه ابهام دیگه هم که الان وجود داره که منابع ایرانی میگن جمهوری اسلامی هنوز نپذیرفته ذخایر اورانیوم بسیار غنی شدهش رو تحویل بده و مسئله هسته ای اساسا بخشی از این توافق مقدماتی نیست. آقای نجفی میگن که آمریکا در شرایطی ممکنه تن بده و در واقع مصالحه ای بکنه حتی بر سر مسئله مثل هسته ای، و وقتی ازشون پرسیدم که چطور، گفتن اگر نتونه از طریق نظامی مسئله رو حل کنه. از طریق نظامی که جمهوری اسلامی آسیب زیادی دیده تا این لحظه، چطور ممکنه در نهایت آمریکا نتونه از طریق نظامی مسئله رو پیش ببره؟
3: با سلام درود خدمت شما بینندگانتون و مهمانان برنامه. ببینید چیزی که مطرحه، قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، در مورد این که گفتگوهای پاکستان، ما الان در مورد یک تفاهم نامه ابتدایی داریم صحبت میکنیم. خب تغییراتی رو صورت داد، دولت‌های جدیدی وارد این بحث‌ها شدند، مخصوصا قطر نقش خیلی مهمی بازی کرد، سفری که نمایندگان قطر به جمهوری اسلامی داشتن، و نقشی که ترکیه و مصر بازی کردن در پاکستان حتی در این حدی بود که پاکستان ناراحت بشه، فکر کرد قطر می‌خواد اون امتیاز از پاکستان بگیره، تا قطر اومد و گفت نه، این کاریه که داریم کمک میکنیم و نقش پاکستان نقش اصلیه. حالا این از نظر ورود کشورهای دیگه و خواسته ها و روابطی که با ترامپ دارن، مخصوصا ترامپی که خیلی وقتا در مورد این صحبت میکنیم که تغییر برنامه‌های جنگی رو انجام داد به خاطر تماس اردوغان یا تماس کشورهای عربی، این یک قسمت از قضیه است. قسمت دوم قضیه نگاه کنیم به چیزی که الان بهش میگیم، خب الان این که به یک تفاهم نامه برسن برای اینکه در فاز دوم، در مرحله دوم در مورد توافق صحبت کنن، این ما رو یاد همون قضیه برنامه صلح تا حدودی نه کاملا هم شکل هستن و شبیه هستن، ولی مراحلش به ما میگه. همون قضیه صلح غزه هم که ترامپ اومد اون رو یک موفقیت اعلام کرد و فاز دومش هنوزم اجرا نشده، چون که هنوزم جنگ در غزه ادامه داره و از روزی که این اعلام شده اون فاز دوم تا الان بیشتر کمتر از 1000 نفر هنوزم در غزه کشته شدن و هنوزم اسرائیل خب قسمت بیشتری از غزه رو گرفته، از 42 و 53 رسیده. حالا چی رو میخوام اینجا توضیح بدم؟ میخوام بگم که الان هم اگر ما در مورد دو جهتی صحبت میکنیم، دو طرفی در جنگ صحبت میکنیم که همراه با دیپلماسی که به دیپلماسی دارن شانس میدن، که این در تمام جنگ ها بوده چنین موضوعی، در مورد نظامی هم دارن آماده میکنن خودشون برای یه جنگ نظامی، این رو سخت‌تر میکنه که ما میگیم حتما به تفاهم، به توافقی خواهد رسید. و موضوع بعدی که بخوام اضافه کنم رو تحلیل،
0: هنوز جواب سوال منو ضمناً ندادین.
3: قسمت آخر جواب سوال شما خواهد بود، این که وقتی که شما در مورد جمهوری اسلامی داری صحبت میکنی، با همین موضوعاتی که آخرین موضوعی که داره مطرح میکنه در مورد پولهای فریز شده جمهوری اسلامی و موضوع لبنان، به ما این میگه که این اختلافاتی که وجود داره با جمهوری اسلامی که میبینه آمریکا در دو تا طرح، چه بخواد تفاهمی، چه بخواد جنگی رو شروع کنه، سخت خواهد بود برای آمریکا و برای منطقه. و وقتی که شما میگید آیا آمریکا با اینکه جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده میتونه چنین حمله ای رو انجام بده، از نظر نظامی نشون میده که باید به پا رو فراتر بذاره، حتی وارد خاک ایران بشه. آیا آمریکا چنین کاری رو خواهد کرد؟ جواب فعلا خیره. و اگر تفاهمی انجام بده و اون تفاهم برنامه هسته ایران رو به پایان نرسونه، اینجا هم شکست برای ترامپ خواهد بود. برای همین هر دو تا گزینه‌ای که الان آمریکا در دست خودش داره برای چه ادامه جنگ چه تفاهم، اگر به پایان برنامه هسته‌ای نرسه شکسته. موضوع جنگ فعلا نمیخوان واردش بشن، برای همین وارد موضوع مذاکره میشن. اگر جمهوری اسلامی در مذاکره چیزی که آمریکا نمیخواد رو به دست نیاره، مطمئنا به گزینه خواهد رسید که آمریکا نمیخواد، و اون گزینه جنگیه که میتونیم در دور بعدی در مورد این جنگ و موضوعات این جنگ چگونه خواهد و منطقه رو به چه شکلی تغییر خواهد داد صحبت کرد.
0: بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتون. آقای احمدی نیا هم موفق شدن که بالاخره به ما بپیوندن. آقای احمدی نیا خوش آمدید. تا شما به ما بپیوندید، اینجا بحثی شد درباره این که به حال وقتی که دونالد ترامپ میگه که تا حد زیادی مذاکره شده و توافق دست یافتنی است، چقدر باید این حرف رو جدی گرفت؟ آیا واقعا به یه متن توافقی دو طرف دارن نزدیک میشن، یا اینکه این یه بخشی از به هر حال اون فشار روانی است که دو طرف بر هم دیگه میارن، اونم در روندی که دو بار در میانه گفتگو حمله نظامی رخ داده؟ از سوی مهمان دیگرمون آقای ماینی هم گفتن که تفاهم نامه قبلی هم که ماه گذشته در واقع انجام شد، این چیز تازه‌ای نسبت به اون شاید به ما نمیده، و بحث بر سر این شد که آیا اون شاید به ما نمیده و بحث بر سر این شد که آیا این یک پنجره باز شده که به سمت این بره که

0: میگذره. این هستش که در درجه اول آمریکا و به طور خاص دولت آمریکا، دولت دونالد ترامپ نمیخواد بپذیره که با جنگی که شروع کرده شرایط رو تغییر داده و این تغییر شرایط هم به نفعش نبوده، یعنی چیزی به نفع آمریکا تغییر نکرد در این جنگ. از طرف مقابل ایران داره نگاه میکنه به این مسئله که دو بار حداقل اومده نشسته پای میز مذاکره در طول یک سال گذشته تو 365 روز و این دو بار وسط مذاکره بهش حمله شده، پس دیگه خواسته حداقلی و توافق روی کف و میانه روی و اینها براش معنی نداره، یعنی دلیلی براش وجود نداره که بخواد چنین کاری بکنه، چیزی نمونده که بخواد ازش جلوگیری کنه. اون موقعی که میانه روی و خواسته رو کف و اینکه بیایم توافق رو بهش برسیم مانه این بود که جلوگیری کنیم از جنگ. و از طرف دیگه رهبر ایران یک پیرمرد فرتوتی بود که دیگه خسته شده بود شاید یه جورایی هم.
1: و حالا که رهبر ایران اصلا معلوم نیست کیه آقای احمدی نژاد، اوضاع بدتره که الان.
0: منم همینو الان عرض میکنم. ببینید ما یک با یک پیرمردی روبرو بودیم که در مقابل دوربین میومد میگفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره و هر دوتاش هم انجام میداد و میرم مذاکره میکرد، امتیازات هم میداد. کم امتیازاتی ندادن به دولت اوباما، برجام کم امتیازاتی ندادش به جهان غرب، ولی دولت آقای ترامپ اومد دور اول بر به همش زد. بله منطق میگفتش که خامنه ای میتونست با همون دولت اول ترامپ هم مذاکره کنه، یه کمی این ورمورتر به نام دولت ترامپ دوباره قرارداد امضا کنه، اون هم کل شقی کرد و مملکت ما رو رسوندن به اینجا. یعنی این بدبستان منطقی در هیچ سمتیش نبود. منتها امروز ایران و حتی یه جورایی برتری به دست آورده. چه برتری به دست آورده؟ اولا 40 روز دو تا بزرگترین قدرت‌های نظامی روز دنیا زیر سنگین‌ترین بمبارانی گرفتنش که خودشون دارن اعلام می‌کنن بیش از 4 برابر اون چیزی که رو عراق بمب ریختن رو ایران بمب ریختن و یک وجب از خاک ایران اشغال نشد. نه تنها خاک اشغال نشد، نه تنها تزلزلی در جغرافیای سیاسی ایران ایجاد نشد که تنگه هرمز تحت کنترل ایران در اومد، چیزی که سالها فقط تهدیدش بود، فقط بحثش بود، اما عملا اتفاق افتاد و نیروی دریایی آمریکا ناتوان از باز کردنش موند. اینها اتفاقاتیه که بر به چه دلیل من عرض میکنم که جنگ چیزی به نفع آمریکا تغییر نداد، حالا میخوام عرض کنم به نفع ایران تغییر داد یه سری چیزها رو. حالا ایران میاد پای میز مذاکره میگه بحث هسته‌ای در کنار بحث تنگه هرمز، حالا شما نه تنها باید چیزها رو آزاد کنید، منابع مالی ما رو آزاد کنید، تحریم ها رو رفع کنید، که باید روی تنگه هرمز هم بیاد حق ترانزیت به من پرداخت کنید. منم در هسته‌ای رو تحت این شرایط میام میپذیرم.
1: خب ولی آقای احمدی نژاد من عذرخواهی میکنم بین صحبتاتون، بس رو به جای دیگری بردید، ولی خب حالا منم با شما حرکت میکنم و میام به اونجا. جمهوری اسلامی میتونه هر چیزی بگه، میتونه بگه که من این شرط رو هم دارم، اون شرط رو هم دارم، تحت این شرط این کارو میکنم، تحت اون شرط اون کارو میکنم. این در واقع بلوف ها رو که جمهوری اسلامی همیشه میزنه. مگر شما جوری دارین صحبت میکنین گویی که همه اینها آمریکا یا طرفای دیگر هیچ راه دیگه ندارن جز پذیرشش.
0: خب اگر راه دیگری داشتند اون جایی که دست بالاتر به نظر میومد دارند باید تمامش میکردند. ببینید من فارغ از بستگی علاقمندی یا دشمنی با هر کدوم از این طرفین، سه طرفی که توی این جنگ هستن، دارم این رو توی یک کانتکست یک اتفاق بررسیش میخوام بکنم. یعنی فارغ از اینکه نظر من راجع به دولت آمریکا یا دولت اسرائیل یا دولت ایران،
1: کاملا متوجهم. من هم با به چالش کشتن شما منظورم این نیست که این الغای شخصی شماست، ولی طوری که دارید مسئله رو مطرح میکنید، اگه اجازه بدید با نگاهی که شما مطرح کردید برگردیم با آقای معینی ببینیم آقای معینی چی میگن. آقای معینی صحبت ها رو شنیدید، شما نظرتون چیه؟ در ادامه پرسش دیگه هم از شما دارم.
2: ببینید من کلن فکر میکنم که صحبتهای دوست عزیز آقای احمدی نیا نسبت به شرایط جنگ دقیق بود.

0: بود. یعنی ببینید مسئله ای که ما باید بهش بپردازیم این هستش که درست شما هم درست از آن کردید که ایران در واقع در گذشته جمهوری اسلامی صحبت های قلوف های زیادی میکرده، ولی خب این به قول معروف این توبه میری با دفعه قبل با دفعه دیگه فرق میکنه. شرایط خاورمیانه بعد از این جنگ عوض شده و در واقع شواهدش هم مشخصه در همین مذاکراتی که انجام شد. ببینید به اعتقاد من در 8 اسفند قبل از اینکه این جنگ شروع بشه در 27 فوریه، آمریکا خیلی فشار بالایی رو داشت رو ایران می آورد و اگر خاطرتون باشه قراردادی که عمانی ها خیلی میخواستن جلو ببرن که از جنگ جلوگیری بکنن، هم وضعیت موجود رو حفظ میکرد و هم مسئله رو به نفع آمریکا در واقع به اعتقاد من پیش می برد، ولی خب قبول نکردند و بعد با جنگ ایران خب چجوری شما میتونید، درسته حملات بسیار سنگینی به ایران شد از لحاظ تاکتیکی، هر جا رو بخوان در ایران تونستن بزنن، اما تاکتیک با استراتژی و راهبرد فرق میکنه. یعنی شما وقتی که موقعیت جغرافیایی خاص، شرایط سیاسی داخلی ایران رو، اینا رو همه رو سوء برداشت ازش داشته باشید، بعد با جنگی که ایران حتی به اعتقاد من اون جنم رو نداشت که خودش انجام بده، خودش رو از اون مخمصه در بیاره، آمریکا این جنگ رو در واقع داد با کشتن خامنه ای، آقای خامنه ای رهبر سابق، رهبر پدر، باعث شد که یک همگنی بین المنهای مختلف در داخل نظام هم به وجود بیاد که به اعتقاد من قبلش به اون اندازه وجود نداشت. و این در واقع زیاده خواهی یا تندروی که با این جنگ بود شرایط در واقع تاباوری ایران رو نشون داد. ببینید ایران نشون داده که، من این صحبت رو قبلا هم کردم، بازدارندگی نداشته. شما اگر بازدارندگی داشته باشی که بهتون حمله نمیکنه، بس ایران بازدارندگی نداشته، اما تاباوری خیلی قابل قبولی رو از خودش نشون داده و برای اینکه تونسته اون المنت هایی که شما برای دفاع احتیاج دارید، یعنی شما اگر که میخورید میتونید بزنید، این رو تونسته انجام بده و یک حالت در واقع صنایع دفاعی بومی داشته باشه. در راستای همون تونسته که در واقع حاکمیت خودش رو، که یک حاکمیت تاریخیه که ایران بر تنگه هرمز داشته و ما در واقع با استکبار یا با اون استعمار بریتانیا بود که ما در واقع اون قدرتمون رو در خلیج فارس از دست دادیم، اون بعد از دهه ها و حداقل 150 سال به ایران بازگشته. به خاطر اینکه آمریکا دیگه در شرایطی نیستش که بتونه دیکته بکنه در خلیج فارس مسائل، موقعی که ایران سریعا میتونه با شما میگم یک جنگ نامتقارن را بندازه و به کشورهای کوچیک منطقه با پهپادهای 20,000 دلاری، 30,000 دلاری، 40,000 دلاری حمله بکنه و طرف مقابل مجبور میلیون ها دلار خرج بکنه که بخواد تازه از اون پهپاد خودش رو در واقع دفاع بکنه. به خاطر همین تغییر شرایط در خلیج فارس و اینکه اون چیزی که در واقع از ابتدا برنامه آقای ترامپ یا دولت ترامپ بود بهش نرسیدن، که تغییر رژیم در ایران بود، اینکه تعارف نباید داشت یا حداقل به قدرت رسوندن گروهی در ایران بود که ایران رو مثلا همین توییت چند ساعت قبل آقای ترامپ زیر پرچم آمریکا قرار بده و این اتفاق نیفتاده. و خب به همین دلیل به اعتقاد من بازی به نفع ایران و جمهوری اسلامی جلو رفته، ولی این به معنی نیستش که ما از ورطه جنگ و از مخمصه جنگ آقای ترامپ و ایران رهایی پیدا کردیم.
1: بسیار خوب، شما البته گفتید که هدف از اول براندازی بوده در ایران، در مقاطع این مطرح شد ولی بارها هم تاکید شد از سوی دولت آمریکا که نگاه ما به داخل ایران، مردم ایران باید خودشون تصمیم بگیرن، مردم ایران باید بتونن خودشون از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن و حکومت بعدی خودشون رو پای ریزی بکنن. با این نکته که شما گفتید، خب به حال جمهوری اسلامی هم یا بقایای جمهوری اسلامی هم یا شکل دیگه از جمهوری اسلامی هم الان در ایران بر سر کار هست. آقای نجفی، نکته که گفتن منو بیاد توییتی انداختی از شما خوندم، اتفاقا در نوشتتون در شبکه اجتماعی ایکس گفته بودید که خب آمریکا و آقای ترامپ که قرار نیست به خواست مردم ایران حرکت بکنن، اشاره کرده بودید به چلبی ها در سیاست ایران. آیا این میپیونده اون بحث شما رو به صحبت که الان آقای معینی کردن؟ میخواین کمی هم راجع به این موضوع صحبت بکنیم؟
2: ببینید، حالا فارغ از صحبت‌های آقای معینی، این بحث سیاست چلبی ها، ما دو تا سطح از تحلیل داشتیم که اینا غلط از آب در اومدن. یکی همین که دوستانمون اشاره کردن، پیشبینی ها و برآوردهای خود دولت ترامپ در مورد جنگ خاورمیانه بعضن ساده اندیشانه بوده به اعتقاد من. یعنی حداقل صحبت هایی که خود ترامپ کرده مبنی بر این بوده که این جنگ خیلی ساده تر از این چیزی که هستش پایان خواهد یافت، و برآوردهایی هم که تو سند استراتژی ملیشون هم داشتن، خب بعد از عملیات 7 اکتبر جایگاه جمهوری اسلامی در خاورمیانه تضعیف شده بود و اینم درسته، چون در صورت آن استراتژی کلی علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی مبنی بر تشکیل ارتش‌های در حالا منطقه برای اینکه جنگ به تهران کشیده نشه، اون استراتژی شکست خورد و ما هم جنگ به تهران کشیده شد و هم الان داریم مذاکره میکنیم. اما این به این معنی نیست که جمهوری اسلامی بتواند در جنگ‌ها تاب‌آوری نداشته باشد. من فکر کنم این در اینجا تحلیل هم دولت ترامپ اشتباه در اومده. اون چلبی‌هایی هم که من اشاره کردم، خب یه اپوزیسیونی هستش که تمرکز و اون نقطه صیقل، اون نقطه محوری فشارش رو وصل کرده به بحث حمله نظامی و حمایت از دولت‌های خارجی. من قبل از این جنگ هم معتقد بودم که وضعیت به این سادگی نخواهد بود. پیوند دادن جنبش‌های اجتماعی ایران به مسئله حمله خارجی و اتکای به قدرت خارجی میتواند تبعات سنگینی داشته باشه، چرا که اصولا جنگ امری نیست که ما بتوانیم همه تبعاتش رو کنترل بکنیم. همچنان که بسیاری از اون تحلیلگران که خیلی ساده انگارانه معتقد بودن جمهوری اسلامی توانایی بستن تنگه هرمز رو ندارن، این تحلیل اشتباه در آمد. معتقد بودن که تنگه هرمز به زودی باز میشه، باز این تحلیل اشتباه در آمد.
1: آقای نجفی اصلاحی میکنم صحبتون قطع میکنم، برای اینکه بحث پیشین واضح تر بشه ازتون حالا این شکلی میپرسم. خیلی هم گفتن که خب اگر واقعا توافق نهایی بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت بگیره، این پایان کار اون گروه‌های از اپوزیسیون جمهوری اسلامی است که نگاهی به این جنگ داشتند برای اینکه بتونن قدرت رو در ایران به دست بگیرن. آیا شما هم همینطور فکر میکنید؟
2: من فکر کنم در صورتی که توافق صورت بگیره، اون بخش از اپوزیسیون در یه حاشیه جدی خواهد رفت. یعنی در صورت هم اعتبار تحلیلیشون اشتباه از آب در اومده و هم نگاهشون نسبت به سیستم ساده انگارانی است و این صرفا بحث سیاست خارجی نیست. بارها اینها معتقد بودن که سیستم امنیت جمهوری اسلامی فروپاشیه یا ضعیف شده. خب حرفاشون هم بعضا در مورد حالا جذب نیروهای داخلی اصلا سند خاصی در نیست. من منظورم بیشتر نقد یک نوع ساده انگاری هستش که هم نسبت به سیستم وجود داره و هم نسبت به حمله خارجی. یعنی شما موقعی که برآورد صحیح از توان طرفین نداشته باشید، میتونید یک جنبش حالا انقلابی، حالا اسمشو هر چیز بذاریم، رو با وعده و وعید وصل کنید به یک هم کمپین نظامی و اون کمپین نظامی هم شکست میخوره و خود به خود یه موج سرخوردگی میگه. اگه توافق بشه قطعا این دیدگاه تحت فشار قرار خواهد گرفت و قطعا در درون کشور هم بخش زیادی از افکار عمومی، حتی کسانی که به نوعی امید داشتن نسبت به این حمله نظامی، علیه این دیدگاه خواهند.
1: خانم برادوست، صحبت هایی که آقای نجفی کردن به حال بچی از حقیقت رو بهش اشاره میکنن، در این حال میگن که خیلی ساده اندیشانه و خام دستانه و اینها بوده تحلیل هایی که شده. فقط خطر این صحبتی که آقای نجفی میکنن میتونه این باشه که اون سیاست جاودانگی و روی این تنی که حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی پیش میبرن رو بهش مهر تایید بزنه. یعنی اینکه خب تاب‌آوری داشته به قول آقای معینی، یعنی که چی؟ یعنی قرار سرجاش بمونه، همینطور سرکوبگر، همینطور خونریز، همینطور دست به کشتار مردم، یا اینکه چنین توافقی قرار فضا رو باز بکنه برای جنبش‌های مدنی که در یک فضای خارج از جنگ و درگیری نظامی تلاش بکنن برای آینده آزاد و بهتر ایران؟ شما چه فکر میکنید؟
3: متاسفانه چون که من بعد از هر سه آقایون صحبت کنم و با نظر هر سه تاشون تا حدودی زاویه دارم و مشکل دارم، باید اول جواب آقای
1: احمدی
3: رو بفهمم. بله بله، جواب سوال شما رو بدم. ببینید، در مورد این که دوستان جوری صحبت میکنن که جنگ تموم شده، ما داریم پایان یک جنگی رو داریم تحلیل میکنیم، هنوز جنگ ادامه داره و بحثی که هست نتیجه این جنگ تمام بحث ها رو تعیین خواهد کرد که ما در تحلیل هایی که شده، موضوعاتی که شده، چقدر دقیق بودیم و چقدر اشتباه شده در تحلیلات. ولی در مورد این که گفتن جمهوری اسلامی الان ایران موفق بوده در این جنگ چون که به سرزمینش تجاوز نشده و موضوعاتی که آقای احمدی نژاد اگه اشتباه نکنم در مورد اسمشون در مورد این توضیح داده، اول اینکه هدف آمریکا از روی اول ورود به خاک ایران نبوده، تغییر رژیم هم نبوده، پس این که خاک ایران رو نگرفتن و ایران هنوز یک پارچه موده، اینو نمیتونه به عنوان شکست آمریکا در نظر بگیریم وقتی اصلا برنامه اصلیش نبوده. و اینکه جمهوری اسلامی بعد تنگی هرمز رو گرفت و کارتای دیگر رو بازی کرد، چون که اولین بار داره وارد جنگ میشه، ترامپ اولین رئیس جمهوریه که با جمهوری اسلامی که 47 سال اعلام جنگ کرده با آمریکا با ساختار جهانی، اولین رئیس جمهوریه که وارد جنگ شد. وقتی وارد جنگ میشی تمام کارتات رو تو بازی میکنی به عنوان جمهوری اسلامی که الان شکست خورده از سر نظامی. و وقتی که من شخصا کسی بودم که قبل جنگم گفتم جمهوری اسلامی کارتایی رو داره بازی کنه منطقه رو با آتش بکشونه، چون که به عنوان یک حکومت عاقل و یک حکومت نرمال رفتار نمیکنه، به عنوان یک گروه تروریستی داره رفتار میکنه مثل حوثی ها. دقیقاً چیزی که پیش بینی کردم اتفاق افتاد، دقیقاً سیاست گروه های شبه نظامی بود نه اینکه دولت بود. و چرا این بحث من بود؟ دقیقاً همون موضوع پهپادهای چیپ و ارزانی که داشتن، که با پهپاد ارزان قیمت شما میتونید یکی از همین منابع نفتی امارات و عربستان و تمام کشورهای منطقه رو مورد هدف قرار بدید، کشورهای منطقه‌ای که هدفشون توسعه اقتصادیه و جمهوری اسلامی که هدفش از بین بردن ثبات منطقه است. حالا همین رو در نظر بگیرید که چقدر راحت وقتی که ژئوپلیتیک جغرافیه مثل جغرافیای ایران قوی رو دارید و یک گروه تروریستی در قدرت و این گروه تروریستی اینجوری رفتار میکنه، خب راحت میتونه بمونه. و چرا این حرف ما بوده و الانم هست؟ به خاطر اینکه ما همیشه گفتیم جمهوری اسلامی دنبال پیروزی در جنگ نیست، جمهوری اسلامی دنبال ماندن، سروایو شدن، چیزی که هم چه خامنه ای که کشته شد و چه خامنه ای پسری که هنوز معلوم نیست زنده است یا نه، حالا کارتونی واقعی فلج هر چیزی است، کسی که در قدرت در ایران در جمهوری اسلامی تلاشی که میکنه هر جوری شده جمهوری اسلامی بماند. و اگر ایران به یک زمین سوخته تبدیل بشه برای جمهوری اسلامی مهم نیست، مهمی که وقتی رژیم در قدرت بماند یعنی پیروز شده. پس پیروزی و مفهوم پیروزی در جمهوری اسلامی رو با پیروزی ایران، اینها رو باید از هم جدا کرد. و موضوع دیگری که در مورد همین جنگ که خیلی مهمه بحثش رو مطرح کردن اینه که شما وقتی در مورد پیروزی جمهوری اسلامی صحبت میکنی، شما دو تا کشور رو در نظر بگیرید. وقتی که در مورد روسیه و چین صحبت میکنیم، حمایتی که از جمهوری اسلامی در این جنگ میکنن، آیا ما میتونیم بگیم اگر جمهوری اسلامی در قدرت مان، ایران همینجوری، یعنی همین نتیجه که الان هست، توافقات صورت بگیره، ایران کشوری مستقله یا مستعمره چین و روسیه خواهد بود؟ چه برای توسعه اقتصادی خودش کاملا تهمه‌ها در سبد چین قرار داده، چند سر نظامی که الان هم فرماندهان و نظامیان جمهوری اسلامی با روسیه دارن تحت کنترل روسیه هستن، عملا جمهوری اسلامی جنگ بین قدرت‌های بزرگ رو به خاک ایران کشونده، به جای اینکه به دنبال منافع ایران باشه، به دنبال منافع جمهوری اسلامی، منافع روسیه و چین هست. و این بحث‌هایی هستن که موضوع رو خیلی ایجادتر از چیزی میکنن که ما بشینیم بگیم خب ترامپ ضرر کرد، این بس اینجوری شد، جمهوری اسلامی مون قدرت رو گرفت. و جزئیاتی که در این جنگ هست میگه که ما با چه موضوعات پیچیده تری از چیزی که هست مواجه هستیم.
1: اما خانم بردوست، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، برای جمهوری اسلامی پیروزی در این جنگ یعنی ماندن بر سر قدرت، یعنی همین که بمونه بر سر قدرت براش پیروزی در این جنگ خواهد بود. درست متوجه شدم؟ اگر خیلی کوتاه جواب بدید.
3: دقیقاً برای همین من میگم ایران رو وقتی از جمهوری اسلامی داریم جدا میکنیم، جمهوری اسلامی که قدرت رو گرفته، مردمی رو که به اسم مردم دارن، آقایون جمهوری اسلامی مثل قالیباف دارن الان به اسم مردم دارن صحبت میکنن، نمایندگی مردم رو ندارن. وقتی که مردم رو میگیم گروگان دست جمهوری اسلامی هستن، دلیلش هم قطعی اینترنته که بیش از 80 رو شما اینترنت رو قطع کردید رو مردمی که میدونی نمایندگیشون نمیکنی. چرا اجازه نمیدی صدای مردم شنیده بشه؟ چون که میدونی مردم با تو موافق نیستن. این عملیاتی که جمهوری اسلامی در داخل نشون داد، این قتل عامی که انجام داد، از تاریخ و حافظه هیچ یک از ایرانی‌ها نباید پاک بشه. این رو هر بار باید به یاد آورد که ما در مورد چه حکومتی داریم صحبت می‌کنیم. کمتر از 2 روز بیش از 40,000 نفر رو کش.
1: آقای احمدی نژاد شاید پاسخی داشته باشید که خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدید، چون پرسش من از شما اینه که خب حالا ما با وضعیتی روبرو هستیم، صحبت از یک تفاهم نامه میشه، اما در تهران چه کسی واقعا درباره این توافق تصمیم میگیره؟ شورای عالی امنیت ملی، سپاه، مجموعی از این نهادهاست که حالا به حال زیر فشار جنگ به یک اجماع موقتی با هم شاید رسیده باشن. این هم خیلی مهمه که چه کسی تصمیم میگیره یا چه گروهی تصمیم میگیرن، چون به هر حال شکل اون گروهی که تصمیم میگیره روی تصمیم نهایی اثر داره.
4: بله، اون این بخش سوالی که میفرمایید تعیین کننده آینده نظام آینده ایرانه. اما پیش از اون من از اونجایی که دانش آموخته رشته جامعه شناسی هم بستم، یک سری از تعاریف، یک سری از حرفا، من خیلی دوست دارم که توی چهارچوب درست صحبت کنیم و از اون بحثای عامه پسند یا بحثای اصطلاحا تاکسیی این مقدار دوری کنیم. این که شرایط جنگ تمام نشده یا اینکه جنگ رو ایران شروع کرده با نیابتی ها و چه و چه، این ها هیچ کدومش در تعریف جنگ به لحاظ جامعه شناسی و به لحاظ علوم سیاسی نمی گنجه. اینا گفتارهای بدون ما به ازای علمیه. جنگ شرایطی است که در آن در اثر عملیات نظامی تعداد کشته ها بیش از میانگین موجود باشد. این تعریف انسانشناسی جنگ. در علوم سیاسی میاد در شرح میگه که آقا وقتی طرفین از سلاح و عملیات نظامی و کشتار استفاده میکنن یا به مرزهای همدیگه وارد میشن، از مرزها عبور میکنن، این میشه شرایط جنگی.
1: خب الان منظورتون چیه آقای احمدی نژاد؟ اگه کوتاه بخوایم بگیم، یعنی جنگ نشده، این اتفاقی که افتاده نیفتاده، منظورتون اینه؟
4: ما الان در شرایط الان جنگ در جریان نیست. یک جنگی داشتیم متوقف شده و
1: چون فهم حال جنگ به پایان هم نرسیده. گزاره خانم برادوست درسته، ما شاهد پایان این جنگ نیستیم. وضعیت نه صلح نه جنگ.
4: من یه سوالی دارم، بین هند و پاکستان جنگ در جریانه؟
1: نه،
4: جنگ کره تمام شده.
3: من اگه اجازه بدید تعریف جنگ رو دوباره برای یک جامعه شناس تعریف کنم، به عنوان کسی که رشته من امنیت و جنگه. جنگی که الان جنگ‌های ما کلاسیک داریم، جنگ‌های مدرن داریم. بیشتر در مورد این تحقیق کنید، تعریف جنگ رو یاد بگیرید، بعداً بیاید در تلویزیون از جامعه شناسیتون مایه بذارید. وقتی که میگیم جنگ مثلا سایبری داریم، جنگ درونی داریم، جنگ مدرن داریم، مدرن وارفر داریم، این نشون میده شما میخواید. من دارم توضیح میدم اگه اجازه بدید میشه یاد گرفت. اگه مدارس کلاساتون بهتون چیزی یاد ندادن میتونید الان یاد بگیرید.
1: خانم
3: نه خواهش میکنم، چون که با توهین شروع کردن جوابی که با توهین شده بشه، من با گل خب جواب نمیدم، با گلوله جواب میدیم. ببینید در مورد جنگی که تعریف میکنیم، ما جنگ های کلاسیک و جنگ های مدرن داریم. وقتی میگیم جمهوری اسلامی جنگ در سایه رو شروع کرد، آقای احمدی میتونی بگی جنگ در سایه یعنی چی؟ جنگ کلاسیک و جنگ تفاوت جنگ کلاسیک و جنگ مدرن یعنی چی؟ جنگ سایبری یعنی چی؟
4: جنگ سایبری یعنی چی؟
3: شما مثل سپاه پاسداران کردید فقط جنگ یه گلوله رو جلوی نفر بگیری، جنگ این جنگه؟ یعنی انواع جنگ
4: بله جنگ همینه، جنگ چیز دیگه نیست.
3: جنگ های مختلف داریم، جنگ ها فیز های مختلفی دارن. وقتی که حتی من میگم در این حال که الان در مورد دیپلماسی و تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و سپاه و آمریکا داره در مورد این صحبت میکنه به تفاهم برسن، الان هم هر دو طرف خودشون آماده میکنن برای اینکه جنگ نظامی یا کلاسیک رو دوباره شروع کنن. در همین جنگ کلاسیک هم که ما داریم صحبت میکنیم، جنگ نظامی که صورت گرفته، ما در مورد تغییرات جنگی صحبت میکنیم که میگیم جنگ های مدرن هستن، جنگی که پهباد ادامه پیدا میکنه، جنگ هایی هستن که سایبری هستن. تمام این تعریف هستن. مثلا خجالت میکشم که الان اینو در تلویزیون زنده بخوام برای یک نفری که ادعای تحصیلات میکنه تعریف جنگ رو بکنم. ولی شما دوست داری بگی جمهوری اسلامی برنده است، این بفرمایید ادامه بدید.
1: اجازه بدید از تعریف جنگ عبور کنیم و به این مصالحه برسیم که وضعیتی که توش هستیم وضعیت نه جنگ نه صلح، این رو که دیگه فکر میکنم روش توافق وجود داشته باشه. ولی آقای
3: نه ببینید در مورد این تفاهم من یه توضیح بدم. در مورد نه جنگ نه صلح که خامنه‌ای وقتی میگفت نه جنگ نه صلح، هم اون موقع در جنگ بود. وقتی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید اعلام جنگ کرد. جنگ یعنی منظورش چی بود؟ منظور این که در جنگ سایه بود. بعد از اینکه جنگ ایران عراق تمام شد، گروه شبه نظامی چرا به وجود آورد؟ چون که می‌خواست در سایه بجنگه و مسئولیت رو قبول نکنه. وقتی می‌خواد یک کشور به اسم اسرائیل در مرکز تهران داره ساعت گذاشته، روز گذاشته، می‌خواد نابود کنه، اعلام جنگ کرده. وقتی که می‌خواد ریویژنیست هستن، می‌خوان سیستم جهانی رو از بین ببرن، اعلام جنگ کردن. و سیستمی رو که استفاده کرده، سیستم اعلام جنگی که فقط اعلام نکرده، عمل هم کرده.
1: بسیار.
3: وقتی 7 اکتبر اتفاق افتاده، وقتی حملاتی که تروریستی که انجام میده، وقتی که سایبری که انجام میده.
1: خانم برادوست، متشکرم از توضیحاتتون. فکر کنم اجازه بدید که الان بیننده ما خودش تصمیم بگیره که میان بحث شما کدوم بر رو انتخاب بکنه. آقای احمدی نیا، اگر خیلی کوتاه بحثتون رو ادامه بدید تا با دو مهمان دیگر هم بتونیم پرسش‌ها رو مطرح کنیم، ممنون میشم.
4: در درجه اولی که من توهینی فکر نمی کنم به کسی کردم، برداشتیم بابت توهین از فرمایشات خانم برادوست نداشتم. من اگه درسمو خوب خونده بودم امروز شاگردان خوبی رو ارائه می دادم که به هر حال هر کسی در هر جایی نتونه با هر ادعایی سخن.
1: من خواهش میکنم از این وجه شخصی این بحث عبور بکنیم.
3: شما که رد بشیم اجازه بدید علم شما رو ببینیم. خانم برادوست،
1: خانم برادوست، خواهش میکنم.
3: دفاع جمهوری اسلامی، that's a different story.
1: اجازه بدید که بله، گفتن این یک قصه متفاوت.
3: من میخوام اجازه بدم ولی ایشون رد نمیشه، میخواد توهین کنه، میخواد
1: ایشون حتما الان آقای
3: اجازه رو چه باید بهش بدم وقتی شما اجازه میدید توهین کنه؟
1: به هیچ وجه در این برنامه ما اجازه نمیدیم کسی به کسی توهین کنه. اجازه بدید بحث
3: شاگردای روحانیت و
1: بحث شخصی بحث رو فراتر ببریم، خانم برادوست، و موضوع رو در سطح تحلیل سیاسی نگه داریم. آقای احمدی نیا، خواهش میکنم بدون هیچ گونه اشاره‌ای به آنچه گذشت تحلیلتون رو به پایان ببرید در یکی دو جمله.
4: ببینید، بحث جنگ در سایه رو مطرح میکنن که حالا باید ببینید مثلا تعریفش چی هست یا به چه شکلیه. اینا رو شما میفرمایید بگذاریم از این مباحثی که مطرح شد، اینا هیچ کدومش از نظر من
1: بسیار خوب، لطفاً ازش عبور کنید چون ایشون نظرشون رو گفتن و شما نظر خودتون دارید.
4: چون موضوع برنامه نیست میتونیم ازش عبور کنیم اگر نمیخواید باز بشه. در رابطه با سوالی که فرمودید که چه کسی تصمیم گیرنده است در ایران، چه خواهد شد اگر بخواهد توافقی باشد، شرایطی باشد، این نمایانگر آینده سیاسی و آینده کشور ایرانه. یعنی اگر اینطور باشه که این توافق رو مجتبی خامنه ای تایید کنه به سبکی که در جمهوری اسلامی رویه بوده، یعنی به شکل یک استبداد، یک سازمانی، یک سازوکاری مثل وزارت امور خارجه یا شورای عالی امنیت ملی بره مذاکره کنه، امضا کنه، بعد در یک سخنرانی رهبری بیادش تاییدش بکنه. از زمان خمینی این سنت بوده، در زمان خامنه‌ای بسیار گسترش پیدا کرد، حتی خامنه‌ای یکی به میخ و یکی به نعلش رو به این سیستم هم گسترش داد علی خامنه‌ای. و اگه بخواد به این سیستم بره جلو، خب یعنی این که مجتبی هم میخواد جا پای پدرش بذاره، حتی بدتر، و ببره به سمت همون سیستم استبدادی که بوده با آیتم های بسیار کندروهایی که الان در حال دارد. اگر نه بیاد دولت و یک سازمان به صورت یک ساز و کار این رو ارائه بده، مجلس بیاد بپذیره، تصویب کنه و ارائه بشه به جامعه، خب میتونیم بگیم که شاید یک رویه جدیدی در آینده سیاسی ایران شکل میگیره. در رابطه با باقی ماندن جمهوری اسلامی، گمان من این هستش که جمهوری اسلامی چه از نظر جنبش‌های داخلی ایران و چه از نظر جنگ‌های خارجی که تهدیدات خارجی که وجود داشت، در حال حاضر دست کم خودش رو برای چند دهه بیمه کرده با مجموعه اتفاقاتی که افتاد که خب جای بررسی طولانی شاید داشته باشه.
1: بسیار خب، اجازه بدید پس با این جمله شما که معتقد هستید جمهوری اسلامی بر چند دهه در پایان این توافق خودش رو بیمه کرده، که خبر خوبی برای مخالفان جمهوری اسلامی، مردمی که در مخالفت با این حکومت و نخواستن این حکومت به خیابان آمدن، کشته دادن، اصلا نمیتونه خبر خوبی باشه. ولی من میخوام که حالا به این موضوع کمی دیرتر تا وقتی که وقت داریم برسیم، که اون وقت شرایط جامعه در قبال این جمهوری اسلامی که اگر بر سر جای خودش با این توافق باقی بمونه چه خواهد بود، به این سوال بپردازیم حتما. با این حال قبل از اون میخوام آقای معینی، فکر میکنم که الان باید به شما برگردیم. آقای معینی ببخشید خیلی بحث طول کشید تا به شما بیایم. اسرائیل هم این میان نقش داره، به حال نقش مهمی هم داره. خیلی ها گفتن و واضحه که هدف اسرائیل به هر حال اینه که جمهوری اسلامی تضعیف بشه در منطقه، چون جمهوری اسلامی همواره تهدید مهمی علیه اسرائیل بوده. آیا اسرائیل تا به حال به دستاوردش رسیده؟ و یک نگاه دیگر اینه که اسرائیل در برابر این توافق احتمالی چه خواهد کرد؟ آیا ناچار میشه باش کنار بیاد، یا اینکه تلاش میکنه مثلا از طریق لبنان، حزب الله، پرونده هسته‌ای اون رو محدود و شکننده بکنه؟ اگر کوتاه به این در واقع بعد از ماجرا هم بپردازید ممنون میشم.
0: بله ببینید، اولا من بگم که این بحث در واقع بحثی که آقای نجفی مطرح کردن درباره این که برآوردهای ما اگر از یک سیستم حکومتی و بعد یک داینامیک یا فرایند ژئوپلیتیک اشتباه باشه، اونجا اتفاقا حالا چه شما در هر دیدگاه سیاسی داشته باشین، منافع اون دیدگاه سیاسی رو پیش نمیبرین. این از اون نکته. در رابطه با اسرائیل سخنمی که بعد گفت اینه که خب اسرائیل رو خیلی ها جوری درباره صحبت میکنن که انگار تنهایی خواهد توانست دوباره مثلا اگر آمریکا و ایران توافق بکنن به جنگ با ایران برگرده. من این رو زیاد محتمل نمیدونم که اسرائیل جدا از حمایت های لاجستیک آمریکا و حضور آمریکا حتی در این جنگ وارد جنگ در واقع انفرادی و تنها بشه، و به خصوص با مدل جنگ نامتقارنی که ایران در منطقه اجرا میکنه. اما بله، یکی از مسائلی که توی این تفاهم نامه الان محلی از اختلاف یا حداقل مورد بحث هست، مسئله لبنان هستش که شما حداقل جنگ باید در تمامی جبهه های اون از دید ایران تموم بشه و آمریکا این رو به صورت کلی پذیرفته، اما الان بحث سر این هستش که چه زبان و چه لحنی رو در این تفاهم نامه بگذارن که در واقع اون اجازه در واقع شیطنت اسرائیلی رو به خصوص در حوزه لبنان نده.
1: چرا شیطنت رو فقط از آن اسرائیل اینجا توصیف کردید؟ آیا اینکه جمهوری اسلامی اساسا مسئله حزب الله و لبنان رو میگذاره وسط یک توافقی که سرنوشت ملت ایران در اون هست، در بهترین حالت شیطنت و ماجراجویی جمهوری اسلامی نیست؟
0: من به نظر من ببینید، مسئله کلی که ایران سعی داره میکنه که بهش در واقع نگاه بکنه این هستش که بگه که ما یک در واقع جبهه مقاومت بودیم و همه این جنگ باید در تمامی اون جبهه ها تموم بشه. اما از سمتی که دلیلی که من میگم شیطنت این هستش که اسرائیل برخلاف خود آقای ترامپ و آمریکا، اولا خواسته هاش از این جنگ متفاوت بوده، چیزهایی که از این جنگ گرفته متفاوت بوده به اعتقاد من. یعنی به نظر من این جنگ برای آمریکا کاملا ضرر بوده، اما اسرائیل یک سری بردهایی رو داشته، حالا بعدا اگه خواستیم میتونیم بپردازیم. ولی از اون سمت قضیه شیطنت هم برای این هست که تا زمانی که توافق نباشد و آمریکا در درگیر و دار این جنگ باشه، این برای آقای نتانیاهو و اسرائیل نکته خوبی هستش. و اینکه در میدونید کلا ما در این حالت جنگ نه جنگ نه صلح هستیم، ولی من اصلا اعتقاد دارم که جنگ هایی که ما امروز درش در واقع شرکت داریم جنگ های ترکیبی است، جنگ های هایبرید هست، که خب اگر به اون دید بخواید نگاه بکنید، جنگی که آمریکا و اسرائیل با ایران داشتن از جون 2025، این جنگ فقط فاز جنگ تازه، جنگ 2026 فاز دوم از اون جنگ بوده. یعنی ما در یک جنگ کلی هستیم. من به خاطر همین میگم ما این از بین رفتن خصومت ها، حتی رسیدن به یک دتانت به اصطلاح، که کاهش تنش فقط نیست، این هستش که خب یعنی ما و یک کشور، دو کشور در واقع بتونن با همدیگه همزیستی بکنن، ما حتی به اون تا به اون شرایط همچنان فاصله داریم. اما آقای ترامپ از لحاظ شرایط داخلی آمریکا، به خاطر فشارهایی که به آمریکا و آمریکایی‌ها داره میاد، مسائل اقتصادی و غیره، تلاشش بر این هست که دوباره آتش این جنگ به اون معنی که بود افروخته نشه.
1: درست.
0: ولی خب به اعتقاد من به همین دلیل تفاوت دیدگاهی و تفاوت در واقع استراتژیک وجود داره بین واشنگتن و تل‌آویو.
1: و بله اشاره کردید به همزیستی مسالمت آمیز. شاید یه پرسش هم این باشه آقای نجفی که چطور میشه همزیستی مسالمت آمیز داشت جمهوری اسلامی که بارها از محو کردن اسرائیل از روی نقشه جهان صحبت کرده، به حال این آتش افروزی های این حکومت در منطقه، جنگ های نیابتی این حکومت در منطقه، صحبت بر سر این نیست که آیا اسرائیل حق دارد یا جمهوری اسلامی، صحبت بر سر مردم ایران که زیر بار این گرفتاری های کمرشکن، آیا جایی برای این ماجراجویی های نظامی جمهوری اسلامی در منطقه هم دیگه دارن همچنان بعد از بیش از 14 دهه که این همزیستی مسالمت آمیزی که اشاره کردن آقای معینی ممکن بشه؟
2: ببینید چون بحث خیلی تو این برنامه بحث در بحث شد، چون ما روی اون بحث جنگ نظامی بین ایران و آمریکا در همین چند هفته اخیر متمرکز بودیم، اما اگه بخوام من خودم دیدگاه شخصی، من همیشه منتقد سیاست خارجی جمهوری اسلامی بودم، چون که این سیاست خارجی رو مبتنی بر توسعه ایران نمیدیدم، از منظر این که یه سیاست خارجی مثلا باید بتونه توازن بین قدرت‌های غربی و شرقی رو ایجاد بکنه، و حتی من معتقدم بعضن یک جاهای سیاست‌های خارجی ما کمک به جریان‌های راست اسرائیل کرده که یک حدی اونا بتونن خودشون رو تقویت بکنن. و با صحبت آقای معینی کاملا موافق هستم که استراتژی اسرائیل و ایالات متحده متفاوته، به هر صورت اسرائیل و ایران در یک رقابت منطقه‌ای قرار دارن، هر دو طرف هم علیه السلام نیستن به معنی اینکه حالا ما بخوایم یک فضای خیر و شر مطلق ایجاد بکنیم یا سیاه و سفیدی بخوایم ایجاد بکنیم، و بعضی از سیاست‌های خود جمهوری اسلامی هم در قبال اسرائیل من منتقد هستم، حتی چون که این سیاست‌ها به خصوص در حوزه منطقه و حتی از منظر داخلی خیلی مطابق با اون شرایط داخلی کشورمون نیست، از منظر منطقه‌ای هم بعضن حتی به مسئله فلسطین هم اصلا کمک نکرده که حتی تونسته که به چپ ها و صلح طلب های اسرائیل رو بیش از پیش تضعیف هم بکنه. حالا این بحثش جداه، برای همین خیلی دشواره، ولی در هر صورت من فکر کنم فضای شبه جنگی برقرار خواهد بود در صورتی که ما این تفاهم در نهایت سزلعه نشه، یعنی هر تفاهمی هم که بین تهران و واشنگتن منعقد بشه در نهایت باید به نوعی بین ایران و اسرائیل حداقل یک آتش بس دو فصل و یک مسئله به وجود بیاد که اون عدم حمله تضمین بشه به هم دیگه، و الا من گمانم اینه که اون وضعیت شبه جنگی و وضعیت تنش که به ضرر توسعه کشورم هست به نظر من تداوم پیدا خواهد کرد. حالا تا باید دید که من مرحله اولی می که این اختلاف بین تهران و واشنگتن منعقد بشه، ولی من فعلا چشماندازی نمیبینم که بین تهران و تل آویو هم بتونیم مثلا به یک مرحله از حداقل آتش بس یا یک مرحله از پیمان عدم حمله به سرزمین های همدیگه
1: دست پیدا بکنیم. سپاسگزارم آقای نجفی. آقای احمدی نیا، جنبندی شما رو بشنویم در پایان، چون خانم برادوست نگاهشون متفاوته، میخوام که پایان بندی با حق ایشون باشه. شما بفرمایید که چه میبینید در چشم انداز، آیا فکر میکنید که در نهایت بعد از این پنجره که گشوده شده به یک توافق پایداری برسیم، یا اینکه ممکنه که درگیری نظامی دوباره در راه باشه؟ آنچه که آقای نجفی گفت رو چطور میبینید؟ اسرائیل رو میگن اگر بخشی از این ماجرا نباشه توافقی که ماندگار باشه در نهایت رخ نخواهد داد. کوتاه در دو دقیقه اگه بگید ممنون میشم.
4: بحثی که آقای نجفی فرمودن بسیار بحث مهمی هستش، به خاطر اینکه جنگ بین ایران و اسرائیل بدترین اتفاقی بود که میتونست بیفته، درگیری مستقیم این دو. ما بین ایران و اسرائیل یک شرایطی شبیه جنگ سرد داشتیم، بیش از 60 سال هم بود، یعنی مربوط به جمهوری اسلامی هم صرفا نبود، اسرائیل با ایران تقابل‌های غیر مستقیم داشته که حالا اون موضوع مفصلی هستش خودش در زمان محمد رضا شاه. و این وضعیت یک ثبات نسبی، یک چیزی را ایجاد کرده بود که دو طرف مستقیم نسبت به همدیگه اقدامی نمی‌کردن، چون مستقیم با هم اصلا هیچ گونه رابطه و هیچ گونه شناختی نداشت، یعنی از همدیگه رو به رسمیت نمی‌شناختن. خب این باعث میشه که هیچ تهی نداشته باشه بین این دوتا. نباید وارد درگیری مستقیم میشدن که شدند. در صورتی که توافقی که داره شکل میگیره به قول آمریکایی‌ها، چیزی که دارن میپزن، منتهی به این بشه که ترک مخاصمه بین ایران و آمریکا باشه، یعنی کلیه آنچه که اون جنگ خاموشه، اون تقابل سیاسی بین دولت ایران و دولت آمریکا در 47 سال گذشته انجام شده رو پایان بده بهش، اینجا هم یک دستاورد بسیار بزرگ سیاسی برای دونالد ترامپ در داخل آمریکاست که بتونه بفروشه به آمریکایی ها، و هم دستاورد بسیار بزرگی برای ایرانی هاست، یعنی مردم ایران، فارغ از اینکه جمهوری اسلامیه یا حالا هر کس دیگه هست. چون این تقابله اگه ترک مخاصمه بشه، اون وقت میتونه درهای رو باز بکنه که در درجه اول اقتصاد روزمره زندگی مردم که بسیار بسیار نگران کننده و ناراحت کننده شده وضعیتش در ایران، اون رو به رونق بره، اون گشایش درش ایجاد بشه، و با اون گشایش، با ارتباط اقتصادی که با دنیا ایجاد میشه، جمهوری اسلامی وقت بقیه رفتارهای دیگرش رو با مردمش امیدوار باشیم که تعدیل کنه یا تعدیلش بکنند.
1: سپاسگزارم آقای احمدی نیا. خانم برا دوست، در دقایق پایانی هستیم، دو سه دقیقه وقت داریم. آیا میتونید خوشبین باشید به اینکه جمهوری اسلامی رفتارش رو داوطلبانه با مردم تغییر بده اگر بر سر قدرت بمونه، یا اینکه نقش جنبش‌های مدنی رو میبینید که همچنان در خارج از شرایط جنگی بتونن ادامه پیدا بکنن و به اهداف خودشون برسن؟
3: نه، اول اینکه خیلی خوب آخر برنامه دوستان به این نتیجه رسیدن جنگ یعنی چی، وقت جنگ 60 ساله ایران اسرائیل توضیح دادن، یعنی اینکه میدونن مفهوم جنگ یاد گرفتن. ولی در مورد جمهوری اسلامی نه، تغییر رفتار نخواهد داد. جمهوری اسلامی که همین الان درگیر جنگه و داره مردم داخل اعدام میکنه، میتونه در مورد در موقعیتی که ثبات خودشو یا زنده موندن خودشو حفظ کنه، به نظرتون تغییر رفتار میده؟ تغییر رفتاری که اگه تغییر رفتار بده که جمهوری اسلامی نیست، این ممکن نیست. ولی من درست جامعه شناسی نخوندم و جامعه شناس نیستم، ولی چیز رو مطمئنم از مردمی که میشناسم، از سرزمینی که ازش اومدم، وقتی که حکومت اقدام میکنه به ماسکر، به کشتار دست جمعی مردمی، و بین مردم و این حکومت یک دریای خون قرار میگیره، مردمی که خانواده هایی که عزیزان خودشون رو از دست دادن، این خانواده ها هیچ وقت با چنین حکومتی آشتی نخواهند کرد. در حال حاضر جمهوری اسلامی هم خواستار چنین آشتی نیست، طبق همین اعدامی که داره صورت میگیره. و جمهوری اسلامی از یک طرف مردم قبولش نخواهند داشت، این مشروعیت رو نخواهد داشت بین مردم، اکثریت مردم، و از این طرف اگر در نظر بگیریم سناریویی که حتی اومد اگر یک توافقی صورت گرفت، پولی که در مورد 25 بیلیون دلار هم صحبت میکنن به جمهوری اسلامی داده بشه، ساختار فاسدی که فرماندهان سپاه و مقامات جمهوری اسلامی دارن و اون زنجیره فسادی که درست کردن، این پول اگه به دست اونها برسه، همون زنجیره این پول مردم رو تصاحب خواهند کرد و فساد رو بیشتر خواهد کرد، فرق طبقاتی بیشتر خواهد شد. پس در نتیجه اگر چنین تفاهمی از صورت بگیره، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، مخصوصا کسایی که مطالعات دقیق جامعه شناسی دارن و جامعه ایران رو میشناسن، میدونن که در داخل ایران مشکل اصلی جمهوری اسلامی که باش روبرو شده، نه در مورد جنگ و از طرف آمریکا و اسرائیل، در مورد سوم که مورد گروه شبه نظامی هست، جمهوری اسلامی که میدونه که الان داره میگه از باید از حزب الله حمایت بکنم و حزب الله باید جز این تفاهم باشه، یعنی که به مردم ایران میگه اگر ما تفاهمی هم صورت بگیریم، ادامه خواهم داد به حمایت از گروه های شبه نظامی، فرستادن پول مردم برای لبنان، برای حزب الله، یعنی باز هم از الان داره میگه من رفتارم تغییر نمیدم و از الان دارم میگم که من بودجه من صرف حزب الله خواهد شد، چیزی که از الان وزیر خارجه است عراقچی داره در مورد رهبران حزب الله و اینکه کمک هایی که قرار به اونا بشه. پس این نتیجه گیری، و دارم سریعا صحبت میکنم که بخاطر وقت برنامه، این موضوعات به ما میگه که جمهوری اسلامی اون نظامی نیست که نه مردم قبولش کنن نه خودش تغییر سیاست بده. و تجربه تاریخی دیکتاتورها به ما گفته که ممکنه در جنگی نجات پیدا کنن، ولی در جنگ دوم شکست خواهند خورد و در داخل کشوری که جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد.
1: سپاسگزارم از شما. شکریا برادوست، بهزاده احمدی نیا، مشتبه نجفی و آرتا معینی که مهمانان امشب من در میدان بودید. نشانه های حکایت از این دارن که تهران و واشنگتن به دستیابی به یک تفاهم اولیه نزدیکتر از همیشه هستند. ما امشب در میدان بررسی کردیم که چگونه است و به چه سمتی پیش می رویم. هیچ چیز قطعی نیست و همه چیز در تعلیقه. من فهیمه خضرایی هستم. فردا شب ساعت 10 شب دوباره در به وقت ایران دوباره در میدان با شما همراه خواهیم بود. خدا نگهدار.
5: صدای آمریکاست.

کشای عرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفحه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قرار یک آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوصه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

می گفت خود را شکستم، کان خود نه من دیگری بود. می گفت با خود

که برگ برگ کتابش زیبا و رنگین و روشن تصویر خوشباوری بود، طفلی که تا دیوها را مثل سلیمان ببندد تنها ترین آرزویش یک قصه انگشتری بود. افسوس از آن دل که بعد از پایان هر قصه تا صبح مانند نارنج جادو آبستن صد پری بود.

مهمان امشب من در عمق میدان در 20 سال گذشته با هیچ رسانه فارسی زبانی مصاحبه نکرده. این آیا با آن معناست که هر روز جلوی دوربین تلویزیون ها نبوده؟ نه، اینطور است. او در 32 سال گذشته تقریبا هر روز جلوی دوربین بوده. خوش آمدید به عمق میدان.

0: سلام، شب و روز بر شما خوش. با من فهیمه خضر هیدری همراه هستید. شنبه شبها با عمق میدان، یک ساعت گفتگوی پرفراز و نشیب با شخصیتی که به هزار و یک دلیل ممکن است مناقشه برانگیز باشد. مهمان امشب من در عمق میدان از آن چهره است که نمیتوان دربارش بی تفاوت بود و بی طرف ماند. موافق و مخالف پیرامونش هیچ کم نیست، اما چه موافقان و چه مخالفان به دشواری بتوانند انکار کنند که او دهه هاست سیاست را به خانه بسیاری از ایرانیان برده، بیش از خیلی های دیگر. او یکی از قدیمی ترین و با دوام ترین صداهای تلویزیون های فارسی زبان برومرزی است. مجری و مدیر رسانه است که سالها از لس آنجلس علیه جمهوری اسلامی برنامه ساخته، شعار داده، مخاطب گرفته، مخاطب از دست داده. خیلی ها دوستش دارند، خیلی ها هم برعکس. جالب این که خود او هم نه بی‌طرف است و نه بی‌تفاوت. روزنامه نگاری است صاحب موضع. خیلی وقتها هم موضعی قاطع درباره خیلی ها و خیلی چیزها. در تمام این سالها با ادبیاتی تند، مواضعی صریح و گاه محل مناقشه به بسیاری انتقاد داشته و دارد، و نه تنها به جمهوری اسلامی که به بخشی از اپوزیسیون، رسانه‌های فارسی زبان و حتی چهره‌هایی که زمانی به او نزدیک‌تر تصور می‌شدند تاخته است. با این حال در فضای رسانه‌ای که ساخته تلاش کرده به همه فرصت حرف زدن بدهد، دوست و دشمنش. به خاطر همین هاست که اگر بگوییم شخصیتی است جنجالی، صرفاً به واقعیتی اشاره کردیم. او پیش از خروج از ایران روزنامه نگار بود. کارش را زود شروع کرد، در 14 سالگی با هفته‌نامه جوانان حزب ایران نوین. در 16 سالگی معاون سازمان جوانان حزب ایران نوین بود. در 21 سالگی معاون استان مرکزی حزب رستاخیز شد. در روزنامه رستاخیز هم می نوشت. در بحبوحه انقلاب 57 با انتشار یک روزنامه محلی او بود که اعتصاب مطبوعات را شکست. بعد از انقلاب هم نامش با روزنامه پرتیراژ بامداد گره خورده. بعدها که او همراهی غربت شد، بیکار ننشست. در آمریکا کانال یک را به یکی از رسانه‌های شناخته شده ایرانیان خارج از کشور تبدیل کرد. رسانه که خودش میگوید فقط تریبون شخصی او نیست و در عمل هم این ادعایی است راستی آزمایی شده و درست. او همواره میزبان صداهای دیگر هم بوده. در سال 1387 جنبش ما هستیم را برای مبارزه مدنی با جمهوری اسلامی راه انداخت. همه این سالها او یکی از اهداف جدی جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم بوده. گزارش تحقیقی ICIJ میگوید جمهوری اسلامی در سال 2009 میلادی از اینترپل پلیس بین‌الملل خواسته است که او مهمان امشب من در عمق میدان را به جمهوری اسلامی تحویل دهد. شهرام همایون امشب در عمق میدان با شهرام همایون درباره همین مسیر حرف میزنیم. از روزنامه نگاری در ایران تا تلویزیون تبعیدی در لس آنجلس، از نفوذ و محبوبیت تا نقدها و جدلها، از جمهوری اسلامی تا اپوزیسیون، و این پرسش مهمتر که رسانه سیاسی برومرزی در لحظه بحران ایران باید فقط صدای اعتراض باشد یا باید خودش هم پاسخگو باشد. آیا شهرام همایون در برابر پرسش های من پاسخگو خواهد بود؟ امشب در عمق میدان در این یک ساعت خواهیم دید. آقای همایون سلام، خیلی خوش آمدید به عمق میدان.
1: بدرود به شما و بینندگان و همکاران عزیزتون در صدای آمریکا. متشکرم از دعوتتون. طبیعتاً هر پدیده‌ای باید در هر شرایطی پاسخگو باشه. این رو ما اگر بخوایم محدود بکنیم به یک دولت، یک حکومت، یک منبع، که این غیرعادلانه است، قطعا باید پاسخگو باشه. من سعی میکنم پرسش ها رو کوتاه جواب بدم که فرصت بیشتری باشه.
0: سپاسگزارم آقای همایون. 20 ساله که با هیچ رسانه فارسی زبانی گفتگو نکردید. یه جوری شاید بتونم بگم انگار قهر بودید با رسانه فارسی. انتقادهای تند و یزنده مطرح کردید، رسانه ها مورد پرسش قرار دادید که چطور قبول میکنن با بودجه های دولتی اداره بشن، و حالا امشب بعد از 20 سال اولین مصاحبه تلویزیونی شماست که شرکت میکنید. امیدوارم آخرین هم نباشه و پشیمون نشید. فکر کنم جای خوبیه که بحثو ازش شروع بکنیم. چطور شد که الان در این مقطع از زمان و در این شرایط ایران و البته بعد از همه پیگیری ها و خواهش های من، شما این دعوت رو به عمق میدان پذیرفتید؟
1: بله، درست میفهمید. اول من توضیح خدمتتون بدم اشتباه نشه. من با رسانه هایی که تکلیف روشنی دارن و شناسنامه مشخصی دارن هیچ مشکلی ندارم. من که نمیتونم برای دولت ها تعیین تکلیف بکنم. دولت آمریکا، دولت انگلستان حقشونه که رسانه‌ای به هر زبانی داشته باشن و حق هموطنان من هم هست که برخی بیان و انتخاب بکنن و در اون رسانه ها مشغول کار بشن. در اینجا تکلیف من یکی دو بار دیدم آقای جوانمردی به خصوص و خود شما در برنامه هاتون صراحتا گفتید این صدا صدای سیاست های دولت ایالات متحده آمریکاست. و آخرین گفتگویی هم که مربوط به بیش از 20 سال قبل میشه که من با رسانه داشتم اتفاقا با همین صدای آمریکا بود. اما اینکه چرا واقعا این دعوت رو پذیرفتم و قبول کردم که در خدمتتون باشم، عمدتا برمیگرده که به سیاست‌های صدای آمریکا که من دیدم که به تمام، یعنی همون روشی که کانال یک از 25 سال پیش سعی میکرده در اون ابعاد کوچک که داره اجرا بکنه، دیدم که شما هم خیلی عادلانه تریبون رو در اختیار افراد قرار میدید، به خصوص در برنامه میدان که خود حضرت عالی هستید، و این نشون میده که یک نگاه عادلی به جامعه دارید. ما مشکلمون با رسانه هایی است که تکلیف باشون روشن نیست. ببینید من همیشه
0: منظورتون چیه آقای همایون؟ تکلیف چجوری باید روشن باشه؟
1: تکلیف باید روشن باشه سرمایه گذار کیست و با چه هدفی این تلویزیون رو به راه انداخته و چه سیاستی رو دنبال میکنه. البته قواعد شناخته شده کار رسانه‌ام طبیعتاً باید حاکم باشه، ولی رسانه‌ای که معلوم نشه از کجا تغذیه میشه، معلوم نشه چه سیاستی رو داره، هر چند سبای یک بار در یک اردوگاه حضور داشته باشه، به نظر من جای تأمل داره و جای اعتراض داره و جای پرسش داره.
0: آیه همایون، شما خب به سایر رسانه‌های دیداری و گاهی شنیداری خارج از کشور این نقد رو همیشه داشتید، الان هم مطرح کردید و گفتید که مستقل نیستن، این روشن نیست تکلیفشون. خودتون همیشه میگید که من در کانال یک از مردم پول میگیرم و برای این پول گرفتن البته شواهدی هم هست، ولی یک ناظر کنجکاو ممکنه بپرسه که خب این پول ها در مجموع چقدر بوده، خرج چه چیزهایی شده. به عبارت دیگر اون شفافیت مالی که ازش صحبت میکنید در کانال یک، اگر بخوایم در موردش سوال بکنیم، پرسش اینجوری خواهد شد که شما با آنچه که از بینندتون مخاطبتون میگیرید، حالا من راجع به جزئیات این خواهم پرسید، ولی در این مرحله میخوام بدونم که شما با این بودجه‌ای که از مردم به دست شما میرسه چه میکنید؟
1: شما آمریکا زندگی میکنید دیگه، درسته؟
0: بله، پایتخت آمریکا.
1: دولت آمریکا از دخل و خرج شما به خوبی با جزئیات خبر داره یا خیر؟
0: الان باید پاسخ بدم آقای همایون؟
1: بله
0: بله خبر داره.
1: ممکنه از مال ما خبر نداشته باشه؟ اونم 25 سال.
0: خب ولی من از موضع دولت آمریکا نمی‌پرسم، مخاطبی که شما رو دنبال می‌کنه ممکنه پاسخش رو داشته باشه.
1: برای روشن بودن پس به این نتیجه می‌رسیم که در آمریکا هیچ سازمانی، تشکیلات ثبت شده‌ای اگر شفاف نباشه قابل ادامه نیست و ظرف حداقل 2-3 سال افشا میشه و کمون که شده است. اما این که شما از مردمی که به ما، به یک تلویزیون مخالف جمهوری اسلامی، شاید اولین رسانه برانداز جمهوری اسلامی بخواید، آدمها رو با نام و ارزم بودتون هویتشون مطرح بکنین، این تطابق میکنه با خواست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی هم به همین اندازه شما مشتاقه که از این اطلاعات با خبر باشه، ولی IRS، دولت ایالات متحده آمریکا، یک منبعی است که به هر حال برای ما که در آمریکا زندگی میکنیم خیلی روشن و واضح میدونه کی به ما پول میده، چقدر میده و ما اون پول رو چیکار میکنیم. شما در این سالایی که در آمریکا زندگی میکنید منکر این روش هستید در آمریکا؟
0: نه، این روش که وجود داره در آمریکا به حال همه ناگزیر هستن از فعالیت قانونی و شفاف، در این بحثی نیست، به خصوص رسانه‌ای در سطح کاری که شما دارید انجام میدید. ولی خب با همین استدلال رسانه‌های دیگه هم میتونن بگن که ما هم در شرط استثنایی هستیم، به هر حال جمهوری اسلامی دنبال این هست که بدونه ما از کجا پول میاریم، پولمون رو چه میکنیم، کجا خرج میکنیم و منابعمون چیست، بنابراین نمیتونیم اونطور که باید شفاف باشیم.
1: اما در اینجا یک تفاوت وجود داره. اینجا من یه آدم حقوق حقیقی به نام شهرام همایون هستم که پاسخگو هستم. یعنی شما در اون رسانه ها همچین آدمی رو هم سراغ دارید؟
0: من اینجا بله با شما موافق هستم. در این حال میخوام بگم که حالا که اشاره کردیم که شما بودجه کانال یک رو از مخاطبتون تأمین میکنید، بیایم یه مقدار راجع به این صحبت بکنیم که راه اندازی رسانه با جمع‌آوری پول از مردم و مخاطب چقدر کار حساس و سختیه و استمرار این مسئله. من حالا بذارید پس برگردم به زمانی که خودم در ایران روزنامه‌نگاری می‌کردم. شما خیلی از این سالها در تلویزیون در دوربین در صحنه تلویزیون ظاهر شدید و پرچم فروختید به مخاطبتون. من یادم اون موقع خیلی میخندیدن آقای همایون و میدونید خودتون هم حتما هم دیدید هم مواجه شدید به این که شما پرچم فروشی میکنید، ولی شما با فروختن اونها تونستید یا با خیلی از شیوه های دیگه ای که از مخاطبتون درخواست کردید که به حیات کانال یک کمک بکنن، اگر این شبکه رو دوست دارن در حیات او سهم داشته باشن، تونستید این رسانه رو زنده نگه دارید. یکم راجع به این برامون بگید. به نظرم کار دشواری بوده که همه این سالها کردید.
1: البته کار بسیار سختی بود، اما نکته جالبی داشت و اون این که اکثر قریب اتفاق کسانی که این روش‌های ما رو نقد می‌کردن، بهش حمله می‌کردن، به من توهین می‌کردن، الان دقیقاً دارن همون راه رو میرن. من رسانه‌ای رو می‌شناختم که اصلا در مورد این موضوع پرچم شیر خورشید و اینکه پرچم رسمی ما پرچمی است که در سازمان ملل شناخته میشه به بنده بیشترین حمله ها رو میکرد و ولی خب الان همین امروز اتفاقا یک گزارش رو از کاسکو لس آنجلس برای من فرستادن که پرچم شیر خورشید داره در کاسکو هم فروخته میشه. اگر چیزی باعث شده که ما 25 سال دوام بیاریم، قطعا اعتقاد و ایمان و باوری بوده که مخاطبین ما به ما داشتن. من الان حدود 4 ماه در تلویزیون نیستم، هرگز هم تقاضای کمک نکردم، اما اون آدم هایی که تو این 25 سال کنار تلویزیون بودن همچنان کمک هاشون رو ادامه دادن و همچنان هم دارن ادامه میدن. چرا؟ برای اینکه مخاطبین عمده ما که ما رو کمک میکنن آدم هایی نیستن که فقط از طریق تلویزیون ما رو دیده باشن. در 32 یا 33 سفر مختلفی که هزاران نفر رو از مخاطبین من آوردم به لس آنجلس یا در شهرهای مختلف، از نزدیک ما رو دیدن، زندگیمون رو دیدن، تجربه کردن، تحقیق کردن، به این نتیجه رسیدن که ما جای مطمئنی هستیم برای کمک کردن.
0: آقای همایون، فقط هم پرچم نبود، حالا راجع به پرچم برمیگردیم، بیشتر میخوام با شما صحبت بکنم. چیزای دیگه هم بود که بعضی وقتا به نظر من بامزه هم هست ولی در این حال نمادین و معنا داره.
1: اما یه سوال خانم بخزر، ببین من در شرایطی که 180 تا بچه مملکتم نابود شدن توی مدرسه، در شرایطی که هر روز در ایران داره اعدام میشه، در شرایطی که میلیون ها هموطن من زندگیشون رو به خاطر قطع اینترنت از دست دادن، فکر میکنید این 8 صحبت کردن راجع به منبع مالی یه شرکت کوچیکی تو تلویزیون که همه هزینه‌اش به اندازه برنامه میدان شما نمیشه کمی غیر عادی نیست؟
0: نه، به نظرم غیر عادی نیست. اگه به نظرم غیر عادی بود این پرسش ها رو از شما نمی پرسیدم آقای همایون. و البته ما از منبع مالی صحبت کردیم، ولی من الان میخوام که بیشتر از اعتماد سازی با مخاطب صحبت بکنم. کاری که معتقد هستم در خارج از ایران کار بسیار دشواریه، خیلی خیلی سخت تره تا اینکه در داخل ایران باشیم. میخوام اینجا ویدئویی رو همکارانم اگر آماده دارن پخش بکنیم که شما نه فقط پرچم بلکه کاغذ سفیدی رو به مخاطبتون نشون میدید و مخاطب این کاغذ رو میخره. اگر آماده هست این ویدئو رو ببینیم لطفا.
2: شما رو ببینید، هر کسی در هر جایی داره صدای منو میشنوه، این یک بیعته، یک رأی اعتماده. من سکه طلا میخوام بفروشم، امروز کتابم میخوام بفروشم، من باز دوباره میخوام یه ورق سفید بفروشم، من باز دوباره میخوام یه ورق سفید بفروشم، میخوام این کاغذ سفید رو

0: پست کنم و من اون رو پست کردم. این به منزله یک کار سمبولیک بود، برای اینکه برخی تصور کردن که مثلا اگر ما سکه پهلوی داریم میفروشیم، پهلوی رو بهانه کردیم برای کسب درآمد. من خواستم به اونها بگم که نه، این مسئله ایمان، مسئله باور، مسئله اعتقاد مردمانی است که به این راه ایمان پیدا کردن و خرید کردن در حقیقت نوع حمایت کردنه، و اون کالاهایی که ما هم میفروختیم شاید دیگران در خیلی جاها ارزان‌تر هم میتونستن بخرن.
1: خودتون رو چقدر مؤثر میدونین توی اینکه امروز در فروشگاه‌های، برای بینندگانمون توضیح بدم، فروشگاه‌های کاسکو، فروشگاه‌های عمده فروشی خیلی بزرگی هستن در سراسر آمریکا، چقدر خودتون رو مؤثر میدونین در اینکه امروز در کاسکو پرچم شیر و خورشید فروخته میشه؟ میدونید در بسیاری از سال‌های گذشته حتی این سوء تفاهم وجود داشته که پرچم شیر و خورشید مثلا الزاماً و اختصاصاً پرچم سلطنت طلب‌ها، ولی شما این پرچم رو با اصرار سالیان سال همینطوری که الانم کنارتون هست کنارتون داشتید. حتی من نقد جالبی میخوندم ازتون که جایی گفتید که همون در مقطع انقلاب به غیر از خود محمد رضا شاه در خونه هیچ کدوم از وزرا و درباریان و دولت و اینها هم پرچم نبود، اینقدر پرچم برای همه نماد مهمی نبود، ولی شما خیلی روی این پرچم اصرار داشتید. آقای همایون، چقدر در چیزی که امروز شکل گرفته حول این پرچم شما خودتون رو مؤثر میدونید؟
0: والا این چیزی نیست که من اصلا مایل بشم بهش فکر بکنم، برای مهم نیست که اصلا نقش من چقدر بوده، مهم بودم نبودم، اما همینقدر که الان میبینم کسانی که به من خورده میگرفتن در مورد این پرچم الان خودشون حامی پرچم شدن. و قصه پرچم شیر خورشید توی این سالهای این 47 سال خیلی قصه طولانیه. از تلویزیونی که من درش کار میکردم که عقیده داشتن مثلا شیر خورشید رو نشان ندیم برای اینکه ایجاد اختلاف نشه، تا مراحل، تا جنبش سبز که اصلا یکی از خواستهاش این بود که پرچم سبز رو جایگزین پرچم شیر خورشید بکنه. و در تمام این مدت من فقط یه حرف زدم، گفتم پرچم من شیر خورشید. مبارزات مختلفی هم باهاش شد، راههای مختلفی هم رفتن. یه موقع آمدن گفتن آقا اصلا یه پرچمی باشه که علامت نباشه، کسی مخالفت نکنه. یه موقع آمدن گفتن نشان فروهر بزنیم، یه موقع آمدن گفتن اسم ایران رو بنویسیم. ما با همه اینا مقابله کردیم و در آخرین مورد هم موردی بود که یه خود کارو سخت کرد، برای اینکه جمهوری اسلامی سالها تلاش میکرد بگوید پرچم شیر خورشید پرچم سلطنتی است و من با این قضیه به شدت مخالفت میکردم، چون پرچم هویت ملی یک کشوره، ربطی به دولت‌ها نداره، به حکومت‌ها نداره. ولی خب این اواخر گروهی که آمدن و مثلا تاج اضافه کردن به پرچم کارو خیلی سخت کردن و این دیگه آخرین موردی بود که بخوام پرچم از اون چیز یگانش بندازن. ولی به هر حال قضاوت این موضوع با من نیست، با مردم ده. و ضرورتی هم نداره، اهمیتی هم نداره که نقش من چقدر بوده.
1: بسیار خوب آقای همایون، حالا بیاین یکم برگردیم به اون سال اولی که شما کارتون رو خارج از ایران شروع میکنید. جمهوری اسلامی از همون سالهای اولی که مستقر میشه، رادیو و تلویزیون رو که اون موقع ها خب شاید واقعا اولین و مهمترین منبع خبر و حتی اوقات و فراغت و اینها برای مردم بود، اشغال میکنه، یک رسانه تک صدای حکومتی ایجاد میکنه، مطبوعات مستقل رو توقیف میکنه در جایی که اینترنت هم وجود نداشت و بسیاری از اهل رسانه، چهره های رسانه دوران شاه از جمله خود شما، با آمریکا مهاجرت میکنن اندک اندک. و در اون سالها شماها لس آنجلس رو بدل کردید به، شاید بشه گفت، قلب فرستنده های رادیو تلویزیونی فارسی زبان در اون سالها. نه تنها اینها رو ساختید بلکه دووم آوردید. یادم عبارت لس آنجلسی رو به کار می بردن در مورد رسانه هایی که در لس آنجلس کار می کردن، به نظرم عبارت تلخی بود و واژه های تلختری رو هم حتی به کار می بردن. من خوب به خاطرم هست که مهران مدیری طنزهایی ساخته بود که مسخره می کرد در واقع اپوزیسیون خارج از ایران رو، مبارزانی که خارج از ایران بودن رو. چهرهایی هم ساخته بود که یادآور بعضی از شما پیشکسوتان در این حوزه بود، از جمله خود شما. تلخ بود، فکر می کنم در اون مقطع خیلی حس تلخی باید به شما میداده این که مهران مدیری اینها رو میساخت و خب شبها

0: در خونه های مردم نمایش داده می شد و مردم ها می خندیدن. یه بخش کوتاهی ببینیم از این ویدیوها، بیایم جواب شما رو بشنویم.
1: از ایران برای من رسیده، خواهش می کنم به این دقت کنید. خانومی که تماس می گیری از من می خوای حقایق رو برملا کنم. خواهر من، هموطن من، برادر من، عزیز من، بی شعوری که زنگ میزنه اینجا فحش میدی، هرچی لایق خودت و خانوادت به من میگی. به این ایمیل گوش کن، یه دختر 8 ساله فرستاده. من که اینجا سنگ خودم رو به سینه نمیزنم که، من که دنبال قدرت و ثروت نیستم که، من نمیخوام رئیس جمهور بشم، نمیخوام رئیس من.
0: بسیار خوب، برگردیم.
2: اول اجازه بدید من از جانب وزارت اطلاعات از بازپخش این ویدیو از جانب شما تشکر بکنم، برای اینکه خب اینا خیلی هزینه کرده بودن، خیلی سعی کرده بودن که این ویدیو هر چی بیشتر دیده بشه، و خب شما برای اینکه بعد از سوال‌ها این رو بازپخشش کردید، از کمکی که بهشون شد بنده از جانب اونها ازتون تشکر
0: می‌کنم. ما قصدمون چنین چیزی نیست.
2: نه، قصدتون هر چی بوده، قصد بی ربط بوده. یه کاری رو که وزارت اطلاعات ساخته، شما میاد این رو بازنشرش میکنید و فکر میکنید کار مهم میکرد. اما بذارید من بهتون بگم.
0: بفهمه.
2: اتفاقا من اینا برای شما تلخ به نظر میرسید، اما برای من خیلی شیرین بود، چون من با یه بودجه اندک در یه شهر قریب یک تلویزیون رو سازمان داده بودم و یک دولتی رو و هنرمندان منصوب بهش رو وادار به عکس العمل کردم. اتفاقا اینا منو این بازخوردها منو خوشحال میکرد. یعنی اینکه میدیدم کاری که دارم میکنم اثر میذاره، بسیار خوشحالم میکرد. اما طبیعتا اون کسانی که اینو ساخته بودن دلشون میخواست هر چه بیشتر این دیده بشه. البته رسانه های کوچک پخش کرده بودن، ولی الان از این که صدای آمریکا رسانه به این بزرگی و پربیننده این کمک بزرگ رو وزارت اطلاعات به در بازپخش این کلیپ ها میکنه، بنده از جانب اونها لاقل از شما تشکر میکنم.
0: نه آقای همایون، قصد ما کمک به وزارت اطلاعات نیست. شما همواره در صندلی پرسشگر نشستید. اجازه بدید که امروز که در
2: آخه چه کسی میاد یه همچین کلیپی رو بعد از 20 سال پخش بکنه دوباره؟
0: کسی که از شما سوال داره آقای همایون،
2: بفرمایید ادامه بدید.
0: بله، سوالم از شما این بود که چون فقط شما نبودید، شما شاید برجسته ترین چهره ای بودید که به این ترتیب در این سریال های طنز به حال مطرح می شدید، و همونطور که خودتون گفتید اتفاقا موقعیت جالبی است که شما با بودجه اندک با مرارت بسیار تونستید که شبکه تلویزیونی مستقلی راه بیاندازید در مخالفت با جمهوری اسلامی به عنوان اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی چنین واکنش هایی به اون داشته باشه. و ولی خب فقط شما نبودید، در واقع این نگاهی بود که به ایرانی تبعید شده از کشور تا سالها وجود داشت. من میخواستم با طرح این پرسش به اینجا برسم که امروز دیگه جامعه به این طنزها نمیخنده. بعد از مهران مدیری هم خیلی ها این طنزها رو ساختن، حالا این به اصطلاح طنزها رو، طنزهایی که نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور رو متهم میکنه، مسخره میکنه، فراری میدونه، و حتی از واژه پناهنده و پناهجو ما میدونیم که فحش سیاسی ساخته شده در ادبیات جمهوری اسلامی. ولی امروز دیگه جامعه به اینها کمتر میخنده. این رو پخش کردم و این پرسش رو از شما داشتم که چقدر این تحول رو دیدید و چقدر نقش داشتید در اینکه اون نگاه همراه با استهزا تغییر بکنه به اپوزیسیون خارج از ایران.
2: من اون موقع شما احتمالاً در ایران بودید، مثلا مجموعه شما شاید میخندید، ولی عموم مردم من معتقد نیستم میخندیدم. به همین دلیل آقای مهران مدیری تو فشار خیلی سخت قرار گرفتم، که حتی باعث شد من بیام و راجع به این قضیه توضیحاتی به مردم بدم. مردم این همون موقعی بود که مردم به دعوت ما به خیابان میومدن، فریاد میزدن ما هستیم. نه، من مردم رو نمیدیدم که اون موقع بخندن که حالا تغییر کرده باشه. احتمالا شما چون موقع تو برخی از روزنامه های خاص تو ایران کار میکردین، تو اون مجموعه خودتون احتمالا میخندیدین.
0: بسیار خوب، باشه. شما پرسش من رو فکر کنم که به حال به حالت خوبی برداشت نکردین، بنابراین قصدم این نبود که شما رو دلخور بکنم به هیچ وجه آقای همایون.
2: نه، اصلا بحث دلخوری نیست خانم. ببینید، من 25 سال رسانه خودم رو دارم، اجازه ندادم یک کلمه توهین‌آمیز از این رسانه پخش بشه. این دولت آمریکا که اجازه میدهد در رسانه و در صداش به بهانه بیان و کلیپ توهین به یک مادر که الان هم در بین ما نیست رو تکرار بکنه، این از چه پرنسیبی داره برخورداره؟ اینو بهم بگید.
0: آیه همایون، من فکر میکنم که کلا براتون در این زمینه سو تفاهم تولید شده.
2: نه اصلا سو تفاهم چه، شما توهین ما مادر رو،
0: یعنی کار ما اصلا این نیست.
2: شما میتونستید
0: این بخشی از این بخشی از واقعیت
2: به یک مادری که در قید حیات نیست رو میارید از تریبون صدای آمریکا پخش میکنی.
0: توهین مهران مدیری
2: و اون واژه ها رو،
0: توهین مهران مدیری که آقای همایون جسارتا به شخص شما و خانواده شما
2: اصلا بحث من نیست.
0: پس چرا
2: اصلا بحث من نیست به مادی توهین به مادر هست یا نه؟ یعنی اینقدر در این تشکیلات عریض و طویل شما ناظر وجود نداره که بیان بگن آقا کلیپی رو که اومده نشسته میگه من مادرم رو میفروشم نباید پخش کرد؟
0: به حال ما هم تصمیمات ادیتوریال خودمون رو میگیریم و من اینجا ازتون خواهش میکنم که شما همواره در صندلی پرسشگر هستین، اینجا در صندلی پاسخگو نشستین
2: و ازتون خواهش میکنم که این برنامه رو پخش نمیکنید.
0: برای چی پخش نکنیم آقای همایون؟
2: نه پخش نمیکنید، بنده مطمئنم که پخش نمیکنید، ولی اینا رو براتون میگم برای که تجربتون اضافه بشه. تکرار فوش، کسی که میاد نقل یک حرف زشت رو منتقل میکنه از قول دیگری، عملش کمتر زشت نیست از اون ناقه، از اون گوینده اولی.
0: بله من گفتم شتو... شما معمولا نظرهای قاطع دارید در معرفی، شما همین رو گفتم و نظر قاطعتون رو گفتید. اگه اجازه بدید من پرسش های بعدی ما از شما بپرسم. آقای همایون، به نظر میرسه که حالا مثل خیلی از نیروهای دیگر اپوزیسیون خارج از کشور، شما پروژه های زیادی رو در این سالها پیش بردید، یکیشون جنبش ما هستیمه. من یادم وقتی در ایران بودم روی بعضی از دیوارها جمله ما هستیم رو میدیدم. یک دوره دست کم خیلی توجه برانگیز بود، فکر میکنم که خیلی حساسیت جمهوری اسلامی رو هم برانگیخته بود. پروژه دیگری داشتید، دولت در تبعید. بعد نیست اینجا به ما بگید که چه شد به فکر این پروژه ها افتادید، چه شد که اون پروژه ها رها شدن؟
2: این که به فکرش افتادن که خب یک ضرورت موقعیت بوده، یعنی ما در سال 87 یک شرایطی درست مثل امروز به وجود اومده بود، یعنی مردم خیلی سرخورده شده بودن، مردم ناامید بودن، مردم ترسیده بودن، جریان‌های مدنی تقریبا ساکت شده بودن. به همین دلیل ما فکر کردیم به یک دلیل دیگری بیایم مردم رو ابتدا تشویق به آمدن در خیابان بکنیم و تشویق کردیم. البته همینجوری هم این کار نمی کردیم، ملاحظاتی داشت، برنامه‌ریزی‌هایی می کردیم، مقطعی عمل میکردیم و بعد خب این اتفاق افتاد و مورد استقبال مردم هم واقع شد. در 11 اردیبهشت اولین اجتماع برگزار شد، 27 اردیبهشت برگزار شد، 3 خرداد برگزار شد. قرار شده بود 7 تیر ماه مراسمی برگزار بشه که ما مطلع شدیم 134 نفر از درجه داران و شخصیت های نیروی انتظامی دستگیر شدن. اون موقع هنوز این گارد لژیون ها نیامده بودن و بعد علاوه بر این جمهوری اسلامی از طریق کوبا ماهواره‌ای رو که ما رو پخش میکرد روش مورد اصابت فرکانس های مزاحم قرار داد و ارتباط ما به کلی با مردم قطع شد. در نتیجه فاصله خیلی طولانی افتاد تا اینکه در آبان ماه اون سال ما برای اولین بار 7 آبان رو دعوت کردیم مردم رو به حضور در پاسارگاد و بعد مجبور شدیم شکل ماجرا عوض شه و از اسفند ماه هم نصب پرچم شیر خورشید رو، این که میگم مال سال 1387، نصب پرچم شیر خورشید رو شروع کنیم و 134 تا پرچم در جای پر رفت آمد ایران نصب شد. ولی متاسفانه، یعنی شاید هم خوشبختانه نمیدونم، وقوع جنبش سبز یک اتفاقی بود که همه جریان ها رو تحت تاثیر قرار میداد و تحت تاثیر قرار داد و ما مدت ها فکر کردیم با دوستانمون تلاش کردیم تا اینکه به یک طرح حکومت ملی رسیدیم که 6 از دوستان ما در ایران مبتکر این پروژه بودن. بر اساس این پروژه باید یک دولت در تبعیدی تشکیل میشد اقداماتی رو تو این زمینه شروع کردیم، با مردم در میون گذاشتیم، با شخصیت‌ها صحبت کردیم، دعوت کردیم، حتی یک کنفرانس هم در ادامه اون در کادیز در اسپانیا گذاشتیم. ولی یه اتفاقی باعث شد که متوقف شد دیگه.
0: نمیخوام بگین چه اتفاقی بود که متوقف شد؟
2: شاهزاده رضا پهلوی در یک مصاحبه با نمایندگان حزب مشروطه ایران گفتند این کار درست نیست و نباید انجام بشه.
0: شما هم پذیرفتین؟
2: برای اینکه من قصد جنگیدن با اپوزیسیون و خوشحال کردن جمهوری اسلامی رو که نداشتم، که فکر کردم لابدشون بهتر میدونه.
0: الان موافق هستید؟ چون الان شما جزو منتقدان آقای پهلوی هستید، یعنی رابطتون بهتر
2: اینطوری بگم. کدوم آقای پهلوی؟
0: شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده پهلوی؟
2: نه ما دو تا شاهزاده رضا پهلوی داریم. یه شاهزاده رضا پهلوی داریم که من میشناسم، که من نه تنها بهش نقدی ندارم، بلکه همچنان معتقدم ایشون تنها آلترناتیو جمهوری اسلامی. یک شاهزاده رضا پهلوی هم هست که این روزها هست که من اصلا نه میشناسم نه ارادتی دارم.
0: خب من که دو شخصیت که نداریم در آقای پهلوی.
2: من دو تا دارم. شخصیت شاهزاده رضا پهلوی که من میشناسم، ایشون میگه امروز فقط اتحاد، ایشون میگه پرچم شیر خورشید من هیچ نشان اضافه دیگری ندارد، ایشون میگوید که همه جریان ها باید همراه هم فعالیت کنند، ایشون میگوید که تعیین نظام آینده با مردم در فردای بعد از سرنگونی، ایشون میگوید شعار کینگ رضا پهلوی به نفع من نیست. من این شخصیت رو همیشه تجلیل کردم، همیشه حمایت کردم و همیشه هم حمایت میکنم. اما شخصیت اخیر که به نام شاهزاده رضا پهلوی میشناسیم، من نمیشناسم، من واقعا نمیدونم، هیچ نمیدونم باش بشون.
0: شما بیشترین مصاحبه ها رو واقعا با آقای پهلوی داشتید؟ مصاحبه های خیلی صمیمانه با ایشون داشتید؟ شاید از اولین مصاحبه ها، اگه گزافه نباشه این اطلاعاتی که میدم، از اولین مصاحبه هایی که اساسا رسانه های خارج از ایران با آقای پهلوی داشتن شما بودید. یک بار همه احزاب آوردید از ایشون سوال کردن، یعنی یک جور ساماندهی رسانه‌ای برای آقای پهلوی داشتید شما آقای همایون. خب چه شد؟ چرا الان؟ یعنی رابطتون از اینجای با آقای پهلوی قطع شد آیا؟
2: ولی رابطه ما هر وقت ایشون تصمیم داشته رابطه وجود داشته باشه، رابطه بوده. من نه برای ایشون کار میکردم، نه مشاور ایشون بودم، نه حتی از نزدیکان ایشون بودم، و اما هر وقت ایشون تشخیص داده تماس داشته، ارتباط داشته و این ارتباط هم برقرار بوده. اما نمیدونم چه اتفاقی افتاده واقعا. برای من هم جای تعجب و جای سوال.
0: ولی مشی سیاسی امروز ایشون رو به نظر میرسه که به هیچ وجه نمیپسندید. منتها میخوام بگم که شما در توضیحی که الان دادید و من رو
2: برام، من همچین حرفی زدم.
0: مشی سیاسی شخصیت دوم آقای پهلوی رو که گفتید نمیشناسید، نمیپسندید.
2: حالا من به شما بگم، من قضاوت نمیکنم، من حمایت نمیکنم، من قضاوت نمیکنم، و این معنیش فرق میکنه با نپسندیدن. اینا دو تا معنی مختلف داره. چون نمیفهمم، چون معتقدم آدمی که من میشناختم، اون شاهزاده رضا پهلوی که من میشناختم، اصولی رو داشت و پرنسیبی رو داشت که امروز اجرا نمیشه، بهش توجه نمیشه. من نمیدونم چرا. از یه طرف معتقدم هم ایشون هم شخص پرزیدنت ترامپ، هر دوی اینها به گروگان گرفته شدن و در اثر این حالته که کارهای اتفاق میفته که با حداقل با عقل من جور در نمیاد.
0: ولی حالا من اگه بخوام برگردم به فعالیت‌های خودتون، شما دارید میگید که مثلا پروژه دولت در تبعید رو متوقف کردید چون که نمیخواستید که با اپوزیسیون مخالفتی کنید.
2: نه، مشخصا به دلیل اینکه شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوش با خانم هایده توکلی و سایر رؤسای حزب مشروطه گفته بود این کار الان به صلاح نیست، مشخصا به این دلیل.
0: هنوز فکر میکنید که اقدام درستی کردید که در اون لحظه این تصمیم گرفتید که به خاطر صحبت که ایشون کرده متوقف کنید این فعالیت رو؟
2: هنوزم اگه ایشون همون شخصیت باشه من هم همون حالت داشته باشم قطعا هم میکنم.
0: ولی خب زمان گذشته و آنچه که میبینیم اینه
2: نه
0: که
2: الان اون شازده رضا پهلوی رو به من بگید عرضه بکنید شون اگه اون شازده رضا پهلوی اگه بگه من مجددا هم میکنم.
0: خب به من بگید مهمترین نقدتون چیست؟ آیا مرتبط با همین وضعیت جنگی که در ایران رخ داد؟ آیا شیوه های سیاست ورزی ایشونه به عنوان رهبر یکی از گروه های مهم اپوزیسیون اطرافیان ایشونه؟ چون به حال نقدها متنوع دیگه، میخوام ببینم شخصیتی مثل شما که تا این حد نزدیک بوده با آقای پهلوی مشخصا چه چیزی رو به عنوان نقد
2: باز هم من یادآوری میکنم من هرگز بیشون به اون تعبیری که شما میگید نزدیک نبودم، یعنی نه مهمانی خصوصی با هم رفتیم نه رفت آمد خوب. من یه روزنامه نویس بودم، یه روزنامه نگار بودم، رهبر جنبش ما هستیم بودم، تماس هایی در این حد بیشترین تعداد مصاحبه‌ام با ایشون داشتم.
0: ولی ایشون با کسی ننشسته توی اتومبیل و در حال رانندگی مصاحبه بکنه. من با شما اینو دیدم.
2: اومدم نزدیک بودی؟ بله در اون حد نزدیک. اما من به ایشون نقدی ندارم. من یه شناخت شخصی از ایشون دارم. این یه تعریفی داره. براش حرفایی دارم. یه شناختی هم که الان از توی تلویزیون ها و فضای مجازی و اینها میبینم. این دو تا تعریف با هم متفاوته. من تعریف دوم رو نمیفهمم. من این اتفاقاتی که الان پیرامون شاهزاده رضا پهلوی میفته رو نمیفهمم. من با خانم یاسمین پهلوی مصاحبه کردم، شاید اولین مصاحبه طولانی رو من کردم،
0: همینطوره دیدم. بله
2: من نمیفهمم چطور میشود ایشون الان یه پستی گذاشته باشه ترامپ بزن بزن یا مرگ بر سه فاسد، نمیدونم. من اینا رو نمیفهمم چون تو اون خانواده این چیزا نبود. حالا از کجا پیدا شده، چجوری پیدا شده، من لااقل عقلم نمیرسه. ولی نقدی هم نمی کنم برای اینکه تا زمانی که خود ایشون رو نبینم و از نزدیک مطلع نشم که چرا این تغییرات اتفاق افتاده هیچ اظهار نظری نمی کنم.
0: اقدام کردید برای اینکه خود ایشون رو ببینید و از نزدیک مطلع بشید؟
2: اصلاً.
0: چرا کنجکاوی نداشتید که این کارو بکنید؟
2: چرا باید بکنم؟ چرا باید این کارو بکنم؟
0: هم با ایشون نزدیک بودید، هم یه روزنامه‌نگار هستید، مدیر یک رسانه هستید، پرسشگر هستید.
2: من به عنوان در درجه اول به عنوان یک انسان شرایط آدم ها رو باید درک بکنم. لابد ایشون در یه شرایط غیر عادی است. من نمیدونم، من نمیخوام ایشون رو در یه محضوری قرار بدم، در یه شرایط قرار بدم که دلش نمیخواد، چون براش فوق العاده، برای شخص خودش اون رضا پهلوی که من میشناسم براش فوق العاده احترام قائلم، چون چیزایی ازش دیدم که کسای دیگه ندیدن.
0: بسیار خوب. آقای همایون، یه جوری صحبت کردید که به حال ملا، چپی، مجاهد، سفاسد اینها، و این منو برد به کاری که شما در خود کانال یک انجام دادید همه این سالها. حالا شمشیر دولبه است. ادهی میگن که آقای همایون یه کاری که کرده اینه که به همه از دید آزادی بیان، خب کار جالبی کرده، به همه تریبون داده، به همه فضا داده که بیان گفتگو، بیان صحبت بکنن، دوربین رو داشته باشن و بتونن با مخاطب خودشون از کانال یک حرف بزنن. اما ایده هم میگن که این شاید یه نوع کاروانسرای رسانه‌ای تولید میکنه، این هر کی میتونه بیاد حرف بزنه بره و یک هویت رسانه‌ای درست شکل نگیره.
2: الان صدای آمریکا هم که همین کار داره میکنه.
0: نظرتون رو بگین راجع به این.
2: میگم خب شما که خودتون الان دارین کار میکنین بهتر از من میتونین جواب بدین که آیا صدای آمریکا الان شده کارگزارا؟
0: چرا
2: برنامه شما چرا برنامه شما در این مدت کوتاه اینقدر شناخته شده، اینقدر همه دارن روش تعریف میکنن؟ چون فرج سرکویی رو میاری، تقی‌زاده رو میاری، امیر طاهری رو میاری، چپ رو میاری. پس الان باید بگیم صدای آمریکا کارگزارا؟
0: قصدتون این بوده که به گروه های مختلف تریبون بدید، ولی بحث اینه که گروه های مختلف خیلی آزادانه و خیلی شاید مثلا دور از ارزش هایی که مخاطب از خود شما میشناخته اون فضا رو در اختیار داشتن، انگار یه فضای شخصی و تا جایی که میدونم هم رایگان. این هم جالبه که این فضا رو به صورت رایگان در اختیار گروه های مختلف گذاشتید. کاملا به صورت مستقل میتونستن و میتونن فکر کنم همین الان هم در کانال یک فضا.
2: این حرفی که شما میزنید، مگه اینا که شما میرید تو برنامه شما آزاد نیستن از چی میخوام بگن؟ مگه اونا رو سانسور میکنن قبلش؟
0: ما مثلا اگه بخوایم با برنامه خود من مقایسه بکنید، نه مسئله سانسور نیست، مجری اینجا هست مهمانانی رو دعوت میکنه، اما شما تریبون رو در اختیار گروه های مختلف قرار میدید.
2: چه فرقی میکنه؟ چه فرقش؟ شما آقای فرج سرکوهی که از اردوگاه چپه، چه باش مصاحبه بکنی چه برنامه مستقل بهش بدی؟ چه فرقی میکنه؟
0: فرق که میکنه آقای همایون، بالاخره شما خودتون اهل رسانه هستید، فرقشو میدونید.
2: نه شیطنت نمیخوایم بکنیم که. آیا شما مهمانی که دعوت میکنید در بیان نقطه نظراتش با رعایت اصول اخلاقی آزاد است یا آزاد نیست؟
0: شما الان بعد به این سوال جواب بدین که الان امشب آزاد بودین در بیان دیدگاهاتون یا نه؟
2: حالا پخش شد بعدا نظرم میگم.
0: حتما پخش میشه. چرا پخش نشه؟
2: حالا پخش شد نظرم میگم. ولی نه شما، من قبول دارم آزاده، برای اینکه آزاد نبود رفیق من آقای سرکوهی قطعا نمیومد تو اون برنامه.
0: بله همینطوره. من ولی پرسشم الان در مورد سیاست رسانه‌ای شماست. خیلی از
2: ببینید خانم، این کسانی که میرن دنبال حذف دیگران به خودشون اعتماد لازم رو ندارن. چرا الان صدای آمریکا آمده و دعوت کرده از گروه‌های مختلف؟ اعتماد لازم به خودش و اصولی که انتخاب کرده پیدا کرده. من همکاری دارم کمونیست که از روز اول تلویزیون کانال 1 تا امروز در این تلویزیون برنامه مستقل داشته. آقای علی جوادی کمونیستم هست. هیچ وقت هم ایشون رو مجبور نکردم پرچم بگذاره. اگر پرچم امروز توی کاسکو به فروش میره به خاطر اینی که با زور به کسی تحمیل نشد، با عشق به مردم عرضه شد. تریبون آزاد، ما دو تا شرط داریم برای تلویزیون کانال 1. یکی این که حق توهین به هر شکلش در تلویزیون وجود نداره به هر کسی، حتی آقای خامنه ای، حتی یزید، حتی شن، به هیچ کس. و حق تهمت زدن هم وجود نداره، غیر از این حق هر چی میخواد بگه بگه. فکر نمی کنم پرنسیب خود صدای آمریکا هم برای دعوت از مهموناش غیر از همین باشه.
0: نه غیر از این نیست. پرسشی که من مطرح کردم متمرکز بود بر شکل کار حرفه‌ای و هویت رسانه‌ای. شاید یه مقدار یک پرسش رسانه‌ای تر بود منظورم از این جهت، که به حال یک دستی اجرایی شیوه‌ای، یک مسئله هویتی رو براتون مطرح کردم.
2: این فرهنگی که متاسفانه قبل و بعد از انقلاب در مطبوعات ما، در رسانه‌های ما حاکم بوده. من معلمی داشتم به نام آقای دکتر مهدی سمسار در روزنامه رستاخیز که ایشون سردبیر کل کیهان هم بود در اون موقع. شما اگر دوره روزنامه رستاخیز رو بیارید الان ورق بزنید متوجه میشید که یکی از پیشرفته ترین رسانه‌های ایران از پیدایش مطبوعات تا امروز بوده، که در اون چپ می نوشت، راست می نوشت، مخالف می نوشت، موافق می نوشت و هیچ اتفاقی هم نمی افتاد. این که هر رسانه‌ای باید یک جهت خاصی داشته باشه، این بعداً پیش آمده است و برای توجیه نوعی سانسور. به نظر من رسانه باید تمام نقطه نظرات و افکار رو در اختیار مردم قرار بده و اجازه بده اونا انتخاب کنن کی درست میگه کی غلط میگه.
0: و فکر میکنید که به این ترتیب موفق بودید؟ به حال سالیان سال، چند دهه است که شما در اتاق نشیمن خانواده های ایرانی حضور دارین، شما رو اکثر ایرانیان میشناسن و به نوعی انگار که سیاست رو بردید به خونه های ایرانی، اگرچه که گروهی هم ممکنه نقد بکنن که یک جنبه خیلی عمومی تری از سیاست رو مطرح میکنید، یه جنبه که شاید ساده سازی میشه. به این نقد چه پاسخی خواهید داد؟
2: برای اینکه اونا میخوان سیاست رو در دامنه در محدوده خواص محدود نگه دارن تا هر بلایی میخوان بر سر اون عموم بیارن. ما میخوایم بگیم آقا قدرت انتخاب تشخیص با عمومه و مردم باید در مسائلی که بر سرنوشتشون حاکمه حضور خیلی قطعی داشته باشم. بله ما سیاست رو طوری بیان کردیم که یه پیرزن 80 ساله، یه کارگر، یه معتاد، یه نمیدونم دانشگاهی، همه با هم بتونن ازش استفاده کنن.
0: و اینها همه گستره مخاطبتون یک چنین گستره‌ای هست به نظرتون؟
2: بله الان ما دکتر داریم بینندمونه، کارگرم داریم بینندمونه، پیر داریم، جوان هم هست. بله در محدوده که هست.
0: آقای همایون، جمهوری اسلامی شما رو با اتهام تروریسم تقاضا میکنه که اینترپول پلیس بین‌الملل به ایران برگردونه. ای بسا تنها ایرانی باشید در آمریکا که جمهوری اسلامی چنین تقاضایی راجع به شما کرده. میدونم سالها گذشته از این، ولی میخوام ببینم چقدر این شما رو نگران کرد، چقدر روی کارتون اثر گذاشت و چرا باید چنین چیزی وجود داشته باشه.
2: البته مطبوعات آمریکا و رسانه‌های آمریکایی بسیار کافی راجع به این موضوع نوشتن، گرچه ایرانی‌ها حتی یک خبر این رو هم منتشر نکردن. بله خب ابتدا که این اتفاق افتاد هیچ کس خبر نداشت. من خودم از بانکی که درش حساب داشتیم مطلع داشتم، که مطلع شدم که حساب ما رو مسدود کردن به خاطر اینکه تو لیست قرار گرفتیم. بعد از طریق اداره FBI با من تماس گرفتن و به من گفتن که همه جور من تحت حمایت دولت امریکا هستم. بعد علتش هم این بود که یک انفجاری در یک جایی در شیراز اتفاق افتاده بود و دادستان شیراز من رو به عنوان طراح اون به اصطلاح انفجار معرفی کرده بود. حکم اعدام برای من صادر شده بود، حکم اعدام رو به پلیس بین‌الملل دادن و من حدود 2 سال توی لیست قرمز پلیس بین‌الملل بودم. اما بعداً با تهدیدات دولت امریکا باعث شد که پلیس بین‌الملل از من عذرخواهی کرد و اسمم از تو لیست در آورد و عکس من خارج کرد.
0: این هیچ وقت باعث شد که احساس ناامنی بکنید؟ حتی همین حالا هم مراقب باشید بخواید در شیوه های کارتون تغییری ایجاد کنید؟
2: والا یک کاش این سوال اول میکردید که وقت بود به قدر کفایت بهش جواب داده میشد.
0: حالا به کوتاهی هم اگه بگید،
2: من هرگز از جمهوری اسلامی نترسیدم، هیچ وقت. قصه های زیادی هم تو این رابطه دارم، همون موقعی هم که در ایران بودم. بعد هم که به آمریکا آمدم، بعد هم که مورد تهدید پلیس بین‌الملل واقع شدم هم نترسیدم. اما امروز از این همه کینه، از این همه نفرت، از این که همه دنبال این هستن که حریف خودشون رو به زمین بزنن، از این همه شوق برای فحاشی کردن، از این واقعا میترسم. از آینده خودم و ملتم و جامعهم و فرهنگم به شدت در هراسم.
0: آقای همایون، شاید مخاطبی از شما بپرسه، نمیخوام شما رو دلتنگ کنم ولی میخوام این رو از شما در لحظه بپرسم که شما شخصیت جسوری هستید. گاهی اوقات با همین جسارت و با همین اطمینان در طول این سالها در برنامه ها مثلا از کسانی نام بردید، از شخصیت های سیاسی نام بردید و اتهامات رو متوجه اونها کردید، نقش خودتون چه بوده در این فضا؟
2: مثلا چه نوع اتهامی؟ نمیدونم چه اتهام، مثلا وابستگی، اتهام چی؟
0: اتهام وابستگی، نه چیزهای فراتر از نقد به هر حال. حالا حرفهایی که شاید چندان دلپذیر نباشه نسبت به بعضی از فعالان سیاسی، بعضی از چهرهای شناخته شده، شاید از شما بپرسن خب اینها رو سندتون چیه، بر چه اساس این حرفا؟ با یک اطمینانی.
2: آخه ببین، شما یه جور کلی صحبت میکنید. من 32 سال جلوی دوربین بودم، 6-7 سال در تلویزیون پارس، 25 سالم در تلویزیون کانال. یک بار هم به جرم افترا پام به دادگاه وارد نشده. اگر مورد قطعا بابک زنجانی که از کسایی بوده که اولین بار ما در تلویزیون کانال یک بنده تمام جزئیات رو گفتم، اگر موردی بوده، خب شما که بهتر از من میدونید اینجا آمریکاست، من اگر اتهام ناواردی که رو به کسی وارد کردم خب میتونید شکایت کنید، ما بریم جواب بدیم. شما که لااقل میدونید اروپا و آمریکا که جای حرف بی ربط زدن نیست که. ولی من توهین به کسی نکردم هیچ وقت.
0: بسیار خوب، پس خودتون رو در این فضا نمیبینید و میگویید که اگر اتهامی بوده براش حتما مدرکی داشتید که صحبتی کردید.
2: مورد به مورد مطرح بکنید، اگر لازم بود همین الان دوباره میریم مدرک رو جمع میکنیم.
0: آقای همایون، کنجکاوی هم راجع به شما وجود داره، به خصوص نسل مادران من مثلا میدونم که چقدر به شما علاقمند هستن خیلی هاشون. میخوام بدونم شما حال روز شخصی خودتون چطوره، یعنی با خانواده.
2: حال روز شخصی اینه که بعد از 20 سال یک خانومی به واسطه یک دوستی من دعوت به مصاحبه، من به حرمت خانوم بودن اون دعوت کننده این دعوت رو قبول میکنم و ایشون میاد و یک کلیپی پخش میکنه از سخت‌ترین لحظه زندگی من. من هر توجینی رو به خودم به کارم میپذیرفتم الا توهین به مادرم رو.
0: ما اصلا قصدمون جسارت به مادر شما نبوده، حق هست و نه اصلا این تفسیر رو من قبول میکنم آقای.
2: اجازه بدید میخوام فقط برای اطلاعاتتون بگم روزی که این کلیپ در ایران پخش شد مرحوم مادر من به من تلفن کرد که مبادا بری جلوی دوربین و به این آدم و به مادرش توهین بکنی و بخوای عمل مقابله به مثل بکنی. من فردا آمدم در تلویزیون به مردم گفتم من 15 روز جلوی دوربین نمیام چون میترسم نتونم خودم رو کنترل کنم و شما امروز میاد بعد از 20 سال توهین به یک مادر رو به هر دلیلی حالا در برنامه پخش میکنید. حال من اینه،
0: متاسفم از اینکه شما دلازرده شدید از این حال.
2: من به هر ما من اصلا نمیفهمم مردمی رو که میگن ما دنبال حقوق زنان هستیم و بیشترین فوشای الفاظ رکیکشون به موجودیت زن برمیگرده، یا به مادر یا به خواهر یا به عمه یا به فلان.
0: مرسی از اینکه به این نکات اشاره میکنید.
2: من نمیفهمم.
0: مرسی از اینکه به این نکات اشاره میکنید، ولی فکر نمیکنم ارتباطی به موضوع برنامه ما داشته باشه.
2: اصلا نداشته.
0: بنابراین چیز دیگه ای که میخوام ازتون بپرسم اینه که خب حالا سالیان سال فعالیت کردید، فعالیت رسانه‌ای، سیاسی، فرض و فرودای زیادی داشتید. از حال الانتون که نخواستید که صحبت بکنید، اگه بخواید به ما بگید که به پشت سر نگاه میکنید چه میبینید و آیا حسرتی هست؟ حسرت راه‌های نرفته هست؟ افسوس کارهایی نکرده هست؟
2: بخواید چون گفتی از حال الان نمیخوای بگی، به جای گذشته، چون گذشته که مقدم صحبت کرد. خانم خضرایی،
0: خضر هیدری هستم.
2: خانم هیدری، ما جمهوری اسلامی رو ساقط میکنیم، ما پرچم سرنگ شیر خورشید رو همونجور که تا کاسکو بردیم تا توی میدان شهیاد و همیشه شهیاد خواهیم برد. بذارید از آینده براتون بگم که بهتره.
0: راه اون مسیر به سوی اون آینده رو چطور میبینید آقای؟
2: دوست دارم را با من بسیار بگو، یعنی به جای این همه تفرقه و کینه و نفرت پراکنی سعی بکنیم یک اردوگاه ملی از همه اون کسانی که اولویت اولشون ایرانه فراهم بکنیم. و چه مهم که کسی سلطنت طلب، جمهوری خواه، چپ، راست، ملا، سپاهی، مجاهده، اما اولویت اولش ایران باشه. کسی که اولویت اولش ایران باشه باید بیاد در یک اردوگاه جذب بشه برای دوباره سربلند کردن ایران.
0: ولی روی زمین واقعیت که اینطور نیست آقای همایون. میخوام بدونم که آدم در واقع چهره سیاسی کارکشته‌ای مثل شما اگر بخواد به چشم انداز پیش رو نگاه بکنه، حالا نه اینکه نقشه راهی بده، ولی از همه تجربه مسیری که تا به حال اومدید استفاده بکنید، این ایده‌ای که مطرح میکنید رو راه عملی براش فکر میکنید چیست؟ چون روی زمین واقعیت که همونطور که گفتید فضای سیاسی ما پر از کینه، دشمنی و سوء ظن و سوء تفاهمه.
2: خانم هیدری، موقعی که من راجع به این پرچم حرف میزدم زمین و زمان منو مسخره میکردن، به هم میخندیدن، توهین میکردن، کسی باورش نمیشد که ایلان ماسک هم بیاد پرچم شیر خورشید بذاره، پرچم شیر خورشید توه. ولی این کار با عشق اتفاق افتاد، با ایمان اتفاق افتاد، با زور و اسلحه و فحاشی اتفاق نیفتاد. ما یک دوران زایمان سیاسی داریم که الان توشیم. این زایم با سزاد زودی اتفاق میفته. همه متوجه میشن که این مسیر، مسیر نفاق و کینه و نفرت، راه به جایی نمیبره. و بر میگردن به اون اردوگاه عشق و اردوگاهی که بتونه هویت ایرانی رو دوباره سربلند کنه. به شما قول میدم زیاد نگران نباشید.
0: آیا همایون، مدتی است که در کانال یک دوستان شما شما رو نمیبینن، چرا؟ این رو هم به ما بگید.
2: ببینید شرایط خیلی وضع بدی شده بود. من اصلا نمیتونم با خودم فکر کنم که الان در قرن 21 یه آدمی هست که برمیگرده میگه که جنگ خوبه. اصلا جنگ کجا علیه کجا برای من مهم نیست. اصلا کسی جنگ را تایید کند برای من عجیبه، من نمیتونم بفهمم. حالا این جنگ علیه کشور خودم باشه، وطنم باشه، این بدتر. خانم حیدری، شاهنامه حتما بهتر از من خوندید شما. در شاهنامه یه قصه وجود داره که مردم بهش زیاد توجه نکردن. رستم یک سردار ایرانی است. در اون زمان پادشاه ایران کیکاووسه. رستم با این کیکاووس میونش خوب نیست، با پادشاه میونش خوب نیست، اپوزیسیون پادشاه خودشه. سهراب سردار تورانی است، پادشاهش افراسیابه. افراسیاب با حیله آمده سهراب رو بندازه به جنگ باباش. این که میگن رستم نمیدونست که سهراب فرزندشه دروغ میگن. رستم میدونه سهراب فرزندشه، اما باید ایران کیانی رو پیروز میکرد، بچهش رو کشت برای اینکه ایرانی بماند که اتفاقا با شاهش هم مخالف. برای آدمی که اینجوری فکر میکنه، درس خونده یه همچین مکتبیه، فضا برای من واقعا غیر قابل تنفس شده بود، نمیتونستم نفس بکشم. برای من فرق نمیکنه. من همونقدر که برای بچه های مینا زجر کشیدم، برای اون بچه تو تلاویب هم دلم سوخت، برای بچه تو قزم دلم سوخت، برای هر کجای دیگری در دنیا. ما باید ضد جنگ در همه جای دنیا بوده باشیم. و خب من برخی از هموطنانم رو میفهمیدم، اما خب برخی از رهبران سیاسی رو نمتاسفانه.
0: و به همین دلیل فکر کردید که مدتی فاصله بگیرید از کانال یک؟
2: بله بله، به این دلیل فکر کردم این میتونه هم یه اصلاحاتی به خودم بده. بالاخره خیلی سالهای طولانی خسته شدم. ضمناً در این مدتی هم که من نبودم، شاید برخی از همکارای شما بدونن، بیکار هم نبودم ضمناً.
0: خب دوست دارید بگید دقیقه پایانی است، بگید که چه کار کردید توی مدت؟
2: نه، کسی داشت قفل یک مغازه رو باز میکرد، رسیدم بهش گفتم چیکار میکنی؟ گفت دارم ویولون میزنم. گفت پس داشت گفت صداش صبح در میاد. روز ما فرداست، فردا روشن.
0: خبری دارید برای دوستانتون در کانال یک؟ آیا به زودی برمیگردید؟
2: بله، از چند روز قبل بعد از این برنامه برخواهم گشت، از اول ماه جون.
0: بسیار خوب، امیدوارم که به سلامت برگردید به تلویزیون کانال یک. بسیار سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتید. آقای شهرام همایون، مدیر تلویزیون کانال یک، روزنامه نگار کهنه‌کار، امشب در عمق میدان مهمان من فهیمه خضرحیدری بود و گفتگوی داشتیم که امیدوارم شما همین گفتگو رو دوست داشته باشید. خدا نگهدار، تا عمق میدان دیگر.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهروندی به نام مشتبه کیان به اتهام ارسال اطلاعات مراکز تولید صنایع دفاعی به آمریکا و اسرائیل اعدام شده است. مریم مقدم خبرنگار از لندن همینه که با ماست. ابهامات بسیاری این پرونده داره، چون به نظر بعد از اجرای حکم رسانه‌ای شده. مصداق این اتهامات مشتبه کیان چه بوده مریم؟
1: پیش از هر چیزی باید اشاره بکنم که مشتبه کیان اولین نفر و اولین شهروندی است که جزو زندانیان جنگ 40 روزه بوده و بازداشت شده، یعنی علاوه بر معترضان دیماه و زندانیان سیاسی که از پیش پرونده داشتن، جمهوری اسلامی الان نه تنها به دادن احکام سنگین زندان به زندانیان سیاسی روی آورده، بلکه داره بازداشتی های جنگ رو هم اعدام میکنه. او اموالش مصادره شده در یک دادگاه خیلی سریع که از زمان بازداشتش تا زمان صدور حکم اعدام و اجرای اون 50 روز بیشتر طول نکشیده، جان خودش رو از دست داده. اتهامی که بهش وارده اینه که مختصات در واقع یک مکان نظامی رو برای رسانه‌های به گفته جمهوری اسلامی موانه، احتمالاً همون شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور، فرستاده و این رو مصداق همکاری با آمریکا و اسرائیل در نظر گرفتن و مدعی شدن که بعد از اینکه اون این پیغام‌ها رو از طریق تلفن فرستاده، در واقع 3 روز بعد اون مکان شناسایی شده و مورد هدف قرار گرفته. با این حال مستندات دقیق رو ارائه نمیدن که این اطلاعات چگونه طبقه بندی شده بوده، او اساسا در چه جایگاهی قرار داشته که بتونه این اطلاعات دسترسی داشته باشه. جمهوری اسلامی در طول 2 ماه گذشته هر کسی رو که هر شهروند، خبرنگار یا شهروند معمولی رو که تصاویری از حالا مکانهایی که مورد حمله قرار گرفته بودن، زمان حملات و موشک خوردن و یا حتی اعتراضات دیماه در تلفن همراهش داشت یا از پشت پنجره گرفته بود، از بالای پشت بامش گرفته بود، همه اینا رو مصداق جاسوسی در نظر گرفته و افراد رو الان داره اعدام میکنه سر چنین اتهامات ساختگی و بدون پشتوانه‌ای.
0: و این دادگاه ها و اعدام های شتاب زده به چه نگرانی هایی دامن زده فکر میکنیم؟
1: اصلی ترینش اینه که بنابر گفته خود مقام های جمهوری اسلامی 6500 نفر بعد از شروع جنگ در ایران بازداشت شدن و احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی اونها رو جاسوس و وطن فروش خونده. خب این برچسب هاییست که به راحتی میتونه ازش استفاده بشه برای صاف کردن و هموار کردن مسیر برای اعدام افراد یا دادن احکام سنگین زندان. و این نگرانی وجود داره که خب صدها نفر دیگه در معرض در واقع اعدام شدن باشن. رویه‌ای هم که جمهوری اسلامی پیش گرفته اینه که با قطع کردن اینترنت، تهدید خانواده ها و بستن دست وکلای مستقل اجازه نمیده اطلاع رسانی در مورد این پرونده ها صورت بگیره و ما تنها زمانی با خبر میشیم از نام این افراد که حالا یا زندان‌های طولانی بهشون داده شده یا اعدام شدن. در بعضی موارد حتی تصویر از این افراد در دست نداریم. این دادگاه‌های شتاب زده هم باعث میشه که امکان بررسی در واقع دقیق تر پرونده ها، امکان پاسخگو کردن قوه قضاییه و نظارت مستقل از بین میره و اساسا جمهوری اسلامی رویه که در پیش گرفته اینه که به هر کسی که نمیخواد ازش ناراضی است به هر شکلی داره این اتهامات رو وارد میکنه. در جدیدترین مورد خبر آمده که حتی سینماگران از جمله چهره های مشهوری مثل هومن سیدی یا سعید روستایی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم، شاید مصداقش صرفاً یک پست یا یک استوری اینستاگرامی باشه. نگرانی در مورد اینکه جان افراد معمولی در خطر شدیدی هست الان بسیار بالاست.
0: ممنونم. گزارش حقوق بشری مریم مقدم روزنامه‌نگار از لندن رو شنیدیم. ممنون.

مهدی اسدی، طه.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شمایی که در ایران هستید و با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید، میتونید این برنامه رو به صورت زنده هم اکنون از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما موضوع امروز، فعلا جنگ تمام شده یا فقط شکل آن تغییر کرده است؟ در تهران هنوز از پیروزی صحبت می شود، در اسرائیل از بازدارندگی، در واشنگتن از مهار و در پکن و مسکو از خیشتنداری. اما پشت این واژه های دیپلماتیک یک پرسش جدیتر در حال شکل گرفتن است. ایران بعد از این جنگ در جهان امروز دقیقاً کجا ایستاده؟ آیا چین و روسیه واقعاً در کنار جمهوری اسلامی ایستادند یا فقط مراقب بودند موازنه به هم نخورد؟ چرا مسکو و پکن برخلاف انتظار تهران وارد یک حمایت تمام قد نشدند؟ آیا جمهوری اسلامی ایران برای آنها یک شریک راهبردی است یا فقط بخشی از بازی بزرگترشان با آمریکا؟ در همین حال کشورهای عرب منطقه هم آرام آرام در حال بازتنظیم روابط خود هستند، از عربستان تا امارات و قطر، منطقه‌ای که زمانی میان محور مقاومت و پیمان‌هایی برای دوستی تعریف می‌شد، حالا وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده، جایی که همه بازیگران همزمان با تهران حرف می‌زنند، با واشنگتن معامله می‌کنند و نگران اسرائیل هستند. و در این میان پرسش مهم شاید این باشد: آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ ضعیف‌تر شده یا وابسته‌تر؟ آیا اسرائیل در حال تعریف نسخه جدیدی از بازدارندگی در خاورمیانه است؟ و آیا ایران وارد دوره‌ای از تنهایی راهبردی شده، جایی که حتی نزدیک‌ترین متحدانش هم حاضر نیستند هزینه رویارویی مستقیم را برایش بپردازند؟ در پاراگراف اول فقط درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم، درباره نقشه جدید قدرت در منطقه حرف می‌زنیم، درباره اینکه بعد از دود و موشک و بیانیه‌های رسمی چه چیزی در مناسبات ایران با جهان تغییر کرده است و مهمتر از همه این تغییرات چه معنایی برای شهروندان ایرانی دارد، شهروندانی که حالا بیش از همیشه میان امنیت، اقتصاد، انزوا و آینده معلق ماندند. تا لحظاتی دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر غیر مقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی است. او همچنین پژوهشگر حوزه بین الملل در برلین آلمان است. آقای عزیزی سابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی رو هم داره. محسن سلطوس دیگر میهمان من، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجوی چین هستش. آقای سلدوست در مطالعات خودش بیشتر بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکز هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای عزیزی اجازه میدید از شما آغاز کنیم با همین پرسش که با توجه به آن چیزی که الان داریم میبینیم، یعنی خانشی که هر کدوم از طرفین این درگیری دارند و نقشی که به هر حال پکن و مسکو میتونن در این میون بازی کنن، آیا اون چیزی که ازش صحبت میشه تحت عنوان اینکه ما الان با یک خاورمیانه جدیدی روبرو شدیم واقعا دقیق درسته، یا اینکه میتونیم بگیم که این خاورمیانه، این نسخه از خاورمیانه همون منظوریه که آقای نتانیاهو هم زمانی گفته بود که به هر حال ما یک خاورمیانه جدیدی رو خواهیم داشت؟ نقل به مضمون.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و جناب آقای سلطوس. من برای اینکه بتونم این رو یه خورده دقیقتر بازش بکنم، اجازه میخوام که برگردم به زمینه های این جنگ فعلی و اینکه از 7 اکتبر 2023، از زمانی که جنگ غزه آغاز شد و بعد در قالب جنگ 12 روزه و نهایتاً این جنگ 40 روزه اخیر به ایران رسید، نظم منطقه همراه با این روند چه تغییر کرده؟ ما در آستانه 7 اکتبر در سال 2023 دو سه تا روند خیلی غالب رو در منطقه شاهدش بودیم. از یک طرف روند توافقات ابراهیم بود که میشه گفتش که به در خانه سعودی ها رسیده بود، یعنی اگر که اون خاطر اون باشه اون موقع صحبت از این نبود که آیا عربستان به این توافقات ابراهیم خواهد پیوست یا نه، بس این بود که چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. موضوع تضمین های امنیتی آمریکا بود برای اینکه این قضیه تسهیل بشه و خب این میتونست که در واقع زمینه ساز یک تحول خیلی بزرگی در منطقه باشه، به این خاطر که عربستان به عنوان قطب به هر حال جهان اسلام از یک منظر ورودش به این توافق دیسازش با اسرائیل میتونست که یک روند خیلی جدی رو رقم بزنه که نتیجه منطقیش طبیعتاً میتونست فشار بیشتر و انزوای ایران باشه و شرکا و متحدینش در اصطلاحاً محور مقاومت. در مقابل این روند ما این بحث بهبود روابط ایران با کشورهای عربی رو داشتیم که در همون سال 2023 به خصوص چند ماه قبل از واقعه 7 اکتبر در قالب توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد بین عربستان و ایران نمود پیدا کرد. همزمان با امارات روابط در حال بهبود بود، حتی بحرین با وجود اینکه هیچ وقت به سطح قبلی روابط باز نگشت، سفیر برنگشت و اینها، این اتفاق در جریان بود. یعنی بخوام اگر که صورت خلاصه بگم، ما از یک طرف کشورهای عرب خلیج فارس رو داشتیم که اونا هم خودشون اون تنش‌هایی رو که در پی بحران قطر به وجود آمده بود رو کنار گذاشته بودن و تا حد زیادی منسجم شده بودن، و از طرف ایران و اسرائیل رو داشتیم که هر کدوم برای این که وارد این نظم عرب محور یک جوری بشن، شاید محور یا نظم مفتنی میشه گفتش که بر محوریت خلیج فارس و رقیب خودشون رو منزوی بکنن، داشتن و هم دیگه رقابت میکنن. حالا اگر که ما دو سال بیان جلوتر ببینیم که شرایط به چه نحوی هست، خب از انسجامی نمیشه دیگه بین کشورهای عربی خلیج فارس صحبت کرد، خطوط مناقشه تغییر کرده دیگه، بحث قطر و بقیه نیست، یه جورای بحث امارات هست از یک طرف و از طرف دیگه عربستان و قطر در یک سوی دیگه که همراه میشن حالا برای یک سطح گسترده‌تری در منطقه با ترکیه و بعد پاکستان و اینها. امارات به سمت اسرائیل نزدیکتر شده، ایران که به سمت انزوا داشت میرفت خصوص بعد از جنگ 12 روز و اینها، فعلا حداقل در این دوره آتش بس مشخص شده که قابل حذف از تعاملات منطقه‌ای نیست، با عربستان، با ترکیه، با پاکستان داره ارتباطاتش رو باز تنظیم میکنه. لذا ما یک منطقه جدید رو داریم قطعا، ولی نه به اون شکلی که چه نتانیاهو و اسرائیل میخواست یا از این طرف چیزی که خامنه‌ای و جمهوری اسلامی می‌خواست. یک منطقه‌ای که همچنان محوریتش مثل تمام این چند دهه گذشته بر مبنای موازنه قوا و بلوک‌های رقیب هست، منتها خطوط مناقشه همونجوری که عرض کردم و خطوط مناظره در این کلیت منطقه تغییر کرده.
0: آقای صلح دوست، با تصویری که الان آقای عزیزی ارائه دادن، اگر نگاه بکنیم به چین، چینی که زمانی حتی میانجیگری کرد برای از سرگیری روابط و به هر حال کنار گذاشتن کدورت ها میان ریاض و تهران، چین الان در کجا دقیقا ایستاده و خودش رو چگونه داره تعریف میکنه توی این مناقشه، به ویژه در نسبت با ایالات متحده آمریکا، روسیه و همچنین در نسبت با اسرائیل؟
2: درود بر شما دوست خوبم آقای عزیزی و شنوندگان محترم برنامه. ببینید چین، حالا من اون پیش‌زمینه خوبی که آقای عزیزی مطرح کردن فرمودن رو من به اون اضافه میکنم، سعی میکنم تکرار نکنم. آنچه که چین در منطقه انجام داده بود طی این سالهای اخیر به اضافه اون نقش میانجیگری که بین عربستان و ایران ایفا کرده بود، خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ از یک جنس متفاوت در منطقه خاورمیانه مطرح کرده بود. اونطور که آمریکا همیشه به عنوان قدرت برتر یا یک ابرقدرت مطرح در خاورمیانه همیشه در بین کشورهای خاورمیانه مطرح بوده، همیشه از دریچه قدرت نظامی و امنیتی بوده. آنچه که چین خودش رو تعریف کرده بود در منطقه، همیشه به عنوان یک شریک تجاری در منطقه هست و این به هر حال بسیار هم خوب جا افتاده بود. ما اگر نگاه بکنیم به تعاملات تجاری بین چین و کشورهای منطقه، میبینیم که این نقشی که چین برای خودش تعریف کرده بود در منطقه تا چه اندازه مورد استقبال این کشورها قرار گرفته بود. از سال 2023 به این ور رو اگر ما نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت هر سال تعاملات تجاری برنامه مثال امارات با چین، عربستان با چین، تقریبا حدود 2.6-2.7 برابر تا 3 برابر تعاملات تجاری بودی که اینها با آمریکا داشتند. یعنی اون جایگاهی که چین برای خودش در منطقه باز کرده بود، اون میانجیگری که سال 2023 بین ایران و عربستان انجام داد بابت این که اون تنش‌ها در منطقه کم بشه که بتونه نقش خودش رو بیشتر پررنگ بکنه در منطقه، نمود این نقش چین در این تعاملات تجاری هستش که با این کشورهای منطقه داشته. اما اینکه حالا قرار باشه آیا چین وارد درگیری نظامی یا اتحاد استراتژیک با هر کدوم از این کشورهای منطقه خواهد شد، ما چنین چیزی رو از جانب چین نخواهیم دید، چون اون نوع تعاملاتی که چین برای خودش تعریف میکنه همونطور که عرض کردم بیشتر از با تجاری هست و تقریبا میشه گفت با تمام کشورهای منطقه تعاملات مثبتی داشته. به همین دلیل تا حدودی باید اون بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه، هیچگاه نمیتونه مثل یک ابرقدرتی مثل آمریکا خودش اون نقشی که بابت شراکت تجاری با کشورهای منطقه برای خودش تعریف کرده بخواد فدای حمایت نظامی از یکی از کشورهای این منطقه بکنه که حالا از قضا خیلی هم اون تعاملات تجاری بین ایران و چین به قول معروف دندانگیر هم نبوده که چین قرار باشه تمام اون تعاملات تجاری خودش رو با سایر کشورهای منطقه در گروه آنچه که برای ایران انجام بخواد بده بگذاره.
0: آقای عزیزی، از چین که یه مقدار فاصله بگیریم، حالا من میخوام نقش روسیه، چون شما مطالعاتی روی روسیه داشتید، روسیه این میون داره خودش رو چجوری تعریف میکنه و تا الان چه نقشی رو بازی کرده؟ میدونیم که روسیه حتی پیغام بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران برد و آورد، اما الان کجا ایستاده و حالا با توجه به درگیری که در اوکراین داره و همچنان ادامه داره این درگیری و با توجه به روابطی که آقای پوتین با آقای ترامپ داره، اون چه نقشی رو برای خودش قائله؟
1: بحث روسیه رو باید از دو تا منظر بهش نگاه کرد. یک منظر بلند مدت هست که به مبانی و روندهای سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه اشاره داره و یه بحث کوتاه مدت‌تر هستش که حالا نقشی که روسیه در این جنگ اخیر ایفا کرد و الان داره ایفا میکنه رو در بر میگیره. در رابطه با مورد اول میشه گفتش که در کلیتش خیلی شبیه چیزی هستش که جناب سولتوس در رابطه با موضوع چین بهش اشاره کردن. یعنی به مدت چندین دهه با وجود روابطی که حالا با ایران داشته و رو به گسترش بوده، از سال 2022 به خصوص از آن آغاز جنگ اوکراین در حوزه نظامی این روابط گسترش پیدا کرده اینها، اما روسیه هم مثل چین هیچ وقت نخواسته که یک کشور رو در منطقه به عنوان متحد مرجح خودش در نظر بگیره به قیمت کنار گذاشتن بقیه کشورها. و حالا دلیلش البته کمی متفاوت هست با موضوع چین. دلیلش این هستش که روسیه دو تا محور اصلی رو در روابط خودش با کشورهای منطقه به خصوص در حوزه خلیج فارس در نظر گرفته. یک بال ژئوپلیتیکی و امنیتی داره این روابط که بیشتر به ایران مربوط میشه، به خصوص از این جهت که به هر حال از طریق بخش دریای خزر ایران همسایه روسیه محسوب میشه و همینطور از طریق منطقه آسیا مرکزی و قفقاز که اینها در اون تفکر استراتژیک روسی با عنوان خارج نزدیک ازشون یاد میشه، به هر حال ایران در همسایگی خارج نزدیک هست و اهمیت ژئوپلیتیک ایران از این جهت که یک دولت غربگرا یا حوزه نفوذی برای غرب به خصوص ایالات متحده در این کشور شکل نگیره خب بسیار دارای اهمیت هست. ولی از طرف دیگه روسیه روابط خودش رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره که به خصوص باز دوباره در این چند سال اخیر در نتیجه جنگ اوکراین و اون تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد روسیه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و غیره اهمیت حتی دوشندانی هم پیدا کردن، یعنی عربستان، امارات، غیره، اینها به عنوان کشورهای ثروتمندی که میتونن به هر حال در حوزه‌های مختلف اقتصاد و سرمایه‌گذاری اینها با روسیه همکاری بکنن همیشه مطرح بودن. و از طرف دیگه در چارچوب این بحث اوپک پلاس همه اینها به عنوان کشورهای صادرکننده نفت، خب اهمیت تنظیم روابط با اینها برای روسیه همیشه خیلی مطرح بوده، از این جهت که به هر حال قیمت‌های نفت یک شرایط باثباتی باقی بمونه و اینها. لذا این فضای کلی هست. این که چرا روسیه مثلا در طی سالیان یک سری تعهداتی رو مثلا انجام نداده، از تأخیر در بحث دادن سامانه‌های S-300 به ایران بگیرید تا مثلا بحث سوخوسی‌5 و اینها، یک محور اصلی، نه تنها دلیل ولی یک محور اصلیش، شاید مرکزیت این قضیه بحث این بوده که نمیخواسته که توازن قوا در منطقه به شکل به هم بخوره که کشورهای خلیج فارس رو از خودش برنجونه به نحوی.
0: خب آقای عزیزی چطور است که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی روی روسیه، حالا در حداقل لفاظی سیاسی، به عنوان یک شریک راهبردی حساب میکنه؟ آیا واقعا روسیه در کنار جمهوری اسلامی قرار داشته و داره، و اگر قرار داشته و داره چگونه تأثیر گذاشته، به ویژه در جریان درگیری هایی که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و آمریکا داشته؟ و از طرفی حالا من بعد میخوام همین سوال رو از آقای سلطوستم بپرسم در ارتباط با چین.
1: ببینید بحث شراکت استراتژیک خب یک واژه‌ای هستش که هر دو طرف مقاماتش ازش استفاده میکنن، یعنی در طرف روسی هم مقامات روس بارها از این اصطلاح استفاده کردن. و خب شراکت استراتژیک یک چیز هستش که معانی خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه بر اساس زمینه و بر اساس حالا بازیگرانی که در اون دخیل هستن. چیزی که با واقعیت میشه گفت این هستش که به خصوص از سال 2015، از زمان آغاز جنگ سوریه و بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این روابط جنبه استراتژیک بیشتری پیدا کرده، به این معنا که در واقع شراکتی که شکل گرفت مشخصا در جنگ سوریه بین تهران و مسکو در حمایت از اسد، این به شکل گیری یک سری شبکه های نفوذ ایرانی در روسیه و روسی در ایران منجر شد که باعث شد که از داخل سیستم های دو طرف منافع رو سعی بکنن که به همدیگه نزدیکتر بکنن. و یکی از عواملی که شاید در سال 2022 باعث شد که با وجود تمام چالش هایی که بود، با وجود تمام هشدارهایی که داده می شد، ایران بیاد در قالب ارائه پهپادها به روسیه کمک بکنه به جنگ اوکراین، چیزی که خب گفته مقامات اوکراینی تأثیر خیلی زیادی داشت در تغییر معادلات جنگ و میدان نبرد، این باعث شد که رویکرد روسیه نسبت به ایران تا حد تغییر بکنه. روابط هنوز در حد یک اتحاد نیست، ولی چیزی هستش که من عنوان استراتژیک ترانزکشنالیسم یا معامله گرایی استراتژیک رو روش گذاشتم. یعنی هنوز به این شکل نیستش که یک حمایت همه جانبه رو یکی از دو بازیگر نسبت به دیگری ارائه بده، اما در حوزه‌ای که اینا با هم دیگه همکاری میکنن، این حوزه‌ها تا حد زیادی به اون جنبه استراتژیک نزدیکتر شده. کما اینکه در این جنگ اخیر، حالا من خلاصه بکنم صحبت رو، شاهد این بودیم که روسیه نقشه که ایفا کرد خیلی متفاوت بود از جنگ 12 روزه، خیلی متفاوت بود از قبل از اون. همچنان چون متحد نیست، مداخله مستقیم نداره، اما از طریق ارائه اطلاعات، از طریق به هر حال به اشتراک گذاری تکنولوژی نظامی مشخصا در زمینه ارتقا و بهبود پهپادهای شاهد و بازگردوندن اون تکنولوژی به ایران، در این زمینه ها خیلی نقش قابل توجهی رو داشت. این دقت اطلاعاتی ایران در هدفگیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، یه بخشش حالا نسبت داده میشه به ماهواره‌های چینی که الله سلطوس بهتر میتونن در این باره نظر بدن، ولی نقش روسیه هم اینجا به لحاظ ارائه اطلاعات نظامی خیلی در واقع مهم بوده، چون پای آمریکا وسط بود، نه فقط بحث منازعات منطقه‌ای.
0: آقای سلطوس، همین سوال رو من از شما میخوام بپرسم. فقط این رو داخل پرانتز بگم که اصولا شاید برای شنونده‌ای که الان این برنامه رو داره دنبال میکنه این گونه به نظر برسه که وقتی ما صحبت از حالا شریک راهبردی میکنیم، چیزی شبیه رابطه‌ای که مثلا ایالات متحده آمریکا با اسرائیل داره به ذهن بیاد که به هر حال حمایت میکنه از اسرائیل. اما در این میون شاید اون چیزی که الان آقای عزیزی اشاره کردن، یعنی اینکه متحد به اون معنایی که باید باشه نیست، مانع این بشه که چنین شکلی از حمایت یا حالا اون شراکت راهبردی رو ببینیم. آیا در مورد چین هم همون داستانی که در مورد روسیه الان هستش صدق میکنه یا از جنس دیگه ای هست؟
2: ببینید، من این دوتا رو از هم دیگه متفاوت میبینم، رابطه چین و ایران و رابطه روسیه و ایران رو. قبل از اینکه من به تفاوت این دوتا اشاره بکنم، در مورد شراکت راهبردی یا استراتژیک من دوتا مثال دیگه میتونم بیارم به اضافه مثالی که شما گفتین در مورد رابطه راهبردی آمریکا و اسرائیل. به عنوان مثال، همین الان رابطه راهبردی بین روسیه و کره شمالی وجود داره. کره شمالی سربازای خودش رو برای شرکت در جنگ اوکراین به روسیه فرستاده که به نفع روسیه می‌جنگد. یک شرکت نظامی دیگه داریم که اون هم همین سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بین پاکستان و عربستان شکل گرفت که در حال حاضر بر اساس همون بیشتر میشه گفت پیمان دفاعی مشترکی که اتفاق افتاده در این شراکت راهبردی، پاکستان حدود 8000 سرباز فرستاده به عربستان و در صورتی که عربستان مورد حمله قرار بگیره قرار هست اینها از عربستان دفاع بکنن بر اساس اون شراکت راهبردی. خب ایران با هیچ کدام از شرکای خودش چنین رابطه‌ای رو نداره. سالهای سال بوده که هر اتفاقی برای ایران افتاده، هیچ کدام از شرکای قدرتمند ایران چنین حمایتی رو از ایران نکردن. اون چیزی که آقای عزیزی گفتن بسیار مهم بود، این که در بعد از جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم که روسیه یک مقداری تغییر کرد. ولی اگر سالهای قبل رو ما نگاه بکنیم، سالها بود در سوریه نیروهای مورد حمایت سپاه پاسداران هر زمان که اسرائیل اراده میکرد مورد حملات اسرائیل قرار میگرفتن. یعنی روسیه حتی زحمت این رو به خودش نمیداد که بخواد طرف ایرانی رو که از فضا با هم همسو بودن در جریان سوریه اطلاع بده، بهشون با خبر بکنه از اینکه قرار است حملاتی صورت بگیره، جلوی این حملات رو بگیره. تسلیحاتی رو که قولش رو به ایران داده بود، پولش رو گرفته بود از ایران، از جمله سیستم S-300، سالهای سال طول کشید که به ایران تحویل نداد. مکالماتی که با آقای جورج بوش داشته، متنش منتشر شده، این که با آقای جورج بوش میگه من به خاطر تو مثلا این سیستم S-300 تحویل ایران ندادم. اما همزمان میبینیم با کشورهای دیگه‌ای که صحبت از شراکت راهبردی هم نداره، مثل الجزیره، به اینها سوخو 35 فروخته، سوخو 57 داره میفروشه. همین الان دو سه روز گذشته حتی با همین حکومت سوریه که حالا آقای احمد شاره یا جولانی رئیس جمهور سوریه هست، دو تا میگ 29 فروخته که برای اولین بار در آسمان سوریه ظاهر شدن. یعنی حتی اون رابطه که روسیه با کشورهای مثل سوریه کنونی یا الجزایر برای خودش تعریف کرده، این رو در قبال ایران نداره.
0: این صرفا به خاطر رابطه است یا تحریم ها میتونه تاثیرگذار بوده باشه؟
2: ببینید، خب خیلی چیزا بوده که تحریم بوده، از جمله خرید نفت و گاز و اینها، ولی خب روسیه این تعاملات خودش رو انجام داده، یا خرید پهباد رو از ایران انجام داده در سایه همون تحریم ها. بیشتر من اون عبارتی که آقای عزیزی به کار بردن در مورد ترانزکشنال بودن رابطه به نظر من خیلی مفید هست اینجا، که روسیه همیشه به عنوان یک شریک از ایران استفاده کرده که بتونه در جای ازش استفاده بکنه وقتی که لازم هست، اما نه واقعا جایی که منافع ایران هم اهمیت داره بخواد از ایران حمایت بکنه. اما در مورد چین خب این موضوع فرق میکنه. چین همونطور که گفتم شراکتش رو با همه کشورهای منطقه ترجیح میده به یک نحو تعیین بکنه. اون چیزی که برای چین اهمیت داره ثبات بازار انرژی هست، اون مسیرهای مواصلاتی هست، ادامه تجارتش با امارات، عربستان و ایران به یک اندازه هست. بنابراین نگاه چین و البته این موضوع دیگر هم که باید اینجا مطرح بکنیم، که نگاه چین در سیاست خارجیش این هستش که عدم مداخله نظامی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها همیشه تقریبا میشه گفت از اصول سیاست خارجی چین هست. این تقریبا میشه گفت داستان روابط چین با کشورهای دیگر رو از روابط روسیه با ایران تقریبا جدا میکنه.
0: آقای عزیزی، حالا وقتی نگاه میکنیم، اگر ما بپذیریم که طبق صحبت‌های آقای صلح‌دوست یک میشه گفت قدرت نظامی وجود داره که ایالات متحده آمریکاست و یک قدرت اقتصادی، آیا قدرت اقتصادی الان تعیین کننده است و میتونه موازنه رو تغییر بده در منطقه، به ویژه برای جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی هم تکیه کرده روی اهرم تنگه هرمز اگر نگاه بکنیم، و از طرف دیگه اینکه خب جمهوری اسلامی خودش رو پیروز بلا منازع درگیری ها داره عنوان میکنه، این خانش آیا هماهنگی داره با آن چیزی که داره اتفاق میفته، یا جمهوری اسلامی بیش از اندازه در یک تصویر خود ساخته فرو رفته و این تصویر رو بیش از اندازه بزرگ کرده و امکان داره که همین بزرگ کردن این تصویر با توجه به توانایی ها و با توجه به اون چیزی که الان تصویری که شما ارائه دادید بتونه عملا در جایی به ضرر جمهوری اسلامی تمام بشه و بیشتر در انزوا فرو ببرتش؟
1: من قبل از اینکه این نکته رو بهش بپردازم اجازه میخوام که یه اشاره بکنم به یه فاکتوری که حالا اغلب در بحث کمتر بهش توجه میشه در موضوع رابطه ایران با روسیه و چین و این عدم شراکت که دلایل عدم شکل‌گیری اتحاد، و اون هم بحث مناسبات سیاست داخلی در ایران هست و اینکه چه ادراکی از این مناسبات در طرف روسیه و چینی وجود داره. ببینید، خب تقریبا از همون اول انقلاب، حالا مشخصا از بعد از جنگ در زمان هاشمی رفسنجانی، این ایده نگاه به شرق مطرح بود. بعدا در دوره احمدی‌نژاد به جدیت بیشتری پیگیری شد. همیشه یکی از شعارهای اصلی به هر حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه به شرق بوده. منتها فارغ از اون جنبه شعاری و ایدئولوژیک قضیه، وقتی که وارد محتوا میشیم عملا اقدامی از جانب طرف ایرانی هم به اون شکل اتفاق نیفتاده. این چیزی هستش که به کرات دست کم حالا من از منابع روسی که بیشتر دنبال کردم این بهش اشاره میشه. مشخصا به این اشاره میکنم که در طول تمام این سالها جمهوری اسلامی سعی کرده که از نگاه به شرق، از روابطش مشخصا با روسیه و چین، به عنوان یک اهرمی برای بازآرایی و بازتنظیم روابطش با غرب استفاده بکنه. یعنی نگاه به شرق یک سیاست واکنشی بوده، نه یک سیاست ابتکاری برای یک شکل دادن به یک شراکت. هر زمانی که از طرف غرب تحت فشار قرار گرفته به سمت شرق اومده و هر زمانی که گشایش با غرب حاصل شده خودش رو کنار کشیده. به همین خاطر یک نگاه محتاطانه ای در پکن و مسکو هم هست، یعنی صرفا موضوعی نیستش که حالا این ارزش این رابطه برای ایران چقدر هست. از این منظر اگر که بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، خب خیلی به نظرم شاید روشن‌تر میشه و این تحولی هم که در دوره بعد از جنگ 12 روزه به نظر میرسه که به وجود آمده تا بخش و تا حد میشه این رو توضیح داد. یعنی من به موضوع روسیه اشاره کردم، این که حمایت‌های خودش رو وارد عرصه عملی کرده تا حد زیادی، هرچند باز هم کمتر از سطح اتحاد، که در اون موضوع هم باید توجه داشت. باید در اون توافقنامه شراکت استراتژیک که امضا شد یک سال خورده پیش بین ایران و روسیه، از در بحث همکاری‌های دفاعی خیلی لحن محتاطانه اتخاذ شده بود، یعنی بند دفاع مشترک در اون وجود نداشت. خب این فقط دیدگاه طرف روسی نبود، من تا جایی که میدونم طرف ایرانی بیشتر این رو روش تاکید کرده بود که این اینجا نباشه، به این خاطر که ایران مثلا در منازعات مثلا اوکراین اینا وارد نشه بیش از این، بخواد که روابط خودش رو با اروپا مثلا بهبود ببخشه، لذا دو طرف این ملاحظه رو داشتن. اما در عرصه عملی بعد از جنگ 12 روزه و حالا در این فضا، یک کمپی به هر حال در ایران سر کار اومده که نگاه به شرق براش صرفا ابزار بازتنظیم روابط نیست، یک هدف در خوده. یعنی شما اگر که نگاه بکنید از امثال قالیباف گرفته تا وعیدی و غیره تا خود مشتبه خامنه‌ای، اینها یه دیدگاه متفاوتی دارن و هرچه که این مناسبات در سیاست داخلی ایران بیشتر به سمت تثبیت یک نگاه واقعا شرقی را حرکت کرده، ملاحظات در طرف روسی و حالا تا حدی هم چینی داره تغییر میکنه. در کنار این بگذارید موضوع رقابت کلانی که بین چین و ایالات متحده در عرصه بین‌المللی در جریان هست که در همین جنگ اخیر دوباره خودشون نشون داد، یعنی اون انتظاری که ترامپ داشت از این که چین بخواد که به هر حال فشار بیاره روی ایران برای اینکه منگه هرمز رو باز کنه، این اتفاق هم الان نیفتاد. و خب از این نظرها وقتی که حالا از اینجا من میتونم که این سوال رو دقیق‌تر جواب بدم، از این منظرها اگر که نگاه بکنیم، وقتی که به هر حال جمهوری اسلامی نگاه میکنه به شرایط، میبینه که خب نه، وضعیت اونقدری هم براش بد نیست به شکلی که به هر حال فاقد گزینه باشه در سیاست خارجی خودش. مسئله اصلی این هستش که این جنگ هنوز تمام نشده، یعنی روند آتش بس فعلی هم عملا یک تغییر فرم جنگ بوده از عرصه نظامی جنگ گرم اصطلاحا به عرصه حالا معاصره دریایی، و خب این مناسبات ممکن است که تغییر بکنه. اگر که این روند شرق‌گرایی به صورت یک استراتژی و نه فقط ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران تثبیت بشه و اگر که کنترل ایران بر تنگه هرمز بتونه که مناسبات ایران با کشورهای منطقه رو به نحوی باز تعریف بکنه، امکان تبدیل شدن شراکت با چین و روسیه به یک یعنی در ارتعاش به یک سطح بالاتر به نظر من دور از ذهن نیست.
0: آقای سردوس، شما تا چند اندازه فکر میکنید که ایران قادر هست، حالا با صحبتی که آقای عزیز داشتن، ببیشه بحث نگاهی که الان کسانی که به هر حال اوضاع سیاسی رو در دستشون گرفتن و کنترل دارن میکنن به مسئله چین و روسیه دارن، بتونن واقعا مناسبات رو به سمت یک مناسبات راهبردی ببرن و از اون نگاه یا نگرش ایدئولوژیکشون فاصله بگیرن؟ از طرف دیگه در برابر چنین گرایشی، حتی اگر بخوان چین و روسیه هم با ایران به این شکل نزدیک بشن، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا چه کار خواهند کرد؟ به هر حال اونها هم بازیگرانی هستند که میشه گفت در این مثلث حضور دارن.
2: ببینید، یک صحبتی که در مورد استراتژی یا راهبرد کلان سیاست خارجی ایران هست باید مد نظر باشه، این که صرفا این که متوجه اهمیت شرق باشه ایران، این مهم نیست. این مهم این هستش که بدونه چطور میتونه توازن برقرار بکنه با غرب و شرق به صورت همزمان، نه اینکه فقط قرار باشه اهمیت چین و یا روسیه رو درک بکنن و بخوان روابط ایران رو با این کشورها به سطح راهبردی ارتقا بدن. نکته مهمترش این هستش که چطور میتونن همزمان با آمریکا هم رابطه داشته باشن، با اروپا هم رابطه داشته باشن، با چین و روسیه هم رابطه داشته باشن. اما حالا اگر ما از این بگذاریم و فرض رو بر این بذاریم که هیئت حاکمه یا کسایی که در حال حاضر قدرت در دستشون هست در ایران متوجه اهمیت قدرت دیپلماتیک حداقل چین هستن و یا حمایتی که از طرف روسیه میتونن داشته باشن، اگر حتی متوجه اهمیت قدرت این دو کشور و حمایت اینها هم باشن، به نظر من یک سری ایرادات خیلی خیلی مهم ساختاری در ایران وجود داره، در دستگاه دیپلماسی ایران، که ناتوان هست از اینکه واقعا بخواد روابط خودش رو به سطح راهبردی ارتقا بده با کشورهای این چنینی. شما ببینید در مورد روابط ایران و چین در طی همین 5 سال یا 10 سال اخیر مشخص نیست که چه کسی از طرف ایران قرار هست روابط رو ارتقا بده یا در هر سطحی نگه داره. یک زمان هستش که شورای عالی امنیت ملی یک نفر رو میفرسته به چین، یک زمان از طرف وزارت خارجه هست، یک زمان از طرف فرستاده ویژه مقام رهبری هست در ایران. اصلا مشخص نیست که چه کسی قرار هستش که سکاندار سیاست خارجی ایران باشه، و این یک موضوعی هستش که در کشورهای مانند چین بسیار مهم هست، اینکه بتونن در دراز مدت حساب باز کنن روی شرکای سیاسی خودشون، با چه کسانی در طرف هستن، با چه کسانی قرار هست به توافق برسن، در مورد موضوعات مهم صحبت بشه. اما انقدر این افراد که به چین آمدن سفر کردن برای تقویت مناسبات با چین متفاوت بودند، دیدگاه‌های متفاوتی داشتند که خب میشه گفت هر کشور دیگه‌ای به غیر از چین هم باشه چندان حسابی باز نمی‌کنه در مورد صحبت‌هایی که از طرف ایران میشه. حتی اگر در همین دو سه سال اخیر رو ما بهش نگاه بکنیم، هر کشور دیگه‌ای بود سعی می‌کرد حداقل سفیر خودش رو در پکن سعی کنه از یکی از دیپلمات‌های بسیار کارکشته و مجرب خودش استفاده کنه. جمهوری اسلامی آقای رحمانی فضلی رو فرستاده با صفر سال سابقه دیپلماتیک، بدون هیچ تجربه دیپلماتیک، بدون اینکه مسلط به یک زبان زنده دنیا باشه، بدون اینکه زبان چینی رو بلد باشه، صرفاً ایشون به خاطر اینکه وزیر کشور بوده در یک دوره، حالا اینجا اومده سفیر ایران شده در پکن. خب اینها یک ضعف‌های بسیار پایه‌ای و اساسی هستش که اساساً حتی اگر حکومت به این درک هم برسه که خب رابطه با چین بسیار مهم هست، باید روی اون سرمایه‌گذاری کرد و به تقویت مناسبات فکر کرد، اما از اجرای اون واقعا ناتوان هستند و من فکر نمی کنم واقعا با وضع فعلی که کشور داره خیلی امید به این که بشه اون مناسبات دیپلماتیک بین ایران و کشورهای مهم تقویت بشه امیدی براش وجود نداره. خب از اینجا در طرف دیگه داستان هم شما اشاره کردید به آمریکا و اسرائیل، بهترین فرصت هست برای آمریکا و اسرائیل برای اینکه بخوان ایران رو تحت انزوای بیشتر قرار بدن در همین ضعفی که در حال حاضر حکم فرما هست در حکمرانی ایران، ایران رو در همین نقطه نگه دارن و از اهرم‌های دیپلماتیک خودشون استفاده کنن، روابطی که دارن با کشورهای دیگه استفاده کنن که به انزوای هرچه بیشتر ایران اضافه کنن.
0: آقای عزیزی، شما موافق هستید که به هر حال این فرصتی که داره دست میده از این، حالا اون چیز تصویری که آقای صلح دوست ارائه دادن، سردرگمی در ارسال پیام‌ها یا پیام‌هایی که اصولاً نمیشه گفت که یک روش مشخصی درش هست یا صحبت مشخصی رو به پیام گیرنده منتقل میکنه، میتونه منجر به این بشه که آمریکا و اسرائیل به هر حال دست بالاتری رو داشته باشن، ضمن این که ما میدونیم که وضعیت کنونی داره روی مسئله اقتصادی ایران و شرایط داخلی ایران هم تأثیر میذاره. جمهوری اسلامی چه چیزی رو داره در موردش فکر میکنه و چقدر واقعا خطرات رو راستی آزمایی کرده، ریسک پذیری تا چه اندازه داره و تا چه اندازه اون چیزی که خودش ازش تحت عنوان تاب‌آوری نام میبره دقیقاً آشناست که داره در موردش صحبت میکنه، یا فقط ما با یک سری شعار طرفیم که همون پیوند خیابان و میدان که شاید نمونه بارز و گلدرشتش باشه.
1: بنظرم اینجا دو تا برساس باید اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. یکی حالا موضوعی هستش که باعث صلح دوست به درستی بهش اشاره کردن و من موافقم باش، ولی بحث این که حالا جمهوری اسلامی چه فکر کرده و چه برنامه رو برای این وضعیت داره، ببینید اساسا در شرایطی که تهدید وجودی علیه حالا سیستم مشخصا در این مورد علیه کشور هم همونجور که دیدیم به هر حال وقتی بحث زیر ساخت ها مطرح میشه دیگه موضوع فقط بحث سیستم یا رژیم نیست، در این شرایط وقتی که بحث مطرح میشه خیلی نمیشه از استراتژی بلند مدت صحبت کرد. یعنی یک جنبه یا یک زاویه تحلیلی که الان ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که همونجور که عرض کردم جنگ عملا تمام نشده و این شرایط سیال و متغیر باعث میشه که اساسا نشه که در هیئت حاکمه حالا ایران یا هر کشور دیگه که بخواد باشه یک رویکرد بلند مدتی رو بخواد بهش توجه بشه، کما اینکه مثلا در موضوع حملاتی که ایران به خلیج فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس هم داشت این سوال مطرح میشد که خب ایران چه فکری داره پیش خودش میکنه، نمیخواد فردای پایان جنگ مثلا با اینها در یک منطقه زندگی کنه. من پاسخی که همیشه میدادم به این سوال دقیقا همین بود که زمانی که شما تهدید وجودی دارید حس میکنید چیزی به اسم بلند مدت اصلا وجود نداره، شما باید که در کوتاه مدت بتونی که باید رو به لحاظ یک الزام استراتژیک عرض کنم بقای خودت رو حفظ میکنید که تا بعد بتونی ببینی که چطور میشه بعد از تثبیت شرایط بشه به استراتژی فکر کرد. این یه نکته. نکته بعدی این هستش که ما اینجا فاکتوری داریم به اسم دونالد ترامپ که خودش شخص خودش و این رویکردی که به سیاست ورزی داره عملاً عدم قطعیت ها رو چند برابر میکنه. یعنی در فضایی که رئیس جمهور بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان هر روز که نه هر ساعت نظر خودش رو درباره موضوعات مختلف عوض میکنه، حتی متحدین ایالات متحده در اروپا و در جاهای دیگه کانادا، اینها هم موندن در تدوین استراتژی خودشون و اون به هر حال روندی که باید در روابط خودشون در قبال ایالات متحده در پیش بگیرن، دیگه ایران که جای خود داره. لذا این فاکتورها رو حتما باید در تحلیل لحاظ کرد در کوتاه مدت، و این باعث میشه که شرایط اضطراری که ناشی از استمرار وضعیت جنگی هست عملا ایران رو بیش از پیش دست کم در همین کوتاه مدت، در همین بازه زمانی کوتاه مدتی که الان میشه در قالب یک استراتژی بهش نگاه کرد، به سمت روسیه و چین داره سوق میده. یعنی ببینید الان آلترناتیوی که داره مطرح میشه به عنوان یک به هر حال طرحی برای مقابله با این محاصره دریایی آمریکا، تقویت مسیرهای زمینی به چین هست، حالا هم برای انتقال کالا و هم برای بحث نفت. خب طبیعتا نمیتونه که جایگزین این باشه، این موضوعی هستش که باید طی سالیان طی دهها بهش فکر میشد. اما نکته که من میخوام بگم این هستش که این شرایط اضطرار ناشی از جنگ، اگر که وضعیت بقا حل بشه برای سیستم و یک ثباتی برقرار بشه، میتونه که روندهای جدیدی رو ایجاد بکنه که در بلند مدت به تقویت روابط با کشوری مثل چین مثلا منجر بشه در قالب بحث کوریدورها. و یعنی اگر که بخوایم به محدودیت ها و محدودیت های فعلی بخوایم نگاه کنیم، خب طبیعتا همینجور هست، همونجور که آقای سورتوس به درستی اشاره کردن، موضوع متولی نداشتن روابط یک بحثی بوده که همیشه بهش اشاره شده و من دیدم در داخل ایران هم تحلیلگران به این موضوع دارن اشاره میکنن. من فکر میکنم اینکه معرفی شد آقای قالیباف به عنوان متولی روابط استراتژیک با چین، خودش یک قدمی بود در برای حل و فصل این موضوع، به خصوص که دقیقاً بعد از سفر ترامپ به چین همین اتفاق افتاد. ولی خب بازم وقتی نگاه میکنیم، قالیباف الان هم متولی مذاکرات با آمریکا است و هم از طرف متولی بحث چین. خب اینا عملاً یه پورتفولیوی چند بعدی این شکلی، من فکر نمیکنم که مثلا قابلیت مدیریتش در این وضعیت فشار وجود داشته باشه. لذا این فاکتور هاست به نظر من که باعث میشه که نشه خیلی با قطعیت اون گفتش که در بلند مدت اوضاع به چه سمت و سوی خواهد رفت. اما این روندهایی هستش که من عرض کردم، نشانه هاش از الان قابل مشاهده هست.
0: آقای سلطوس، شما تا چند تا فهم میکنید که به هر حال ایالات متحده آمریکا برنامه مشخصی خواهد داشت برای مسئله ایران، یا صرفاً به همین وضعیت ادامه میده و جمهوری اسلامی هم به هر حال راههایی رو که الان آقای عزیزی بهش اشاره کردن همون راهها رو پیگیری خواهد کرد برای اینکه بتونه صرفاً خودش رو حفظ کنه و نگه داره، یا اینکه ما باید شاهد یک دور تازه‌ای از تنش‌ها باشیم؟ به هر حال اون چه که مشخصه، اسرائیل تحت عنوان بازدارندگی به ایران حمله کرد و همچنان هم اون خبرهایی که از اسرائیل میاد یا رسانه‌های اسرائیلی دارن روش مانور میدن، حاکی از این هست که اسرائیل بیمیل نیست به این که بتونه درگیری تازه‌ای رو با ایران آغاز کنه.
2: بله، ببینید، من اول موضوع اشاره میکنم به ایالات متحده و آقای ترامپ، اضافه کنم به صحبتهایی که صحبت خوبی که آقای عزیزی فهمدن. ببینید، آقای ترامپ نه استراتژی مشخصی برای شروع جنگ داشت، نه اهداف مشخصی برای آغاز جنگ داشت. از روز اول جنگ اگر ببینید، همونطور که آقای عزیزی گفتن، مدام اون اهدافی که برای جنگ تعریف کرده تغییر کرده. در طی جنگ هیچ استراتژی برای خروج از بحران نداشت. در زمان،
0: ولی بعضی از موارد رو روش تاکید میکرد دیگه، مثلا مسئله اورانیوم رو از اول در موردش صحبت میکرد، مسئله هسته ای، یعنی دستیابی ایران به سلاح های کشتار جمعی یا هسته ای رو روش تاکید میکرد. یعنی مواردی هم بود که تغییر نمیکرد و البته متغیرهایی هم کنار اینها قرار داشت.
2: بله خب ببینید همه اینها با هم متناقض هم بوده. به عنوان مثال آقای ترامپ از یک طرف ادعا میکرد که به کل برنامه هسته ایران رو نابود کرده، از طرف دیگه ادعا میکرد که ما باید جلوی برنامه هسته ایران رو بگیریم، که اصلا اساساً تناقض داشت صحبت‌های ایشون با هم. یا اینکه در یک جا اعلام کرد که ما قرار هست بیایم به معترضین کمک بکنیم، به نفع معترضین به رژیم حمله بکنیم، در جای دیگه اعلام کرد که ما هدفمون تغییر رژیم نیست، در جای دیگه میگه رژیم ایران سه بار تغییر کرده، رده سوم افرادی هستن که ما داریم باشون صحبت میکنیم. در حقیقت یک سردرگمی رو ما میبینیم در آمریکا در سیاست خارجی که زیر نظر آقای ترامپ و وزیر دفاعش و آقای روبیو داره جلو میره. اصلا و ابدا ما هیچ استراتژی مشخصی در مورد حداقل در مورد ایران نداریم. آنچه که روند این درگیری ها رو داره جلو میبره از دیدگاه من بیشتر اون ابتکار عمل اسرائیل و شخص آقای نتانیاهو است. آقای نتانیاهو هیچ کدوم از اهداف خودش هنوز نرسیده. اهداف خودش هم برنامه هسته‌ای ایران نبوده. به گمان من اهداف اسرائیل فروپاشی سیستم هست در ایران، نه تغییر رژیم، بلکه به این معنی که اون سیستم حکمرانی متمرکز، آن چیزی که وجود داشته، حالا تا به حال از بین بره، بلکه شاید مقادیری از خاک ایران از ایران جدا بشه و کشوری به اسم ایران مانند آنچه که تا به حال در تاریخ وجود داشته دیگه وجود نداشته باشه، که بتونه از رقبای منطقه اسرائیل حذف بشه. به این هدف خودش اسرائیل هنوز نرسیده. ایران هم به خوبی، جمهوری اسلامی هم به خوبی میدونه که اینجا پایان کار نیست، قرار هستش که دور بعدی درگیری ها شروع بشه. حتی اگر آقای ترامپ خیلی مایل باشه که بخواد اعلام پیروزی بکنه و بگه ما به یک توافق رسیدیم، باز برمیگردن سر همون مسائل اولیه، همون در مورد غنی‌سازی اورانیوم، تحویل دادن اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی ایران، سیاست‌های منطقه ایران. هیچ کدوم از اینها هیچ مورد توافقی در دقیقاً میشه گفت هیچ نقطه توافقی بین ایران و ایالات متحده وجود نداره. بماند اون هدف اصلی که اسرائیل بابت اون به گمان من جنگ رو آغاز کرد با آمریکا رو در حقیقت با وعده این که این جنگ قرار هست در مدت کوتاهی تمام بشه و رژیم جمهوری اسلامی قرار هست عوض بشه، به اون اهداف اسرائیل هم نرسیده. و اونچه که من پیش بینی میکنم این هستش که ما در اون نردبان تشدید همچنان رو به بالا هستیم و دور بعدی درگیری ها رو خواهیم دید.
0: آقای عزیز، شما فکر میکنید که ایران باز میره به سمت این که درگیری های تازه‌ای رو شاهد باشه، یا اینکه جمهوری اسلامی در جایی به هر حال تلاش میکنه که به توافق برسه و ضمناً اگر با ایالات متحده آمریکا هم حتی به توافق برسه با اسرائیل چه خواهد کرد؟ چون این توافق بدون اسرائیل آیا اصلا میتونه معنایی داشته باشه؟ و آیا حالا اون شرکای راهبردی جمهوری اسلامی که حالا از چین و روسیه نام برده میشه، اونها تلاشی خواهند کرد که ایران به این سمت سوق پیدا کنه، یا اونها به هر حال این رو بیشتر مفید میبینن که وضعیت به همین شکل باقی بمونه؟
1: مثلا اصلا همین تفکیک که بین نقش و اهداف ایالات متحده و اسرائیل هست که اصلا دوست اشاره کردن، شما هم اشاره کردید، از این نظر که خب الان گفتگوهایی که داره انجام میگیره با ایالات متحده و تقاضاهایی که از طرف ایرانی داره مطرح میشه مشخصا، خب یه سرش برمیگرده به موضوع اسرائیل. مثلا وقتی که ایران صحبت از لزوم شمول آتش‌بس در سرتاسر منطقه از جمله لبنان و بحث حزب الله رو مطرح میکنه، خب این یعنی عملا داره تقاضای محدود کردن نقش اسرائیل رو مطرح میکنه، که تا چقدر واقع بینانه باشه یه بحث دیگه است. منتها در نهایت مشخصا این درک در طرف ایرانی هم وجود داره که حل مسائل با ایالات متحده لزوما به معنای حل فصل اونها با اسرائیل نیست. و اگر که ما خودمون رو جای سیاستگزار جمهوری اسلامی بگذاریم و به خواسته های ترامپ هم نگاه بکنیم، در نهایت واقعا میشه با یک درصد قابل قبول اینطور استدلال کرد که خب اینا داره عملا فضا رو به سمت میبره که یه درگیری بعدی اسرائیل اصلا خودش به تنهایی بتونه از پس کار بر بیاد. یعنی نا کنیم مثلا بهترین پیشنهادهای ایالات متحده رو هم اگر که در نظر بگیریم که در اون حق غنی‌سازی ایران هم به رسمیت شناخته بشه، چی میگه؟ میگه که ایران باید فقط یک تاسیسات هسته‌ای داشته باشه، حالا که مشخص نیست منظور راکتوره، منظور تاسیسات غنی‌سازی چی هستش، و اون هم باید روی زمین باشه. برای چی باید روی زمین باشه؟ برای اینکه بتونه به راحتی هدف قرار بگیره. خب و همین موضوع در رابطه با جنبه‌های دیگه‌ای که هدف قرار بگیره. خب و همین موضوع در رابطه با جنبه‌های دیگه‌ای که از طرف ایالات متحده مطرح میشه هم

0: حتی در واقع نه یک توافق امضا شده، توافق ضمنی که در اون حالا به هر حال ریاست متحده محاصره رو به شکلی برداره، ایران هم تنگه هرمز رو تا حدی حالا به قول خودش تحت کنترل خودش بخواد برگردونه و اینها، و بعد آماده بشه برای درگیری بعدی با اسرائیل. این برای سیاستگزاران جمهوری اسلامی مطلوب‌تر هستش تا اینکه بخواد یه توافقی در اون حاصل بشه که این امتیازات واگذار بشه. لذا من فکر می‌کنم که فقط بحث زمان هست. من تا یه نکته نهایی معرض می‌کنم خدمتتون، اونم این هستش که اسرائیل هم از طرف دیگه میدونه که این آخرین شانسش هست برای همراه کردن ایالات متحده در فشار بر ایران، و به خاطر همین هم هست که داره فشار میاره که دور بعدی میدونن که باز هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، اما تا حدی که بتونه ایران رو تضعیف بکنه. چون احساسات در واقع همون بحث اول آمریکا، بحث هزینه‌های بیش از حد در خارج از کشور که رد میشه، اینها داره سیاست آمریکا رو به سمت میبره که احتمالاً بعد از آقای ترامپ هیچ رئیس جمهور دیگری در حمایت از اسرائیل وارد جنگ با ایران نخواهد شد. لذا اینم یه فاکتوری است که باید اینجا در نظر بگیرید.
1: و فکر می‌کنید اگه خیلی کوتاه بگید که برسیم به جمع‌بندی، فکر می‌کنید که چین و روسیه چی، آیا ترجیح میدن که وضعیت به همین شکل پیش بره، یا اینکه اونها به هر حال واقعاً خواستار این هستن که چنشی اتفاق نیفته؟
0: هیچ کدوم از این بازیگران شرایط فعلی به نظرم براشون مطلوب نیست. در کوتاه مدت روسیه مشخصا داره نفت میبره از این قضیه، یعنی همین که داره نفتش رو بیشتر میفروشه، همین که پتانسیل برای حمایت از اوکراین داره کم میشه. چین از اون طرف هرچه که بحث تایوان برحال برجسته تر بشه به عنوان یک گزینه که چین میتونه از طریق نظامی هم بره به سمتش، چون توان آمریکا کمتر شده، اینها در کوتاه مدت نفت میبرن. ولی در بلند مدت خب ادامه این وضعیت همینجوری که الان مثلا در تنگه هرمز یا به هر حال هدف قرار گرفتن دیگر شرکای روسیه و چین که کشورهای خلیج فارس هستن، من فکر نمی‌کنم که در بلند مدت بی‌ثباتی در منطقه به نفع هیچ کدوم از این کشورها باشه.
1: سپاسگزارم. خب فرصت کمی باقی مونده، آقای سلطوس از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو و اون چیزی که حالا شما فکر می‌کنید درباره شرایط پیشرو.
2: بله، من هم موافق هستم با عزیزی که در بلند مدت هیچ کس نفت نمیبره از این اتفاقاتی که داره میفته. سرمایه گذاری که شرکت های چینی کردن در منطقه همش داره با چالش روبرو میشه، با حامل های انرژی، بازار نفت، شرکت های کشتیرانی، بیمه ای، همه اینها هزینه هایی رو دارن باش مواجه شدن که خب برای هیچ کدوم از کشورهایی که سرمایه گذاری میکنن در منطقه مفید نیست. یک نفع کوتاه مدت هستش برای روسیه که آقای عزیزی بهش اشاره کردن، اما اون هم با خطر سقوط جمهوری اسلامی برای روسیه موضوعی هستش که اگر قرار باشه ایران هم مثل سوریه سقوط بکنه، روسیه یکی دیگه از کشورهایی که تقریبا روابط دوستانه‌ای با خودش داره رو ممکنه از دست بده و این طبیعتاً به نفع روسیه هم نیست در بلند مدت.
1: سپاسگزارم. آقای عزیز از شما هم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
0: خب همین که نکته که اشاره شد، در واقع این که تمام بازیگران به نظر میرسه که در شرایط فعلی به دنبال دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک هستن، منتها این شرایط گذاری که هم در منطقه داره اتفاق میفته، همونجور که عرض کردم هیچ نظم جدیدی حاکم نشده، و همینطور شرایط گذار در عرصه بین المللی، این آینده رقابت آمریکا و چین از یک طرف و بحث روسیه و اروپا از طرف دیگه، اینا عدم قطعیت ها رو در سطوح مختلف به حدی رسونده که عملا در واقع پر کردن این شکاف ها بین ایران و ایالات متحده جو گفتش که به یه امر غیر ممکن تبدیل شده در کوتاه مدت. مسئله اصلی اینجاست، یعنی همیشه در دوره های گذار در نظام بین الملل منازعات قابلیت مدیریت کمتری داشتن، و الان هم ما در همین دوره به سر میبریم و خب متاسفانه ایران هستش که دچار این جنگ شده و پیامدهای ناشی از این گذار در سطوح مختلف در نظام بین الملل.
1: من سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول امروز، حمید رضا عزیزی در برلین و محسن سلطوس در سوجای چین که ما رو همراهی می‌کردن، نگاهی داشتیم به آنچه که به هر حال در ارتباط با روابط بین ایران و البته این مثلث اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین و نسبتش با همسایگان ایران پدید اومده. منتظر دریافت پیام‌های شما هم هستیم. خوشحال میشم که بدونم شما در این باره چه فکر میکنید. میتونید برای من بنویسید روی اینستاگرام محمد _ زرقامی و میتونیم اونجا با هم به هر حال تبادل نظر کنیم و نظرات شما رو هم من بشنوم.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا براریم خورشید

بینندگان و شنوندگان عزیز کورت کانال، سلام و درود میفرستم خدمتتون و بسیار خوش اومدید به 169 برنامه هل با محمد خادمیانی. اندیشکده گیستون تحقیقاتی را با عنوان کار را تموم کنید، finish the job. در این تحقیقات اشاره شده که رژیم ایران در بنیاد خود به عنوان یک نهاد سرکوبگر و تا بن دندان مسلح تعریف می شود که برای نزدیک به 4 دهه از سوی دولت امریکا به عنوان بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان شناخته شده است. این حکومت کنترل داخلی و منطقی خود را بر جمعیتی در حدود 93 میلیون نفر از طریق زور اوریان، موشک‌های بالستیک، شبکه‌های نیابتی و توانمندی اتمی قریب الوقوع حفظ می‌کند. علی‌رغم موج‌های پی در پی اعتراضات گسترده سراسری که آخرین آنها در ابتدای سال 1405 رخ داد، زمانی که نیروهای امنیتی در جریان سرکوب‌های وحشیانه دست کم حداقل 42,000 شهروند را به قتل رساندند. جمعیت غیر مسلح در برابر صدها هزار نیروی مسلح سپاه پاسداران و بسیج همچنان در وضعیتی نابرابر قرار دارد. اگرچه حملات نظامی مشترک و اخیر امریکا و اسرائیل با موفقیت زیرساخت‌های راهبردی و تأسیسات اتمی ایران را تضعیف کرد، اما حملات هوایی به تنهایی نتوانستند تغییری در ایدئولوژی اصلی سرکوب داخلی با تمایل رژیم به انتقام جویی ایجاد کنند. برای دستیابی به تغییر بنیادین حکومت بدون نیاز به اعزام پرهزینه نیروهای زمینی بیگانه، راهبردی مشابه مقاومت مسلحانه شهروندان در جریان انقلاب امریکا مورد نیاز است. با بهره گیری از مرزهای زمینی امن با کشورهای همسایه، جامعه بین المللی باید کانالهای ایمن برای رساندن سلاح و مهمات و ابزارهای دفاعی به گروههای اپوزیسیون داخلی ایجاد کند. این امر به مردم ایران اجازه می دهد تا نیروهای سرکوبگر رژیم را شهر به شهر خونسا کنند و همزمان بیشترین فشار اقتصادی و انزوای بین‌المللی نیز حفظ شود. به طور خلاصه، مردم ایران را مسلح کنید، رژیم را از نظر اقتصادی فلج کنید، بگذارید خود ایرانی‌ها آینده‌شان را تعیین کنند. این درس روشنی از قیام‌های مکرر ایران است که با نیروهای نظامی برتر سرکوب شدند و درسی از تاریخ تأسیس خود امریکاست. مردم ایران اراده خود را نشان دادند. تغییر رژیم از طریق مردم ایران در صورتی که توانمند و محافظت شوند تنها راهکار پایدار است. نشریه معتبر The Hill در تحقیقاتی صرافی‌ها و مافیای مالی زیرزمینی رژیم ایران را با عنوان The Underground Financial System Keeping Iran Afloat and War Sanctions، سیستم مالی زیرزمینی که ایران را در میان جنگ و تحریم‌ها پا بر جا نگه می‌دارد، بررسی و کاوش این تحقیقات در اومده که به رغم محاصره نظامی در تنگه هرمز و تشدید جنگ اقتصادی از سوی دولت ترامپ، رژیم ایران همچنان از یک سیستم مالی موازی و تاب آور برای جابجایی پول نقد دور از دسترسی واشنگتن استفاده می کند. ایران به جای اتکا به کانال‌های رسمی بانکداری جهانی که بیش از 1 دهه است از آنها محروم شده، به حواله
وابسته است. یک شبکه سنتی و مبتنی بر اعتماد از صرافی ها و واسط ها در سراسر خاورمیانه، به ویژه در کشورهای عربی حوزه خلیج. از طریق این سیستم سالانه میلیاردها دلار به طور غیر مستقیم جابجا می شود بدون آنکه هیچ حواله الکترونیک بانکی صورت گیرد یا نهادهای نظارتی آن را تأکید کنند، به این صورت که فرستنده در دبی یا استانبول پول نقد را به یک کارگزار تحویل می دهد و شریک او در تهران ظرف چند ساعت معادل آن را به دست می گیرد، به دست گیرنده می رساند. شبکه حواله به دلیل سرعت، کارایی بالا و عادی سازی گسترده در ابعادی بزرگ فعالیت می کند. تصفیه حساب ها معمولا در کمتر از 48 ساعت و با کارمزدی ناچیز بین 1-5% انجام می شود که بسیار سریعتر از خدمات سنتی بانکی است. واسطه ها و صرافی ها به طور علنی این انتقال های تحریم نشده رو در شبکه های اجتماعی فارسی و عربی مانند اینستاگرام و تلگرام تبلیغ می کنند و از پیام رسان های مانند واتساب برای هماهنگی نرخ روزانه ار و حتی ترابری دستی پول نقد به داخل ایران بهره می برند. این عدم شفافیت بیش از این نیست توسط گروه های تندروی مانند القاعده استفاده شده بود و در سالهای اخیر نیز فاش شد که درآمدهای حاصل از فروش قاچاق نفت ایران از طریق صرافی های دبی برای تأمین مالی و تسلیح مجدد حزب الله در لبنان هدایت شده است. در نهایت این ساختار مالی راه فرار ایجاد کرده که تلاش های ایالات متحده را برای انزوای اقتصادی تهران و نیروهای نیابتیش بی تأثیر می کند. از آنجا که جوامع مهاجر در سراسر خلیج برای فرستادن پول با هزینه کم به شدت به حواله وابسته هستند، دولت‌های محلی با محدودیت‌های ساختاری برای تعطیلی دائمی این فعالیت‌های پراکنده و رسوخ ناپذیر مواجه بودند. در نتیجه تا زمانی که این دلال‌های ارزی روزانه صدها میلیون دلار را به اقتصاد ایران تزریق می‌کنند، محاصره اقتصادی واشنگتن ناقص خواهد ماند و تا زمانی که هسته های خارجی این شبکه به طور کامل برچیده نشود، همسایگان منطقه را در معرض خطر قرار می دهد. باید این شریان بزرگ انتقال مالی رو قطع کرد. بینندگان عزیز، بعد از استراتیکوت ها برمیگردم خدمتون.

با سلام و درودی دوباره خدمت شما عزیزانم. اندیشکده معتبر هاتسون تحقیقاتی رو در مورد محاصره و عملیات طوفان اقتصادی به چاپ رسونده. The strain is visible. US take pickaxe to Iran's revenue, trusted supply chains. نشانه های فشار آشکار است. امریکا تیشه به ریشه درآمدهای ایران و زنجیرهای تأمین مورد اعتماد آن میزند. رئیس جمهور دونالد ترامپ در حالی وارد پکن شد که به پشتوانه عملیات خشم اقتصادی از اهرام دیپلماتیک بسیار قدرتمندی برخوردار است. کارزاری بسیار هماهنگ که برای درهم شکستن ساختار مالی و پشتیبانی رژیم ایران طراحی شده است. در حالی که توجه جهان بیشتر بر ابعاد نظامی این درگیری متمرکز بوده، کارزار مؤثر از طریق تحریم‌های تند و گسترده وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال پیش رفتن است. به گزارش وزارت دفاع آمریکا، محاصره دریایی جریان صادرات نفت وابسته به سپاه پاسداران را قطع کرده است و منجر به خسارت 4,800,000,000 دلاری شده است. به طوری که هر روز این محاصره حدود 170,000,000 دلار از درآمدهای سپاه پاسداران را از بین می‌برد. این تنگنای اقتصادی مستقیما بر پکن تأثیری می‌گذارد، کشوری که در دهه‌های گذشته با جذب نفت خام تحریم شده تحریم ایران و نفوذ در شبکه‌های تأمین کالا برای سپاه پاسداران جایگاه راهبردی را در خاورمیانه برای خود ایجاد کرده بود. وزارت خزانه داری آمریکا به شدت این همکاری های چین را هدف قرار داده و پالایشگاه های مستقل این کشور و حدود 40 شرکت کشتیرانی وابسته به ناوگان شبحی ایران را تحریم کرده است. علاوه بر این، واشنگتن چند شرکت ماهواره‌ای چین را به دلیل تأمین اطلاعات جغرافیایی و جاسوسی برای ایران جهت ردیابی تحرکات نظامی نیروهای ائتلاف در لیست سیاه قرار داده است. اقدامی که مستندات قانونی لازم را برای برخوردهای گسترده تر با بخش سنجش از دور تجاری چین فراهم می کند. آسیب گذاری پکن در این میان آشکار است، چرا که با صدور یک دستور حکومتی تلاش کرده با استفاده از قوانین داخلی خود از این شرکت ها محافظت کند. این اقدام به وضوح نشان دهنده میزان تاثیرگذاری تحریم های آمریکا بر بستر تبادلات دلار است. این تلفیق سیاست‌های اقتصادی و نظامی یک الگوی بازدارندگی قدرتمند رو ایجاد می‌کند، همانطور که چین شاهد برچیده شدن ساختار مالی ایران توسط آمریکاست. اکنون باید پیامدهای ویرانگر یک کارزار تحریمی مشابه رو بر بانک‌ها و زنجیرهای تأمین خود در صورت هر گونه اقدام علیه تایوان محاسبه کند. واشنگتن باید هر گونه درخواست رئیس جمهور چین برای کاهش تحریم ها را به طور کامل رد کند و آن را امتیازی بداند که پکن تنها با خروج از شبکه تأمین کالا برای سپاه پاسداران می تواند به دست آورد. بینندگان عزیز، لطفاً با کورت کانال بمانید. برنامه های هر را می توانید در یوتیوب و شبکه های اجتماعی گسترده کورت کانال و حزب دموکرات کردستان ایران مشاهده کنید. تا برنامه دیگر در کردستانی آزاد، بدرود.

0: رضا ملک زاده، مسعود جهانی.
1: مسعود مهدوی فیت مصطفی تقیمی، ارنجمنت بای سعید تقیمی.

پرزیدنت ترامپ از تفاهم نامه این خبر داده که اگر به توافق ختم شود خاورمیانه را وارد فاز تازه‌ای خواهد کرد. رسانه ها از واگذاری احتمالی اورانیوم غنی شده ایران و بازگشایی تنگه هرمز گزارش دادند و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا از احتمال خبرهای خوب میگوید. آیا جمهوری اسلامی چاره‌ای جز پذیرفتن توافق مورد درخواست ایالات متحده را دارد؟

0: پرزیدنت ترامپ در تازه ترین واکنش خود به موضوع تفاهم برای صلح با جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته روابط ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای بسیار حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تره. با این حال اونها باید درک کنند که اجازه ندارند سلاح یا بمب هسته‌ای توسعه بدند یا به دست بیارند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم از احتمال خبرهای خوب در ساعات آینده درباره تنگه هرمز سخن گفته. آبراهی که بحران در اون بازار جهانی انرژی رو وارد بحران بی سابقه ای کرده. همزمان اکسیوس درباره توافقی برای تمدید آتش بس نوشته. توافقی که میتونه به بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات دریایی منجر شه. بر اساس برخی گزارش‌ها تهران پذیرفته ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود رو واگذار کنه، موضوعی که دونالد ترامپ اون رو شرط اصلی جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دانسته. اما رسانه‌های وابسته به سپاه مدعی‌اند توافقی بر سر این موضوع هسته‌ای در کار نیست. همکارم نرگس صبا در سوی دیگر همین استودیو است تا نگاهی داشته باشه به ذخیره اورانیوم با غنای بالا در ایران.
1: از حجم و اندازه 460 کیلوگرم اورانیوم غنی شده شروع کنیم که آمریکا خواستار خروج اون از ایرانه. 460 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در تصور عموم حجم بسیار عظیمی داره، اما در واقع چنین نیست. چگالی اورانیوم بسیار بالاست. اگر این مقدار اورانیوم به شکل فلز خالص باشه، حجمی نزدیک به یک چمدون مسافرتی داره. اما برابرت ها نشون میده اورانیوم غنی شده 60% ایران به شکل گاز هگزافلوراید اورانیوم یا UF6 نگهداری میشه. توی این حالت مواد درون سیلندرهای فلزی ویژه ذخیره میشن، چیزی شبیه کپسول‌های گاز مایع. در این صورت ما با حدود 20 تا 25 کپسول گاز UF6 مواجه هستیم. این همون ماده‌ایه که پایه اصلی فرایند غنی‌سازی به شمار میره. طبق گزارش‌های بین‌المللی بخش مهمی از این ذخیره در غنای 60% قرار داره. از نظر فنی این سطح فاصله بسیار کمی با غنای مورد نیاز برای مصارف نظامی داره. به همین دلیل هم این چند مخزن فلزی به مسئله‌ای در سطح امنیت جهانی تبدیل شده. ما میدونیم بخش عمده این مواد در تأسیسات هسته‌ای نتنز و فوردو تولید شده. نتنز مرکز اصلی غنی‌سازی ایران محسوب میشه و هزاران سانتریفیوژ در این مجموعه فعال بوده. اما فوردو که از نسل‌های جدیدتر سانتریفیوژ در اون استفاده میشد، در عمق زمین و در دل کوه ساخته شده بود که در حمله آمریکا در عملیات چکش نیمه شب منهدم شد. بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بخش عمده اورانیوم غنی شده در ایران در فوردو نگهداری میشد. بخشی از مواد نیز احتمالاً در مجتمع اصفهان نگهداری میشه. گزارش‌های تایید نشده‌ای هم از تغییر محل نگهداری این مواد حکایت داره، اما محل دقیق همه ذخایر هرگز اعلام نشده. انتقال این مواد تحت شدیدترین تدابیر حفاظتی انجام میشه، چون این ذخایر مهمترین دارایی راهبردی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمار میره. تولید این میزان اورانیوم حاصل چند ماه یا چند سال محدود نیست. پشت اون دهه‌ها سرمایه‌گذاری فنی و سیاسی قرار داره. هزاران سانتریفیوژ باید به صورت مداوم فعالیت کنن تا غنای 60% به دست بیاد. ساخت این زیرساخت‌ها بر اساس اعلام رسمی خود حکومت حدود 7.5 میلیارد دلار هزینه داشته. اما هزینه واقعی در تنها در تجهیزات خلاصه نبوده. بزان محمد جواد ظریف، وزیر پیشین جمهوری اسلامی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، تحریم‌های اقتصادی، فشارهای سیاسی و تنش‌های امنیتی در دو دهه گذشته بالغ بر 500 میلیارد دلار خرج روی دست مردم ایران گذاشته. از نگاه فنی هر کیلو اورانیوم غنی شده در غنای 60% بر اساس شاخص SWU در گران‌ترین حالت ممکن معادل 100 هزار دلار ارزش داره. با این تعریف 460 کیلو اورانیوم ایران فقط 460 میلیون دلار می‌ارزه، در حالی که براش 500 میلیارد دلار تا حالا هزینه شده.

0: اما امشب و در برنامه‌ای که پیش رو داریم، دامون محمدی تحلیلگر سیاسی از هامبورگ آلمان، هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای ایرانیان آمریکایی از پرینستون در ایالت نیوجرسی و همن سیدی تحلیلگر سیاسی از لندن پایتخت بریتانیا ما رو همراهی خواهند کرد. از هر سه مهمان عرض احترام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به برنامه. پیش از اینکه گفتگو رو با شما شروع کنم، اجازه بدید از روی متنی که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تنها دقایقی پیش از اینکه ما به استودیوی اجرای زنده این برنامه بیاییم در تروت سوشال منتشر کرده، عیناً براتون بخونم مطلبی که مربوط هست به توافق بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. ایشون نوشتند یکی از بدترین توافق‌هایی که کشور ما تاکنون انجام داده، توافق هسته‌ای ایران بود که توسط باراک حسین اوباما و افراد کاملا بی تجربه دولت اوباما مطرح و به اجرا گذاشته شد. آن توافق مسیری مستقیم برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود، اما توافقی که اکنون دولت ترامپ در حال مذاکره بر سر اونه دقیقاً برعکس آنه. مذاکرات به شکلی منظم و سازنده در حال پیشرفته و من به نمایندگان خود اطلاع دادم که برای رسیدن به توافق عجله نکنند، زیرا زمان به نفع ماست. محاصره همچنان به طور کامل برقرار خواهد ماند و تا زمانی که توافقی حاصل، امضا و تایید نشود ادامه خواهد یافت. هر دو طرف باید زمان کافی صرف کنند و این کار را درست انجام دهند. هیچ اشتباهی نباید رخ دهد. روابط ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای بسیار حرفه‌ای تر و سازنده تر است. با این حال آنها باید درک کنند که اجازه ندارند سلاح یا بمب هسته‌ای توسعه دهند یا به دست آورند. مایلم تا این لحظه از تمامی کشورهای خاورمیانه بابت حمایت و همکاریشان تشکر کنم. همکاری که با پیوستن آن کشورها به عضو توافق تاریخی ابراهیم بیش از پیش تقویت و مستحکم خواهد شد و چه بسا شاید جمهوری اسلامی ایران نیز بخواهد به آن بپیوندند. رئیس جمهوری آمریکا در پایان این متن از توجه خوانندگان و یا توجه کنندگان به اون تشکر کرده و اون رو با نام خودش امضا کرده. آقای محمدی خیلی خوش آمدید به برنامه امشب. از شما بشنویم و از همین پیام جدید آقای پرزیدنت ترامپ شروع کنیم و تحلیلی که شما دارید روی این پیام.
1: با درود و احترام خدمت شما و بینندگان محترم و همچنین مهمانان عزیزتون عرض کنم که من به نظرم میاد که در مجموع بحثی که داره آقای ترامپ مطرح میکنه، میتونیم بگیم که برنامه آقای ترامپ برای اون که بخواد اساساً این جنگ رو واقعا توجیهی براش داشته باشه و نهایتاً بتونه نتیجه بگیره، به نظر بنده میاد که تا به اینجا میتونیم بگیم که شکست خورده، به خاطر اینکه به هر حال بحث تنگی هرمز رو شما به تمام اون مسائل و چالش‌های قبلی اضافه کردی که الان این تنگی هرمز خودش به عنوان یکی از برگ‌های خیلی جدی داره مطرح میشه، یکی از چالش‌ها داره مطرح میشه که در واقع دولت آمریکا داره تلاش میکنه که باز شدن تنگی هرمز رو به عنوان یکی از آیتم‌هایی که داره مسئله رو حل میکنه داره مطرح میکنه. خب این خودش نشانه در واقع یک نقطه است که قبلا وجود نداشت. قبلا تنگی هرمزی به این شکل مانعی ایجاد نمی‌کرد که حالا شما بیاید مانع رو در واقع برطرف کنید. خودش نشون میده که در واقع سطح دعوایی که مطرح شده بود که جنگ رو توجیه میکرد برای آمریکا، الان به یه سطح دیگه ای تبدیل شده و خب این برای اینکه شما بخواید بگید که من نتیجه درستی از این قضیه گرفتم، به نظر بنده نقطه منفی است. نکته دیگه‌ای که باید اشاره کرد اینه که باز هم در متن و در واقع در نکاتی که داره مطرح میشه، اون چالش هایی که قبلا مطرح بود به طور جدی وجود داره. یعنی حتی در خصوص بحث خروج اورانیوم یا به نوعی واگذاری اورانیوم، بحث غنی سازی و همه مواردی که الان داره در پوشش یک آتش بس حالاش فرسوزه طبق گزارش هایی که داشتیم داره مطرح میشه، برای اینکه برن وارد مذاکرات 30 روزه 7 روزه یا به هر هر تایم زمان تایملاینی که دارن تعریف میکنن بشن، این نشون میده که هنوز اون مسائل اصلی سر جای خودش برقرار هست. یعنی آنچه که به نظر میاد اینه که ظاهرا با توجه به اینکه اگر بخوایم بگیم طرف مقابل که آمریکا باشه، برگ برنده رو داره و دست برتر رو داره، اینکه بیای شما از چنین شرایطی تن بدی به همچین در واقع توافقی که توش باز هم چالش قبلی وجود داره، خودش نشون از این داره که شما انگار به دنبال یک توافق اسمی در واقع مقطعی فعلا هستی، حالا برای بحثایی که میشه گفت بحث داخلی باشه یا بحث فشارهایی که در خود بحث تنگی هرمز داره وارد میشه و نهایتا این نشون میده که شما سوار بر جریان نیستید. یعنی شما با این حرکت میتونید جمهوری اسلامی رو در ادامه در خصوص مبادلهش و در خصوص مطالبات که اتفاقا بیاریش بالاتر و کارت بیشتری رو براش تعریف بکنید. در مجموع من برآوردم اینه که اگر آقای ترامپ این همه هزینه کرده و اومده تا به اینجا و به این نقطه رسیده، میتونیم بگیم که تا با اینجا در واقع بازی رو واگذار کرده و در ادامه هم اون مسائل و چالش‌ها سر جای خودشون برقرار هست. یعنی اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ما میتونیم حالا اینو به عنوان یک تاکتیک هم ببینیم. باید بیت باس هم باید دیدنی باس
0: در طول برنامه فکر میکنم داشت. در طول برنامه میتونیم در مورد این تاکتیک ها حتما بیشتر
1: صحبت کنیم. بله من تا اینجا کوتاه میکنم. آقای
0: امیر احمدی اگر نکته‌ای هست شما بشنویم دقیقاً در مورد پیامی که آقای پرزیدنت ترامپ منتشر کرده.
2: بله عرض کنم حضورتون که اولا سلام دارم خدمت شما و مهمانان گرامی و مردم ایران و امریکا. عرض شود حضورتون که ببینید آقای ترامپ برگشته به ترامپ دوره اولش. ببین درسته که از برجام اومد بیرون و واقعا علت این که از برجام اومد بیرون برای این که ایران اون موقع نخواست با آقای ترامپ مذاکره کنه و اگر مذاکره میکرد چون من در وسط این مذاکرات بودم داشت برنامهش این بود که دیل بهتری به ایران بده، یعنی دیلی که بر اساس اون حتی تحریم های امریکا هم یعنی تحریم های اولیه هم تا حدودی برداشته بشه. یادتون باشه که برجام فقط تحریم های ثانویه رو برگشته بود برداشته بود که ربطی به ایران نداشت، به کشورهای دیگه مربوط میشد. بنابراین همچنین وقتی که ترامپ از برجام اومد بیرون همون روز یه سخنرانی کرد، گفت من از برجام میام بیرون برای اینکه با من مذاکره نکردید، اما در همین حال به شما پیشنهاد یک مذاکره جامع مستقیم برای عادی کردن رابطه و گسترش همکاری های اقتصادی میدم. این ترامپ واقعیه. در دور دوم متاسفانه نتانیاهو و اسرائیل تونستن به دلایل زیادی که ترامپ رو قانع کنن که از اون مسیر بیاد بیرون و به مسیر جنگ بره. و بعد خب البته آقای ترامپ متوجه شد که اون مسیر مسیر غلطی بود و داره راهشو عوض میکنه. راهی رو که داره عوض میکنه به اون خبر خوشی رو که داره میده، ترامپ بیشتر در جهت عادی کردن رابطه داره فکر میکنه، نه در جهت غنی سازی و یا نمیدونم تحریم کم کردن و اینا. یه برنامه جامعی داره. بین همون چیزیه که من 30 چند سال روش کار کردم، با امریکایی‌ها در این اواخر مرتب سرش صحبت کردم و گفتم که فقط و فقط یک راه و بین ایران و امریکا وجود داره و اون این که بشینن جامعه مستقیم در واقع مسائلشون رو میز بذارن و به طرف عادی شدن این رابطه برن. تصادفاً الان اتفاقی که داره میفته مهمترین مشکل این رابطه که همون غنی سازی باشه عملاً برای شروع از روی میز برداشته شده. دیگه الان بحث این نیست که حتماً باید اول سر غنی سازی ما مذاکره کنیم. تصادفاً ایران در واقع چیزی که کرده خیلی جالبه، بهش میگن فرانت لودد، یعنی در این مذاکرات گاهی تو فرانت لود میکنی، یعنی که خودت مسائل تو اول میذاری حل بشه بعد مسئله دیگر رو. در گذشته همیشه امریکا فرانت لود میکرد، یعنی میگفت اول باید غنی سازی تو از بین ببری بعد من تحریم ها رو بر میدارم. ایران الان داره میگنیم تو اول باید به اصطلاح پولامو آزاد کنی بعد بشینیم سر مسائل دیگه.
0: این نکاتی است که با هم صحبت میکنیم در موردش در طول برنامه امشب. اون چی که رسانه های امریکایی گمان زنی میکنند آقای امیر احمدی کمی متفاوته با چیزی که رسانه های ایرانی دارن مطرح میکنند. روایتی که شما مطرح فرمودید به اون چیزی که رسانه های ایران دارن مطرح میکنند نزدیکتر هست تا چیزی که رسانه های امریکا. البته برمیگردم حتما صحبت کنید، نمیدونیم کدام درسته، همه گمانه های رسانه‌ای است. ولی آقای سیدی، یه بخش از این پیام آقای پرزیدنت ترامپ که کمتر از یک ساعت پیش منتشر شده اشاره میکنه به اینکه شاید جمهوری اسلامی هم خواهان پیوستن به توافق ابراهیم باشه. این بسیار نکته مهمی است و در عمل شاید هم یک رویای دست نیافتنی و یا حتی خبری از یک اقدام سیاسی که میتواند به اینجا باشه. و رئیس جمهوری آمریکا هم در این پیامش دقیقاً نوشته جمهوری اسلامی ایران، یعنی به همین دولت مستقر اشاره میکنه، نه اینکه برخی تحلیلگران به دولت‌های دیگری اشاره کنند. من میخوام تحلیل شما رو در خصوص این بخش از در حقیقت پیام آقای ترامپ بشنوم. اگر نکته‌ای هم در مورد سایر صحبت‌های مطرح شده تا این لحظه دارید خوشحال میشیم بشنویم.
3: حتما سلام عرض میکنم خدمت شما آقای زمانی، مهمانان برنامه و بینندگان صدای آمریکا. از آخر اگه شروع کنیم یا این سوال مستقیم شما در دنیای سیاست صحبت از کردن از غیر ممکن کار زیاد حرفه‌ای نیست، ولی من استثنا میخوام بگم که پیوستن جمهوری اسلامی به پیمان ابراهیم، عادی‌سازی رابطش با اسرائیل، انصراف یا حداقل در سطح علنی پشیمان شدن از شعار نابودی اسرائیل غیر ممکنه برای جمهوری اسلامی، و اگر این غیر ممکن تحقق پیدا کنه جمهوری اسلامی باقی نخواهد بود. به همین دلیل تصور میکنم یکی از این دو قسمت این پیشبینی خوشبینانه آقای ترامپ درست نخواهد بود، یا جمهوری اسلامی به پیمان ابراهیم نخواهد پیوست، یا اگر ایران به پیمان ابراهیم بپیونده جمهوری اسلامی دیگه باقی نمونده. در مورد صحبتهایی که قبلا مطرح شد، این تصور که احیانا جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز طرفهای خودش رو مجبور به این کرد که وارد میز مذاکره بشن، تا زمانی درست بود که پیشبینی نکرده بود ممکنه خود ایران محاصره دریایی بشه. یعنی آنچه که بیش از 20 سال جمهوری اسلامی روش مادر میداد و یه مرتبه رو کرد، طرف مقابل یعنی آمریکا بدون اینکه حتی یک بار هم از واژه محاصره دریایی ایران به عنوان تهدید استفاده کرده باشه، مستقیما عملیش کرد و همزمان دیپلماسی بسیار وسیع رو به کار برد. کشورهای نه غیر از کشورهای عربی منطقه، کشورهایی در حد هند و چین رو بسیج کرد که باید این تنگه هرمز باز بشه. در مورد صحبت‌های آقای امیر احمدی که فرمودند ترامپ به ترامپ دوره اول برگشته، من با ایشون موافقم. بله، ترامپ واقعا دنبال توافق خوب هست، بهتر از برجام، اما مشکل اینجا جمهوری اسلامی هم به ورژن‌های تغییر ناپذیر خودش برمیگرده. همون جمهوری اسلامی که میگفت من گروگان‌ها رو آزاد نمی‌کنم تا فلان و بهمان میشه و در نهایت عقب نشینی کرد. پس از اینکه عقب نشینی کرد، در عرصه دیگر وارد بحران شد به نام جنگ، گفت این جنگ رو تا پیروزی کامل ادامه میدم. سالهای سال قطعنامه 598 معادل یک دشنام بود، ولی در نهایت پذیرفت. غنی‌سازی رو، تعلیق غنی‌سازی رو یادمه در دوران خاتمی به عنوان یک دشنام استفاده می‌کردند. هنوز رویداد 11 سپتامبر روی نرده بود، اما به محض اینکه محور شرارت مطرح شد، عقب نشینی کردن با تعلیق اورانیوم در زمان خاتمی، در زمانی که روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی بود، موافقت کردند. عقب چرخش قهرمانانه خامنه‌ای رو همتون یادتونه. ایشون صحبت کردن به اینکه آقای امیر احمدی فرمودن که ترامپ اول اهل مذاکره بود، اما ترامپ در دوره دوم تحت فشار نتانیاهو وارد جنگ شد. در این وسط یک حقیقت بزرگ نادیده گرفته میشه و همه خطاها رو بندازن گردن نتانیاهو، چون نیست. آن حادثه‌ای که در فاصله میان 4 سال دوره اول ترامپ و 4 سال دوم ترامپ روی داد، 7 اکتبر عمدن نادیده گرفته میشه. 7 اکتبر تمام معادلات خاورمیانه رو عوض کرد و انگشت اتهام به حق به سوی جمهوری اسلامی رفته. آنچه که خود اسرائیلی آن رو هولوکاست دوم مینامند، از نظر آنها موقعی که بیش از 1000 یهودی کشته میشه نسل کشیه، و این اتفاق افتاد. حالا 6 میلیون یا 1000 برحال از نظر اونها نسل کشیه یا برحال کشتار عمومی یهودی ها صورت گرفته. انگشت اتهام به سمت جمهوری اسلامیه. در مورد مذاکره‌ای که یا توافقی یا تفاهمی که عنوان‌های بسیاری که براش بردن، دو تا اگر وجود داره، یک اگر کوچک به یک اگر بزرگ. اگر کوچک این که آیا واقعا به تفاهم میرسن یا نه، که احتمال هست، شواهد چنین میشون میده، هرچند قطعی نیست. اگر بزرگ آن هست که شما خودتون مطرح کردید که آیا این یک توافق تاکتیکی خواهد بود یا استراتژیک، من اگر دوم رو بسیار قوی میدانم و تصور میکنم بسیار احتمال ضعیف هست که به یک توافق استراتژیک دراز مدت برسن.
0: بسیار خب. آقای امیر احمدی، آیا یه بخش از صحبتی که آقای در حقیقت سیدی کردند خیلی نکته مهمیه. میگن که جمهوری اسلامی نمیتواند با اسرائیل عادی سازی رابطه کنه. شما اینطور فکر میکنید؟ به هر حال آقای احمدی نژاد از یک سمت میگفتش که اسرائیل باید محو شود در زمان اون همه داستان و ماجرا و انکار هولوکاست، بعد خب صدا بعدی هم میکرد که مثلا حالا اگر اتفاقی بیفته مثلا شما بید من آزاد کنید و من برم رهبر ایران شم. البته ما نمیدونیم این گمانه ای که در حقیقت واشنگتن پست مطرح کرده اصلا صحت دارد یا نه، ولی میخوام نظر شما رو هم بدونم واقعا در مورد اینکه آیا جمهوری اسلامی میتواند با حفظ قدرت روزی دوست اسرائیل باشه.

0: از دید من عادی کردن رابطه با اسرائیل در صورتی که مشکل فلسطین حل بشه، یعنی یک کشوری به فلسطینی ها داده بشه، تقریبا نه فقط ممکنه که شانسش خیلی زیاده. ضمناً جمهوری اسلامی داره عوض میشه، این حکومت دیگه حکومت آقای خامنه ای نیست. درسته که بخش عظیمی از بروکراسی خامنه ای هنوز اونجاست، رئیس جمهورش، رئیس مجلسش، قوه قضاییش، اما واقعیت اینه که الان میدان جریان دست نیروهای نظامیه. نظامی ها هم در ایران، مخصوصاً این نظامی ها، عمدتاً عملگرا، واقع بین، مدرن فکر میکنن، به جهانی تر فکر میکنن. نظر من اینه که این نیرو خیلی متفاوت از اون نیروی به اسلام مذهبی آخوندیزم مثلا توی قوم و اینا هستش. بنابراین اگر این چیزی که من میگم اتفاق بیفته، یعنی کشور یواش یواش دست نظامی ها و تکنوکرات های وطن پرست بیفته، امکان عادی کردن رابطه با اسرائیل هستش، به شرط اینکه مشکل فلسطین در یه جایی به یک شکلی حل بشه که حل شدنش هم برای ایران دادن یک کشور دیگه به فلسطینی هاست. و من فکر کنم امریکایی هم وقتی بحث از بسلا جریان صلح ابراهیم میکنن، اگرچه به ظاهر اینا زیاد در موردش حرف نمیزنن، واقعا ته خط همینه. صلح ابراهیم حتی بین اسرائیل و عربا هم ممکن نیست، مگر اینکه مسئله فلسطین به شکلی حل بشه که همون بسلا بحث دو دولتیه.
1: آقای محمدی، شما اگر نکته هست بفهمید، سوال دیگه هم میخوام ازتون بپرسم.
2: سپس شما عرض بکنم که من در رابطه با بحث اسرائیل یه مقداری تکلیف اسرائیل در رابطه با جمهوری اسلامی خیلی جدیتر میدونم. یعنی جمهوری اسرائیل رو در این اثنا به همین راحتی که فقط تحت پوشش اقداماتی که آمریکا مد نظرش هست بخوایم ببینیم رو، من یه مقداری ضعیف میدونم. یعنی تا به اینجا میتونیم اینجور تصور بکنیم که مسیری رو اسرائیل در حد 100 پوینت در واقع برای خودش تعریف کرده که آمریکا شاید تا 70 تاش اومده، ولی اسرائیل در واقع نقطه 100 رو میخواد. و اون نقطه 100 اینه که به هر حال اگه قرار باشه که جمهوری اسلامی با همون در واقع ایدئولوژی که داره، با همون نگاهی که به منطقه داره بخواد، با همون مسیر حرکت بکنه، نباید توانمندی داشته باشه که بخواد دوباره خودش رو بازآفرینی بکنه، بخواد دوباره در واقع برگرده به همون تنظیمات کارخانه قبلی. این چیزیه که میتونه شکلی این توافق رو به هر شکلی به نوعی تحت خطر قرار بده، و به خاطر همین هم است که این نکته خیلی مهمه. یعنی حالا شاید به نوعی تحت عنوان ترک تخاصم اشاراتی بشه، اما این ترک تخاصم برای اسرائیل با توجه به اینکه مسیر خیلی جدی رو طی کرده که به این نقطه برسه، به همین راحتی نخواهد بود، و اون راستی آزمایی هاش به گونه ای است که میتونه رسیدن به یک در واقع نتیجه رو از این توافق، یعنی ما میتونیم خیلی بنتا رو داشته باشیم این که واقعا این بنتا به نتیجه برسن و گام به گام پیش برن، رو میتونه در واقع در خطر بندازه. من در خدمتتون هستم.
1: یک نکته مهم دیگری هم که آقای محمدی هم در پیام پرزیدنت ترامپ هست، همین روزها به طور مؤکد شنیده میشه، این هست که تاکید دارن جمهوری اسلامی به هیچ وجه حق دستیابی به سلاح هسته‌ای رو ندارد و نخواهد داشت. یک سمت مقامات آمریکایی هستند، مقامات دولت آقای ترامپ هستند، خیلی جدی مسئله رو مطرح میکنن. روبروش هم برخی از چهره های جمهوری خواه مثل سناتور تد کروز همین امروز، سناتور لینزی گرام، اینها معتقدند که تردید دارند در حقیقت در مورد اینکه آیا میشود باید هر توافقی جلوی جمهوری اسلامی رو گرفت. حتی آقای گرام که میگه بایستی کلا این حکومت رو عوض کرد و تغییر داد و نمیشه نیمه کار کار رو رها کرد. شما چه فکر میکنید؟ تحلیلتون چیه؟ این تفاوت دیدگاه بین ادمنستریشن، بین دولت آقای ترامپ و حامیان قدرتمند جمهوری خواه خودش که هم حزب او هستند در کنگره آمریکا، فکر میکنید از کجا نشد میگیره؟
2: ببینید، من فکر میکنم اون چیزی که به حال خیلی مهمه برای اینکه شما بتونید اصلا این جمله رو مبنی بر این که خب اگه قرار باشه که جمهوری اسلامی این تعهد بده که دنبال سلاح هسته‌ای نیست، با توجه به اینکه اومده زیر چارچوب معاهدات بین‌المللی و زیر پوشش در واقع سازمان انرژی اتمی داره فعالیت میکنه و به هر حال با نظارت آژانس، تا به اینجا به هر حال خود آژانس هم نمیتونست قطعی تایید بکنه که جمهوری اسلامی واقعا دنبال بمب اتم هست. یعنی خود این موضوع و بازبیهایی که به هر حال جمهوری اسلامی دنبال کرد و موازی که در خصوص توسعه بحث موشکیش و حرکت‌های دیگه‌ای که اتفاق افتاده بود کنار هم دیگه بذارید، موازی است که به هر حال به نوعی پذیرش اینکه از جمهوری اسلامی شما بخواید با همون نگاهی که قبلا وجود داشت، اگه قرار باشه که ما الان صرفاً

0: معاهدات و به قراردادها بسنده بکنیم، این خب قبلا هم میتونست وجود داشته باشه که داشت. اون چیزی که مسئله بود در واقع نوعی فرار از این معاهدات و به نوعی کارشکنی در این معاهدات و در واقع نشانه هایی که نشون از این داشت که در مجموع داریم به نقطه‌ای میرسیم که میتونه بسیار خطرناک باشه. خب این دو تا رو کنار هم دیگه بذاریم، به هیچ وجه به همین سادگی نمیتونه بپذیری که شما صرفا با یک توافقی که حالا برشکلی حالا شبیه برجام نیست ولی عملا همون در واقع میشه گفت که سازوکار برجامی است. و مسئله اصلی اینه که شما بعد از این چگونه میخوای راستی آزمایی بکنی، چگونه طرفین میخوان این اعتماد رو بسازن و چگونه میخواد تداوم این داستان به نوعی تحت نظارت بین‌المللی قرار بگیره که واقعا بتونه هم اسرائیل رو قانع بکنه خود آمریکا رو که با توجه به تاکیدی که داره میکنه. چون اگر فقط صرفا به اشاره به در واقع میشه گفت که سلاح هسته‌ای باشه، خب جمهوری اسلامی هم در بُعد مذهبی خودش، هم در بُعد سیاسی خودش و هم در بُعد دیپلماتیکی خودش هیچ وقت از این داستان عبور نکرده. یعنی از خود خامنه ای گرفته که به عنوان فتوا اینو مطرح میکنه، بعد ما میایم توی معاهدات و توی قراردادها داریم میبینیم و اساسا در واقع تحت پوشش ام پی تی بودن در چارچوب سازمان انرژی اتمی کار کردن هم خودش گواهی مطلب هست. در نتیجه من میگم که اینجا مسئله به نظر میاد که چیز دیگری است. حالا این چیز دیگر میتواند به نوعی شکل‌گیری یک جمهوری اسلامی یا یک ایرانی که بتواند در چارچوب منافع منطقه‌ای آمریکا حرکت بکنه که خب اون یه معنای دیگه‌ای پیدا می‌کنه. یعنی ما میتونیم بگیم که اساساً بحث هسته‌ای به نوعی بهانه است، یا اینکه نه، اگر واقعا بحث هسته‌ای بهانه جدی باشه من فکر نمی‌کنم با هیچ قراردادی بتونن طرفین به همدیگه اون
1: اطلاع لازم. آقای سیدی شما چه فکر می‌کنه؟
2: شواهد کافیه، شواهد قانع کننده کافیه که اقدامات جمهوری اسلامی در راستای فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازیش تلاشی بود البته ناکام برای دستیابی به بمب اتم. به چند دلیل: اولا مخفی کاری‌هاش که تا زمانی که لو نرفت جمهوری اسلامی سکوت کرده بود در مورد فعالیت‌هاش. فتوای خامنه‌ای به اندازه سر سوزنی اعتبار نداره، اما در همون NMP یا شورای حکامی که آژانس انرژی اتمی که ایران عضو است با آقای محمدی به عنوان سند استفاده میکنه به این که چون عضو هست پس حتما تابعه هست، بارها در شورای حکام همین آژانس انرژی اتمی جمهوری اسلامی محکوم شده، در شورای امنیت سازمان ملل با تایید ضمنی روسیه و چین فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی محکوم شده، قطعنامه علیه صادر شده. همه اینو به اندازه کافی در کنار کارنامه جمهوری اسلامی قرار بگیره به اندازه کافی دلیل هست که فعالیت های جمهوری اسلامی مشکوک و در راستای ساخت بمب اتمی و دسترسی به تکنولوژی ساخت بمب اتمی بوده. اما در هر سه مورد ضرر کرد. در گزارش خانمه سبو اشاره شد که یک کالای 460 میلیون دلاری به مبلغ 500 میلیارد دلار هزینه داشته براشون، یعنی بیش از 1000 برابر گرانتر از ارزش واقعیش. از لحاظ زرنگی سیاسی استفاده کردن از مخفی‌کاری یا استفاده کردن از رقابت کشورهای منطقه، سه کشور موفق هر جمهوری اسلامی رو داشتیم: هندوستان، پاکستان، کره شمالی، که به هر حال حتی با زیر پا گذاشتن اصول رابطه بین الملل هم توانستن به نحوی به اون گول یا هدف خودشون بمب اتمی برسند. هندوستان از شوروی استفاده کرد، کره شمالی و بعداً چین از ببخشید پاکستان از چین استفاده کردن، جمهوری اسلامی توان این کارم نداشت. از لحاظ تبدیل کردن غنی‌سازی یا توانایی اورانیومی مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز، در این زمینه از سه کشور موفق جهان عقب افتاد، نتونست این کارو بکنه. سه کشور سوئد، کره جنوبی و برزیل به منند ایران در نیمه دوم قرن 20 در فکر غنی‌سازی اورانیوم بودن، به خاطر شرایط سیاسی جهان این پروژه خودشون رو کنار گذاشتن، اما از تکنولوژی بالای هسته‌ای بهره‌مند شدند. الان هر سه کشور برزیل، سوئد و کره جنوبی دارای تکنولوژی هسته‌ای هستند. این جمهوری اسلامی نتوانست کالا رو به قیمت مناسبی تهیه کنه، 1000 برابر گرانتر تمام شد، نتوانست به مانند چین ببخشید پاکستان و هندوستان و کره شمالی زرنگی کنه، نتوانست حداقل صاحب تکنولوژی صلح‌آمیز هستی باشه.
1: آقای سیدی عزیز، ولی به هر حال آقای ترامپ داره باشون توافق میکنه و داره میپذیره که این تحویل بدید و یا مثلا یه محدودیت 20 ساله‌ای بعدا در موردش صحبت کنیم. در حال حاضر رئیس جمهوری آمریکا داره اینو میپذیره. اتفاقا همین انتقادی است که مثلا آقای تد کروز هم به این ماجرا داره میگه نمیشه به جمهوری اسلامی اعتماد کرد. این رو چگونه ببینید؟ و آقای ترامپ هم آدم باهوشی است، همین الانم نحوه کارش به طوری بوده که فکر میکنم شما دفاع شخص شما از نحوه کاریشون دفاع میکنید. میخوام ببینم چرا آقای ترامپ میپذیرد که الان این قدم رو بردارد، چه استراتژی یا تاکتیکی در این توافق هست که خود شما قبلا هم اشاره کردید که اگر این توافق یک توافق تاکتیکی باشد.
2: دو اگر بزرگ عرض کردم، بله ببینید این بدبینی و این شکست ها و این یوترن ها قدمتش به 22 سال پیش برمیگرده. من عرض کردم اولین باری که تحت فشارهای مشابه در دوران جورج بوش پسر جمهوری اسلامی مجبور شد تعلیق غنی سازی رو بپذیره سال 2004 بود، 84 سال 2005 مجبور شد بپذیره. این بار چند مدت بعدش فردیگری شد رئیس جمهور، گفت تمام این توافقات و قطعنامه ها کاغذ پر است و شروع کرد افتخار کردن به تولید کیک زرد و یه چیزایی که آن زمان بر سرش مانور می دادن، نمایش های خیلی چیپی هم بود. بعد مجددن اومدن برجام رو امضا کردند، تا هنوز جوهر برجام امضای برجام خوش نشده بود در عرصه دیگر شروع کردن به قول خود اوباما نه ترامپ روح برجام رو نقض کردند. بعد فشارهای حد اکثری نهایتا منجر به جنگ شد به اضافه دخالت‌های منطقه‌ای، حالا دارن به نحو دیگری. یعنی این بدبینی قدمت 20 چند ساله داره، هیچ تضمینی نیست. حتی اگر این دو اگر هم خوشبینانه پذیرفته بشه، جمهوری اسلامی با ماهیت 47 سالش با کارنامه 20 اندی ساله اتمیش مجدداً معضل دیگری ایجاد نکنه. همین الان مشکل دارن با مردم خودشون، مردم ایران رو نمیگم، طرفداران خودشون. همین الان بر سر باز کردن تنگه هرمز مشکل دارن با حسین شریعت مداری، چه برسه به این که بیان چیزی رو که 1000 برابر قیمت خریدن درستی تحویل بدن. به نظر من این جزء احتمالات ضعیفه و با یک اگر بسیار بزرگی مواجهه.
1: آقای امیر احمدی، به هر حال این جامعه ایران جامعه متکثری است در داخل کشور هم دیگه. آقای امیر احمدی از دست دادیم متاسفانه. آقای محمدی برگردم به شما. به هر حال جامعه ایران یک جامعه متکثری است، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور. در داخل کشور هم نیروهای متفاوتی حتی در ساختار همین بدنه حکومت هستند. یه جایی آقای امیر احمدی اشاره کرد که نیروهای عملگرای نظامی کار رو به دست بگیرند. این به مفهوم وقوع یک انقلابی، یک حکومت نظامی در کشوره، یعنی ساختار و ماهیت جمهوری اسلامی به سمت یک حکومت نظامی تغییر پیدا کرده.
0: بچه ها سوگان تو بخش تبلیغ توضیح بدم، من اشارم به این نبود که جمهوری اسلامی رو بیام بگم که دنبال سلاح هسته‌ای نیست. من دارم میگم که با این شکل از توافقاتی که قبلا صورت گرفته بود اساساً در واقع به مقابل جمهوری اسلامی نمیشه بهش اعتماد کرد و به نوعی در راستای فرماشد مهمان محترم هم بود. و مطمئن عرضم اینی که با توافقات قراره که چه اتفاقی بیفته که تضمین ها و اون رفتار قبلی جمهوری اسلامی دوباره تکرار نشه. یعنی باید مثلا فرض کنیم ما با همون روند آژانس بین المللی و بازرسانش وارد اعتماد بکنیم، یا قراره که به نوعی میشه گفت که کارشناسان مستقیم آمریکا یا اسرائیلی وارد خاک ایران بشن، بتونن راستی آزمایی بکنن و بتونن نظارت داشته باشن. اینها در واقع مسائلی است که میتونه چالش ایجاد بکنه با توجه به مدل رابطه‌ای که بین در واقع میشه گفت ایران و آمریکا وجود داره و به هر حال سابقه که وجود داره. اما در رابطه با فرمایش شما اساساً همینه. یعنی ما شاید الان، من در واقع اولام اشاره کردم، ما فعلا داریم به یک شکلی داریم یه سر و شکل کلی از نوعی شروع شدن یک مذاکره رو میبینیم که میتونیم به طور کلی اسم این توافق رو بذاریم تمدید آتش بس. به نظر بنده اصلا و اتفاقاتی که داره میفته به گونه خیلی گسترده تره. یعنی شما میبینید که برای جمهوری اسلامی آیتم به تمام جبهه‌ای که مطرح میکنه تاکیدش رو بس لبنان و اسرائیل، آیا اون اینقدر تاثیرگذار هست در رابطه با این در واقع توافق و اون میتونه اونجا تمام بشه؟ که خب این یکی از شروطه به هر حال. یعنی ما داریم در مورد مواردی صحبت میکنیم که هر کدوم از اینها در تو توافق میاد و باید به هر کدوم از اینها در واقع ارزش لازمه رو داد، یا در خصوص این که خود این در واقع بازگشایی معابری که داره اتفاق میفته یا بست محاصره ای که داره شکل میگیره با نسبتی که جمهوری اسلامی نسبت به آزاد شدن منابع مالیش داره تعریف میکنه، اینها با هم همدلی دارن؟ یعنی بعدش قراره که در رابطه با بحث پرونده هستی فضا به کجا بره؟ یا اساساً این که آقای ترامپ داره تاکید میکنه که حضور نظامی در این منطقه داره، باز ما داریم میبینیم که این حضور نظامی بسیار از این بندهای در واقع این توافق رو میتونه زیر سوال ببره. یعنی میخوام اینو عرض بکنم که در کنار اینها مسائل داخلی هم وجود داره، یعنی که انسجامی وجود داشته باشه برای اینکه بتونن طرفین خصوصا در واقع در سمت ایران بتونه این نیروهای داخلی که شما اشاره میکنید به این تکثری که وجود داره بتونه به یه شکلی به یک انسجامی برسه.
1: بسیار.
0: اینجا من فکر میکنم که در رابطه با نیروهای نظامی که شما اشاره کردید به عنوان نیروهای عملگرا، اینها تا یه جایی ما اینجا نیاز به دیپلماسی خیلی قوی داریم که بتونه صاحب این دیپلماسی و صاحب این تفکری که میخواد بیاد اینا نمایندگی بکنه بتونه هم نیروهای نظامی و هم نیروهای سیاسی رو بتونه کنار دیگه جمع بکنه. اینجا ما دچار چالشی هستیم که من فکر میکنم در ادامه بسیار این چالش ها بروز خواهد کرد و به مسئله خیلی جدی تبدیل خواهد شد.
1: آقای امیر احمدی، البته اون جمله نظامیان عملگرا رو من نگفتم، آقای امیر احمدی گفتن.
0: بله بله،
1: کپی‌رایتشون به قول آمریکایی‌ها متعلق به آقای امیر احمدی است، اینجا هم هستن، ما هم اینجا سرد نذاریم چیزی که ایشون گفتن. اما آقای امیر احمدی، اتفاقا نکته همینجاست، چرا شما فکر میکنید این نظامی ها عملگرا هستن؟ چرا فکر میکنید اونها میتونند اون بخش ایدئولوژیک قدرت مثل شریعت مداری کیهان، مثل تائب ها، مثل خیلی های دیگر رو منکوب کنند، مثل خود شخص مجتبی خامنه ای که در احوالات او گفته میشود فردی آخر و زمانی و باورمنده با امام زمان و ظهور امام زمان و این حرف هاست، میتوانند اونها رو منکوب کنند و اداره ارکان سیاست و قدرت رو در دست بگیرند؟
3: من اول در این مورد صحبت میکنم، بعد در مورد مسئله بمب که صحبت شد.
1: بسیار.
3: اول بگم ببینید، در ایران فقط یک نیرو جمهوری اسلامی داره که واقعا نیروست و اون هم نیروهای نظامی هن. یعنی اگه نظامی های جمهوری اسلامی نباشن و بعد در کنارش امنیتی ها، دیگه نیروی وجود نداره. درست ما کلی مسجد و امامزاده و امام و نمیدونم مذهبی و اینا داریم، اینا نیرو نیستن، نیروهای نظامی هن، اینا منسجم هن و اینا اصلا یک نوع دیگری به دنیا فکر میکنن. ببین، فقط مسئله به اصطلاح عملگرایی نیروها، این نیروها نیست، در نیروهای نظامی در تمام دنیا نیروهای عملگرا مدرن و غیر ایدئولوژیکن.
1: آقای ببخشید، ولی همین آقای احمد وحیدی که الان رو کرسی فرماندهی سپاه نشسته، دستش تا مفرق به خون یهودیان در کشتار عامیا آلوده است، در بمبگذاری مرکز یهودیان بوینس آیرس در سال 1984. واقعا میشه اینطور تصور کنی ایشون عوض شده به یک فرد عملگرایی که میخواد به دنیا ارتباط برقرار کنه، لبخند بزنه و یه ذره سخت نیست باور این قضیه و یه همچی تحولی در این آدم ها؟
3: ببین، شما در مورد نیروهای نظامی ایران یا سپاه هیچ وقت با فرد تکیه نکنید. من بحث نیرو را دارم میکنم. سپاه 300,000 نفر به اصطلاح عباب جمعی داره، به اضافه نمیدونم خانواده ها و این ور اون ور، یه نیروی 2,000,000 نفر است. شما نمیدونم یه وحیدیه یا یکی دیگه است؟ نه، ببین، من دارم از یه نیرو صحبت میکنم. این نیرو، آره، توش ایدئولوگ هست، توش آدم فاسد هست، توش آدم کش هست، اما نیرو در مجموع یک جوری دیگه ای فکر میکنه. ضمناً این نیرو تا این اواخر زیر فرمان یه آقای بود به نام آقای خامنه ای که به اینا میگفتن چه کار بکنه یا نکنه. الان اون آقا هم دیگه نیست، این نیرو آزادتره، هیچ کس هم دیگه نمیتونه اون کنترل رو که خامنه ای روی سپاه گذاشته بود مثلا رو دوباره بتونه بگذاره.
1: خب ما چه نشانه باید ببینیم که نشان بدهد یه همچی تحولی اتفاق افتاده؟
3: بله، همین
1: چه کار عملی باید بکنن؟
3: ببین، همین صحبت هایی که الان بین ایران و امریکا هست، باور کنید نیروهای نظامی بیشتر طرفدار این عادی کردنن. ببین، من 35 سال تو این رابطه بودم، من میدونم مخالف این رابطه کی بود و موافق کی بود. نیروهای نظامی هیچ وقت مخالف این مشکل، این را حل کردن این مشکل نبودن، از قاسم سلیمانی گرفته تا این وریش. نکته این بود که اینا، نظام مال اینا نبود و هنوزم نیست. نظام مذهبیه، نظام مال آخونده هست، مال آیت الله هست، مال حجت الاسلام هست، امام جمعه هست، شورای نگهبان فلان و اینا. این هنوز هست، اما داره یواش یواش این جریان عوض میشه و من اعتقاد دارم این نیرویی که من دارم ازش صحبت میکنم و یواش یواش داره وارد میدون میشه، فرقم نمیکنه در رأسش وحیدی باشه یا یکی دیگه باشه، این نیرو در تحلیل نهایی مسیر دیگری میره، برای اینکه مجبوره یه مسیر دیگری بره. یه نیرو متفاوته، این نیرو آخوند نیست، مذهبیه. نیروی مذهبی با نیروی آخوندی یک دنیا متفاوته.
1: بذارید بپرسیم همین آقای سیدی تا چه حد موافقی ما این حرف؟
2: مطلقم نمیتونم، حتی دلم میخواست به احترام ایشون 10-20% رو تایید کنم. اما اولا از آمار شروع کنیم. اینی که یک نیروی 300 هزاری است که با وابستگانشون به جامعه 2 میلیونی تبدیل میشه، من هر دوتا آمار رو زیر سوال میبرم، چون این نیست. آنها یک اجتماع 2 میلیونی ایرانی ها نیستند، آنها تعداد بسیار کمی هستند، 100 هزار با اقوام و نزدیکان شاید به 300 تا 400 هزار برسند، فقط اسلحه رو در اختیار دارند. در مورد تفکیک این که اینا تحت رهبری شدید خامنه‌ای بودند، این رو هم من تایید نمی کنم. اینا رهبریت یعنی تأثیر متقابل بر هم داشتن. در بسیاری موارد اتفاقا خامنه‌ای میخواست در موردی عقب نشینی کنه، از ترس فرماندهان بود که جرأت نمیکرد. رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه همدیگر رو در واقع در تنگنا قرار دادند، هیچ کدوم از ترس دیگری نمیتوانند، در یک ساختار هستن. من نمیتوانم تفاوتی بیان جمهوری اسلامی اسلحه دار و جمهوری اسلامی عمامه دار قائل باشم. ساختار جمهوری اسلامی خلاف سالهای اول به این آسانی قابل تفکیک نیست. آنها به یک سرنوشت مشترکی تبدیل شدند، دوچار شدند و نمیتوانند هیچ کدام از ترس دیگری بیان وارد تغییر بنیادی در جمهوری اسلامی بشن. جمهوری اسلامی اتفاقا بسیاری از اشتباهاتش در منطقه متأثر از اشتباهات سپاه پاسداران بود. بسیاری از هزینه هایی که مخصوصا توسط قاسم سلیمانی میداد، قاسم سلیمانی دست بازی داشت، برای خودش در خامنه‌ای که نمیتونست بره شخصا ببینه در سوریه چه خبره، در عراق، در یمن چه خبره. این همه اطلاعات غلط قاسم سلیمانی بود که خامنه‌ای رو به بیراهه میبرد.
1: بسیار.
2: و تصور میکرد که ما به هر قیمتی مثلا میتوانیم بشار اسد رو حفظ کنیم.
1: بسیار.
2: نه، من این تفکیک رو قائل نیستم میان نظامی ها و غیر نظامی های جمهوری اسلامی.
1: آقای محمدی الان به شما برمیگردم، ولی آقای امیر احمدی اگر خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه پاسخی هست که بخواید تکمیل کنین فرمایش قبلیتون رو بفرمایید، خواهش می‌کنم.
3: اونایی که با آقای خامنه‌ای اطلاعات غلط میدادن اصلاح طلبا و به اصطلاح این اعتدالیون بودن، آقای ظریف بود، آقای روحانی بود، من وسط این جریان بودم. الان نمیدونم آقای سعیدی با همه احترام به ایشون چه نقش مشخصی در این رابطه داشته. بنده 35 سال فعال توی این رابطه بودم و میدونم دقیقا دارم از چی صحبت میکنم. در مورد نیروهای نظامی هم بگم، من گفتم 2 میلیون با خانواده‌شون و خانواده شهدا و بسیجی ها و نمیدونم مدافعین حرم و از بنیاد مستضعفین حتما یعنی چیزای سازمان
1: مستضعفین
3: بهتون قول میدم 2 میلیون هست.
1: حالا اگر کمتر از 2 میلیون شد میگیم اعضای حزب الله لبنان هم بذارن روش با جمعیشون حساب کنن.
3: 2 میلیون یا 1.5 میلیون.
1: آقای امیر احمدی، نکته اینجاست، شما اشاره کردید به برخی از این تحلیل هایی که رساله های مثل تسنیم فارس و امثال لهم در ایران منتشر میکنن که ما توافق هسته‌ای در کار نیست، هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته، اورانیوم رو مشابه خامنه‌ای گفته نگر می‌داریم پس نمی‌دیم. از این سمت هم رسانه‌های آمریکایی دارن اشاره به این مسئله می‌کنن که تک به تک خواسته‌های آقای ترامپ رو میز قرار داره و همه‌شون هم پذیرفته میشه. دست کم خروج اورانیوم غنی شده از ایران قطعی است. شما فکر می‌کنید کدام طرف، رسانه‌های آمریکایی به حقیقت نزدیک‌تر صحبت می‌کنند یا رسانه‌های وابسته به سپاه؟
3: واقعا یه حرکتیه به طرف مرکز، به اصطلاح هم امریکایی ها اومدن وسط، یه مقدار هم ایرانی ها دارن میان. اینا هر دو چون در یه دود بی‌نهایت بودن، الان دارن میان یواش یواش وسط. ببین مسئله غنی سازی و بمب داستانش اصلا عوض شد، به مقدار زیادی عوض شده. ببین اولا اصلا قبل از این جنگ نه امیر احمدی که مثلا کنت والزمن، مرشایمر، بزرگترین تئوریسین های روابط بین الملل میگفتن بمب ایران به نفع منطقه است، به نفع اسرائیل، برای اینکه بازدارندگی ایجاد میکنه. و واقعا اگر ایران بمب داشت، این جنگی که اتفاق افتاد اتفاق نمی افتاد. همه سود می بردن، هم اسرائیل، هم ایران، هم امریکا. این جنگ به همه صدمه زد. ببین مسئله بمب الان یک جون دیگه روی میز، به معنایی که قبل از این جنگ بود دیگه نیست. اولا جمهوری اسلامی یه بازدارندگی جدید پیدا کرده به نام تنگه هرمز. این بسیار الان این بمب ایرانه. تنگه هرمز و جمهوری اسلامی به شکل بمب میخواد ازش استفاده کنه. این بازدارنده به همون معنا که مثلا اسرائیل از بمباش به نام بازدارندگی استفاده میکنه. اما همونجور که میدونیم بمب اسرائیل هم نتونست کمکی بهش بکنه و واقعا بازدارندگی واقعی رو ایجاد کنه. تنگه هرمز هم به همین معنا، یعنی هر دوشون به طور نسبی یک محدودیت هایی برای هر دو طرف ایجاد میکنن. مسئله هسته‌ای برای امریکا واقعا هیچ وقت مسئله نبوده. حالا جمهوری اسلامی بیاد 10 تا بمب بسازه، امریکا 6000 تاش رو داره.
1: البته آقای امیر احمدی گفته های رؤسای جمهور امریکا از زبان آقای حداقل جورج بوش پسر تا برآم مخایره با این گفته شما. همه شون تاکید کردن که مسئله دستیابی جمهوری اسلامی و ساختن یک ایران اتمی، ایران مسلح به تجهیزات سلاح اتمی در خاورمیانه یک خطر بزرگی ساری. چون خیلی وقت کوتاهی داریم،
3: من خیلی سریع بگم. ببین علت این که امریکا مسئله هسته‌ای رو اینقدر عمده کرد، برای اینکه این مسئله اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایجاد میکرد. مهمترین نقش بحث هسته‌ای ایجاد این اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی بود و امریکا با موفقیت اونا پیش برد. اسرائیل هم همینطور. نکته‌ای که من دارم اینه که الان وضعیت داستان بمب و غنی سازی و اینا داره عوض میشه. حالا من فرصت بود دقیق بهتون عرض میکردم که در آینده نزدیک مسئله نمیدونم بمب و جریان غنی سازی ایران میره جز موارد پنجم ششم مشکل ایرانه.
1: بسیار خوب، قطعا ما هم در مورد این مسائل به زودی صحبت خواهیم کرد. هم صدای آمریکا اینجاست، هم شما همیشه افتخار در واقع میزبانیتون رو به صدای آمریکا دادید که از نقطه نظراتتون استفاده کنید. اما آقای سیدی خیلی کوتاه، اگه نکته‌ای هست در همین مورد، کدام یک به واقعیت نزدیک‌ترند؟ اون چیزی که رسانه‌های داخل ایران میگن یا اون چیزی که رسانه‌های آمریکایی میگن؟ که همین الان دیدم که نوشته شده بود در زیرنویس برنامه هم که نیویورک تایمز گفته که جمهوری اسلامی از در واقع اورانیوم غنی‌سازی خودش صرف نظر خواهد کرد.
2: تصمیم بسیار سختیه برای جمهوری اسلامی و اگر که چنین باشه باید بستر سازیش کنن. ممکنه مدت ها سعی کنن محتوای مذاکره رو که حتی امضا کردن رو مخفی نگه دارن، چون باید جوابگوی افکار عمومی باشن. و در ضمن اینا هنوزم به تحولی بزرگ و معجزه امیدوارن، معجزه‌ای در کار نیست. خیلی به اختصارشون آقای امیر احمدی از من صحبت کرد که تردید یا سوال این که من اطلاعاتم از کجا میارم. برای مطلع بودن لزوم نیست که حتما شماره تلفن یک سپاهی یا یک دلال یا یک رابطه جمهوری اسلامی رو داشته باشید. 35 سال تلاش امیر احمدی هیچ موفقیتی نداشته، منجر به موفقیتی نشده که بهش افتخار کرد. و به اختصار میگم الان در دنیای امروز در پژوهشکده ها، در دانشگاه ها کارهای تحقیقاتی و میدانی انجام میشه و خروجی آنها بهتر از خروجی تلاش برای نقش داشتن در حد داشتن شماره تلفن یک مقام مسئول جمهوری اسلامی باشه.
1: بسیار خوب آقای امیر احمدی، حق شماست که 30 ثانیه پاسخ بدید با آقای سیدی. بله خیلی کوتاه لطفا.
3: بله بله آقای سیدی عزیز، من البته نمیخواستم خدا نکرده اطلاعات رو زیر سوال ببرم. من گفتم نمیدونم از کجا این اطلاعات رو میگید، فقط همین میخواستم خودم مطلع بشم. نکته اصلی، من وقتی که 35 سال پیش وارد رابطه ایران امریکا شدم، حتی 5% مردم ایران یا امریکا فرق نمی کنه، فکر نمی کردن من عقل دارم، مثلا می گفتن یه آدم دیوونه است، ما انقلاب کردیم امریکا رو با لگد بیرون کردیم، حالا یه آدم دیوونه اومده به نام امیرعمدی میخواد اینا رو برگردونه. اما امروز من بهتون قول میدم بیش از 85% مردم ایران، شاید هم بیشتر، این رابطه رو میخوان. و یک نکته دیگه هم، من تا وقتی که توی رابطه بودم، من تا مقطعی برجام تو رابطه موندم، بعد از برجام اومدم بیرون، برای اینکه مخالف برجام بودم، میخواستم رابطه عادی بشه، نه اینکه یه موضوعی حل بشه. بعد تا وقتی که برجام بود من خیلی موفق بودم، من حتی امریکایی‌ها رو آوردم، از مردم ایران عذرخواهی کرد. بعد از برجام بود که مشکل ایران امریکا به اینجا رسید، قاسم سلیمانی کشته شد، سردارا جنگ شد. خوشبختانه در این 10 سال گذشته من تو رابطه ایران امریکا فعال نبودم، تا وقتی که فعال بودم بسیار موفق بودم.
1: بسیار خیلی آقای محمدی، از این بحث اگر بگذاریم، چون نکته مهمی هست، کمتر از 10 دقیقه هم تا پایان برنامه فرصت بیشتر نمانده. یه کسایی با یه روایت سازی نادرست، البته کمک بعضی از رسانه‌ها به مردم ایران، وعده دادن که آمریکا جمهوری اسلامی رو به نوعی سرنگون خواهد کرد و عملا مردم رو به یک تغییراتی از خارج امیدوار می‌کردند. در این می‌دونید، می‌خوام دقیقاً بدونم اونا امروز کجان، کسایی که این کار رو می‌کردن امروز کجای معادلات سیاسی وایسادن.
0: ببینید، پس استفاده برنامه که آقای ترامپ در پیش گرفت و خودش رو بیشتر که خیلی عجیبی وارد اعتراضات مردمی کرد، یعنی ما در دی ماه سال جاری این حضور میلیونی مردم در اعتراضات که یک روند رو طی کرد، و بعد خیلی عجیب بود که آقای ترامپ وارد صحنه شد و خودش از یک رئیس جمهور اول قدرت جهانی تبدیل کرد به گونه انگار خودش تبدیل کرد به رهبر یک انقلاب داخلی، اومد وارد بیاناتی شد و توییت زدنهایی شد و اشاراتی کرد که خب این خودش پایه‌گذار یک سری از انتظارات شد که تو گویی که به هر حال در واقع آمریکا قدم به قدم داره گام به گام هر رو به مردم ایران حرکت میکنه، که خب اینجا یک سری مسائلی رو ایجاد کرد که در ادامه هم گروه‌های مختلفی نسبت به این بسته به ظرفیت‌هاشون اومدن در واقع واکنششون دادن و اومدن وارد صحنه شدن و سعی کردن که به گونه‌ای از این حمایت‌هایی که آقای ترامپ داره اشاره می‌کنه برای اون فضای سیاسی خودشون و در واقع پیش بردن اهداف سیاسی خودشون استفاده بکنن، که خب میتونم بگم که خیلی خطرناک شد، یعنی خیلی ضربه جدی زد به اون در واقع حرکت‌هایی که در خود بین مردم وجود داشت، و حتی در ادامه هم میتونست این مسیر خودش از خواسته های آقای ترامپ جدا بکنه، به صورت مستقل عمل بکنه، که ما دیدیم مثلا این تعلیمی که آقای ترامپ گذاشت روی صحنه هم کشورهای منطقه رو برای اینکه بتونن به یک ائتلاف نسبت به جمهوری اسلامی برسن دچار تردید کرد، هم خود اسرائیل رو با توجه به اینکه برنامه اسرائیل در مورد جمهوری اسلامی بسیار مشخص بود رو به گونه‌ای دچار تردید کرد، و الان هم داریم میبینیم که به هر حال این وضعیت رو به این شکلی داره آقای ترامپ جمهوری اسلامی رو با همه این گردنکشی‌هاش برای کشورهای منطقه داره به نوعی این گردنکشی رو تثبیت میکنه.
1: یعنی ما اینجا اپوزیسیون ایرانی که از این میانه میخواست باری برای خودش، طرفی برای خودش بر ببنده، اونها کجا ایستادن؟
0: به هر حال یه خطای محاسباتی بود که اتفاق افتاد، و خصوصا میگم در طول مسیر با توجه به اون گرایشاتی که وجود داشت، با توجه به حمایتایی که از طرف مردم شد، با توجه به مطالباتی که از طرف مردم شد، وسط راه حضورشون در این صحنه و به نوعی سوار این موج شدن باعث شد که خب خیلی از اون انتظارات در واقع شکسته بشه، به نتیجه نرسه، و نهایتا ما داریم میبینیم که در واقع به نوعی میشه گفت یک افول خیلی جدی در سپر سیاسی و سپر سیاسی در واقع فضای اپوزیسیونی ایران داره اتفاق میفته، که ما عملا بهانه‌ای شد برای اینکه حتی مخالفین دیگه جمهوری اسلامی هم به جایی که بیان به خود جمهوری اسلامی بپردازن وارد یک دعوا بشن. به نظرم میاد عدم مدیریت درست و به نوعی بازی غلطی که انجام شد، این میتونه متاسفانه ضررهای خیلی جدی رو هم به مردم ایران، هم به فضای اپوزیسیونی، و هم برای توجیه روایت‌های جمهوری اسلامی بسیار. یعنی من بزرگترین در واقع آسیبی که این جدی میبینم اینه که یه عده‌ای برای اینکه بیان عملا در واقع جنای سیاسی مقابل خودشونو بزنن، در روایت سازی‌ها و در مسیر حرکت می‌کنن که تمام جنایت جمهوری جمهوری اسلامی به شکلی داره توجیه میکنه و این بزرگترین ضرری بود که در حال حاضر من میتونم برش کنم.
1: آقای امیر احمدی از شما بشنویم واقعا در دو دقیقه اگر ممکن هست، این بخش از اپوزیسیون ایرانی که در حقیقت میخواست موج سواری کنه روی این حوادث و اتفاقات امروز کجای معادلات ایستاده؟ آیا واقعا میشه گفتش که به نوعی از گردونه اتفاقات دارن حذف میشن؟
3: ببینید بستگی داره به کی اپوزیشن بگی. به هر حال جامعه ایران اپوزیشن داره، بخش عظیمی از مردم ایران وضعیت حاضر رو نمیخوان و دنبال تغییر هستن و این تغییر حتما اتفاق میفته، یا باید از بالا اتفاق بیفته مثل اون نمونه شوروی، و یا اینکه از پایین اتفاق خواهد افتاد مثل همون نمونه 57 خودمون. به هر حال این جریان جلوی ما هست. یعنی مشکل رابطه ایران امریکا یه بحثه، مشکل مردم ایران با نظام یه بحث دیگره. این دو باید با هم حل بشن، نمیشه یکی رو تو حل کنی اون یکی رو همون جور که بود نگه داری، مشکل خواهد بود. به نظر من اپوزیشن واقعی ایران همیشه توی ایران بوده، خارج از کشور خب یه عده بودن آدمای، من به اینا میگم روشنفکر سیاسی، که نیروهای روشنفکری بودن که سیاسی زده شده بودن و جیغ و داد و این ور و اون ور. اونی که ما توی خارج از کشور فکر نمی کنم 5 نفرم سیاست مدار روشنفکر داشته باشیم، همشون روشنفکرای سیاسی زدن. خب معلومه این نیرو نمیتونه کاری بکنه و در رأسشون هم کسانی هم بودن که واقعا اصلا سیاست نمیدونستن، ایران رو نمیشناختن، اصلا تو کشور نبودن. برحال حالت احساسی و دشمنی و انتقامگیری این جریان را تعریف کرد. خب هر جریانی که دنبال انتقام و احساس و نمیدونم مخالفت صرفه، نتیجه رو که میگیره همینه که مخالفین حکومت گرفتن. اما مخالفین حکومت مخصوصا در داخل، یه بخش کوچیکی هم در خارج هنوزم هستن، زندن، فعالن، به اینا کارشون رو ادامه خواهند داد و باید ادامه بدن. ایران باید عوض شه، این حکومت باید در مسیر درستری قرار بگیره، نمیتونه اینجوری ادامه پیدا کنه.
1: آقای سیدی نظر شما رو میشنویم، دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم.
2: اجازه بدید قبلش در 30 ثانیه باز باید نکته ای رو تصحیح کنم. این اطلاعاتی که آقای امیر احمدی فرمودن که گویا 35 سال پیش کماکان مردم ایران مخالف رابط با آمریکا بودن، این اطلاعات هم صحیح نیست. به غیر از یکی دو سال اول انقلاب، بیش از 40 سال الان مردم ایران خواستار رابطه با آمریکا عادی ساده رابطه هستند. این حکومت جمهوری اسلامی که این مشکل داره. اتفاقا در این زمینه به صورت مستند ما آمار داریم. در دوران اصلاحات آقای عباس عبدی یه تیمی داشتن، یک نظرسنجی از مردم ایران انجام دادن، بابتش به زندان افتادن بابت نظرسنجی. چرا که در این نظرسنجی از مردم پرسیده بودن در مورد عادی سازی رابطه با آمریکا. همون دوران اصلاحات بیش از 70% مردم گفته بودن که ما خواهان عادی سازی رابطه با آمریکا هستیم. در مورد نکاتی که فرمودید، تجربه تلخی بود برای اپوزیسیونی که همه تخم مرغ‌هاشو در سبد این جنگ گذاشته بود. متاسفانه تعدادی از اونها حتی مرزهای اصول اخلاقی، اصول سیاسی رو زیر پا گذاشتن، اما در مقابل تجربه پرهزینه اما میتونه مفیدی باشه. اگر این آتش‌بس با این دوتا اگر بزرگ تازه آغاز بشه، به نظر من آتش‌بس مردم با جمهوری اسلامی پایان میابه. من تصور میکنم جمهوری اسلامی پس از یکی دو سال، یکی دو ماه با مردمی مواجه میشه خشمگین، تابستان سختی رو پیش رو خواهد داشت و جمهوری مردم در حال حاضر پس از کشتار خونه‌نده ما یک آتش‌بسی رو با جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند. به نظرم به زودی این آتش‌بس میان مردم و حکومت پایان میابه.
1: آقای امیر احمدی یک
3: دقیقه اجازه بده یک نکته رو فقط تصحیح شدن شد. عرض شود حضورتون که چون از آقای عباس عبدی و از اون سرشماریش صحبت کردیم،
1: 20 ثانیه.
3: اولا اون سرشماری نمیدونم اون آمارگیری سالها بعد از اینکه من وارد رابطه شده بودم اتفاق افتاد، یعنی دور دوم آقای خاتمی بود. نکته دوم، همین آقای عباس عبدی در یه مصاحبه‌ای که آقای علیرضا حقیقی بین من و ایشون گذاشت و چاپ شده ایشون
1: باید بگم خدا نگهدار
3: مخالف رابطه بود.
1: بسیار سپاسگزارم.
3: آقای عباس عبدی خودش مخالف رابطه.
1: ممنونم از هر سه مهمان گرامی برنامه و از شما بینندگان محترم صدای آمریکا که به تماشای این تفسیر خبر نشستید. تا فرصتی دیگر، وقت خوش، خدا نگهدار.

0: به تازگی تصاویر و ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از بازگشت آب به دریاچه ارومیه خبر می‌دهد. تصاویری امیدوار کننده که نشان می‌دهد بخشی از بستر خشک شده دوباره زیر آب رفته و برای مردمی که سالها شاهد مرگ تدریجی این دریاچه بوده اند بار دیگر امید ایجاد کرده. اما واقعیت بحران عمیق‌تر و پیچیده‌تر از چیزی است که در این تصاویر دیده می‌شود. شبتون بخیر. الهام نفیس هستم. در آینه جامعه با شما خواهم بود. دریاچه ارومیه روزگار یکی از بزرگترین دریاچه‌های شور جهان و قلب تپنده استان ارومیه در کردستان ایران بود. دریاچه‌ای که نه تنها یک پدیده طبیعی بلکه بخشی از زندگی مردم منطقه بود. از کشاورزی و دامداری تا آب و هوای منطقه، از پرندگان مهاجر تا اقتصاد شهرها و روستاهای اطراف. امروز اما بخش بزرگی از آن به کویری سفید و سمی از نمک تبدیل شده، جایی که قایق‌ها در خاک گیر کرده اند و باد به جای بوی آب نمک و بیماری را به خانه‌های مردم می‌برد. رژیم ایران سالها تلاش کرد فاجعه دریاچه ارومیه را فقط به گردن خشکسالی و تغییرات اقلیمی بندازه، اما تقریبا تمام تحقیقات معتبر علمی دنیا امروز یک حقیقت را تایید می‌کنند که دریاچه ارومیه بیش از آن که قربانی طبیعت باشد، قربانی مدیریت فاجعه بار رژیم ایران شد. خشکسالی وجود داشت، اما آنچه دریاچه را به مرز نابودی رساند، سدسازی بی‌رویه، کشاورزی غیر علمی، غارت منابع آب زیرزمینی و سیاست‌های توسعه بدون درک اکولوژیک بود. در طول چند دهه رژیم ده‌ها سد روی رودخانه‌هایی ساخت که هزاران سال دریاچه را زنده نگه داشته بودند. رگ‌های حیاتی دریاچه یکی یکی قطع شدند و آب پشت سدها زندانی شد تا پروژه‌های کشاورزی و سیاسی رژیم ادامه پیدا کند. یعنی محصولاتی فوق‌العاده آب‌بر مانند چغندر قند و باغ‌های وسیع سیب در منطقه نیمه خشک گسترش پیدا کردند، آن هم بدون هیچ برنامه پایداری برای مدیریت منابع آب. همزمان هزاران حلقه، چاه حمیق و نیمه حمیق حفر شد، بسیاری غیر مجاز و بدون نظارت واقعی، و رژیم به جای توقف این روند سالها آن را تشویق کرد، چون از دیدگاه این رژیم توسعه ظاهری کشاورزی مهمتر از بقای یک اکوسیستم بود و نتیجه فاجعه بار بود، به طوری که دریاچه‌ای که هزاران سال دوام آورده بود در کمتر از 3 دهه فرو پاشید. اما فاجعه فقط به سدسازی ختم نشد. در قلب دریاچه رژیم پروژه عظیم اجرا کرد، یعنی پل میانگذر دریاچه ارومیه، پروژه‌ای که آن را نماد پیشرفت معرفی می‌کرد. اما بسیاری از متخصصان محیط زیست از همان ابتدا هشدار دادند که این خاکریز و جاده گردش طبیعی آب را مختل می‌کند و دریاچه را به دو نیمه جدا تبدیل خواهد کرد. ولی هشدارها نادیده گرفته شد، چون در رژیم ایران پروژه‌های عمرانی اغلب بیش از آن که علمی باشند، امنیتی و تبلیغاتی هستند. و امروز بسیاری از کارشناسان معتقدند این پل هرچند تنها عامل فاجعه نبوده، اما نقش مهمی در تشدید بحران و برهم زدن تعادل طبیعی دریاچه داشته. و امروز پیامدهای همان تصمیم‌ها به شکل یک بحران انسانی آشکار شده، چون وقتی آب در بستر دریاچه نباشد نمک باقی میماند و امروز میلیون‌ها تن نمک در بستر خشک شده دریاچه خوابیده، نمکی که با هر باد میتواند وارد هوا شود و زندگی مردم را تهدید کند. کارشناسان سالها هشدار داده‌اند که طوفان‌های نمکی میتواند غرب ایران را به فاجعه‌ای شبیه دریاچه آرال روبرو کند، یعنی نابودی کشاورزی، افزایش بیماری‌های تنفسی، شور شدن خاک، مهاجرت اجباری و خالی شدن تدریجی برخی از مناطق از سکنه. و امروز فاجعه دریاچه ارومیه فقط نابودی یک دریاچه نیست، بلکه شاید آغاز بیابانی شدن یک منطقه کامل باشد. و امروز بسیاری می‌پرسند که چطور چند صد کیلومتر آن طرف در کردستان ترکیه دریاچه وان همچنان زنده مانده، اما این طرف مرز در کردستان ایران دریاچه ارومیه به مرگ نزدیک شده. دریاچه وان نیز در منطقه خشک قرار دارد، اما تفاوت در یک نکته اساسی است، یعنی میزان دخالت مخرب انسانی و نوع مدیریت منابع آب. در حوزه وان، سدسازی گسترده مشابه ارومیه انجام نشد. فشار کشاورزی تا این حد افزایش پیدا نکرد و منابع آب زیرزمینی با چنین شدتی تخلیه نشد. اما در ایران، رژیم طبیعت را نه یک اکوسیستم زنده، بلکه منبعی بی‌پایان برای پروژه سازی و بهره برداری سیاسی دید. و در سالهای اخیر هر بار که بارندگی کمی افزایش پیدا می‌کرد، رسانه‌های حکومتی از احیای دریاچه حرف می‌زدند. اما واقعیت علمی بسیار تختر است، یعنی آنچه امروز دیده می‌شود احیای واقعی نیست. دریاچه ارومیه اکنون بیشتر شبیه یک دریاچه فصلی شده، دریاچه‌ای که با چند ماه بارش کمی جان می‌گیرد و بعد از مدتی دوباره نمکزار. کارشناسان می‌گویند اگر الگوی مصرف آب تغییر نکند، اگر کشاورزی اصلاح نشود، اگر سدسازی متوقف نشود و اگر حقابه طبیعی دریاچه باز نگردد، امید به بازگشت کامل دریاچه بسیار محدود خواهد بود. نمونه های جهانی نشان می دهد احیای اکوسیستم های آسیب دیده ممکن است. مثلا بخش هایی از دریاچه آرال در قزاقستان که پس از تغییر سیاست های آبی و مدیریت علمی تا حدی احیا شد. با این تفاوت که قزاقستان واقعیت بحران را پذیرفت، چیزی که در رژیم جمهوری اسلامی ایران وجود خارجی ندارد. رژیمی که هشدار دانشمندان را نادیده گرفت، رژیمی که محیط زیست را قربانی پروژه‌های سیاسی کرد، رژیمی که توسعه را بدون علم، بدون آینده‌نگری پیش برد و امروز مردم را با بزرگترین فاجعه‌های زیست محیطی خاورمیانه روبرو کرده. برای درک بیشتر موضوع و روشنگری بیشتر در این مورد حساس، گفتگویی داشتم با دکتر منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، و از ایشان پرسیدم که این روزا تصاویر و ویدیوهای زیادی از بازگشت آب به دریاچه ارومیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه و برای بسیاری از مردم این امید را ایجاد کرده که دریاچه دوباره در حال زنده شدنه. از نگاه علمی آخرین وضعیت واقعی دریاچه چگونه است؟ آیا ما با یک احیای واقعی روبرو هستیم یا فقط یک بهبود موقت و فصلی؟ و با توجه به خسارت سنگینی که طی دهه‌های گذشته به اکوسیستم دریاچه وارد شده، آیا هنوز امیدی به احیای کامل آن وجود دارد؟ اگر هنوز این فرصت باقی مانده، به نظر شما امروز چه اقدامات فوری و اساسی باید انجام شود تا دریاچه ارومیه را از مرگ کامل نجات داد؟
1: اینکه دریاچه ارومیه احیا شده و به شکل پایدار و پرآبی رسیده، خب این یک شبهه از یک شعبه یک ایجاد شده. امسال نسبت به سالهای قبل بارندگی مناسبی داشتیم، بارش ها در حوزه دریاچه ارومیه در برخی از مناطقش حتی فراتر از نرمال بود. منتها ما باید یک تعریف دقیقی از زنده شدن و احیای کامل دریاچه داشته باشیم. برای این که بگیم دریاچه زنده هست و احیا شده، لازمه ما که وضعیت دریاچه رو در قبل و سالهای نزدیکتر، حالا اخیراً، رو بدونیم و ببینیم که این تراز اکولوژیک اون چجور بوده. ابتدا هم باید بگم که در حالت پرآب خودش دریاچه حدود 33 میلیارد متر مکعب آب داشته. تراز اکولوژیک اون، این ترازی که به عنوان حداقلی از هم ارتفاع هم حجم آب برای اینکه بگیم دریاچه زنده هست بدونیم، در همون پهنای 5000 کیلومتری در واقع حدود 15 میلیارد متر مکعب آب هست. یعنی در اون پهنه وسیع که اینو میگن تراز اکولوژیک. چرا بهش میگن تراز اکولوژیک؟ برای اینکه در اون پهنه با این حجم از آب آرتمیاها میتونن زندگی بکنن و حیات جریان داره. اگر آب کمتر از میزان باشه، خب میگن دریاچه یک روند قهقرا داره و به سمت خشکی داره پیش میره. همین اتفاقی که در سالهای 1393-4-5 اینها اتفاق افتاد، در طی 3-4 سالی که تصمیم گرفته شد ستاد احیایی برای دریاچه ارومیه شکل بگیره، به دلیل این روندی که البته روندش از دهه 80 شروع شده بود و دریاچه در حقیقت به سطحی رسید که سال قبل تقریبا میشه گفت بیش از 99% اون خشک کامل شد و دریاچه خشک شد. امسال با بارش هایی که در زمستان داشتیم، بارش های مناسبی بود، آب به دریاچه برگشته و سطح زیادی از دریاچه آبدار هست. منتها خب دریاچه احیا نشده، چرا که الان طبق آماری که دولت ارائه داده و گفتن که حالا در اواخر اردیبهشت ما حدود 4 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه بوده که من به این آمار هم مشکوک هستم، یعنی من تصور میکنم کمتر از این عدد هست. حالا اگر فرضو بر این بذاریم که حدود 4 میلیارد متر مکعب هم آب در دریاچه وجود داره، باز ما یک فاصله 11 میلیارد متر مکعبی با تراز اکولوژیک داریم، یعنی در واقع برای این که با ما بگیم دریاچه احیا شده و اون تراز اکولوژیک باید پایدار بمونه، یعنی هر سال تبخیری که از دریاچه داره صورت میگیره باید اونو هم در نظر بگیریم، یعنی در حقیقت باید حدود 18 میلیارد متر مکعب آب داشته باشه، چون ما حدود 3 میلیارد متر مکعب هر سال هم تبخیر داریم در اون پهنه و اون 15 میلیارد متر مکعب پایدار باقی بمونه. حالا اگر شما در نظر بگیرید 4 میلیارد متر مکعب و ما آب داریم، تابستون اگر هوا خیلی گرم بشه و تابستون هم طولانی بشه، یعنی تابستون از لحاظ گرمایی و عدم بارش میگم، یعنی فصل آبی که از اول مهر شروع میشه، خب این سالهاست که ما شاهد هستیم که تا اواخر آبان آذر در واقع ما بارندگی نداریم. اگر تا اواخر آبان ما بارندگی نداشته باشیم، یعنی ورودی به دریاچه‌مون تقریبا دیگه کم و کم و کمتر بشه، برای این که دیگه رودخونه ها هم جریان پیدا نکنن یا بسیار رودی کمی داشته باشیم و از اون ور هم تبخیری داشته باشیم که در بعضی از مواقع در اون پهنه روزانه بیش از 30 میلیون متر مکعب آب تبخیر شده و تبخیر رو تا آخر آبان با درجه حرارت بالا داشته باشیم، اون 4 میلیارد احتمالاً بیش از 90% تبخیر خواهد شد و باز به همون حالت قبلی برمی‌گرده. پس در حقیقت دریاچه تبدیل به یک تالاب فصلی شده و در برخی از فصول به دلیل بارش‌ها ما آبو خواهیم دید در اونجا و در برخی فصول دیگر هم به دلیل گرما و تبخیر زیاد دیگه ما آبیو نخواهیم دید. حالا این چرخه وقتی که ادامه پیدا می‌کنه و کما اینکه سال‌هاست اینجوری هست، در سالهای اخیر عرض کردم از دهه 80 تقریبا شروع شده ولی خب در چند سالی دیگه شدت بیشتری یافته، باعث میشه که نمک ها تهنشین بشن و آب تبخیر بشه و با این خشکی که ایجاد میشه سنگ های نمکی تشکیل بشه. وقتی که سنگ های نمکی و پلایا تشکیل میشه، عمق دریاچه هم از بین میره. الان ما دیگه اون عمق 16 متری که ما در عمیق‌ترین نقطه داشتیم و دیگه نداریم. الان در برخی از مناطق ما عمق‌های چند سانتی متری داریم، دیگه عمقی وجود نداره. یعنی حتی اگر آب هم وجود داشته باشد، به دلیل اینکه عمقی برای نگهداری اون وجود نداره، این آب از دسترس خارج خواهد شد یا در پخش میشه و امکان تبخیرش بیشتر میشه، یعنی سطح مساحت بیشتری و از لحاظ مساحتی با عمق بسیار کمی رو خواهیم داشت که خیلی زود میتونه در اواسط تابستون این آب تبخیر بشه و این چرخه ادامه داره. یعنی وقتی که هی شما به تالاب فصلی تبدیل بشید، این دریاچه و منظورم هست که هی به تالاب فصلی تبدیل میشه و با شرایط خشکی مواجه میشه، تشکیل سنگهای نمکی و پلایه‌ای شدن هم سرعت خواهد گرفت و هر ساله از عمق کمتر میشه و نهایتاً به جایی میرسه که دیگه عمقی نداره برای اینکه بتونه اونو نگه داره، یعنی در حقیقت مگر با روش‌های مکانیکی ما بخواهیم این وضعیت رو تغییر بدیم. یکی از روش‌ها این هست که آبایی که وارد دریاچه میشن رو هدایت بکنیم به عمیق‌ترین قسمت‌ها و در اونجا ما همیشه سعی بکنیم آبو داشته باشیم، که کاری که در آرال کردن و در یک قسمتی از آرال در قزاقستان این کارو کردن و موفق هم شدن اون قسمت رو احیا بکنن. یعنی یکی از روش‌هایی که میشه به کار برد این قضیه هست که میشه آبها را هدایت کرد. ولی خب این باید مطالعه کاملی روش بشه و به درستی این کار صورت بگیره. در رابطه با بخشای دیگر هم که آب نخواهد داشت و به طور کامل خشک میشه، باید سعی کنیم سطح زبری رو بالا ببریم در اونجا که ما با طوفان نمک مواجه نشیم. برای این کار هم روش‌های فیزیکی وجود دارد، هم در برخی از مناطق میشه از روش‌های بیولوژیک، از گیاهانی که خیلی مقاوم به شوری هستند استفاده کرد، درختچه‌هایی که خب سطح زبری خاک بالا ببریم، یا اینکه آسان‌ترین راهش اینه که از سنگ‌های بزرگ استفاده بشه و در اونجا خب اون کانون‌هایی که احتمال هستن که باد در اونها ایجاد بشه و کانونهای نمکی هستند، ریزگرد نمکی هستند که تعداد زیادی هم نیستن، در واقع 5 تا کانون هستن. حالا چقدرش در اون بخش عمیق خواهد بود اینا باید بررسی بشه. شاید حد اکثر حالا 3-4 تا ما کانون بزرگ داشته باشیم که در اون کانون ها باید سطوح زبری بالا بره که اگر باد میاد دیگه ما با فرسایش بادی مواجه نشیم و این ذرات بدون ریز نمکی نتونن اوج بگیرن و منتقل بشن. و این راهیه که میشه انجام داد و من تصور میکنم تنها راه هم همین هست. در غیر این صورت خب شما وقتی یک سطح بزرگی در سطح چندین هزار کیلومتر رو دارید و به دلیل اینکه نمکی هم هست، سفید هست، آلبیدو بالایی دارد، یعنی انعکاس نور شدید هست و این میتونه میکروکلیمای منطقه رو تحت تاثیر قرار بده و درجه حرارت رو در اونجا تغییر بده. خود تغییر درجه حرارت منجر به تغییر بارش ها خواهد بود و نهایتاً اینکه اکوسیستم اون منطقه هم به مرور تغییر پیدا خواهد کرد. هم از لحاظ اقلیمی ما با تغییرات اقلیم محلی مواجه میشیم، هم اکوسیستم تغییر پیدا خواهد کرد و اگرو اکوسیستم های کشاورزی هم مجبور هستن با شرایط جدید خودشون رو وفق بدن. راه منطقیش این است که عرض کردم مساحت دریاچه کمتر بشه، آبها هدایت بشن، حقابه هایی که پشت سطح ها هستن اینها باید منتقل بشه به دریاچه. یعنی هر سال ما اون سطحی که هست حالا در حدود 1000 کیلومتر میشه نگه داشت برای سالهای متمادی و برای اون 1000 کیلومتر هم شما حداقل باید 5 میلیارد متر مکعب آب داشته باشید و میشه اون 5 میلیارد متر مکعب رو همیشه حفظ کرد با هدایت آبها، با مدیریت درست. ولی خب به جای اینکه شما 5000 کیلومتر دریاچه قبلی ارومیه را داشته باشید، در این شرایط شما فقط 1/5 دریاچه را خواهید داشت که اون 1/5 هم قابل حفظ هست، به دلیل اینکه خب شما اگر 5 میلیارد متر مکعب داشته باشید در اون سطح، حتی اگر 1.5-2 میلیارد اون هم در تابستون تبخیر بشه، اون 3 میلیارد در اون وضعیت میتونه دریاچه رو به شکل بسیار کوچیکی حفظ بکنه. در غیر این صورت دریاچه حفظ نخواهد شد و خب عواقبی رو خواهد داشت، هم طوفان‌های نمکی خواهد بود، هم میکروکلیما تغییر پیدا میکنه و نهایتاً برخی از روستاها مجبور هستند از در واقع مردمانی که اونجا هستن کوچ بکنن، اکولوژی اکوسیستم های اون منطقه تغییر پیدا بکنه و در حقیقت حتی کشاورزی هم تهدید میشه و خود این میتونه عواقب و آثار و تبعات بدی رو داشته باشه، هم از لحاظ دموگرافی منطقه و اثراتی که میتونه داشته باشه. به هر حال من تصور میکنم که میبایست به شکل دقیق و علمی با این قضیه برخورد بشه و با روش های هیجانی و روش هایی که پوپولیستی هست و فقط ما تصور بکنیم آبی که امسال هست دیگه همه چیز تموم شده، دریاچه احیا نمیشه، ما باز دوباره شاهد خشکی کامل دریاچه در سالهای آتی خواهیم بود.
0: واقعیت این است که دریاچه ارومیه یک شبه خشک نشد. سالها سدسازی، غارت منابع آب، مدیریت ناکارآمد و بی‌توجهی به هشدار کارشناسان این دریاچه را قدم به قدم به مرز نابودی رساند. امروز شاید تصاویر بازگشت آب برای مردم امید ایجاد کند، اما واقعیت این است که دریاچه ارومیه هنوز زنده نشده. دریاچه‌ای که روزی قلب تپنده منطقه بود، حالا همچنان میان مرگ و بقا دست و پنجه نرم می‌کند. و شاید بزرگترین حقیقت این باشد وقتی طبیعت قربانی سوء مدیریت و سیاست می شود، فقط یک دریاچه از بین نمی رود. زندگی، آینده و امنیت میلیون ها انسان هم به خطر می افتد. ممنون که تا این لحظه همراه کرد کانال بودید. همکارانم در ادامه برنامه ها با شما خواهم بود.

آب پل بل بیادش منم میرم توی پتا نم نمر یواش یواش یکم نرمش میکنم همه جان

نشانه ها حکایت از این دارند که تهران و واشنگتن به دستیابی به یک تفاهم نامه اولیه نزدیک تر از قبلند. هرچند همین ماه گذشته هم خبرهایی درباره تفاهم احتمالی داشتیم. چیزی که در این مدت آموخته این است که هیچ چیز هنوز قطعی نیست و همه چیز هنوز در تعلیق است. اما آیا این تحولات می تواند آغازی باشد برای یک پایان؟ به میدان خوش آمدید.

0: از هر جای ایران و جهان که میدان را می‌بینید، وقت بر شما خوش. من فهیمه خضر هیدری هستم. دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن و تهران برای رسیدن به یک تفاهم نامه صلح تا حد زیادی مذاکره کردند. تفاهم نامه به گفته او به زودی اعلام می شود. پس از آقای ترامپ، ارشدترین دیپلمات او مارک روبیو که در دهلی نو به سر می برد هم از پیشرفتی قابل توجه در مذاکرات خبر داد، اما در این حال گفت این پیشرفت هنوز نهایی نیست. به گفته او واشنگتن همچنان نمی خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به علاوه تنگه هرمز هم باید کاملا باز، آزاد و به گفته او بدون عوارض باشد. از طرف جمهوری اسلامی ایران اما لحن محتاط‌تر و تدافعی‌تر است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته که این هفته به سمت کاهش اختلاف‌ها حرکت کرده‌ایم، اما این به معنای حل شدن مسائل کلیدی نیست و هنوز موضوعاتی باید از طریق میانجی‌ها بررسی شود. در همین حال مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، هم با اظهاراتی که عمدتاً خطاب به افکار عمومی ایران به نظر می‌رسد، گفته تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در آنچه او شرافت و کرامت کشور خوانده سازش نخواهد کرد. هرچند این را هم گفته که تهران آماده است که به جهان اطمینان بدهد که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه، هم میگوید اختلاف ها بر سر یک یا دو بند از متن تفاهم نامه هنوز باقی است و اگر آمریکا به گفته این خبرگزاری به مانع تراشی ادامه دهد، امکان رسیدن به تفاهم نهایی وجود نخواهد داشت. همزمان یک منبع ارشد ایرانی به رویترز میگوید اگر شورای عالی امنیت ملی ایران تفاهم نامه را تایید کند، متن آن برای تایید نهایی برای رهبر جمهوری اسلامی فرستاده خواهد شد. برای افزودن به فضای تعلیق، یادآوری کنم که وضعیت خود رهبر جمهوری اسلامی هم در میان هیچ روشن نیست. امشب در میدان از میان این همه ابهام و تعلیق نگاهی میکنیم به تفاهم نامه احتمالی میان ایران و آمریکا. توافق نهایی واقعا چقدر ممکن است؟ در ایران چه کسی طرف این توافق است؟ کشورهای میانجی چه میگویند؟ و آیا ممکن است بار دیگر مسیر دیپلماسی به جنگ و درگیری نظامی ختم شود؟ همراه من در میدان امشب مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار در زمینه انرژی و اقتصاد، شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک، و آرتا موینی، مدیر تحقیقات در مؤسسه صلح و دیپلماسی هستند. به همه خوش آمد میگم. بعضی از مهمونام رو ظاهرا هنوز همکاران من دارن تلاش میکنن که روی خط بیارن. اما اجازه بدید که بحث رو از اینجا آغاز بکنیم با شما آقای معینی. محور اول این تفاهم نامه تثبیت آتش بس 60 روز است. این به چه معناست به نظرتون؟ فرصتی برای مذاکرات گسترده تر یا الزاماً صلح نهایی؟ به چه سمتی حرکت میکنیم بعد از این تفاهم نامه که داره ازش صحبت میشه؟
1: با درود بر شما و شنوندگان و بینندگانتون، ببینید این یک مسئله ای است که ما در واقع یک پنجره، یک فرصتی رو دو طرف میخوان بخرند با این تفاهم نامه که بعد بتونن تازه بشینن و سر مسائل اصلی هسته‌ای به خصوص توافق بکنن یا مذاکره بکنن. و تفاوت هایی که این تفاهم نامه با تفاهم نامه قبل داره اونقدر از لحاظ کلامی یا مسئله محتوایی اونقدر زیاد نیستش، ولی دو مسئله رو من میخوام اینجا اذعان بکنم. یکیش این هستش که در گفتگوهای اسلام آباد، دلیلی که گفتگو اسلام آباد شکست خورد این بود که طرف آمریکایی از ایران تقاضا کرده بود که بدون هیچ قید و شرطی اجازه تردد در تنگه هرمز رو بده، و طرف ایرانی میگفت این بعد قسمتی از یک در واقع حالا حتی تفاهم موقتی بزرگ تر و جامع تر باشه. و خب برای تفاهم نامه، صحبتهایی که درباره تفاهم نامه شد بعد از گفتگوهای اسلام آباد حدود یک ماه پیش، این صحبت شد که این بار طرف آمریکایی قبول کرد که مسئله هرمز توی در واقع بدون غیر بشر از جانب ایران نباشه، بلکه هر دو طرف در واقع اجازه تردد رو بدن و آمریکا هم محاصره دریایی رو باز بکنه. ولی اون بار گیر داده بود روی مسئله 440 کیلو ذخایر در واقع غنی سازی شده اورانیوم ایران که بالای 60% بود، که اونها رو ایران باید حالا تحویل بده تا ما جنگ در واقع تمام بشه. و اون رو هم این بار در این تفاوت نامه با قبلی این هستش که به نظر میرسه که صحبت برای این مسائل هسته‌ای از جمله اون 440 کیلویی که در واقع محلی از مناقشه بوده در تمامی دوران این مذاکرات از زمان جنگ تا به حال، اونها در واقع از این گفتگو از این تفاهم نامه موقت جدا شده، یک تاریخ 30 تا 60 روزه برای مذاکرات تازه که 440 کیلو هم قسمتی از اون باشه تعیین خواهد شد که بر اساس اون جلو برن. و میگم این تفاهم به این دلیل که در واقع دو تا از خواسته های ایران رو پذیرفته میتونه جلو بره، اما به اعتقاد من به این یک توافق واقعی دیپلماتیکی که بخوان بهش برسن رو اونقدر محتمل نمیدونم، به دلیل اینکه باز باید سر مسئله هسته‌ای و سر مسئله حاکمیت ایران روی مسئله هسته‌ای و مسئله غنی سازی و حق و حقوق ایران رو مسئله غنی سازی که ایران روش کوتاه نیومده و مایه اصلی جنگ بوده، روی اون باید دوباره توافق بشه و من اون توافق رو خیلی دور از ذهن میبینم در این لحظه.
0: بسیار خوب، پس معتقد هستید که این پنجره است برای اینکه دو طرف سر مسائل اصلی تر بنیادی تر که مهمترینش هم مسئله هسته ایست گفتگو بکنن، در این حال معتقد هستید که این پنجره بسته خواهد شد، یعنی اینکه به اینطور که گفتید توافق واقعی دیپلماتیک طرفین دست نخواهند یافت؟ آقای نجفی شما چه فکر میکنید؟ آیا این پنجره باز شده که بدون هیچ نتیجه دیپلماتیکی بسته بشه؟
2: من فکر کنم روند حالا تحولاتی که صورت گرفته در صورت شاید یک مقداری خارج از پیشبینی‌های بوده که خیلی از تحلیلگرها داشتن، و همینطور که دوست عزیزمون اشاره کردن، خب مثلا دو تا مورد بوده که در این تفاهم نامه قبلا آمریکا اصرار داشته روش اما در صورت تن داده. من خیلی با قطعیت نمیتونم بگم توافق نهایی دور از ذهنه، هرچند که دشوار هست، من هم قبول دارم پیچیدگی داره، و آنچه که من میبینم این است که فعلا یک پیشنویس توافقی هستش، یک جورایی انگار یک مهلت دوباره به دیپلماسی طرفین دادن، هنوز با به اون مراحل اساسی حرکت نکردیم، هرچند که باز خود این پیشنویس توافق باز هم هنوز قطعی نیست. اما اگر بر فرض این بگیریم که این پیشنویس به امضای طرفین برسه و طرفین توافق کنن که جنگ رو در جبهه ها پایان بدن و مذاکرات هسته‌ای رو آغاز بکنن، من فکر کنم خیلی دشواره، اما روند جنگ به نظر من نشون داده که آمریکا هم میتونه در یک سری زمینه‌ها انعطاف پذیری‌های از خودش نشون بده، همچنان که خب در مورد این پیشنویس توافق که اگر امضا بشه، خب این شاهد انعطاف پذیری‌هایی هستیم.
0: ولی خب اون انعطاف پذیری‌ها در مسائل بنیادین مثل هسته‌ای هم میتونه باشه به نظر شما؟
2: اگر به این مرحله برسه که واقعا دولت آمریکا به این نتیجه برسه که از طریق نظامی نمیتونه مسئله رو حل بکنه، شاید مثلا یک جنبه نمادینی از غنی‌سازی رو حفظ بکنن، شاید بحث ارسال مواد اورانیوم غنی شده ایران به یک کشور ثالث مطرح بشه. من گمانم اینه که همانطور که ما در مرحله فعلی برخی از اون پیشبینی هایی که قبلا می‌کردن درست سر نیومده و این نتیجه بحث میدان هستش، احتمال داره که طرفین به یک تفاهم بردن برسن. من میدونم سخته اما نمیتونم کلن احتمالش رو رد بدم.
0: بسیار خوب آقای نجفی، در مورد این تفاهم برد چون این رو مقابل آن چیزی میبینم که آقای معینی اشاره کردن، حتما برمیگردم که شما دوتن با هم صحبت بکنید. اجازه بدید از خانم برادوست در اینجا بپرسم. خانم برادوست، نکته جالبی بود آقای نجفی گفتن، چون یه ابهام دیگه هم که الان وجود داره که منابع ایرانی میگن جمهوری اسلامی هنوز نپذیرفته ذخایر اورانیوم بسیار غنی شدهش رو تحویل بده و مسئله هسته‌ای اساساً بخشی از این توافق مقدماتی نیست. آقای نجفی میگن که آمریکا در شرایطی ممکنه تن بده و در واقع مصالحه‌ای بکنه حتی بر سر مسئله مثل هسته‌ای، و وقتی ازشون پرسیدم که چطور، گفتن اگر نتونه از طریق نظامی مسئله رو حل کنه. از طریق نظامی که جمهوری اسلامی آسیب زیادی دیده تا این لحظه، چطور ممکنه در نهایت آمریکا نتونه از طریق نظامی مسئله رو پیش ببره؟
3: با سلام درود خدمت شما بینندگانتون و مهمانان برنامه. ببینید، چیزی که مطرحه، قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، در مورد این که گفتگوی پاکستان، ما الان در مورد یک تفاهم نامه ابتدایی داریم صحبت میکنیم. خب تغییراتی رو صورت داد، دولت‌های جدیدی وارد این بحث ها شدن، مخصوصا قطر نقش خیلی مهمی بازی کرد، سفری که نمایندگان قطر به جمهوری اسلامی داشتن و نقشی که ترکیه و مصر بازی کردن در پاکستان، حتی در این حدی بود که پاکستان ناراحت بشه، فکر کرد قطر میخواد اون امتیاز از پاکستان بگیره، تا قطر اومد و گفت نه، این کاریه که داریم کمک میکنیم و نقش پاکستان نقش اصلیه. حالا این از نظر ورود کشورهای دیگه و خواسته ها و روابطی که با ترامپ دارن، مخصوصا ترامپی که خیلی وقتا در مورد این صحبت میکنیم که تغییر برنامه های جنگی رو انجام داد به خاطر تماس اردوغان یا تماس کشورهای عربی، این یک قسمت از قضیه است. قسمت دوم قضیه نگاه کنیم به چیزی که الان بهش میگیم، خب الان این که به یک تفاهم نامه‌ای برسن برای اینکه در فاز دوم، در مرحله دوم در مورد توافق صحبت کنن، این ما رو یاد همون قضیه برنامه صلح تا حدودی نه کاملا هم شکل هستن و شبیه هستن، ولی مراحلش به ما میگه. همون قضیه صلح غزه هم که ترامپ اومد اون رو یک موفقیت اعلام کرد و فاز دومش هنوزم اجرا نشده، چون که هنوزم جنگ در غزه ادامه داره و از روزی که این اعلام شده اون فاز دوم تا الان کمتر از 1000 نفر هنوزم در غزه کشته شدن و هنوزم اسرائیل خب قسمت بیشتری از غزه رو گرفته، از 42 و 53 رسیده. حالا چی رو میخوام اینجا توضیح بدم؟ میخوام بگم که الان هم اگر ما در مورد دو جهتی صحبت میکنیم، دو طرفی در جنگ صحبت میکنیم که همراه با دیپلماسی که به دیپلماسی دارن شانس میدن، که این در تمام جنگ ها بوده چنین موضوعی، در مورد نظامی هم دارن آماده میکنن خودشونو برای یه جنگ نظامی. این رو سخت‌تر میکنه که ما میگیم حتما به تفاهم، به توافقی خواهد رسید. و موضوع بعدی که بخوام اضافه کنم رو تحلیل،
0: هنوز جواب سوال منو ضمناً ندادین.
3: خواهش میکنم به سوال من قسمت آخر جواب سوال شما خواهد بود. این که وقتی که شما در مورد جمهوری اسلامی داری صحبت میکنی، با همین موضوعاتی که آخرین موضوعی که داره مطرح میکنه در مورد پولهای فریز شده جمهوری اسلامی و موضوع لبنان، به ما این میگه که این اختلافاتی که وجود داره با جمهوری اسلامی که میبینه آمریکا در دو تا طرح، چه بخواد تفاهمی، چه بخواد جنگی رو شروع کنه، سخت خواهد بود برای آمریکا و برای منطقه. و وقتی که شما میگید آیا آمریکا با اینکه جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده میتونه چنین حمله رو انجام بده، از نظر نظامی نشون میده که باید به پا رو فراتر بذاره، حتی وارد خاک ایران بشه. آیا آمریکا چنین کاری رو خواهد کرد؟ جواب فعلا خیره. و اگر تفاهمی انجام بده و اون تفاهم برنامه هستی ایران رو به پایان نرسونه، اینجا هم شکست برای ترامپ خواهد بود. برای همین هر دو تا گزینه‌ای که الان آمریکا در دست خودش داره، برای چه ادامه جنگ چه تفاهم، اگر به پایان برنامه هستی نرسه شکسته. موضوع جنگ فعلا نمیخوان واردش بشن، برای همین وارد موضوع مذاکره میشن. اگر جمهوری اسلامی در مذاکره چیزی که آمریکا نمیخواد رو به دست نیاره، مطمئنم به گزینه خواهد رسید که آمریکا نمیخواد، و اون گزینه جنگیه که میتونیم در دوره بعدی در مورد این جنگ و موضوعات این جنگ چگونه خواهد و منطقه رو به چه شکلی تغییر خواهد داد صحبت کرد.
0: بسیار خوب، ممنونم از توضیحاتون. آقای احمدی نیا هم موافق شدن که بالاخره به ما بپیوندن. آقای احمدی نیا خوش آمدید. تا شما به ما بپیوندید، اینجا بحثی شد درباره اینکه به حال وقتی که دونالد ترامپ میگه که تا حد زیادی مذاکره شده و توافق دست یافتنی است، چقدر باید این حرف رو جدی گرفت؟ آیا واقعا به یه متن توافقی دو طرف دارن نزدیک میشن، یا اینکه این یه بخشی از به هر حال اون فشار روانی است که دو طرف بر هم دیگه میارن، اونم در روندی که دو بار در میانه گفتگو حمله نظامی رخ داده؟ از سوی مهمان دیگرمون آقای ماینی هم گفتن که تفاهم نامه قبلی هم که ماه گذشته در واقع انجام شد، این چیز تازه نسبت به اون شاید به ما نمیده، و بس بر سر این شد که آیا این یک پنجره باز شده که به سمت این بره که واقعا دیگه خبری از جنگ نباشه، یا اینکه در انتهای این بسته شدن این پنجره ممکنه جنگ رخ بده، یا حتی در میانه باز شدن این پنجره؟
4: درود بر شما بینندگان عزیز، میهمانان گرامی. اول عذرخواهی میکنم به خاطر زمان بندی اشتباهی که برآورده من بود و این باعث شد که با تاخیر در خدمتتون باشم. ببینید، آنچه که ما داریم میبینیم از بیرون، چون اطلاع نداریم دقیقاً چه داره میگذره، این هستش که در درجه اول آمریکا و به طور خاص دولت آمریکا، دولت دونالد ترامپ، نمیخواد بپذیره که با جنگی که شروع کرده شرایط رو تغییر داده و این تغییر شرایط هم به نفعش نبوده. یعنی چیزی به نفع آمریکا تغییر نکرد در این جنگ. از طرف مقابل ایران داره نگاه میکنه به این مسئله که دو بار حداقل اومده نشسته پای میز مذاکره در طول یک سال گذشته، تو 365 روز، و این دو بار وسط مذاکره بهش حمله شده. پس دیگه خواسته حداقلی و توافق روی کف و میانه روی و اینها براش معنایی نداره، یعنی دلیلی براش وجود نداره که بخواد چنین کاری بکنه. چیزی نمونده که بخواد ازش جلوگیری کنه. اون موقعی که میانه روی و خواسته رو کف و اینکه بیایم توافق رو بهش برسیم، مانع این بود که جلوگیری کنه از جنگ. و از طرف دیگه رهبر ایران یک پیرمرد فرتوتی بود که دیگه خسته شده بود، شاید یه جورایی هم.
0: و حالا که رهبر ایران اصلا معلوم نیست کیه آقای احمدی نژاد، اوضاع بدتره که الان.
4: منم همین رو الان عرض میکنم. ببینید، ما با یک پیر مردی روبرو بودیم که در مقابل دوربین میومد میگفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره، و هر دوتاش هم انجام میداد و میرم مذاکره میکرد، امتیازات هم میداد. کم امتیازاتی ندادن به دولت اوباما، برجام کم امتیازاتی ندادش به جهان غرب، ولی دولت ترامپ اومد دور اول بر به همش زد. بله، منطق میگفتش که خامنه ای میتونست با همون دولت اول ترامپ هم مذاکره کنه، یه کمی این برمورتر به نام دولت ترامپ دوباره قرارداد امضا کنه. اون هم کله شقی کرد و مملکت ما رو رسوندن به اینجا. یعنی این بدبستان منطقی در هیچ سمتیش نبود. منتها امروز ایران و حتی یه جورایی برتری به دست آورده. چه برتری به دست آورده؟ اولا 40 روز دوتا بزرگترین قدرت‌های نظامی روز دنیا زیر سنگین‌ترین بمبارانی گرفتنش که خودشون دارن اعلام می‌کنن بیش از 4 برابر اونش که رو عراق بمب ریختن رو ایران بمب ریختن، و یک وجب از خاک ایران اشغال نشد. نه تنها خاک اشغال نشد، نه تنها تزلزلی در جغرافیای سیاسی ایران ایجاد نشد، که تنگه هرمز تحت کنترل ایران در اومد، چیزی که سالها فقط تهدیدش بود، فقط بحثش بود، اما عملا اتفاق افتاد و نیروی دریایی آمریکا ناتوان از باز کردنش موند. اینها اتفاقاتیه که بر به چه دلیل من عرض میکنم که جنگ چیزی به نفع آمریکا تغییر نداد، حالا میخوام عرض کنم به نفع ایران تغییر داد یه سری چیزها رو. حالا ایران میاد پای میز مذاکره میگه بحث هسته‌ای در کنار بحث تنگه هرمز، حالا شما نه تنها باید چیزها رو آزاد کنید، منابع مالی ما رو آزاد کنید، تحریم ها رو رفع کنید، که باید روی تنگه هرمز هم بیاد حق ترانزیت به من پرداخت کنید. منم در هسته‌ای رو تحت این شرایط میام میپذیرم.
0: خب ولی آقای احمدی نژاد، من عذرخواهی میکنم بین صحبتاتون بس رو به جای دیگری بردید، ولی خب حالا منم با شما حرکت میکنم و میام به اونجا. جمهوری اسلامی میتونه هر چیزی بگه، میتونه بگه که من این شرط رو هم دارم، اون شرط رو هم دارم، تحت این شرط این کار رو میکنم، تحت اون شرط اون کار رو میکنم. این در واقع بلوف ها رو که جمهوری اسلامی همیشه میزنه. مگر شما جوری دارین صحبت میکنین گویی که همه اینها آمریکا یا طرف های دیگر هیچ راه دیگه ندارن جز پذیرشش.
4: خب اگر راه دیگری داشتند، اون جایی که دست بالاتر به نظر میومد دارند باید تمامش میکردند. ببینید، من فارغ از بستگی علاقمندی یا دشمنی با هر کدوم از این طرفین، سه طرفی که توی این جنگ هستن، دارم این رو توی یک کانتکست یک اتفاق بررسیش میخوام بکنم. یعنی فارغ از اینکه نظر من راجع به دولت آمریکا یا دولت اسرائیل،
0: بله کاملا متوجهم، من هم با به چالش کشتن شما منظورم این نیست که این الغه شخصی شماست، ولی طوری که دارید مسئله رو مطرح میکنید، اگه اجازه بدید با نگاهی که شما مطرح کردید برگردیم با آقای معینی ببینیم آقای معینی چی میگن. آقای معینی صحبت ها رو شنیدید، شما نظرتون چیه؟ در ادامه پرسش دیگه هم از شما دارم.
1: ببینید من کلن فکر میکنم که صحبتهای دوست عزیز آقای احمدی نیا نسبت به شرایط جنگ دقیق بود. یعنی ببینید مسئله‌ای که ما باید بهش بپردازیم این هستش که درست شما هم درست از آن کردید که ایران در واقع در گذشته جمهوری اسلامی صحبت‌ها یا قلوف‌های زیادی می‌کرده، ولی خب این به قول معروف این توبه میری با دفعه قبل و دفعه دیگه فرق می‌کنه. شرایط خاورمیانه بعد از این جنگ عوض شده و در واقع شواهدش هم مشخص در همین مذاکراتی که انجام شد. ببینید به اعتقاد من در 8 اسفند قبل از اینکه این جنگ شروع بشه در 27 فوریه آمریکا خیلی فشار بالایی رو داشت رو ایران می آورد و اگر خاطرتون باشه قراردادی که عمانی ها خیلی می‌خواستن جلو ببرن که از جنگ جلوگیری بکنن هم وضعیت موجود رو حفظ می‌کرد و هم مسئله رو به نفع آمریکا در واقع به اعتقاد من پیش می‌برد، ولی خب قبول نکردند و بعد با جنگ ایران خب چجوری شما میتونید، درسته حملات بسیار سنگینی به ایران شد از لحاظ تاکتیکی هر جا رو بخوان در ایران تونستن بزنن، اما تاکتیک با استراتژی و راهبرد فرق میکنه. یعنی شما وقتی که موقعیت جغرافیایی خاص، شرایط سیاسی داخلی ایران رو، اینا رو همه رو سوء برداشت ازش داشته باشید، بعد با جنگی که ایران حتی به اعتقاد من همه رو سوء برداشت ازش داشته باشید، بعد با جنگی که ایران حتی به اعتقاد من اون جنم رو نداشت

0: ایران رو نشون داد و بین ایران نشون داده که من این صحبت رو قبلا هم کردم، بازدارندگی نداشته. شما اگر بازدارندگی داشته باشی که بهتون حمله نمیکنه، واسه ایران بازدارندگی نداشته، اما تاباوری خیلی قابل قبولی رو از خودش نشون داده و برای اینکه تونسته اون المنت هایی که شما برای دفاع احتیاج دارید، یعنی شما اگر که میخورید میتونید بزنید، این رو تونسته انجام بده و یک حالت در واقع صنایع دفاعی بومی داشته باشه. در راستای همون تونسته که در واقع حاکم حاکمیت خودش رو، که یک حاکمیت تاریخیه که ایران بر تنگه هرمز داشته و ما در واقع با استکبار یا با اون استعمار بریتانیا بود که ما در واقع اون قدرتمون رو در خلیج فارس از دست دادیم، اون بعد از دهه ها و حداقل 150 سال به ایران بازگشته. به خاطر اینکه آمریکا دیگه در شرایطی نیستش که بتونه دیکته بکنه در خلیج فارس مسائل، موقعی که ایران سریعا میتونه با شما میگم یک جنگ نامتقارن را بندازه و به کشورهای کوچیک منطقه با پهپادهای 20,000 دلاری، 30,000 دلاری، 40,000 دلاری حمله بکنه و طرف مقابل مجبور میلیون ها دلار خرج بکنه که بخواد تازه از اون پهپاد خودش رو در واقع دفاع بکنه. به خاطر همین تغییر شرایط در خلیج فارس و اینکه اون چیزی که در واقع از ابتدا برنامه آقای ترامپ یا دولت ترامپ بود بهش نرسیدن، که تغییر رژیم در ایران بود، اینکه تعارف نباید داشت یا حداقل به قدرت رسوندن گروهی در ایران بود که ایران رو مثلا همین توییت چند ساعت قبل آقای ترامپ زیر پرچم آمریکا قرار بده و این اتفاق نیفتاده. و خب به همین دلیل به اعتقاد من بازی به نفع ایران و جمهوری اسلامی جلو رفته، ولی این به این معنی نیستش که ما از ورطه جنگ و از مخمصه جنگ آقای ترامپ و ایران رهایی پیدا کرد.
1: بسیار خوب، شما البته گفتید که هدف از اول براندازی بوده در ایران، در مقاطع این مطرح شد ولی بارها هم تاکید شد از سوی دولت آمریکا که نگاه ما به داخل ایران، مردم ایران باید خودشون تصمیم بگیرن، مردم ایران باید بتونن خودشون از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن و حکومت بعدی خودشون رو پای ریزی بکنن. با این نکته‌ای که شما گفتید، خب به حال جمهوری اسلامی هم یا بقایای جمهوری اسلامی هم یا شکل دیگری از جمهوری اسلامی هم الان در ایران بر سر کار هست. آقای نجفی، نکته‌ای که گفتن منو بیاد توییتی انداختی از شما خوندم، اتفاقا در نوشتتون در شبکه اجتماعی ایکس گفته بودید که خب آمریکا و آقای ترامپ که قرار نیست به خواست مردم ایران حرکت بکنن، اشاره کرده بودید به چلبی ها در سیاست ایران. آیا این میپیونده اون بحث شما رو به صحبت که الان آقای معینی کردن؟ میخواین کمی هم راجع به این موضوع صحبت بکنیم؟
2: ببینید، حالا فارغ از صحبت آقای معینی، این بحث سیاست چلبی ها، ما دو تا سطح از تحلیل داشتیم که اینا غلط از آب در اومدن. یکی همین که دوستانمون اشاره کردن، پیشبینی ها و برآورد های خود دولت ترامپ در مورد جنگ خاورمیانه بعضن ساده اندیشانه بوده به اعتقاد من. یعنی حداقل صحبت هایی که خود ترامپ کرده مبنی بر این بوده که این جنگ خیلی ساده تر از این چیزی که هستش پایان خواهد یافت و برآوردهایی هم که تو سند استراتژی ملیشون هم داشتن، خب بعد از عملیات 7 اکتبر جایگاه جمهوری اسلامی در خاورمیانه تضعیف شده بود و اینم درسته، چون در صورت آن استراتژی کلی علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی مبنی بر تشکیل ارتش‌های در حالا منطقه برای اینکه جنگ به تهران کشیده نشه، اون استراتژی شکست خورد و ما هم جنگ به تهران کشیده شد و هم الان داریم مذاکره میکنیم. اما این به این معنی نیست که جمهوری اسلامی بتواند در جنگ ها تاب‌آوری نداشته باشد. من فکر کنم این در اینجا تحلیل هم دولت ترامپ اشتباه در اومده. اون چلبی‌هایی هم که من اشاره کردم، خب یه اپوزیسیونی هستش که تمرکز و اون نقطه صیقل، اون نقطه محوری فشارش رو وصل کرده به بحث حمله نظامی و حمایت از دولت‌های خارجی. من قبل از این جنگ هم معتقد بودم که وضعیت به این سادگی نخواهد بود، پیوند دادن جنبش‌های اجتماعی ایران به مسئله حمله خارجی و اتکای به قدرت خارجی میتواند تبعات سنگینی داشته باشه، چرا که اصولا جنگ امری نیست که ما بتوانیم همه تبعاتش رو کنترل بکنیم.

0: این همچنان که بسیاری از اون تحلیلگران که خیلی ساده انگارانه معتقد بودن جمهوری اسلامی توانایی بستن تنگه هرمز رو ندارن، این تحلیل اشتباه در آمد. معتقد بودن که تنگه هرمز به زودی باز میشه، باز این تحلیل اشتباه در آمد.
1: آقای نجفی اصلا میکنم صحبتون قطع میکنم، برای اینکه بحث پیشین واضح تر بشه ازتون حالا این شکلی میپرسم. خیلی هم گفتن که خب اگر واقعا توافق نهایی بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت بگیره، این پایان کار اون گروه‌های از اپوزیسیون جمهوری اسلامی است که نگاهی به این جنگ داشتند برای اینکه بتونن قدرت رو در ایران به دست بگیرن. آیا شما هم همینطور فکر میکنید؟
0: من فکر کنم در صورتی که توافق صورت بگیره، اون بخش از اپوزیسیون در یه حاشیه جدی خواهد رفت. یعنی در صورت هم اعتبار تحلیلیشون اشتباه از آب در اومده و هم نگاهشون نسبت به سیستم ساده انگارانی است و این صرفا بحث سیاست خارجی نیست. بارها اینها معتقد بودن که سیستم امنیت جمهوری اسلامی فروپاشیه یا ضعیف شده. خب حرفاشون هم بعضا در مورد حالا جذب نیروهای داخلی اصلا سند خاصی در نیست. من منظورم بیشتر نقد یک نوع ساده انگاری هستش که هم نسبت به سیستم وجود داره و هم نسبت به حمله خارجی. یعنی شما موقعی که برآورد صحیح از توان طرفین نداشته باشید، میتونید یک جنبش حالا انقلابی، حالا اسمشو هر چیز بذاریم، رو با وعده و وعید وصل کنید به یک کمپین نظامی و اون کمپین نظامی هم شکست میخوره و خود به خود یه موج سرخوردگی میگه. اگر توافق بشه قطعا این دیدگاه تحت فشار قرار خواهد گرفت و قطعا در درون کشور هم بخش زیادی از افکار عمومی، حتی کسانی که به نوعی امید داشتن نسبت به این حمله نظامی، علیه این دیدگاه خواهند.
1: خانم برادوست، صحبتایی که آقای نجفی کردن به حال بچی از حقیقت رو بهش اشاره میکنن، در این حال میگن که خیلی ساده اندیشانه و خام دستانه و اینها بوده تحلیل هایی که شده. فقط خطر این صحبتی که آقای نجفی میکنن میتونه این باشه که اون سیاست جاودانگی و رویین‌تنی که حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی پیش میبرن رو بهش مهر تایید بزنه. یعنی اینکه خب تاباوری داشته به قول آقای معینی، یعنی که چی؟ یعنی قرار سرجاش بمونه، همینطور سرکوبگر، همینطور خونریز، همینطور دست به کشتار مردم، یا اینکه چنین توافقی قرار فضا رو باز بکنه برای جنبش‌های مدنی که در یک فضای خارج از جنگ و درگیری نظامی تلاش بکنن برای آینده آزاد و بهتر ایران؟ شما چه فکر میکنید؟
2: متاسفانه چون که من بعد از هر سه آقایون صحبت کنم و با نظر هر سه تاشون تعدادی زاویه دارم و مشکل دارم، باید اول جواب آقای احمدی رو بفهمم. بله بله، جواب سوال شما رو بدم. ببینید، در مورد این که دوستان جوری صحبت میکنن که جنگ تموم شده، ما داریم پایان یک جنگی رو داریم تحلیل میکنیم، هنوز جنگ ادامه داره و بحثی که هست نتیجه این جنگ تمام بحث ها رو تعیین خواهد کرد که ما در تحلیل هایی که شده، موضوعاتی که شده، چقدر دقیق بودیم و چقدر اشتباه شده در تحلیلات. ولی در مورد این که گفتن جمهوری اسلامی الان ایران موفق بوده در این جنگ چون که به سرزمینش تجاوز نشده و موضوعاتی که آقای احمدی نژاد، اگه اشتباه نکنم، در مورد اسمشون در مورد این توضیح داده، اول اینکه هدف آمریکا از روی اول ورود به خاک ایران نبوده، تغییر رژیم هم نبوده، پس این که خاک ایران رو نگرفتن و ایران هنوز یک پارچه موده، اینو نمیتونه به عنوان شکست آمریکا در نظر بگیریم وقتی اصلا برنامه اصلیش نبوده. و اینکه جمهوری اسلامی بعد تنگی هرمز رو گرفت و کارتای دیگر رو بازی کرد، چون که اولین بار داره وارد جنگ میشه، ترامپ اولین رئیس جمهوریه که با جمهوری اسلامی که 47 سال اعلام جنگ کرده با آمریکا با ساختار جهانی، اولین رئیس جمهوریه که وارد جنگ شد. وقتی وارد جنگ میشی تمام کارتات رو تو بازی میکنی با عنوان جمهوری اسلامی که الان شکست خورده از سر نظامی. و وقتی که من شخصا کسی بودم که قبل جنگم گفتم جمهوری اسلامی کارتایی رو داره بازی کنه منطقه رو به آتش بکشونه، چون که به عنوان یک حکومت عاقل و یک حکومت نرمال رفتار نمیکنه، به عنوان یک گروه تروریستی داره رفتار میکنه مثل حوثی ها. دقیقاً چیزی که پیش بینی کردم اتفاق افتاد، دقیقاً سیاست گروه های شبه نظامی بود، نه اینکه دولت بود. و چرا این بحث من بود؟ دقیقاً همین موضوع پهپادهای چیپ و ارزانی که داشتن، که با پهپاد ارزان قیمت شما میتونید یکی از همین منابع نفتی امارات و عربستان و تمام کشورهای منطقه رو مورد هدف قرار بدید، کشورهای منطقه‌ای که هدفشون توسعه اقتصادیه و جمهوری اسلامی که هدفش از بین بردن ثبات منطقه است. حالا همین رو در نظر بگیرید که چقدر راحته وقتی که ژئوپلیتیک جغرافیه مثل جغرافیای ایران قوی رو دارید و یک گروه تروریستی در قدرت و این گروه تروریستی اینجوری رفتار میکنه، خب راحت میتونه بمونه. و چرا این حرف حرف ما بوده و الانم هست؟ به خاطر اینکه ما همیشه گفتیم جمهوری اسلامی دنبال پیروزی در جنگ نیست، جمهوری اسلامی دنبال ماندن، سروایو شدن، چیزی که هم چه خامنه ای که کشته شد و چه خامنه ای پسری که هنوز معلوم نیست زنده است یا نه، حالا کارتونی واقعی فلج هر چیزی است، کسی که در قدرت در ایران در جمهوری اسلامی تلاشی که میکنه هر جوری شده جمهوری اسلامی بماند. و اگر ایران به یک زمین سوخته تبدیل بشه برای جمهوری اسلامی مهم نیست، مهمی که وقتی رژیم در قدرت بماند یعنی پیروز شده. پس پیروزی و مفهوم پیروزی در جمهوری اسلامی رو با پیروزی ایران، اینها رو باید از هم جدا کرد. و موضوع دیگری که در مورد همین جنگ که خیلی مهمه بحثش رو مطرح کردن اینه که شما وقتی در مورد پیروزی جمهوری اسلامی صحبت میکنی، شما دو تا کشور رو در نظر بگیرید. وقتی که در مورد روسیه و چین صحبت میکنید، حمایتی که از جمهوری اسلامی در این جنگ میکنن، آیا ما میتونیم بگیم اگر جمهوری اسلامی در قدرت مان، ایران همینجوری، یعنی همین نتیجه که الان هست، توافقات صورت بگیره، ایران کشوری مستقله یا مستعمره چین و روسیه خواهد بود؟ چه برای توسعه اقتصادی خودش که کاملا تهمه‌ها در سبد چین قرار داده، چند سر نظامی که الان هم فرماندهان و نظامیان جمهوری اسلامی با روسیه دارن تحت کنترل روسیه هستن، عملا جمهوری اسلامی جنگ بین قدرت‌های بزرگ رو به خاک ایران کشونده. به جای اینکه به دنبال منافع ایران باشه، به دنبال منافع جمهوری اسلامی، منافع روسیه و چین هست. و این بحث هایی هستن که موضوع خیلی پیچیده‌تر از چیزی میکنن که ما بشینیم بگیم خب ترامپ ضرر کرد، این بحث اینجوری شد، جمهوری اسلامی مون قدرت رو گرفت و جزئیاتی که در این جنگ هست میگه که ما با چه موضوع پیچیده تری از چیزی که هست مواجه هستیم.
1: اما خانم بردوست، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، برای جمهوری اسلامی پیروزی در این جنگ یعنی ماندن بر سر قدرت، یعنی همین که بمونه بر سر قدرت براش پیروزی در این جنگ خواهد بود. درست متوجه شدم؟ اگر خیلی کوتاه جواب بدید.
2: دقیقاً، برای همین من میگم ایران رو وقتی از جمهوری اسلامی داریم جدا میکنیم، جمهوری اسلامی که قدرت رو گرفته، مردمی رو که به اسم مردم دارن، آقایون جمهوری اسلامی مثل قالیباف دارن الان به اسم مردم دارن صحبت میکنن، نمایندگی مردم رو ندارن. وقتی که مردم رو میگیم گروگان دست جمهوری اسلامی هستن، دلیلش هم قطعی اینترنته که بیش از 80 رو شما اینترنت رو قطع کردی رو مردمی که میدونی نمایندگیشو نمیکنی. چرا اجازه نمیدی صدای مردم شنیده بشه؟ چون که میدونی مردم با تو موافق نیستن. این عملیاتی که جمهوری اسلامی در داخل نشون داد، این قتل عامی که انجام داد، از تاریخ و حافظه هیچ یک از ایرانیان نباید پاک بشه. این رو هر بار باید به یاد آورد که ما در مورد چه حکومتی داریم صحبت میکنیم. کمتر از دو روز بیش از 40,000 نفر رو کشت.
1: آقای احمدی نیا، شاید پاسخی داشته باشید که خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدید، چون پرسش من از شما اینه که خب حالا ما با وضعیتی روبرو هستیم، صحبت از یک تفاهم نامه میشه، اما در تهران چه کسی واقعا درباره این توافق تصمیم میگیره؟ شورای عالی امنیت ملی، سپاه، مجموعی از این نهادها است که حالا به حال زیر فشار جنگ به یک اجماع موقتی با هم شاید رسیده باشن. این هم خیلی مهمه که چه کسی تصمیم میگیره یا چه گروهی تصمیم میگیرن، چون به هر حال شکل اون گروهی که تصمیم میگیره روی تصمیم به نهایی اثر داره.
3: بله، اون این بخش سوالی که میفرمایید تعیین کننده آینده نظام آینده ایرانه. اما پیش از اون، من از اونجایی که دانش آموخته رشته جامعه شناسی هم بستم، یک سری از تعاریف، یک سری از حرفا، من خیلی دوست دارم که توی چهارچوب درست صحبت کنیم و از اون بحثای عامه پسند یا بحثای اصطلاحاً تاکسی این مقدار دوری کنیم. اینکه شرایط جنگ تمام نشده یا اینکه جنگ رو ایران شروع کرده با نیابتی ها و چه و چه، اینها هیچ کدومش در تعریف جنگ به لحاظ جامعه شناسی و به لحاظ علوم سیاسی نمی گنجه. اینا گفتارهای بدون ما به ازای علمیه. جنگ شرایطی است که در آن در اثر عملیات نظامی تعداد کشته ها بیش از میانگین موجود باشد. این تعریف انسانشناسی جنگ. در علوم سیاسی میاد در شرح میگه که آقا وقتی طرفین از سلاح و عملیات نظامی و کشتار استفاده میکنن یا به مرزهای همدیگه وارد میشن، از مرزها عبور میکنن، این میشه شرایط جنگی.
1: خب الان منظورتون چیه آقای احمدی نژاد؟ اگه کوتاه بخوایم بگیم، یعنی جنگ نشده، این اتفاقی که افتاده نیفتاده، منظورتون اینه؟
3: ما الان در شرایط الان جنگ در جریان نیست، یک جنگی داشتیم متوقف شده و چون
1: فهمیدم جنگ به پایان هم نرسیده. گزاره خانم برادوست درسته، ما شاهد پایان این جنگ نیستیم، وضعیت نه صلح نه جنگ.
3: من یه سوالی دارم، بین هند و پاکستان جنگ در جریانه؟
1: نه،
3: جنگ کره تمام شده.
2: من اگه اجازه بدید تعریف جنگ رو دوباره برای یک جامعه شناس تعریف کنم، به عنوان کسی که رشته من امنیت و جنگه. جنگی که الان جنگ‌های ما کلاسیک داریم، جنگ‌های مدرن داریم. بیشتر در مورد این تحقیق کنید، تعریف جنگ رو یاد بگیرید، بعداً بیاید در تلویزیون از جامعه شناسیتون مایه بذارید. وقتی که میگیم جنگ مثلا سایبری داریم، جنگ درونی داریم، جنگ مدرن داریم، مدرن وارفر داریم، این نشون میده شما میخواید. من دارم توضیح میدم، اگه اجازه بدید میشه گرفت. اگه مدارس کلاساتون بهتون چیزی یاد ندادن میتونید الان یاد بگیرید.
1: خانم
2: نه خواهش میکنم، چون که با توهین شروع کردن جوابی که با توهین شروع بشه، من با گل خب جواب نمیدم، با گلوله جواب میدیم. ببینید در مورد جنگی که تعریف میکنیم، ما جنگ های کلاسیک و جنگ های مدرن داریم. وقتی میگیم جمهوری اسلامی جنگ در سایه رو شروع کرد، آقای احمدی میتونید بگید جنگ در سایه یعنی چی؟ جنگ کلاسیک و جنگ تفاوت جنگ کلاسیک و جنگ مدرن یعنی چی؟ جنگ سایبری یعنی چی؟
3: جنگ سایبری یعنی چی؟
2: شما مثل سپاه پاسداران کردی فقط جنگ یه گلوله رو جلوی نفر بگیری، جنگ این جنگه؟ یعنی انواع جنگ
3: بله جنگ همینه، جنگ چیز دیگه نیست.
2: جنگ های مختلف داریم، جنگ ها فیز های مختلفی دارن. وقتی که حتی من میگم در این حال که الان در مورد دیپلماسی و تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا داره در مورد این صحبت میکنه به تفاهم برسه، الان هم هر دو طرف خودشون آماده میکنن برای اینکه جنگ نظامی یا کلاسیک رو دوباره شروع کنن. در همین جنگ کلاسیک هم که ما داریم صحبت میکنیم، جنگ نظامی که صورت گرفته، ما در مورد تغییرات جنگی صحبت میکنیم که میگیم جنگ‌های مدرن هستن، جنگی که پهباد ادامه پیدا میکنه، جنگ‌هایی هستن که سایبری هستن. تمام این تعریف‌ها هستن. من اصلا خجالت میکشم که الان اینو در تلویزیون زنده بخوام برای یک نفری که ادعای تحصیلات میکنه تعریف جنگ رو بکنم. برای شما دوست داری بگی جمهوری اسلامی برنده است، این بفرمایید ادامه بدید.
1: اجازه بدید از تعریف جنگ عبور کنیم و به این مصالحه برسیم که وضعیتی که توش هستیم وضعیت نه جنگ نه صلح، این رو که دیگه فکر میکنم روش توافق وجود داشته باشه. ولی آقای
2: نه ببینید، در مورد این تفاهم من یه توضیح بدم. در مورد نه جنگ نه صلح که خامنه‌ای وقتی میگفت نه جنگ نه صلح، همون موقع هم در جنگ بود. وقتی که جمهوری اسلامی با قدرت رسید اعلام جنگ کرد. جنگ یعنی منظورش چی بود؟ منظور این که در جنگ سایه بود. بعد از این که جنگ ایران عراق تمام شد، گروه شبه نظامی چرا به وجود آورد؟ چون که میخواست در سایه بجنگه و مسئولیت رو قبول نکنه. وقتی میخواد یک کشور به اسم اسرائیل در مرکز تهران داره ساعت گذاشته، روز گذاشته، میخواد نابود کنه، اعلام جنگ کرده. وقتی که میخواد ریویژنیست هستن، میخوان سیستم جهانی رو از بین ببرن، اعلام جنگ کردن. و سیستمی رو که استفاده کرده، سیستم اعلام جنگی که فقط اعلام نکرده، عمل هم کرده.
1: بسیار.
2: وقتی 7 اکتبر اتفاق افتاده، وقتی حملاتی که تروریستی که انجام میده، وقتی که سایبری که انجام
1: خانم
2: میده.
1: خانم برادوست متشکرم از توضیحاتتون. فکر کنم اجازه بدید که الان بیننده ما خودش تصمیم بگیره که میان بحث شما کدوم بر رو انتخاب بکنه. آقای احمدی نژاد، اگر خیلی کوتاه بحثتون رو ادامه بدید تا با دو مهمان دیگر هم بتونیم پرسش ها رو مطرح کنیم، ممنون میشم.
3: در درجه اولی که من توهینی فکر نمی کنم به کسی کردم، برداشتیم بابت توهین از فرمایشات خانم برادوست نداشتم. من اگه درسمو خوب خونده بودم، امروز شاگردان خوبی رو ارائه می دادم که به هر حال هر کسی در هر جایی نتونه با هر ادعایی سخن.
1: من خواهش میکنم از این بحث شخصی این بحث عبور بکنیم.
2: شما که رد بشین اجازه بدید علم شما رو ببینید. خود برای خودتون نگهدار.
1: خانم برادوست خواهش میکنم،
2: از جمهوری اسلامی that's a different story.
1: اجازه بدید که بله گفتن این یک قصه متفاوته.
2: من میخوام اجازه بدم ولی ایشون رد نمیشه، میخواد توهین کنه، میخواد
1: ایشون حتما الان آقای
2: اجازه رو چه باید بهش بدم وقتی شما اجازه میدید توهین کنه؟
1: به هیچ وجه در این برنامه ما اجازه نمیدیم کسی به کسی توهین کنه. اجازه بدید بحث
2: شاگردای روحانیت و رهبری
1: بحث شخصی دلوقتي. بحث رو فراتر ببریم، خانم برادوست و موضوع رو در سطح تحلیل سیاسی نگه داریم. آقای احمدی نژاد خواهش میکنم بدون هیچ گونه اشاره‌ای به آنچه گذشت تحلیلتون رو به پایان ببرید در یکی دو جمله.
3: ببینید بحث جنگ در سایه رو مطرح میکنن که حالا باید ببینیم مثلا تعریفش چی هست یا به چه شکلیه. اینا رو شما میفرمایید بگذاریم از این مباحثی که مطرح شد، اینا هیچ کدومش از نظر من
1: بسیار خوب لطفا ازش عبور کنید چون ایشون نظرشون رو گفتن و شما نظر خودتون دارید.
3: تو موضوع برنامه نیست، میتونیم ازش عبور کنیم اگر نمیخواید باز بشه. در رابطه با سوالی که فرمودید که چه کسی تحت تصمیم گیرنده است در ایران، چه خواهد شد اگر بخواهد توافقی باشد، شرایطی باشد، این نمایانگر آینده سیاسی و آینده کشور ایرانه. یعنی اگر اینطور باشه که این توافق رو مجتبی خامنه ای تایید کنه به سبکی که در جمهوری اسلامی رویه بوده، یعنی به شکل یک استبداد، یک سازمانی، یک سازوکاری مثل وزارت امور خارجه یا شورای عالی امنیت ملی بره مذاکره کنه، امضا کنه، بعد در یک سخنرانی رهبری بیادش تاییدش بکنه. از زمان خمینی این سنت بوده، در زمان خامنه‌ای بسیار گسترش پیدا کرد، حتی خامنه‌ای یکی به میخ و یکی به نعلش رو به این سیستم هم گسترش داد علی خامنه‌ای. و اگه بخواد به این سیستم بره جلو، خب یعنی این که مجتبی هم میخواد جاهای پدرش بذاره حتی بدتر و ببره به سمت همون سیستم استبدادی که بوده با آیتم های بسیار کندروهایی که الان در حال دارد. اگر نه بیاد دولت و یک سازمان به صورت یک ساز و کار این رو ارائه بده، مجلس بیاد بپذیره، تصویب کنه و ارائه بشه به جامعه، خب میتونیم بگیم که شاید یک رویه جدیدی در آینده سیاسی ایران شکل میگیره. در رابطه با باقی ماندن جمهوری اسلامی، گمان من این هستش که جمهوری اسلامی چه از نظر جنبش‌های داخلی ایران و چه از نظر جنگ‌های خارجی که تهدیدات خارجی که وجود داشت، در حال حاضر دست کم خودش رو برای چند دهه بیمه کرده با مجموعه اتفاقاتی که افتاد که خب جای بررسی طولانی شاید داشته باشه.
1: بسیار خب، اجازه بدید پس با این جمله شما که معتقد هستید جمهوری اسلامی بر چند دهه در پایان این توافق خودش رو بیمه کرده، که خبر خوبی برای مخالفان جمهوری اسلامی، مردمی که در مخالفت با این حکومت و نخواستن این حکومت به خیابان آمدن، کشته دادن، اصلا نمیتونه خبر خوبی باشه. ولی من میخوام که حالا به این موضوع کمی دیرتر تا وقتی که وقت داریم برسیم، که اون وقت شرایط جامعه در قبال این جمهوری اسلامی که اگر بر سر جای خودش با این توافق باقی بمونه چه خواهد بود، به این سوال بپردازیم حتما. با این حال قبل از اون میخوام آقای معینی، فکر میکنم که الان بعد به شما برگردیم. آقای معینی ببخشید خیلی بحث طول کشید تا به شما بیایم. اسرائیل هم این میان نقش داره، به حال نقش مهمی هم داره. خیلی ها گفتن و واضحه که هدف اسرائیل به هر حال اینه که جمهوری اسلامی تضعیف بشه در منطقه، چون جمهوری اسلامی همواره تهدید مهمی علیه اسرائیل بوده. آیا اسرائیل تا به حال به دستاوردش رسیده؟ و یک نگاه دیگر اینه که اسرائیل در برابر این توافق احتمالی چه خواهد کرد؟ آیا ناچار میشه باش کنار بیاد، یا اینکه تلاش میکنه مثلا از طریق لبنان، حزب الله، پرونده هسته‌ای اون رو محدود و شکننده بکنه؟ اگر کوتاه به این در واقع بعد از ماجرا هم بپردازید ممنون میشم.
4: بله، ببینید، اولا من بگم که این بحث در واقع بحثی که آقای نجفی مطرح کردن درباره این که برآوردهای ما اگر از یک سیستم حکومتی و بعد یک داینامیک یا فرایند ژئوپلیتیک اشتباه باشه، اونجا اتفاقا حالا چه شما در هر دیدگاه سیاسی داشته باشین، منافع اون دیدگاه سیاسی رو پیش نمیبرین. این از اون نکته. در رابطه با اسرائیل، سخنمی که بعد گفت اینه که خب اسرائیل رو خیلی ها جوری درباره صحبت میکنن که انگار تنهایی خواهد توانست دوباره مثلا اگر آمریکا و ایران توافق بکنن به جنگ با ایران برگرده. من این رو زیاد محتمل نمیدونم که اسرائیل جدا از حمایت های لاجستیک آمریکا و حضور آمریکا حتی در این جنگ وارد جنگ در واقع انفرادی و تنها بشه، و به خصوص با مدل جنگ نامتقارنی که ایران در منطقه اجرا میکنه. اما بله، یکی از مسائلی که توی این تفاهم نامه الان محلی از اختلاف یا حداقل مورد بحث هست، مسئله لبنان هستش که شما حداقل جنگ باید در تمامی جبهه های اون از دید ایران تموم بشه و آمریکا این رو به صورت کلی پذیرفته، اما الان بحث سر این هستش که چه زبان و چه لحنی رو در این تفاهم نامه بگذارند که در واقع اون اجازه در واقع شیطنت اسرائیلی رو به خصوص در حوزه لبنان نده.
1: چرا شیطنت رو فقط از آن اسرائیل اینجا توصیف کردید؟ آیا اینکه جمهوری اسلامی اساسا مسئله حزب الله و لبنان رو میگذاره وسط یک توافقی که سرنوشت ملت ایران در اون هست، در بهترین حالت شیطنت و ماجراجویی جمهوری اسلامی نیست؟
4: من به نظر من ببینید مسئله کلی که ایران سعی داره میکنه که بهش در واقع نگاه بکنه این هستش که به اینکه ما یک در واقع جبهه مقاومت بودیم و همه این جنگ باید در تمامی اون جبهه تموم بشه، اما از سمتی که دلیلی که من میگم شیطنت این هستش که اسرائیل برخلاف خود آقای ترامپ و آمریکا اولا خواسته هاش از این جنگ متفاوت بوده، چیزهایی که از این جنگ گرفته متفاوت بوده به اعتقاد من، یعنی به نظر من این جنگ برای آمریکا کاملا ضرر بوده، اما اسرائیل یک سری بردهایی رو داشته، حالا بعدا اگه خواستیم میتونیم بپردازیم، ولی از اون سمت قضیه شیطنت هم برای این هست که تا زمانی که توافق نباشد و آمریکا در درگیر و دار این جنگ باشه، این برای آقای نتانیاهو و اسرائیل نکته خوبی هستش. و اینکه در میدونید کلا ما در این حالت جنگ نه جنگ نه صلح هستیم، ولی من اصلا اعتقاد دارم که جنگ هایی که ما امروز درش در واقع شرکت داریم جنگ های ترکیبی است، جنگ های هایبرید هست که خب اگر به اون دید بخواید نگاه بکنید، یعنی جنگی که آمریکا و اسرائیل با ایران داشتن از جون 2025، این جنگ فقط فاز جنگ تازه جنگ 2026 فاز دوم از اون جنگ بوده، یعنی ما در یک جنگ کلی هستیم. من به خاطر همین میگم ما این از بین رفتن خصومت ها حتی رسیدن به یک دتانت به اصطلاح که کاهش تنش فقط نیست، این هستش که خب یعنی ما و یک کشور دو کشور در واقع بتونن با هم دیگه همزیستی بکنن، ما حتی به اون تا به اون شرایط همچنان فاصله داریم، اما آقای ترامپ از لحاظ شرایط داخلی آمریکا به خاطر فشارهایی که به آمریکا و آمریکایی‌ها داره میاد، مسائل اقتصادی و غیره، تلاشش بر این هست که دوباره آتش این جنگ به اون معنی که بود افروخته نشه. ولی خب به اعتقاد من به همین دلیل تفاوت دیدگاهی و تفاوت در واقع استراتژیک وجود داره بین واشنگتن و تل آویو.
1: بله، اشاره کردید به همزیستی مسالمت آمیز. شاید یه پرسش هم این باشه آقای نجفی که چطور میشه همزیستی مسالمت آمیز داشت جمهوری اسلامی که بارها از محو کردن اسرائیل از روی نقشه جهان صحبت کرده، به حال این آتش افروزی های این حکومت در منطقه، جنگ های نیابتی این حکومت در منطقه، صحبت بر سر این نیست که آیا اسرائیل حق دارد یا جمهوری اسلامی، صحبت بر سر مردم ایران که زیر بار این گرفتاری های کمرشکن، آیا جایی برای این ماجراجویی های نظامی جمهوری اسلامی در منطقه هم دیگه دارن همچنان بعد از بیش از 4 دهه که این همزیستی مسالمت آمیزی که اشاره کردن آقای معینی ممکن بشه؟
0: ببینید چون بحث خیلی تو این برنامه بحث در بحث شد، چون ما روی اون بحث جنگ نظامی بین ایران و آمریکا در همین چند هفته اخیر متمرکز بودیم، اما اگه بخوام من خودم دیدگاه شخصی، من همیشه منتقد سیاست خارجی جمهوری اسلامی بودم، چون که این سیاست خارجی رو مبتنی بر توسعه ایران نمیدیدم، از منظر اینکه یه سیاست خارجی مثلا باید بتونه توازن بین قدرت‌های غربی و شرقی رو ایجاد بکنه، و حتی من معتقدم بعضن یک جاهای سیاست‌های خارجی ما کمک به جریان‌های راست اسرائیل کرده که یک حدی اونا بتونن خودشون رو تقویت بکنن، و با صحبت آقای معینی کاملا موافق هستم که استراتژی اسرائیل و ایالات متحده متفاوته، در صورت اسرائیل و ایران در یک رقابت منطقه‌ای قرار دارن، هر دو طرف هم علیه السلام نیستن به معنی اینکه حالا ما بخوایم یک فضای خیر و شر مطلق ایجاد بکنیم یا سیاه و سفیدی بخوایم ایجاد بکنیم، و بعضی از سیاست‌های خود جمهوری اسلامی هم در قبال اسرائیل من منتقد هستم، حتی چون که این سیاست‌ها به خصوص در حوزه منطقه و حتی از منظر داخلی خیلی مطابق با اون شرایط داخلی کشورمون نیست. از منظر منطقه‌ای هم بعضا حتی به مسئله فلسطین هم اصلا کمک نکرده که حتی تونسته که به چپ‌ها و صلح طلب‌های اسرائیل رو بیش از پیش تضعیف هم بکنه. این حالا این بحثش جداست، برای همین خیلی دشواره، ولی در هر صورت من فکر کنم فضای شبه جنگی برقرار خواهد بود در صورتی که ما این تفاهم در نهایت سه‌ضلعه نشه. یعنی هر تفاهمی هم که بین تهران و واشنگتن منعقد بشه در نهایت باید به نوعی بین ایران و اسرائیل حداقل یک آتش بس دو فصلو یک مسئله به وجود بیاد که اون عدم حمله تضمین بشه به هم دیگه. و الا من دوارم اینه که اون وضعیت شبه جنگی و وضعیت تنش که به ضرر توسعه کشورم هست به نظر من تداوم پیدا خواهد کرد. حالا تا باید دید که من مرحله اولی می که این اختلاف بین تهران و واشنگتن منعقد بشه، ولی من فعلا چشماندازی نمی بینم که بین تهران و تل آویو هم بتونیم مثلا به یک مرحله از حداقل آتش بس یا یک مرحله از پیمان عدم حمله به سرزمین های همدیگه
1: دست پیدا بکنیم. سپاسگزارم آقای نجفی. آقای احمدی نیا، جنبندی شما رو بشنویم در پایان، چون خانم برادوست نگاهشون متفاوته، میخوام که پایان بندی با حق ایشون باشه. شما بفرمایید که چه میبینید در چشم انداز؟ آیا فکر میکنید که در نهایت بعد از این پنجره که گشوده شده به یک توافق پایداری برسیم، یا اینکه ممکنه که درگیری نظامی دوباره در راه باشه؟ آنچه که آقای نجفی گفت تن رو چطور میبینید؟ اسرائیل رو میگن اگر بخشی از این ماجرا نباشه توافقی که ماندگار باشه در نهایت رخ نخواهد داد. کوتاه در دو دقیقه اگه بگید ممنون میشم.
3: بحثی که آقای نجفی فرمودن بسیار بحث مهمی هستش، به خاطر اینکه جنگ بین ایران و اسرائیل بدترین اتفاقی بود که میتونست بیفته. درگیری مستقیم این دو، ما بین ایران و اسرائیل یک شرایطی شبیه جنگ سرد داشتیم، بیش از 60 سال هم بود، یعنی مربوط به جمهوری اسلامی هم صرفا نبود. اسرائیل با ایران تقابل‌های غیر مستقیم داشته که حالا اون موضوع مفصلی هستش خودش در زمان محمد رضا شاه. و این وضعیت یک ثبات نسبی، یک چیزی را ایجاد کرده بود که دو طرف مستقیم نسبت به همدیگه اقدامی نمی‌کردن، چون مستقیم با هم اصلا هیچ گونه رابطه و هیچ گونه شناختی نداشت، یعنی از همدیگه رو به رسمیت نمی‌شناختن. خب این باعث میشه که هیچ تهی نداشته باشه بین این دوتا، نباید وارد درگیری مستقیم میشدن که شدند. در صورتی که توافقی که داره شکل میگیره به قول آمریکا، یا چیزی که دارن میپزن، منتهی به این بشه که ترک مخاصمه بین ایران و آمریکا باشه، یعنی کلیه آنچه که اون جنگ خاموشه، اون تقابل سیاسی بین دولت ایران و دولت آمریکا در 47 سال گذشته انجام شده رو پایان بده بهش. اینجا هم یک دستاورد بسیار بزرگ سیاسی برای دونالد ترامپ در داخل آمریکاست که بتونه بفروشه به آمریکایی ها، و هم دستاورد بسیار بزرگی برای ایرانی هاست، یعنی مردم ایران، فارغ از اینکه جمهوری اسلامیه یا حالا هر کسی دیگه هست. چون این تقابل اگه ترک مخاصمه بشه، اون وقت میتونه درهایی رو باز بکنه که در درجه اول اقتصاد روزمره زندگی مردم که بسیار بسیار نگران کننده و ناراحت کننده شده وضعیتش در ایران، اون رو به رونق بره، اون گشایش درش ایجاد بشه، و با اون گشایش، با ارتباط اقتصادی که با دنیا ایجاد میشه، جمهوری اسلامی وقت بقیه رفتارهای دیگرش رو با مردمش امیدوار باشیم که تعدیل کنه یا تعدیلش بکنند.
1: سپاسگزارم آقای احمدی نیا. خانم برادوست، در دقایق پایانی هستیم، دو سه دقیقه وقت داریم. آیا میتونید خوشبین باشید به اینکه جمهوری اسلامی رفتارش رو داوطلبانه با مردم تغییر بده اگر بر سر قدرت بمونه، یا اینکه نقش جنبش‌های مدنی رو میبینید که همچنان در خارج از شرایط جنگی بتونن ادامه پیدا بکنن و به اهداف خودشون برسن؟
2: نه اول اینکه خیلی خوب آخر برنامه دوستان به این نتیجه رسیدن جنگ یعنی چی، وقت جنگ 60 ساله ایران اسرائیل توضیح دادن یعنی اینکه میدونن مفهوم جنگ یاد گرفتن. ولی در مورد جمهوری اسلامی نه، تغییر رفتار نخواهد داد. جمهوری اسلامی که همین الان درگیر جنگه و داره مردم داخل اعدام میکنه، میتونه در مورد موقعیتی که ثبات خودشو یا زنده موندن خودشو حفظ کنه به نظرتون تغییر رفتار میده؟ تغییر رفتاری که اگه تغییر رفتار بده که جمهوری اسلامی نیست، این ممکن نیست. ولی من درست جامعه شناسی نخوندم و جامعه شناس نیستم، ولی یه چیز رو مطمئنم از مردمی که میشناسم، از سرزمینی که ازش اومدم، وقتی که حکومت اقدام میکنه به ماسکر، به کشتار دست جمعی مردمی و بین مردم و این حکومت یک دریای خون قرار میگیره، مردمی که خانواده هایی که عزیزان خودشون رو از دست دادن، این خانواده ها هیچ وقت با چنین حکومتی آشتی نخواهند کرد. در حال حاضر جمهوری اسلامی هم خواستار چنین آشتی نیست، طبق همین اعدامایی که داره صورت میگیره. و جمهوری اسلامی از یک طرف مردم قبولش نخواهند داشت، این مشروعیت رو نخواهد داشت بین مردم، اکثریت مردم، و از یک طرف اگر در نظر بگیریم سناریویی که حتی اومد اگر یک توافقی صورت گرفت، پولی که در مورد 25 بیلیون دلار هم صحبت میکنن به جمهوری اسلامی داده بشه، ساختار فاسدی که فرماندهان سپاه و مقامات جمهوری اسلامی دارن و اون زنجیری فسادی که درست کردن، این پول اگه به دست اونها برسه، همون زنجیره این پول مردم رو تصاحب خواهند کرد و فساد رو بیشتر خواهد کرد، فرق طبقاتی بیشتر خواهد شد. پس در نتیجه اگر چنین تفاهمی از صورت بگیره، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، مخصوصا کسایی که مطالعات دقیق جامعه شناسی دارن و جامعه ایران رو میشناسن، میدونن که در داخل ایران مشکل اصلی جمهوری اسلامی که باش روبرو شده، نه در مورد جنگ و از طرف آمریکا و اسرائیل. در مورد سوم که مورد گروه شبه نظامی هست، جمهوری اسلامی که میدونه که الان داره میگه از باید از حزب الله حمایت بکنم و حزب الله باید جز این تفاهم باشه، یعنی که به مردم ایران میگه اگر ما تفاهمی هم صورت بگیریم، ادامه خواهم داد به حمایت از گروه شبه نظامی، فرستادن پول مردم برای لبنان، برای حزب الله. یعنی باز هم از الان داره میگه من رفتارم تغییر نمیدم و از الان دارم میگم که من بودجه من صرف حزب الله خواهد شد، چیزی که از الان وزیر خارج از عراقشی داره در مورد رهبران حزب الله و اینکه کمک هایی که قرار به اونا بشه. پس این نتیجه گیری، و دارم سریعا صحبت میکنم که به خود وقت برنامه، این موضوعات به ما میگه که جمهوری اسلامی اون نظامی نیست که نه مردم قبولش کنن نه خودش تغییر سیاست بده. و تجربه تاریخی دیکتاتورها به ما گفته که ممکنه در جنگی نجات پیدا کنن، ولی در جنگ دوم شکست خواهند خورد و در داخل کشوری که جمهوری اسلامی شکست خواهد خورد.
1: سپاسگزارم از شما. شکریا برادوس، بهزاد احمدی‌نیا، مشتبه نجفی و آرتا معینی که مهمانان امشب من در میدان بودید. نشانه های حکایت از این دارن که تهران و واشنگتن به دستیابی به یک تفاهم اولیه نزدیکتر از همیشه هستند. ما امشب در میدان بررسی کردیم که چگونه است و به چه سمتی پیش می رویم. هیچ چیز قطعی نیست و همه چیز در تعلیقه. من فهیمه خضرایی هستم. فردا شب ساعت 10 شب دوباره در به وقت ایران دوباره در میدان با شما همراه خواهیم بود. خدا نگهدار.
5: این صدای آمریکاست.

دم در میگفتن برگرد، بس که ترس این حوصله‌مو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگ و بچشم من تو روز روشن ها. رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باغ کالپرست و باز. نشستیم ما چشم راه که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگ و بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

0: رو باز اون ور دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

امرو که جیهان تنیان لگورپانی شر دا ناگورد رید. هندک جار شر پیشوی لزوی دا دست پیبکاد لسر شاشه تیوی یکان یان لنیو تورکو ملایت یکان و دست پیدکا. لموبایل کان من، لنیو تلویزیون، لسوشیال میدیو، لنیو او هوالو وینانی همو روژه بلاو دبنو و دیبینی. لجیهانی امرو دا روایت یکی که لگرینگ ترین چککان بجوره که دوتره شری استی جیهان شری روایت یان جیران وکانا. بواتا یکا هل لعینک هول داداد چیروکی خوی تیدا بلاو کاتوا. هول داداد رای گشتی بگوره و هول داداد اوی خلق باوری پیدکن دیاری بکات. لیرده پرسیاری که گرینگ چارن و ساز و جوهری دروسته بید. لنو ام همو حوال و زانیاری دا راست یکان لکشوین. آیا میدیا تنیا امرازی که گواست نوی حوالا یان بوت بشک لخودی شرکان. امره هنده و امرو لمره هنده دا باس لشری میدیا و روایت کنده بید.

لمیجوی شرو ململان کلاسیک کاندا همیشه چکو هیزی سربازی گرنگو تنانت یکلا کروش بون. بلام لجیهانی امرودا چککان تنیا تانکو هاجکنین یا نتوانن یکلا کرو بنو فاکتری دیکش بونیان هیا بو سرکوتنی چککان. وک زانیاری وردی امنیتی بلام جیال زانیاری امنیتی امروکا سوشیال میدیا، تیوی، مال پرا حوالیکان، تنانت موبایلکانی خلق، همویان بونت بشک لشاریکی نوی. شاریک بو کنترول کردنی بیر کردنوا. لزوریک لقیرانکان یم دوائیانه دا، پیش اوی راستی رون ببیتوا، هزاران وینو، هزاران روایت بلاو دبنوا. هر لاینک چی رو که خوی هیا؟ هر لاینک هول دادات خوی با قربانی یان با براو پیشان بدات. اما وای کردوا بینه رو بکار هینر یاسایی جاران نتوانه جیاوازی لنوان راستی و پروپاگند بکات. لهمان کات دا الگوریتمی سوشیال میدیاش کاری گریه کی گورن هیا. چون که زور جار او ناو رو که زیادر بلاو دبیتوا که هستو تو رای درست بکات. نک اوی زیادر راست بید. بویا لجیهانی امرودا شر تنیا لسر زوی رو نداد بلکو بشیکی گرینگی لسر شاشکان رو داد که لکاتی خویده دتوانه آراستو انجامی شرکش بگاره. هندک شروفکار پیانوی لزورگ لقیران نوی اکاندا سرکوتن تنیا به هیزی سربازی دیاری نکرد بلکو باو دیاری دکرد که کی بتواند رای گشتی بگارد. اما شوای کردوا میدیا ببیت بشیکی سرکی لململانه سیاسی کن. حال بدنا کره اوش لبیر بکین که کاریگری میدیا کن با هر نوچه اکی جغرافیایی به گویره شواز و ستایلی جیانی نتوکن جیاوازا. امی کرد لروش حالاتی نوراست دادشین. روش حالاتی نوراست کوملگای که لروی ده سلات داری سیاسی و پیکاته کی توتالیتر دیکتاتور بسری دا زالو لروی کوملایت یوا کوملگه کی چقبستوا که کمیان زور هشتا خرافو تاپو قدغو قرغ دوری تداده گیره. هر امش وای کردوا که درتان بو بلاو بونوی حوالی فیکو ناراست خوشتر به. امل کوملگه دجین که تیدا سالانه که لبیرو هزروا حتا خواستو پیویستو حزو آوات تناند حتا نارضایتی و شورش هموشتیک تاکاوی بوو لچوارچه وی خواستیکی تاکا کسی و نهینی دا ماوتاوا. به هوی ترس لدسگای سرکوتی رژیمکان کوملگو تویجکانی نیوی شیوه و شیوازی گشتی و رایلی بخویوا نگرتوا. بم پیش میدیای بهیز دتوانه لمبستین کلکی آواجور بگره بوزال کردنی روایتی دلخوازی خوی. کواتا چون دکرید راستی بناسره توا؟ ولی جیهانک دا که همو کسیگ دتوانه روایتی درست بکاد که دیاری دکاد راستی چیا؟ امش یکی که لگرنگترین پرسیارکانی جیهانی امروک.

0: روجانا افكاري عمومي لقلي بروروا حتى لدوخي عاديش دا لقلي بروروا او لقل بروروبونا بدوي جواب دا قلي وقت منبعي جوابكي رجيم ميديا يقني كسر برجيم الجمهور الإسلامية طبيعة تو دتواني بلي او ميديا كبدش دش بجمهور الإسلامية دتواني افكاري عمومي كي ايران على استبكا ووقت كيش دتواني افكاري عمومي ايران على استبكا كوايا دتواني خلق بو قناعة بقيني كرفتارك كارك بكن يعني كارك نكن اما بابتي كي زور قرينجا هم لسردمي شردا وهم لسردمي اشتيدا وبويش رنگا هندق لا كسبي وابيكا اراستكرني افكاري عمومي دتواني باندازي شركي درم كارتكري بموينه مثلا نمونيكي عيني بين موكبو بنرانشتان نمونيكي برتساوبه اگر ميدياي دروي ايران بين لكاتيكي مشخص دا او تشاربينز تلوزيوني كهن لكاتيكي مشخص دا خبر وتحليل لسرو بلاو كنوكا لا يقدو روج دا هاتو دا لا يقدو حفتي دا هاتو دا نرخي تمن دادا بزي يا بتفسيرك عمومي كخلق ديك دلي دولار دا سيت السنة مثلا دولار دا سيت دوصد و بيس هزار اما صرفا خبر يقنية چون تو خریدی روبا کمالگاه که 8 میلیونی قصد که یو پی دلای تادی یک دو روزی که تاسه چهار روزی که سر و تکت 20 درصد لبین دادی او حول داده بایت او سر و تی لبین نتی کارک که یک دسی زیر دکره یک دسی ماشین دکره یک دسی خوراک دکره یک دسی ارز دکره پولی غیر ایرانی دکره اما دبيت هوكاري اويكا حركتك لنيو بازار دارو بدا وحركتك السلبيشة وطبيعة بي حاكماني جمهور اسلامي دقريتا وموضوعاتي كي دكويتا تشوارتيوي امنيتي اقتصادية و دبيني زور زار دبيت حويني زررحاي كي مادي لرادة بدر كا اگر ببوم بيج مثلا حمله کرا با سر بانکی مرکزی رنگ هر اون دیزره
1: یک لو تایبت من دیانه که باسکره به تایبتی نیو ده سلات توتالیتی رکن و یک لوانیش کماری اسلامی لواقعه که میدیا کن دزگاه پروپاگنده و بلاو کرنوی فیک نیوز کنی سر با او دزگان و دیوه که تری ده حوالی ناراست و تبلیغاتی ناراست لا راستای برجوندی نظامی حاکم روله کوملگا و بل برچاو گرتنی ام توضیحاتی که زنابت داد لمر فر رهند بونی کاری میدیا ارکی میدیا نقشو کاریگری میدیا پیم خوش او برچاو رونیا با بینرانی ام ابدن خلق دبیت چون تعامل لگل ام زورا حوالانا ام زورا زانیاریانا ام زورا میدیا و سوشیال میدیا نبکات چون حوالی راست لنا راست جوه بکریتو چون فیک نیوز اکن بنردت اولاوه و حوالی دروس لکم سرچاو ور بجیره
0: راستی اکی که هیا من پیم خوش پیش روشتی کتان ارز کم کمار اسلامی لسال 1397 دامزراوی که به نوی قرارگاه بقیت الله دامزراند که سروکتی آقای عزیز جعفریه سروکی پیشوی سپای پاسداران که پیش حسینی سلامی سروکی سپای پاسداران و عزیز زعفری یکی که او کسانه که شارزایی لسر شر نرم و لسر مسئله فیک نیوز و پروپاگنده های و یکی که یکم کسکانیش بود که بزمانی فارسی لو بوارد ها کده بینوسی و لسال 1382 دا کده بینوسی و در هر لو بوارش دا و دیارا درسی خوند امنا وندا حول ددا بشوي لشوي جورا جور لكتيبو فيلم واتاكو سوشيال ميديا حضوري ببي و بردوام جوري حضوري كشي حضوري بروباغاندائي و حضوري فيك نيوزيا و ام انيميشناني كلم ماوي اخيري جدا بلاوغونا ولا قالبي لوگو كان دا هندكرا بازي دكرا امنا وقعدا او نا وندا سازی دکاو و ناوندهی که لپشتیتی بلاوی دکات.

0: داوم بكارس كدن كواي اما دا مزراويك مال ساختاري جمهور اسلامي هي بو بلاو كنوي فيك نيوز و بو بلاو كنوي بروباغندا لاني كم لدروي ميدياي رسمي لدروي لا فضاي سوشيال ميديا و فضاي بقول عمومي غير ميدياي غير صدا و سيما خودي صدا و سيماش ديارا هر او تايبت مندي هي و خودي صدا و سيماش وكو ناوندك دناسريكا اخبار بهلا بلاو دكاتو اخبار مناقسي بلاو دكاتو ولا همو تكنيكا كاني شري رواني بكار ديني بنامبر بكومالغاي ايران دا اگر بمانا هندك ريكار بلاين بويك خلق بتوانن ليك دانوي او دو خبكن تتوانين لو ريكارانا او بيكا يكم حاول بدن باور بو خبرانا بكن كسرتساوكي ديارة يعني تو بروجانه دیان خبر توش دبید یکم پرسیاری که دبی بی کی که سرچاوی او خبره چویه سرچاوی او خبره چویه چیه چکسه که چلاینه که سرچاوی که دیاری دکه چنده خبره که راسته دو هم او خنرانه که خنره که پروفیشنال نیم که زوربه کمالگای ایما خنره که پروفیشنالی میدیایی نیم یعنی کاری میدیایی به شوی پروفیشنالی نزانه حاول بدن لباور کردن با خبری که سرچاوکی سوشیال میدیا خوب پارزن. لبر خاطری اوی که سوشیال میدیا نظارتی که بسری اوانیه. یعنی نظارتی که عمومی بسری اوانیه. بو این اگر خبری للاین تلویزیونی که وکو کرد کانال او بلاو بیتوا نظارتی که خبری بسری اوانیتی که خبر راز ده و بدقیقی بلاو بیتوا. بلا در سوشیال میدیا دا و نظارت وجودی نیا حاول بدن اعتماد زیادتر با ماس میدیا بکن تا با سوشیال میدیا به طیبتی آنی که شهر زاییان لیک دانوی خبر نیا سه همشتی که هیا اوی که لگل هر خبری که توشی بون تن پرسیاره لخوان بکن که یکی لمهمترین پرسیاره کن اوی او خبره تنده لگل منطقی عمومی جیانی منطقی انسان دا گنجید يعني أو زور مسألة كي مهمة زور زار هي ومن الشر نرمجد بقولكم مديرك جوبلزي باسي لسر ذكرت خبر كان باور ذكرين لبرخاتيو دروي شي جورن وبراحتي باور ذكرين وبراحتي تعيد ذكرين لا لسر اشتكان إن ذا دبي أو مسألة عند لبر نزر ذا بيكا زياتر اعتماد بو خبرانه بكن كا لقل جياني منطقي لقل جياني لوجيكي انسان كان ديتا ولقل وضعيتي انسان كان ديتا وبوين اگر خبر بلاو بو كا لبومباران اكدا هزار نفر كجراوا اعتماد بو خبر مكن لبر خاطري تي تو لسردم اكدا حضور تيكا بوين مثلا ام شريكي استاكل لقوريا زور ترحول دراوا دا مزراوا یان کسایتیا سیاسیکانی جمهوری اسلامی لبدرت و کم تر حول دراوا که کشته بگری لنیو شرک دا دواتر وضعیت که بشویه که تو کوبونوی مثلا چند هزار نفرید لسردمی شر دا نبوا و که کوبونوی چند هزار نفرید نبوا آسایی که بمبارانی که هر چند وسیع بیه هزار نفر کشته نده چون هزار نفر کشته معنی پازده با 20,000 نفر بریندارشی هیا و تو دبه او بومبه لشون اگدرابه که حدی اقل 50,000 نفر خلقی لیکوبو بیتو که هزار نفری کشته به 15,000 نفرشی بریندار بی تو ایکوبو نویوات هیا که بتوانی اونده مثلا کشته بده او که مثال که باسی بسر بکن دوائی با کسانی که تحصیلاتی که سریان هيا دکری او شش تخمی حوال که دکتری چه چون سی لبرتی کی لچوه یعنی او شش تخمی که لحوال دا دکری دبی همو حوال نوسک همو روزنامه نوسک لبرتساوی بی اوان او شش تخمیان لبرتساوی بی و بو شش تخمیا یا بو شش پرسیارا حوالا که هل سنگینن که بتوانن تشخیصی بدن که او حوالا راستا یا حواله کنه راسته و اگر بموی کرتی بکموا سرچاوی حواله کنه همویان مهمتره حول بدن لسرچاوی که حوال ور بگرن که سرچاوه که جگه باوره پلمکن لحوال ورگرتن چون بوینه مثلا تلویزیونی که وکو بی بی سی بدل لوی که تحلیل کانی چونه حوالکانی همیشه درستن و همیشه با پروسه که تایید دا تیه دا پره که با پروسه تایید دا تیه دا پره رنگ ساعت یک دو ساعت رنگ تیل تلویزیون کانی که الانی که تیر خبر بلاو بکاته و بلام مطمئنن خبر که که بلاو دکاته و خبر که درست استاد توانه تحلیل که تحلیل دو پازی منه به ولی خودی خبر که خبر که درست دو همین شتی اوه که کمتر مراجعه به سوشیال میدیا بکره لو سردمه ده و سه هم شتی اوه او کسانی که پروفیشنل سطح تحصیلاتی هم لسریع حول بدن شش تخمه حوال لنظر بگرن چون معمولا فیک نیوز وقتی بو شش تخمه حوالا بر رسیده که ایراد دیت و سری و لگل یک یا لگل دو یک لو فاکتورانا رگ نگریته و وقتی کش رگ نگریته و طبیعتا دکیویت چوارچیوی فیک نیوز ها اما نم پیما را کارا یکن که لم سردمه دا دکری بینرانی ایما لبرچاوی هم ببوی که کمتر او بمبارانی میدیایی تأثیر کات سرژیان و حل سکوتیان
1: زور برز اگری اسماعیل نجات روزنامه‌وان و شارزه لکاروباری میدیا است پس لوی که لگل من بوی
0: سپاس بو او کاتی که خوش بو بینرانی برستان و هر واقعی

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف‌انگیز و طوفان، من و اندیشه‌های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می‌بارد از دل‌های سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان در آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

جفا. دانشگاه در جوامع بشری قدمتی بیش از هزار سال دارد و دغدغه راه یافتن به اون یا بهره شغلی از امتیاز آن به دی ان ای بشر راه یافته. آیا همه اینها قرار است با هوش مصنوعی تغییر کند؟ دانشگاه آینده‌ای دارد؟

0: سلام. وقتی معلمی به والدین دانش آموزان یک دبستان گفت هستند بچه هایی که درس نمی خوانند چون دانشگاه رفتن را در عصر هوش مصنوعی بیفایده می دانند، این والدین فقط وانمود کردند که متعجب شدند. کمی دیرتر فرزندان آنها لابد در مورد اینکه اصلا دانشگاه در عصر هوش مصنوعی ماندنی باشد یا نه هم تردید خواهند کرد. مسئله فقط این نیست که بسیاری از مشاغل را هوش مصنوعی انجام خواهد داد یا آموزش به شیوه های غیر دانشگاهی مرسوم تر خواهد شد. هوش مصنوعی زیست بوم دانش خواهد بود و رابطه صنعت و تولید با آموزش عالی را تغییر خواهد داد، یا شاید بتوان گفت مرز بین آموزش و آموزش عالی را به هم خواهد ریخت. آیا تردید در مورد ماندگاری نهادی به اسم دانشگاه در عصر هوش مصنوعی تردیدی اغراق آمیز است؟ این سوال را با دو دانشگاهی در قاره آمریکا در میان می‌گذاریم که همراه با محقق دیگری به نام مینا خانلرزاده در مورد دانشگاه آریامهر، دانشگاه شریف، تأسیس آن و فراز و فرود فعالیت سیاسی دانشجویان و هیئت علمی آن کتابی نوشتند که به فارسی ترجمه شده با عنوان مهندسان انقلابی، آموزش، سیاست و کنشگری در دانشگاه صنعتی آریامهر. مهدی گنجوی از دانشگاه تورنتو و سپهر وکیل از دانشگاه نورث وسترن در شیکاگو مهمان های این هفته هستند. خیلی خوش آمدید. سپهر، از شما شروع کنیم که مسئول یک مرکز هوش مصنوعی در دانشگاه نورث وسترن هستید. به ما بگو آیا در عصر هوش مصنوعی به نظر شما دانشگاه ماندنی خواهد بود به این شکلی که می‌بینیم، یعنی یک نهادی که دانشجوها میرن توش یاد می‌گیرن، مهارت‌هایی کسب می‌کنن و بعد میان بیرون و این امتیازی بهشون میده برای اینکه شغل بهتری بگیرن؟
1: بله، مرسی. من شروع می‌کنم با اینکه الان این روزا این موضوع هوش مصنوعی و چه اثری خواهد گذاشت روی جامعه و رو آموزش یه بحث خیلی مهمیه و کلن من عقیدم اینه که باید محتاط باشیم، ولی نباید بترسیم از AI رو اثری که میخواد بذاره روی رو آموزش. و شروع حرف اینه که خیلی نگرانی های خیلی مهمی هست در مورد AI. تحقیقاتی هم که شده در مورد AI روی یادگیری هم کلن تا حالا مثبت نبوده.
0: بله.
1: همچنین ولی من هنوز یه دید مثبت دارم، چون که نه برای اینکه AI میتونه از یه تولی باشه که کمک کنه برای یادگیری یا آموزش، ولی یه فرصتی به ما میده که اصلا کلن رو هدف آموزش و یادگیری به نو فکر بکنیم. این سالهایی هست که کرایسیس هست توی آموزش عالی،
0: بحران هست.
1: بله. و همین یه ماه پیش دانشگاه ییل یه رپورتی داد که اعتماد تراست مردم تو آمریکا به آموزش عالی کلن صدمه خورده و دلیلاش خیلی زیاد هست و الان باید مواظب باشیم تو این موقعیت که درست فکر کنیم و با تحقیقات بریم جلو. ولی این که AI بتونه بیاد کاملا آموزش رو از بین ببره یا کار استاد رو از بین ببره، این چرا درست نیست؟ دلیلش اینه که تعریف آموزش، تعریف تجربه یادگیری توی دوره آموزش عالی فقط این نیست به برنامه کوریکولوم یا برنامه درسی دانش. تجربه اجتماعی که میگذره توی دانشگاه، این خیلی بسیار مهمتره و ما هم دیدیم که بعد از پندمیکی که پیش اومد،
0: کرونا. بله.
1: کرونا که شد، خیلی ها فکر کردن که خب الان دیگه بقیه آینده آموزش عالی همین با طریق کامپیوتر و اینترنت پیش میره.
0: بله.
1: ولی دیدیم که اینطور نشد و اتفاقا دانشجوها با خیلی هیجان زیاد دارن برمیگه و برگشتن به دانشگاه ها و یه ذره اپلیکیشن هم که یه ذره اومد پایین الان ریباوند شدن، یعنی برگشتن
0: به اون میزان حضور در دانشگاه دوباره برگشته به پیش از کووید
1: برگشته. و دلیلش هم اینه که اون تجربه‌ای که دانشجوها دارن توی با هم هستن تو تجربه انسانی که هست، هوش مصنوعی نمیتونه به اون خطر نیست، یعنی به اون نمیتونه اون
2: رو خطر قرار بده.
1: درست.
0: آیا این تجربه اجتماعی رو به شکل دیگه ای نمیشه فراهم کرد؟ من در این مدت چند تا مطلب خوندم که میگن که تجربه اجتماعی دانشگاه رو به شکل دیگه هم در عصر هوش مصنوعی میشه فراهم کرد. مثلا یک نویسنده کتاب مهمی در مورد آموزش میگه که به جای دانشگاه there will be booth camps، یعنی در واقع کمپ هایی که برگزار میشه و بعد برچیده میشه، یا focused period of instruction، دوره های خاصی برگزار میشه، به جای اینکه طرف 4 سال بره دانشگاه میتونه 1 سال، سال اول درس بخونه، بره 1 ماه یا چند هفته جایی باشه که به گفته شما این تجربه انسانی فراهم بیاد. و این خیلی تأثیرات زیادی روی مثلا بودجه خانواده ها برای دانشگاه، چون به گفته شما اعتماد به دانشگاه پایین اومده. یه دلیلش این شهریه‌های سنگینه.
1: درسته.
0: نسلای جدید، نسل زد، میگن یکی از دلایل سرخوردگیش اینه که دانشگاه گرونه و در عوض اون دورنمای شغلی مثل سابق ارائه نمیده.
1: درسته. ببین این سوالی که تکنولوژی کلن چجور اثری، چجور تأثیری بذاره روی آموزش عالی، یه سابقه طولانی تری داره. این AI اولین باری نیست که کمپانی های تکنولوژی اومدن قولای بزرگ دادن. احا. که الان دیگه کاملا عوض میشه، کاملا شکل آموزش کاملا اصلا با اگه بریم وقتی اینترنت اومد، حتی قبل از اینترنت با تلویزیون، با ویدیو، اگه یادتون باشه صحبت های و بحث های در مورد موک اگه آشنا باشین، یعنی همین که وقتی اینترنت اومد گفتن دیگه لازم نیست که دانشجو بره توی محیط
0: بشینه
1: و اینا، ولی و خیلی روی این تکنولوژی ها تحقیق شده و دیدیم. یه استادی هست تو استنفورد به اسم لری کیوبن، یکی دیگه تو MIT جاستین رایک، که اینا رو اگر نگاه تاریخشون رو نگاه کنیم میبینیم که تکنولوژی تو بهترین موقعیت میتونه کمک کنه و اضافه کنه به تجربه یادگیری، و نمیتونه بیاد ریپلیس بکنه یا کاملا.
0: یعنی فکر میکنید AI از جنس اینترنت یا تلویزیونه، یا نه واقعا یک چیز میشه گفت فوق‌العاده انقلابی تریه؟ بذارید من یه مثال دیگه براتون بزنم در مورد تأثیراتی که AI میتونه بگذاره. یکی از تأثیرات فوق‌العاده و مهمش گفته میشه این هست که مواد درسی رو پرسنالایز میکنه. یعنی مواد درسی برای هر دانشجو میتونه طراحی بشه بر اساس سابقه این دانشجو در دوره دبیرستان، بر اساس behavioral traits، بر اساس تریت ها، شاخصه های رفتاری این دانشجو. وقتی شما پرسنالایز بکنی، طراحی کنی برای هر دانشجو، اون وقت این دانشجو ضرورتا قرار نیست با 40 تا 30 تا 20 تا دانشجوی دیگه یه جا بشینه. اینا به طور خاص آموزش میبینن و همونجوری که اشاره شد میتونن در یه زمان خاصی برن با هم بشینن دور هم یک هفته دو هفته مثلا لکچر. اصلا اهمیت لکچر حفظ خواهد شد.
1: به موضوع لکچر نیست، ولی این پرسونالایز خیلی درست میگین، خیلی امکانات خیلی مهمه و خوبیه، ولی نه به این صورتی که بتونه که دانشجو بشینه پشت کامپیوتر فقط از اونجا یادگیری بکنه. آه. ولی از این معنی که با AI پرسونالیزیشن ادویکیشن یا یادگیری و آموزش این باشه که وقت بیشتری باشه برای معلم و دانشجو که با هم توی محیط بیشتر اینتراکشن با هم بکنن. ببین
0: تعامل بین دانشجو و استاد به نظرت بیشتر خواهد شد
1: اگه درست مسیر درستی بریم. من حرف اصلیم اینه که یه فرصتی هست و چند تا مسیرهای مختلف جلومون هست. باید محتاط باشیم و اینکه قدرت تکنولوژی، کمپانی های تکنولوژی، این خطرهای وجود داره برای آموزش، برای یادگیری، برای آموزش عالی. ولی اگه نترسیم و با این فرصت خوب برخورد بکنیم، میتونیم استفاده خوبی بکنیم.
0: دانشگاه حفظ بشه با این تفاوت که نوع آموزش
1: نه تنها حفظ بشه. آها. ولی وقتمونو تو دانشگاه ببین، فکر کنم چیز جالب در این موقعیت AI که میکنه اینه که یه فرصتیه که ما برگردیم به چیزهایی که خیلی مهمه توی آموزش، مثل علوم انسانی، مثل critical thinking، میشه
0: تفکر انتقادی،
1: مثل creativity که میشه
0: آموزش خلاق.
1: این الان این فرصتی برای ما هست توی آموزش عالی که اینجور خواستان رو
0: تربیت کنیم. خب شما معتقد هستی این یه مقدار خوشبینیه که با شرایط کنونی میشه گفت اقتصاد آموزش در کشورهای به خصوص پیشرفته صنعتی نمیخونه. ما بگو چرا.
3: من فکر کنم ما برای درک آینده آموزش و تأثیری که هوش مصنوعی برش میذاره باید به چند جنبه نگاه بکنیم. یک، نگاه بکنیم به اقتصاد سیاسی هوش مصنوعی و دوره‌ای که هوش مصنوعی حالا وارد عرصه عمومی و به طور خاص وارد عرصه آموزش شده، و از سوی دیگه توجه جدی داشته باشیم به تفاوت‌هایی که هوش مصنوعی به عنوان یک حالا هم زیرساخت هم تکنولوژی تولید و توزیع دانش داره در کلیت مفهوم دانش و سازماندهی دانش و رژیم‌های دانایی ایجاد می‌کنه. بذارین از اینجا شروع بکنم که هوش مصنوعی در دوره خاصی از تاریخ اجتماعی سیاسی ما یا به یه معنا در سرمایه‌داری متأخر رو به رشد بوده که نظم پس از جنگ سرد و نظم لیبرال رو به افول هست. سیستم اقتصاد سیاسی جهانی امروز با منازعات جدی سیاسی و نظامی مواجه هستش که امکانات اشتراک مساعی بین المللی رو در دوره آغازین و شکل دهنده هوش مصنوعی بسیار متأثر از خودش کرده.
0: متأثر کرده میگن که کمتر شده، مساعی جهانی برای اشتراک دانش کمتر شده،
3: به خصوص در زمینه یه تنظیم هوش مصنوعی و اخلاق مرتبط به بکارگیری هوش مصنوعی. بسیاری از افرادی که در زمینه هوش مصنوعی صحبت میکنن از نظر لزوم یک اشتراک مساعی بین المللی برای تنظیم مقررات حول هوش مصنوعی اون رو حتی گاهن با انرژی اتمی مقایسه میکنن. در این فضای نظامی شده، فضای قطب بندی شده و در این افول نظم حقوق بین الملل که برای چند دهه حاکم بوده، حالا هوش مصنوعی داره در دوره هایی گسترش پیدا میکنه و با فشار ساختاری زیادی وارد و تحمیل میشه به حوزه نهاد دانشگاه که امکان این که ما به یک گفتگوی عمومی و بین المللی حلش پرداخته باشیم رو نداریم.
0: بذار ببینم منظور شما رو درست بیان میکنم که به نظرتون یک، در حوزه هوش مصنوعی به جای همکاری تنازع و رقابت هست، هم بین کشورها هم بین شرکت‌های بزرگ. دو، فکر میکنید در این آمیخته شدن و همبسته شدن هوش مصنوعی که طبیعتاً نماینده‌هاش شرکت‌های بزرگ هستن، مثلا اوپن ای آی، مثل متا، در این همبسته شدن اینها با نهاد دانشگاه فرمون دست شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی خواهد بود، یعنی اونها در واقع حکمران گاورنر تولید دانش خواهند بود. درست میگم؟
3: بله، من فکر میکنم اولا در زمینه نهاد دانشگاه به عنوان یه ساختار، نهادی هستش که خیلی کندتر میتونه نسبت به خیلی از تحولات اقدام بکنه. نیاز به گفتگوهای درون دانشگاهی، گفتگوهای صنفی و غیره داره. در حالی تحولات حوزه هوش مصنوعی که عمدتاً متمرکزن در چندین شرکت عمده بین المللی و در کشورهای مشخصی خاصه در ایالات متحده، اینها با سرعت بسیار بیشتری
0: روز به روز
3: اقدام میکنن. به این معنا ما با چیزی مواجهیم و تجربه تدریس در دانشگاه‌های مختلف هم بر بسیاری از ما روشن کرده این نیست که دانشگاه داره ورود هوش مصنوعی رو میپذیره و باهاش فقط کار میکنه. در این حال داره هوش مصنوعی تحمیل میشه به دانشگاه و دانشگاه مثل یک بازخورد، یک برخورد عکس العمل نسبت به اون اقدام میکنه.
0: اما همجوری که سپه گفت، بدبینی به تکنولوژی ها در دوره ابتدایی بست و گسترش این تکنولوژی ها همیشه وجود داشته. آیا ای آی، هوش مصنوعی هم این بدبینی ها و نگرانی ها رو ایجاد نمی کنه و بعد کم کم این نگرانی ها جای خودش رو به یه نوعی همزیستی برای استفاده بهتر از این تکنولوژی نمیده؟ همون مثالی که من در سوال از سپر آوردم رو شما نگاه کنید، personalized education. شما اگر یه دانشجویی باشی که مثلا ADHD داری، خیلی در واقع بیش فعالیت بیش از حد از خود نشون میدی، تمرکز برات سخته، در این حال مثلا ریاضیاتت خوبه، در این حال نمیتونی مثلا دو ساعت سر کلاسی بشینی به یه لکچری گوش بدی، خسته کننده است برات، در این حال مثلا یه جنبه های خلاقی از ذهنت خیلی سریع میتونه برانگیخته بشه و کمک کنه، همه اینها رو اگر به شکل یک شناسنامه تحصیلی با ای آی که همه این مختصات رو داره در اختیار دانشگاهی قرار بدن که لازم نیست کلاس داشته باشه، ولی این شناسنامه در واقع تحصیلی که با کمک علوم شناختی و ای آی همه اینها تکمیل شده، کمک کنه که این شخص یه برنامه درسی بگیره که واقعا با مختصاتش بخونه، این کجاش بده؟
3: خب بذارین از یه سوال بنیادین شروع بکنم و اون اینی که ما چگونه آینده رو تخیل میکنیم. این سوال به نظرم خیلی مهمه که برداشت رو از خوشبینی یا بدبینی تلاش کنم خارج بکنم. در پاسخ از این، در این حال دارم میخواد بگم که پرسش از این که روش تخیل آینده چیست، یه پرسش فناورانه نیست، در ریشه های نظری و ادبی و تاریخی داره. من جمله در خود ایران، و اگر این اجازه داشته باشم اشاره بکنم به وقتی اولین بار در زبان فارسی یک رمان علمی تخیلی نوشته میشه، در 1313 عبدالحسین سنگزاده رمان رستم در قرن 22 رو مینویسه. همون زمان نیما یوشیج در نامه‌ای به عبدالحسین صنعتی زاده به انتقاد از این اثر از جنبه‌های مختلف میپردازه، ولی یک نکته بسیار کلیدی رو هم مطرح میکنه و اون اینه که پیشنهاد میکنه که ما برای تخیل آینده دو گونه تخیل میتونیم انجام بدیم. گاهی تخیل ما ایدئالیستیه، به این معنی که ما قضاوت‌ها و ارزش‌های امروز خودمون یا فانتزی‌های خودمون رو به آینده میبریم و آینده رو اونطور که دوست داریم در اون آینده نشون
0: میسازیم. بله.
3: نیما اما پیشنهادش و در نقدش به صنعتی‌زاده این میگه این رو خطر اثرش میدونه. ولی پیشنهاد نیما اینه که برای تخیل آینده باید بتونیم اون آینده رو از دل تضادها و تناقضها و حرکت این تضادها و تناقضهای اجتماعی و مادی در زمان حال بتونیم تخیل بکنیم، اگر نه ما دوچار یه تخیل فانتزی شدیم. اگر این متد رو به عنوان یه متد حالا بیاریم به حوزه هوش مصنوعی، به این شکل میشه که یک، ما باید توجه داشته باشیم این هوش مصنوعی در سطح کلان در چه دوره تاریخی و چه مقتضای اقتصاد سیاسی شکل گرفته. در این حال همونجوری شما فرمودین، ما سطوح مختلفی از تأثیر هوش مصنوعی رو داریم، یعنی در یک سطح کلان اقتصاد سیاسی، در یک سطح نهادی میتونیم ببینیم که خود ساختار دانشگاه، کاریکولوم ها چگونه خواهد شد. در سطح حرفه‌ای هوش مصنوعی همین حالا وظایف و نقش‌های سنتی معلمان، اساتید، کتابداران، آرشیویست‌ها و دیگران رو داره باز تعریف و بازآرایی می‌کنه. و بعد در سطح خرد که سطحی هستش که شما اشاره کردین، هوش مصنوعی داره امکانات و تغییراتی ایجاد می‌کنه.
0: چون این امکانات رو می‌بینه، بله. ولی نگران این تأثیر کلان
3: من به نظرم میاد که ما باید در همه این سطوح توجه بکنیم و ناهماهنگی های این سطوح رو ببینیم. در یک سطح ممکنه امکاناتی رو به ما میده، بله. ولی نباید به این معنی باشه که سطوح دیگر رو نبینیم. بله.
0: لب کلام ایشون سپر این است که به عبارتی شما دارید wishful thinking میکنید، یعنی یک تصور ایدئالی دارید بر اساس آمال و آرزوهای خودتون. مثلا اون نگاه کلان اقتصاد سیاسی رو بیم نگاه کنیم، شرکت‌های بزرگ تکنولوژی الان دارن درباره تریلیون دلار حرف میزنن، یعنی شرکت هایی هستن که هزاران میلیارد ارزششون خواهد بود. بعضی از اینها از این مرز هزار میلیارد گذشتن. این شرکت ها در قیاس با دانشگاه ها مثل یک قول های عجیب و غریبی هستن که حتی دانشگاه های الیت کتولن پیش اینها.
1: درست.
0: خب فرمان دست کی خواهد بود؟ یعنی زمانی بود دانشگاه مولد دانش بود، الان میدونیم ای آی مولد دانش هستش. خب یه تحقیق که مال بذار فکر میکنم دو سال پیش باید باشه به من میگه که دانشگاه ها 23% از مشتریان شرکت های بزرگ تکنولوژیک هستن و این همجوری داره میره بالا، یعنی دانشگاه میشه مصرف کننده دانش.
1: اینترنت هم دست تکنولوژی های کمپانی های خیلی بزرگ هست. کامپیوتر دست کمپانی های خیلی بزرگ هست. و این قدرت اون شرکت ها خیلی چیز مهمیه و باید محتاط باشیم. و درست میگین که الان رو موضوع AI قدرت با شرکت های و بحث AI هم خیلی مهمه که یادمون باشه که ریشه های AI توی فازه علم و دانشگاه بود. همین تو کشور انگلستان آلن تورینگ و خیلی دانشمندای تو آمریکا، خیلی یعنی شروع AI شروع علمی بود. الان این عوض شده و این درست میگین که الان قدرت مسیر AI کنترلش زیر تکنولوژی کمپانی هاست.
0: بله.
1: و باید محتاط باشیم ولی نباید بترسیم. چرا؟ برای اینکه اگه بترسیم چه سیگنالی میدیم به دانشجوهای خودمون؟
0: بذارید من یه چیزی رو به شما بگم، نقل قولی تحت عنوان پارادوکس AI روی دانشجو. خب به شما بگم که در کتابی هست از محقق به اسم بابو جورج راجع به AI و آموزش نوشته، میگه که تحقیقات نشون داده که کاگنیتیو پارادوکس اتفاق میفته به این شکل، در سالهای اخیر اتفاق افتاد، میگه که به این شکل: Students who use AI to complete academic work often perform better immediately while developing weaker conceptual understanding and problem solving capabilities. یعنی AI بله کارکرد آنیشون رو بیشتر کرده ولی conceptual thinking رو ضعیف کرده. خب این چه جور تفکر انتقادیه در دوره AI؟
1: این نگرانی خیلی مهمیه و من قبول دارم بر تحقیقاتی که هست الان روی اثر AI روی کلاً روی یادگیری رو فکر کردن کلاً زیاد مثبت نیست. اینو میخوام روشن، اینو خیلی میخوام اینو بعد با این رو بشیم. ولی که این بیشتر مشکل اینه که مثلا من الان استاد دانشگاهم، حالا استاد دانشگاه نورث وسترن، از دانشگاه خودم میخوام، نمیخوام از دانشگاه مهدی بعد بگم، از دانشگاه نورث وسترن، ما استادا و معلم ها کلاً هنوز نتونستیم خوب فکر کنیم که چه جوری عوض کنیم
0: فرهنگ آموزش رو.
1: بله، باید اینو قبول کنیم که دانشجو دبیرستان، دانشجوی لیسانس و فوق لیسانس و دکترا همه دارن استفاده میکنن. سو حالا ما برخوردمون چیه؟
0: بله مهدی، واقعیت اینه که دانشگاه ها اون تصور ایدئالی هم که ما در مورد آموزش داریم، یعنی اینکه مهارت های فرد رو تقویت کنن، اینکه همونجوری که تو نقل قول گفتم پرابلم سالوینگ رو تقویت کنن، شخص رو آماده کنن برای اینکه با مسائل خوب روبرو شه و خوب حلشون کنه، همچین چیزی نبودن چه در کشورهای پیشرفته صنعتی چه در کشورهای دیگه. بنابراین این تصور ایدئالی از دانشگاه رو بذاریم کنار، بعید میدونم کسی همچین در واقع توهمی داشته باشه. اگر به این ترتیب بپذیریم دانشگاه همچین چیزی هم نبوده، میتونیم اون وقت بگیم که دانشگاهی که در آینده قرار وجود داشته باشه بر اساس این برخوردی که سپهر میگه، لکچر توش البته از بین میره که دانشجو بیاد یک ساعت و نیم دو ساعت فقط بشینه گوش بده، برای چی باید بیاد این کار رو کنه؟ وقتی لکچر از بین بره، رابطه استاد و دانشجو میتونه طور دیگه ای باشه، به جای اینکه بره بشینه این استاد وقت بگذاره بیشتر از حال حاضر با دانشجو صحبت کنه، دانشجوها در گروه‌های کوچیک‌تر با هم در تعامل با استاد قرار بگیرن، یعنی اصلا نوع آموزش تغییر خواهد کرد خواه نخواه. فقط باید به گفته ایشون خوب برخورد بشه با این، این امکان رو شما محتمل نمیدونی؟
3: بذارین اینجوری بگم و یک نکته هم درباره مثالی که سپهر جان گفتن و اشاره بکنم. قطعا جزوش وقتی در مورد شرایط مادی و نهادی حال حاضر که هوش مصنوعی داره درش رشد میکنه و سریعا وارد دانشگاه میشه صحبت میکنیم، یکیش همین مسئله که هست، یعنی همین حالا هم و پیش از ورود هوش مصنوعی دانشگاه در بحران بودن. در یک مثالی که سپهر جان به کار بردن، گاه هم پیش میاد که ورود هوش مصنوعی رو به دانشگاه یا مقایسه میکنم با ورود صنعت چاپ در قرن 15 و تأثیراتی که بر دانشگاه گذاشت، یا با ورود اینترنت و تأثیراتی که گذاشت. هر دو مثل مثال هایی هستن که از جنبه های روشنگرن. مثلا ورود صنعت چاپ، خب نقش تاریخی معلمان کاتبان رو از بین برد، یک سیستم جدیدی که حالا میتونست توزیع دانش رو گسترده بکنه، تکثیر دانش رو گسترده بکنه به وجود اومد. معلمان از حافظان دانش حالا به مفسران دانش و مواردی از این دست رفتن و شغلهایی از بین رفت، شغلهای تازهی به وجود اومد.
0: اینترنت هم که
3: اینترنت هم همج. ولی در زمین هر دو اینها، ولی در این زمینه ها که ما به سوی باز تعریف نقشهایی مثل معلمی، کتابداری و دیگری خواهیم رفت، شباهت دارن با هوش مصنوعی و تحولات خودش. ولی از سوی هم پنهان کننده است این مثال ها، چون هم دستگاه چاپ دستگاهی بود برای توزیع دانش موجود و دستگاه اینترنت، زیر ساخت اینترنت عملا یک زیر ساخت گسترده ارتباطی بود. هوش مصنوعی فراتر از اینها هستش و یک زیر ساخت توزیع و تولید دانش هستش. در این موقعیت دیگه خیلی از شیوهای قدیمی ارزیابی اساسا پاسخگو نیست. ارزیابی بر اساس یک نتیجه تحقیقاتی.
0: بله.
3: ما باید بریم مثلا به این سمت که فرایند یا چگونگی تولید دانش رو بتونیم ارزیابی بکنیم، چون دیگه نتیجه میتونه نتیجه‌ای باشه، نتیجه عالی یک مقاله باشه، ولی نقش خود دانشجو درش بسیار ناچیز.
0: ولی اگه برگردم به سوالی که از شما کردم، آیا وضعیت کنونی رو که میبینیم که درش در واقع بیشتر تحصیل معلومات در دانشگاه، هوش مصنوعی این امکان رو ایجاد نخواهد کرد که این تحصیل معلومات از طریق اینترنت و ای آی پیوند اینها باشه، اما چیزی که اتفاق میفته تعامل بیشتر استاد و دانشجو باشه و در واقع متد یادگیری و به کارگیری آموخته ها باشه، به این معنا به افته ایشون تفکر انتقادی و مهارت حل مسائل، آیا این امکان رو ایجاد نمیکنه؟
3: حتما میکنه. من نگاه بخوام خیرات بگم دترمینیستی یا جبرگرایانه به سمت آینده آموزش عالی با حضور هوش مصنوعی ندارم. من در این حال نطفه آینده رو در امروز و تناقضاتش میبینم، ولی مثل هر جریانی
0: خطرها رو بیشتر میبینید شما.
3: امکانات مقاومت هم هست که در کنشگران میانجی، نقشی که خود معلمان ایفا میکنن، نقشی که سیاستگزاران فرهنگی ایجاد میکنن، نقشی جنبش های دانشجویی میتونن داشته باشن برای اینکه بتونن بتونن از نظامی شدن هرچه بیشتر دانشگاه ها و فشار دانشگاه به سمت اینکه تحقیقاتی که کمپانی های خاص میخوان به اون سمت برن اون رو ناچیز بکنن، یا ابزارهای تکنولوژی که دانش رو برابر بکنن. این کنشگران میانجی با توجه به نوع اقداماتی که در هر دوره تاریخی انجام میدن، در بستر تاریخ نهاد دانشگاه در مناطق مختلف جهان میتونه به سرنوشت های مختلف منجر
0: و تاثیرگذار بودن. اما این نیروهای میانجی، ایشون یکی از اعضایش و عواملش و استادها برشمرد. مهدی میگه که نیروهای میانجی از جمله استادها میتونن مهم باشن در اینکه ای آی چه تحولاتی در عرصه دانشگاه ایجاد کنه. اما همین استادها آیا جاشون رو چت‌بات‌های تحصیلی نخواهد گرفت؟ به عبارت دیگه، یک دانشجو 24 ساعت در روز و 7 روز در هفته میتونه دسترسی داشته باشه به یه چت‌باتی که کار استاد انجام بده، یعنی صاف روشن کنه و ازش بپرسه که من این مشکل رو دارم، میتونی به من بگی؟ و اون بهش جواب بده.
1: آره این خطر هست، ولی بذار من یه سی یادآوری کنم به هممون که ما میدونیم تو علم آموزش که مهمترین چیزی که هست تو یادگیری یا تو بچه کوچیک نوجوان یا تو دانشجوهای بزرگسال رابطه بین دانشجو و استاد و رابطه بین دانشجوها. سوال اینه که AI چجوری میتونه تغییراتی بشه توی method education، method آموزش که این رابطه ها بیشتر بشه. بکه منم موافقم با حرف مهدی جان که اینترنت این اصلش این بود که بیشتر کنه کنکشنو و AI یه خطری وجود داره که کمتر کنه اگه مسیر درستی
0: تی نشه. و فکر میکنی میشه از AI استفاده کرد و دانشگاه به عنوان محیط اجتماعی رو حفظ کرد؟
1: من نگرانیم اینه که اگه ما با ترس بریم جلو و ببین مثلا توی فازه پزشکی و علم کلن یه ذره کم ترس ما رو ندارن.
0: بله، برای این که پیشرفتایی که AI ایجاد کرده رو میبینیم دیگه،
1: میبینیم خبرها میاد، ولی اونجا هم خطرهای مهمی هست توی فاز علم و پزشکی ولی دارن بیشتر به فرصتاش نگاه میکنن و ما توی آموزش و توی آموزش عالی باید همونطور هم با خطرها روبرو بشیم و هم با فرصتهایی که داره. و این ترسی هم که هست که مثلا چه اثری میذاره روی درک ما، روی فکر کردن، critical thinking. ببین ما افکارمون قاطی هست با تکنولوژی قبل از AI قاطی هست. من سعی کردم این
0: همون کانسپت extended mind که موبایل ما الان بخشی از ذهن ماست.
1: من سعی کردم این موبایل خودمو ترکش کنم با یه تلفن ساده تر برم جلو، دیدم که نمیشه.
0: میام شهر کسی که مسئول یک یونیت AI خیلی کار عجیبی خواسته بکنه،
1: فکرم که برگردم به این حالتی که دیدم که نه، ما اصلا میخوایم بیام، اومدم از شیکاگو به لندن، دیدم که لازم داریم. یعنی ما روز به روز فکر کنیم که چندین بار میریم سراغ اینترنت، میریم به سراغ تلفنامون. ما افکارمون، فکر کردنمون already قبل از AI
0: تنیده شده
1: و قاطی شده. سوال اینه که حالا که AI اومده چه جوری این قاطی شدنش در چه حالتی خواهد بود؟ باید الان یه سوال بزرگی داریم تو جامعه و تو آموزش عالی، اینه که چه کارهایی میتونیم به ماشینا بدیم.
0: خب شما میگید نترسیم از AI و بپذیریمش. خب خیلی از کسایی که با نهاد دانشگاه مخالفن میگن همین کارو بکنیم، یعنی دانشگاه به عنوان یک نهادی که مکان داره، یک جغرافیای، نه فقط جغرافیا به معنی مرسومش، یک جغرافیای انسانی خاصی داره، این وجود نخواهد داشت، بلکه کمپ‌های آموزشی وجود خواهد داشت. ضمن اینکه در خیلی از رشته‌ها کماکان وجود خواهد داشت. مثلا شما نمیتونی پرستاری رو از طریق AI انجام بده، باید شخص حضور داشته باشه.
1: وقتی من چیزی روشن کنم، وقتی من میگم که نترسیم از AI، منظورم این نیست که کاملا تحویلش بگیریم. و یه مشکلم این هست که دانشگاه های بزرگ مثل دانشگاه خود من، به نظر من داره با سرعت زیادی
0: بیش از حد
1: داره این تکنولوژی ها رو میاره تو دانشگاه. منظورم اینه که همین که شما میگید ناریشان، که باید باید به خودمون یادآوری کنیم که چه چیزهای AI نمیتونه دسترسی نداره به همون چیزهایی که شما اشاره کردیم بهش. خیلی حسن اصلی دانشگاه اون دانش، اون کوریکولوم نیست. اون تجربه اجتماعی که میشه، یادگیرهایی که میشه بیرون از کلاس، بیرون از کتاب.
0: و اون دوره ایه که دانشجو میگذرونه در اونجا. مهدی، دو تا میشه گفت نهاد، سنت، هرچی اسمشو بگذاریم، هستن در جامعه که اینها مراحل انتقال از دوره نوجوانی و جوانی هستند به مرحله بزرگسالی، یعنی مراحل آماده سازی هستند برای اینکه فرد در جامعه بره یه نقش ایفا کنه. در خیلی از جوامع یکیش سربازیه، مثلا سربازی شخصو درست اهداف دیگه ای داره، ولی واقعا یکی از، من خودم تجربه کردم، یک مرحله مهم انتقال بود، ترانزیشن فوق العاده مهمیه، دردناک است ولی خیلی هم یاد میگیری. اما رایج ترش دانشگاه است. در هر حال جوامع به یه دوره ترانزیشنی، دوره انتقال از نوجوانی و جوانی به بزرگسالی نیاز دارن، و چه چیز بهتر از دانشگاه؟ به این معنا، یعنی این احساس نیاز خیلی اولیه باعث خواهد شد که دانشگاه بمونه حتی در عصر ای آی، اگر به این شکل، به شکل جامعه شناسانه بهش نگاه کنیم.
3: منم موافقم. وقتی ما میگیم دانشگاه با بحران مواجهه در دوره هوش مصنوعی، منظورم اینه این سوال پیش میاد کدام دانشگاه خواهد مرد و کدام دانشگاه به وجود خواهد آمد.
0: چه دانشگاه‌هایی؟ بله.
3: و بزنین یه اشاره هم بکنم، چون سپرچان هم اشاره میکنم. من هم معتقدم در حوزه خورد، یعنی در حوزه تدریس، من به عنوان معلم یا استاد باید با واقعیت موجود مواجه بشم و در سطح خورد تلاش بکنم. حالا میتونیم ما خیلی پسیو باشیم، میتونیم خیلی منفعل باشیم، معلمی رو تبدیل بکنیم به پلیس هوش مصنوعی که چه متنی با هوش مصنوعی نوشته شد یا نه.
0: میتونیم
3: انتقادی تر و فعال تر باشیم، معلمی رو تبدیل بکنیم به یاددهی سازوکارهای هوش مصنوعی و یک نگاه انتقادی دادن، و میتونیم حتی رادیکال تر بریم به زیر ساختهای دانا نگاه تاریخی بدیم، دانشجویان رو با اونها درگیر کنیم. ولی من، و اینجا اونجاییه که من هم به عنوان استاد حتما کوشش میکنم که به این مسئله فکر کنم، به باز تعریف نقش خودم در دوره هوش مصنوعی، ولی کن در دل نهادی به نام دانشگاه. اونجاست که به نظر مهمه ما باید ببینیم نهاد دانشگاه در جاهای مختلف جهان چه احتمالاتی رو براش پیش میاد در دوره هوش مصنوعی. منم معتقدم در آمریکا و در برخی دانشگاه‌های الیت امکان این که اون دانشگاه به دلیل توانی تاریخی که دارن بتونن بقاشون رو بهتر حفظ بکنن و تجربه حضوری دانشجو در اون دانشگاه‌ها به اشکالی باقی بمونه، اونها در موقعیت بهتری قرار میگیرن.
0: خصوص که این دانشگاه الیت هستن که یک رابطه فوق العاده تنگاتنگ تری با شرکت های بزرگ هوش مصنوعی میتونن برقرار. مثلا MIT که میتونه با OpenAI در واقع قرارداد بنده، در صورتی که یک دانشگاه درجه دو در اینجا ممکن نتونه.
3: آره در این حال، ولی نابرابری آموزشی ممکنه کاملا به همین دلایل تشدید بشه. یعنی هم در کشورهای توسعه یافته ممکنه سرویس های آموزشی مبتنی بر AI تولید بشن که حالا هزینه بر هستن و هر کسی توانشون نداشته باشه، هم وقتی ما به نهاد دانشگاه در سطح کلان و جهانی نگاه بکنیم و تفاوت هایی که در مناطق مختلف میتونه بگیره، ممکنه در موارد زیادی دانشگاه اتفاقا لزوم داشته باشه ادامه پیدا کنه، ولی بیشتر سرمایه گذاری دولتی در دانشگاه ها بره به سمت سرمایه‌گذاری تو امور نظامی و امنیتی در حوزه هوش مصنوعی.
0: آیا این در هم تنیدگی هوش مصنوعی و نهاد دانشگاه به گفته ایشون باعث نخواهد شد که موقعیت دانشگاه‌های الیت تثبیت بشه؟ چون اونا هم ریسرچ فاندینگ بیشتری دارن، برای تحقیق بیشتر میتونن پول جذب کنن، رابطه فوق العاده مستمرتر و قوی تری با صنعت و تولید بخصوص در حیطه‌های نظامی دارن، و شرکت های بزرگ تکنولوژی AI به سمت اونها میرن. آکسفورد، کمبریج، MIT، دانشگاه شما، یه سری دانشگاه اینجوری خواهند موند. وضعیت دانشگاه میانی چه خواهد بود؟ چون یه سری کالج های اگه سه رده نگاه کنیم پایین تر هستن که خیلی از مهارت های فنی رو یاد میدن. شما اگه بخوای برق کار بشی در لندن، میری یکی از این کالج ها دو سال و شغل خیلی پردرآمدی هم هست در کشورهای اروپایی حداقل من میبینم.
1: موضوع اینه که الان کمپانی های AI مدیریتشون، یعنی قانونایی که دارن که اینا رو محدود میکنن، از خود شرکت ها میاد. و دولت های اروپا و آمریکا الان یه فرصت دارن، یه باید تمرکز کنن که چجوری اینا رو
0: مدیریت کنن، بله. کنترل کنن.
1: و این موضوع دانشگاه های هم الیت هم دانشگاه های middle of the road که این یه نکته خیلی مهمیه که دانشگاه
0: روش. منظور شما این است که دولت ها باید جوری کنترل کنن، قوانین بگذارن که این دانشگاه های رده میانی هم در واقع یه جوری از میان برداشته نشن و در واقع محو نشن از سیته آموزش عالی
1: و یه جوری سیتیزن درست کنن. یعنی وقتی فکر میکنیم که چجوری باید کنترل بشه این تکنولوژی کمپنی ها باید کنترل بشن، اگه کنترل نشه خب چجوری میتونن کنترل بشن؟
0: میتونن کنترل بشن وقتی که قدرتشون از قدرت رؤسای دولت ها بیشتره.
1: درسته.
0: الان شما به دولت آمریکا نگاه کن، یه جوری به عبارت میشه گفت که در خیلی از زمین ها شرکت بزرگ اینا رو تو جیب خودشون دارن.
1: این درسته، ولی یه دونه فرصت اینجا اینه که مردم عادی که میرن رای میدن درکشون چیه در مورد قدرت این کمپانی، درکشون چیه در مورد تاثیر AI روی محیط زیست، درکشون چیه در مورد AI روی تاثیرش رو همین آموزش عالی.
0: این خیلی نکته مهمیه. اینجا به بحث AI و دموکراسی میرسی.
1: AI دموکراسی.
0: در دموکراسی ها شهروند میتونه دیکته کنه به دولت ها که چه قوانینی بگذارن. بلد. فکر میکنی چنینه؟ آیا این قدرت رو میبینی که شما در ابتدای برنامه هم یه جوری بهش اشاره کردی، گفتی که در جهان سرمایه‌داری ما به سمتی میریم که قدرت این شرکت‌ها بیشتر میشه، تحقیق‌ها به سمت‌هایی میره که این شرکت‌ها بیشتر منافعشون باشه، ولی ایشون به نظر میاد معتقده که دموکراسی یک سازوکاری داره که بر اساسش میشه شرکت‌ها رو کنترل کرد، چون به دولت‌هایی به احزابی میشه رأی داد که اینها اعتقاد دارن بیشتر باید کنترل کرد AI رو.
3: من فکر می‌کنم در سطح ملی ما میتونیم در مورد دموکراسی ها به این سو صحبت بکنیم، ولی چشم‌انداز جهانی که دارم در موقعیت ژئوپلیتیک فعلی، من حکمرانی های نامتمرکز در زمینه هوش مصنوعی میبینم. اگر جنبش های اجتماعی و جنبش های دانشجویی به سمت مطالبه جدی برابری، استانداردهای باز، استانداردهای دموکراتیک بین المللی برای هوش مصنوعی برن، این فضا رو آماده تر میکنه و اون مقاومتی رو ایجاد میکنه که ما بتونیم چشمانداز داشته باشیم برای
0: کما اینکه در اروپا بیشتر روی کنترل AI داره تمرکز میشه. بله. و در قیاس با آمریکا.
1: ولی بذار من یه دلیلی که من خوشبینم در مورد این موضوع دموکراسی و AI و این قدرت تکنولوژی کمپانی ها که هممون با هم هماهنگ داریم حرف میزنیم روی این موضوع. ولی ببین من چند سال پیش، 25 سال پیش دانشجو مهندسی برق بودم تو UCLA.
0: بله.
1: درست شروع جنگ آمریکا و عراق.
0: خب.
1: و تو اون دوره توجه یه دانشجو مهندسی به موضوع اجتماعی خیلی پایین بود. خیلی پایین بود. الان این تغییر بزرگ شده هم تو اروپا هم تو آمریکا. دانشجوهای لیسانس که دارن میگیرن تو کامپیوتر ساینس یا تو AI یا تو علوم اجتماعی و اینا، توجهشون به رابطه برخورد تکنولوژی و موضوع اجتماعی خیلی حساس‌تر و بیشتر شده. همین بحثی که داریم می‌کنیم در مورد اثر هوش مصنوعی رو جامعه، دانشجوها از همه بیشتر حساسن، همه بیشتر پرحرفن روی این موضوع. این چیز خوبیه چون که آینده دموکراسی و AI و نکتم در مورد دانشگاه های این بود که یه دونه از هم یه فرصت هم یه وظیفه آموزش عالی اینه که روی این نکته استفاده کنه و اینو پررنگ کنه اینو.
0: آره، یکی از دغدغه های همین دانشجوهایی که شما میگید حساسیت سیاسی اجتماعی بیشتری نشان میدن الان شهری است.
1: بله.
0: آماری که من تازه آمار 2018 رو میتونستم پیدا کنم، حتما ریپورت روز آمد شده، ولی آمار 2018 نشون میده که 2/3 دانشجوها در آمریکا وام های سنگین دارن وقتی فارغ التحصیل میشن، یعنی باید قرض پس بدن.
1: خودم هنوز وام دارم.
0: شما هنوز وام داری؟ چند سال از فارغ التحصیل میگذره؟ خیلی وقت. خب شاید چون سه تا فرزند داری زنده باشن. این وام ها در اروپا به مراتب فشار بیشتری میاره، چون شما در امریکا که شروع میکنی معمولا با حقوق بالاتر شروع میکنی در قیاس با اروپا. خب این وام ها باعث شده که خیلی ها در نسل زد به این فکر کنن که برای چی من دانشگاه باید برم، به خصوص اگر در عصر هوش مصنوعی من بتونم سواد جور دیگه یاد بگیرم و زودتر برم وارد بازار کار بشم.
1: درسته، همین اینو قبول دارم که این موضوع اصله و همینه که باید این لحظه مهمیه برای آموزش عالی، که اگه تغییرات اصلی
0: انجام نگیره
1: این خطرهایی که داریم صحبت میکنیم در مورد AI
0: باعث میشه
1: شدیدتر میشن. و بر همین یعنی باید این دو سه سال پنج سال آینده رو خیلی خیلی با احتیاط.
0: حالا سوال من اینه، با این ذهنیتی که خیلی در مورد وام های دانشجویی دارن، آیا فکر میکنید در آینده ای که در پیش داریم میارزه برن دانشگاه؟
1: به نظر من اگه بتونیم آموزش عالی بتونه درست برخورد کنه به این سوال AI، آره یعنی هنوز به نظر من میارزه. همین که گفتم، من پسرم الان 9 سالشه، من یعنی درسته که مشکلات بزرگی هست تو آموزش عالی، ولی میارزه، چون که هدف یعنی حسن اصل تجربه دوره دانشگاهی فقط این نیست که بری مثلا ریاضی بخونی یا کامپیوتر پروگرامینگ یاد بگیری. تمام تجربه هایی که میاد که هم یادگیری هم اجتماعیه، دوست پیدا کردن، عاشق شدن، نمیدونم تو دانشگاه بودن، اونا تیز نیستن، اونا نباید اونا رو
0: دست کم گرفت.
3: حتما افراد نیاز به یک دوره‌ای دارن که عاشقی کنن، که
0: از خانواده دور بشن،
3: از خانواده دور بشن، هویت خودشون رو پیدا کنن در گفتگوهای با هم نسلانشون و بتونن اون تفکر انتقادی یا تفکر اجتماعی خودشون رو طی بکنن، اون پروسه جامعه پذیر شدنشون رو به اشکالی طی بکنن. ولی ممکنه حالا با توجه به اینکه نابرابر ها بیشتر میشه و با توجه نهاد دانشگاه چطور متاثر میشه، این تجربه کاملا متفاوت باشه از تجربه‌ای که ما کردیم.
0: سپر، یک نکته باقی مونده که اهمیتش بیشتر خواهد شد در این برنامه، حتما باید بهش اشاره بکنیم، بحث AI و محیط زیسته. همین الان مشکل کم آبی رو شدت بخشیده، وخیمتر کرده، برای اینکه AI این مراکزی که دیتا سنترهای قولاسا هستن روی میزان منابع آبی دارن تأثیر میگذارن. اگر اینها بزرگتر بشن که خواهند شد، اصلا اگر اینها با دانشگاه های بزرگ در هم تنیده بشن، تأثیرش روی کم آبی، تأثیرش روی برق
1: کاملا درسته. وگه نقش خیلی مهم دانشگاه تو این روی این سوال اینه که باید تحقیقات خیلی جدی باشه در مورد اثر AI روی و دیتا سنتر روی محیط زیست. تو نورت وسترن ما الان داریم یه همکاری میکنیم با پالیسی میکرای ایالت ایلینوی در مورد اثر دیتا سنترهای جدید روی دریای میشیگن،
0: که خیلی
1: دریچه بزرگی. و اینم برمیگرده به اون سوالی که نقش دانشگاه الان چی باید باشه. و من حرفم این نیست که باید تحویل بگیریم از AI، حرفم اینه که باید خوب فکر کنیم که برخورد دانشگاه چی باشه. و یه دونه از حرکتایی که باید بکنیم اینه که باید تحقیق باشه روی اینجور سوال ها که بعدن روی سوال مدیریت AI اثر میذاره،
0: یعنی مدیریت مراکز دانشگاهی که کجا باشن، ممکنه برچیده بشن برن جاهای دیگه. درسته، این امکان هست؟
1: این امکان هست و این میگم هم فرصت هم مسئولیت دانشگاه است. یعنی که شرکت های تکنولوژی اونا الان دارن میگن که نه، شما نگران نباشین، ما تمام مدیریت تکنولوژی رو خودمون میکنیم. چرا؟ برای اینکه بقیه جامعه زیاد دانش تکنولوژیش کمه.
0: بعضی از رؤسای این شرکت‌های بزرگ میونه کلام دستن معتقدن ملت‌ها باید توسط یا مثل شرکت‌های بزرگ مدیریت شن. پیتر سیر ظاهراً این اعتقاد داره.
1: بله.
0: ولی معتقد هستی دانشگاه‌ها میتونن کنترل کنن.
1: برای تحقیق توی AI همونجوری که اول گفتم 50 سال پیش مرکزش توی دانشگاه بود و توی دانشگاه های هم اروپا هم تو آمریکا و الان مرکز علم AI رفته توی تکنولوژی کمپینی ها ولی کن میتونه که مرکز علم تأثیر AI روی جامعه مثل موضوع تأثیر AI روی محیط زیست و موضوع های دیگه مرکزش میتونه که تو دانشگاه ها باشه و این الان از نظر من مسئولیت بزرگ دانشگاه است تو آینده.
0: بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از اینکه پایین بحث نشستید و همینطور از مهمان های برنامه مهدی گنجوی و سپهر وکیل. پیش از خداحافظی یک پیام از مخاطبین. مسیح نادری از بینندگان برنامه پیام مفصلی فرستاده که خیلی سریع براتون میخونم ولی پیام جذابیه. آقای نادری نوشته مدتی است موضوعی ذهنم را مشغول کرده. اغلب ما یک پکیج فکری داریم، یعنی مجموعی از باورها که معمولا همراه هم میآیند و انگار یک طرز فکر بقیه مواضع ما را هم تعیین میکند. برای مثال اگر کسی چپ کلاسیک باشد معمولا با آمریکا، اسرائیل، سرمایه‌داری و حتی رضا پهلوی مخالف است. از اون طرف اگر کسی پادشاهی خواه باشد

تعیین میکنه درباره موضوعات مختلف چه موضوعی داشته باشیم، چه موضعی داشته باشیم. ایشون نوشته به نظرم جالب میشد اگر برنامه از پرگار درباره رهایی از این پکیجای فکری باشد. بله، خیلی ممنون آقای نادری از این پیام و پیشنهاد جذاب. اتفاقا بحثی در مورد سوگیری های شناختی و اینکه گرایش سیاسی ما چطور شکل میگیره ضبط کردیم که به زودی پخش خواهد شد. تا هفته بعد در امان باشید.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم. من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم.

من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم. گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پش رقصیدم. من از توتی غزل خریدم. من به تو نزدیکم، بنگر بنگر، شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد. شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد. میش تو شاید آبستن قوچ من است. به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند. من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم. مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن. کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست. من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی. من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر. سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار. سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار. من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا. بی نردو و به فراخی و شکوه دل یک کودک. جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن. حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن. اخ مکن، تخ مکن. لبخند را روی صورتت امتحان کن. سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا. مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم. تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم. چون تو اگر نمی اندیشم، دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی. من در چشمان تو دوست خواهم دید. تو هم نگاه کن، چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن. به زور سرنیزه تو به بهش نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از غنچه قشنگ بود و مرا گلباران میکردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی میمردم. بارها برایت میمردم، فکرش را بکن، بارها برایت میمردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار میبستی. زیر رگبار باران خیس میشدم، غرق روشنایی آب میشدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود. ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار. اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سر، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری،
بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو تسلیم.

جای معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من

سلام، امروز دوشنبه 4 خرداد 1405 با برنامه دیدبان، من بابک ناصری از تلویزیون کرد کانال در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستیم. امیدوارم که با ما همراه باشید. همونجوری که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، امروز دوشنبه است و رایزنی ها و گمان زنی ها در مورد امضا یا امضا نشدن توافق بین ایالات متحده آمریکا و ایران که از طریق واسطه هایی مثل پاکستان و قطر در جریان بود و اون بمب خبری که دیروز خیلی ها رو هیجان زده کرد، رسانه ها شروع کردن به تبلیغ کردن اینکه تفاهم نامه امضا شد و مثلا مفاد تفاهم نامه مورد قبول هر دو طرف قرار گرفته. کمی که از این اخبار گذشت متوجه شدیم که طبق معمول اون جریان رسانه‌ای قصد به اصطلاح یک پروپاگاندای سیاسی داره و اصلا چنین چیزی صحت نداشت. خود ترامپ، مارکو روبیو، بقایی سخنگوی وزارت خارجه، عراقچی، همه این مقاماتی که از هر دو طرف نقشی دارن در امضا یا مثلا تایید و رد این توافق، ادعا کردن که توافقی امضا نشده. فعلا بخش زیادی از اون مفاد توافقنامه مورد پذیرش قرار گرفته، اما چند مورد هست که مورد مناقشه است و باعث چالشه. چه چیزهایی؟ یکیش تنگه هرمز که از حرم الشمس کاملا محل اختلاف جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا است. از همه مهمتر اورانیوم غنی شده است که اصحاب رسانه و عوامل حکومتی جمهوری اسلامی در داخل کشور، در روزنامه ها، در شبکه های اجتماعی، در سخنرانی ها، در اظهار نظرهای رسمی ادعا می کنند که همون شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، میگن اورانیوم غنی شده رو به هیچ عنوان ما به آمریکا تحویل نمیدیم و حق غنی‌سازی اورانیوم تا 1% رو هم برای خودمون قائلیم، به آمریکا هم هیچ ارتباطی نداره. این نکته‌ایه که خیلی به مزاج دونالد ترامپ خوش نمیاد. دونالد ترامپ با سران کشورهای عرب حاشیه خلیج گفتگو کرده، با نتانیاهو کاملا هماهنگ سر این موضوع و با این غنیسازی و اون 400 خورده کیلویی اورانیوم غنی شده بالای 60% که دقیقا یک استفاده نظامی میشه ازش کرد رو ازش کوتاه نمیاد. دونالد ترامپ دقیقا انگشت گذاشته روی همین نقطه ضعف و این نقطه ضعف به زعم جمهوری اسلامی یک کارت برنده است که توی این بازی ازش میخواد استفاده کنه. به هر حال آخرین خبر اینه که من در حین اخبار کوتاهی که براتون انتخاب کردم، گزیده کوتاهی از اخبار که تقدیم حضورتون میکنم، در یه جایی دونالد ترامپ مدعی شده که 7 روز دیگه برای امضای این توافق به جمهوری اسلامی وقت میده. این وقت دادن ها هم در نوع خودش جالبه. شنیدیم که پادشاه مثلا شاهزاده سعودی درخواست کرده بود به خاطر اتمام مراسم حج در عربستان عملیات جنگی رو فعلا متوقف کنه. اون یک طرف موضوع جام جهانی و میزبان بودن ایالات متحده به همراه کانادا و مکزیک هم از سوی دیگه موضوعیه که فعلا دونالد ترامپ با تمام عصبانیتی که از دست مقامات جمهوری اسلامی داره فعلا به تبل جنگ نمیکوبه و حالا این 7 روز وقت دادنش هم شاید بخشی از اون سیاست پنهانی باشه، با وجود اینکه میدونه جمهوری اسلامی طبق ادعای خودشون، ادعای نظامی هاشون، سپاه پاسداران و به اصطلاح مقامات حکومتی در حال بازیابی توان نظامی خودشون هستن،
این رو دور از چشم سنتکام نیست. سنتکام همه این موضوعات رو رصد میکنه و به هر حال اگر قرار باشه جنگی اتفاق بیفته، حتما اون کسی برنده است که از لحاظ تسلیحات نظامی دست بالا رو داره و طبیعیه که ایالات متحده و اسرائیل با در دست داشتن سلاح‌های مدرن، مواضع تدافعی مدرن به جمهوری اسلامی اجازه نمیدن که خیلی گردن کلفتی بکنه و به اصطلاح لات کوچه خلوت بشه. در هر حال میزان خبرگزاری قوه قضایی امروز دوشنبه 4 خرداد خبر داد که عباس اکبری فیض‌آبادی یکی از معترضین دیماه گذشته رو طی یک پروسه تقلبی قضایی که معمولا سران جمهوری اسلامی بهش عادت دارن، عباس اکبری فیض‌آبادی رو امروز صبح اعدام کرده در راستای اعدام‌های سلسله‌ای و اعدام‌هایی که هر روز داره اتفاق می‌افته. جامعه جهانی سکوت کرده و منابع حقوق بشری هم در سراسر دنیا این اعدام‌ها رو که اخبارش رو خبرش رو منعکس می‌کنن دستشون به جای بند نیست، هیچ عامل اجرایی ندارن و نمیدونن چجوری میشه جلوی یک حکومت وحشی و ددمنشی مثل جمهوری اسلامی رو گرفت که داره به مردم خودش ظلم میکنه، نه حالا بقیه خاورمیانه که آشفتگی و یک مثلا به هم ریختگی سیاسی و نظامی برای کشورهای همسایه در خاورمیانه به وجود آورده. اون به کنار، اینی که مردم خودش رو در خیابانها بیش از 40,000 نفر رو به خاک و خون میکشه، جواب مطالبات مردمی رو با گلوله میده، الان هم این اعدامها رو به همین شکل ادامه میده تا مقداری جو داخلی رو از طریق ارعاب و ترسوندن کنترل کنه که خیال باطلیه. به هر حال مردم وقتی مطالبات دارن یک جوری راهی رو پیدا میکنن که مطالبات خودشون رو اعلام کنن. البته این خبر میزان ساعتها بعد از پخش این اعدام منتشر شد و در واقع قبلا هم اعلام نکردن که عباس اکبری رو میخوان امروز اعدام کنن. حالا مثلا به جرم لیدر مسلح و اهل شهر نائین بود، امروز در اصفهان اون رو اعدام کردن و باعث تأسف بسیار زیاد برای مجامع بین المللی که عرضه ایستادن مقابل جمهوری اسلامی رو فعلا نشون دادن ندارن. یک مقام رسمی ایالات متحده در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته که واشنگتن هنوز به توافق نهایی با تهران نرسیده است. گفته که تفاهم نهایی زمانی اجرایی می شود که مثلا متن اون توافق رو ببرن خدمت مشتبه خامنه‌ای که معلوم نیست کجاست، یک نوع زندگی بن لادنی داره پیشه می کنه، هیچ کس خبر نداره که ایشون در کجا تشریف داره، اصلا سالم، مجروح، پاش قطع شده، سرش شکسته، اصلا معلوم نیست، چیزی نه تصویری نه صدایی از مشتبه خامنه‌ای بیرون نیومده و گمان زنی های بسیاری هست که اصلا مشتبه خامنه‌ای وجود نداره. مثلا سران سپاه پاسداران مثل احمد وحیدی و نقدی و کسای دیگه که دارن جمهوری اسلامی و ایران رو با سلیقه شخصی خودشون اداره میکنن، برای خلأ رهبری بعد از خامنه‌ای که کشته شد نیاز بود که یک نفر به هر حال وجود داشته باشه که مشتبه خامنه‌ای رو علم کردن. الان هم همه گفتگوها به مشتبه خامنه‌ای ختم میشه، مشتبه خامنه‌ای که هنوز صدا و تصویرش رو کسی ندیده. در هر حال تسنیم در مقابل این اخبار فاکس نیوز یک مثلا خبر منتشر کرده و گفته تفاهم نهایی با آمریکا حاصل نشده
و چالش در بعضی بندها ادامه دارد. اون چالش رو که از اول همه میدونستن که روی چه نکاتی متمرکز، همون قضیه ذخایر اورانیوم و تنگی هرمز که در حقیقت میشه گفت چالش اصلیه. در مراحل بعدی مسئله نیابتی ها، گروه های نیابتی، موشک های در واقع دوربرد و نکات دیگه ای که مثلا در 12 یا 14 بند تنظیم شده که فعلا فاکس نیوز که معمولا اخبار درست رو از زبان ترامپ و تیم جمهوری خواهش پخش میکنه به این نکته اشاره کردن که تفاهم نهایی هنوز امضا نشده، چند بندش مورد مخاصمه و تخاصم و چالش قبول نکردن دو طرفه و حالا منتظرن ببینن که حضرت آیت الله مجتبی خامنه ای چه خواهد گفت. میدونید که تسنیم همیشه اخبار رو به نوعی برای سپاه پاسداران منتشر میکنن. ترامپ دیشب در ساعت شامگاهی یه پست گذاشته، یک هواپیماست، یک بمبی، عکسش رو ملاحظه میفرمایید، یه بمبی زیر هواپیما و انگلیسی روی این بمب نوشته که از توجه شما به این موضوع سپاسگزاریم. باز هم از اون پستایی که یکی به تخته میزنه یکی به میخ، معلوم نیست منظورش چیه و حالا روی بمب یک پیغام رو نوشته. به هر حال این هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. مارکو روبیو که همچنان در هند هست در یک سخنرانی تازه ادعا کرده که مسئله هسته‌ای ایران موضوعی نیست که بشه در 72 ساعت، یعنی 3 روز مثلا، اون رو جمع و جورش کرد. باید مثلا گفتگوها، رایزنی‌ها، مشاوره‌ها و مسائلی که به این موضوع مربوطه ادامه داشته باشه و پس از اینکه به یک نکته روشنی رسیدن اون موقع میشه مثلا ادعا کرد که واقعا این تفاهم نامه امضا شده. مارکو روبیو هم اشاره کرده، گفته دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا برای این موضوع هسته‌ای و آینده و سرنوشت اورانیوم غنی شده با 7 کشور حاشیه خلیج هم گفتگو کرده و طبیعیه که با بنیامین نتانیاهو هم هماهنگه و میدونن که چی کار کنن. هیچ وقت این رو تمام رسانه ها که خوبه که همه کسایی که تحلیلگر سیاسی هستن میدونن که دونالد ترامپ توافقی رو امضا نخواهد کرد که خواسته های اسرائیل و بنیامین نتانیاهو در اون تفاهم نامه در نظر گرفته نشده باشه. هیچ وقت دونالد ترامپ چنین تفاهمی رو امضا نخواهد کرد. این خود ادعایی هم هست که نتانیاهو دیشب در مثلا اون سخنرانیش بهش اشاره کرد. و در موضوع داخلی ایران، اخبار داخلی که در ایران اتفاق میفته، محمد سرفراز رو که حتما باید بشناسید، مثلا رئیس پیشین، رئیس قبلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دیروز در یک مثلا پست سوشیال مدیا ادعا کرده که از چین تجهیزات قطع دائمی اینترنت رو وارد کردیم و منتظر باشید با یک، البته این رو اون نمیگه، این فقط سرفراز گفته وارد کردیم، اما من دارم میگم که منتظر یک کره شمالی بزرگتر و یک حکومت سرکوبگرتر در داخل ایران باشید که وقتی اینترنت رو قطع کنه دیگه دست به هر جنایتی بزنه جامعه بین الملل این رو نمیتونه منعکس کنه، ازش با خبر نیست. و این چیزیه که معمولا حکومت‌های دیکتاتوری در مورد مردمشون اعمال میکنن. قطع دائمی اینترنتی بسیار بسیار
فاجعه بزرگیه، چه به کسب و کارهای خانگی، چه به مثلا ارتباطات مردمی و میلیون ها آدم که از طریق اینترنت دارن امرار معاش میکنن، ضربه بسیار سهمگین خواهد زد. و آقای سرافراز هم خیلی بیخیال و خیلی عادی گفته که ما ابزار قطع اینترنت رو از چین وارد کردیم. خیلی هم خوب و دستشون هم درد نکنن، حالا قطع کنن ببینیم مردم واکنششون چه خواهد بود. ترامپ دیشب در شبکه اجتماعی خودش نوشته مذاکرات به شکلی منظم و سازنده پیش می رود. من به نمایندگانم اطلاع دادم که برای رسیدن به توافق عجله نکنند. هیچ عجله‌ای در کار نیست، زیرا زمان به نفع ماست. ترامپ معتقده که محاصره دریایی جمهوری اسلامی و به اصطلاح تحریم فروش نفتش میتونه ضربه مهلک باشه به جمهوری اسلامی و گفته که محاصره ایران، این خبر کوتاهیه که در به اصطلاح تروس سوشال خودش منتشر کرده، گفته محاصره ایران تا زمان امضای توافق به طور کامل برقرار میباشد. آب پاکی رو ریخته به دست جمهوری اسلامی و گفته که خیالتون راحت باشه، قرار نیست که شما مثلا فکر کنید که خب تفاهم نامه امضا شد، حالا پول سرازیر میشه، دوباره موشک بساز، دوباره پهباد درست کن، دوباره بده به نیروهای نیابتی مثل حزب الله، حماس، حوثی‌های یمن، هشت شعبی عراق، بهشون پول بده. این گفته اینجوری نیست، نه نه، از این خیال خام و باطل بیرون بیاید و خبری نیست. مرحله به مرحله تحریم برداشته میشه در مقابل عملی که انجام میشه. حالا باید منتظر بود ببینیم این عمل جمهوری اسلامی چه خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا دوباره آقای مارکو روبیو گفته که فکر میکردیم که دیشب خبر مهمی را پخش میکنیم، اما کار هنوز در جریان است و به آن خبر مهم هنوز نرسیده. اون ادعای مارکو روبیویه که دیروز در همون موج خبری یه دفعه یک فضایی رو ایجاد کردن، آقا تفاهم نامه امضا شده، اینجوری شده، اونجوری شده، اصلا چنین چیزی نبود. البته مارکو روبیو این خبر رو با شک و تردید روز قبل منتشر کرد، اما رسانه ها همین جوری برای خودشون شروع کردن به خبرسازی و گفته که ما در چند آیتم این تفاهم نامه حمایت جامعه جهانی رو هم داریم، علل خصوص در تنگه هرمز، در خلیج و موضوعی که مربوط به حمل و نقل و تردد دریایی و مثلا تجاری انرژی اتفاق میفته و اینا معتقدن که حکایت خلیج و تنگه هرمز با دست جامعه جهانی باز میشه، نه فقط اسرائیل و آمریکا. به هر حال الان وضعیت جوریه که خود ایالات متحده این محاصره دریایی رو داره ادامه میده تا به قول خودش اون تفاهم با سلیقه خودش ببینن که چه اتفاقی میفته. تسنیم امروز دوشنبه در سایت خودش، تسنیم که میدونید خبرگزاری سپاه پاسداران رسما، گفته که ممکن است تفاهم ایران و آمریکا منتفی شود. اشاره کرده در متن خبر که چند موضوع هست، همونجوری که در ابتدای برنامه عرض

به جمهوری اسلامی فرصت میدیم، اگر تفاهم نکردن از راهی دیگر وارد میشویم. این بازم به نقل از ترامپ. و ابراهیم رضایی، همون آدم جنجالی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته امروز، گفته ایران زیر بار زور نمی رود. این همون آدمیه که با حرفاش مثلا جنجال به پا میکنه. و تو شبکه اجتماعی ایکس و فیسبوک و همه این فضای مجازی برای مقامات حکومتی بازه، این مردمن که حق استفاده ازش رو ندارن. به هر حال ابراهیم رضایی گفته که ما تهدید رو نمیپذیریم، اگر توافق میخواهند مذاکره کنند، اگر بنزین 6 دلاری میخواهند بایستند، توافق امضا نکنند و بلوف بزنند تا علف زیر پایشان سبز شود. دقیقا رضایی فکر میکنه که مثلا تو کوچه با مثلا چند تا بچه‌ن دعوا کردن، مثلا یکی به یکی فوش میده، اون یکی به یکی دیگه فوش میده. رضایی واقعا دیپلماسی بین المللی رو نفهمیده که با این حرفا علف زیر پات سبز بشه و تهدید بکنه که تو آمریکا بنزین میشه 6 دلار و اینا توی مخیله ترامپ نمیره. ترامپ همون کاری رو با شما میکنه که در اون 40 روز کرد، همون کاری رو با شما میکنه که پارسال در اون جنگ 12 روزه کرد و میلیاردها میلیارد دلار خسارت زیرساختی بهتون وارد کرد و گردن کلفتی در مقابل یک گردن کلفتی که از خودت بزرگتره هیچ معنی نداره در حقیقت. این ابراهیم رضایی معمولا عادت داره صحبتهای جنجالی خودشو میکنه. و بقایی، خبر آخر این که بقایی این اخبار رو بخش فارسی شبکه العربیه منتشر کرده و امروز میدونید که اسماعیل بقایی خیلی سریع یک نشست خبری با اصحاب رسانه و رسانه ها داشت که به یه سری پرسش پاسخ داد. گفته این که در زمینه بسیاری از موضوعات، اسماعیل بقایی گفته، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در یک سری از موضوعات به یک تفاهم جمع‌بندی شده رسیدیم، درسته، اما فعلا مشخص نیست که این توافق امضا بشه یا نه و کسی نمیتونه بگه که این قرارداد نهایی شده، نمیتونه ادعا کنه که قرارداد نهایی شده. بعد به یه نکته دیگه هم اشاره کرده، گفته تغییرات مکرر مواضع مقامات آمریکایی را شاهد هستیم و این روند هر گفتگویی را دچار مشکل میکنند. میگه آمریکایی‌ها هی نظرشون عوض میکنن. این دقیقاً برخلاف اون چیزیه که ترامپ چند وقت پیش در سخنرانیش توی کاخ سفید گفت. گفت سران حکومت جمهوری اسلامی مثلا مثل دیوونه ها دارن عمل میکنن و هر بار حرفشون رو به یه شکل دیگه عوض میکنن. ترامپ به اون شکل این موضوع رو مطرح کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم داره میگه که آمریکاییان که هی نظرشون رو عوض میکنن. در هر حال گفته که فعلا تمرکز، اسماعیل بقایی گفته فعلا تمرکز بر خاتمه جنگ است، جنگی که جمهوری اسلامی شک نکنید که ازش وحشت داره، میترسه. و گفته که فعلا در مورد مواضع هسته‌ای صحبت نمی کنیم. و در نهایت گفته که قطر و پاکستان تلاش‌های دیپلماتیک میانجیگرانه ای دارن میکنن که این تفاهم به امضا برسه اگر طرف آمریکایی به اصطلاح مشکل ایجاد نکنه و چالش ایجاد نکنه. جمهوری اسلامی توپو میندازه تو زمین آمریکا، آمریکا هم که مستقیم پاسش میده به خود جمهوری اسلامی، تا این چند روز باید منتظر موند یا به قول دونالد ترامپ منتظر اون یک هفته مهلت نهایی شد که ببینیم در نهایت چه تصمیمی خواهند گرفت، آیا دوباره جنگ شروع خواهد شد یا تفاهمی که 60 روز ادامه داره و قرار به اصطلاح ادامه دار باشه این گفتگوها امضا خواهد شد و فعلا جنگ رو متوقف میکنه. خبرهای کوتاهی که در برنامه دیدبان تقدیم حضورتون کردم اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که
در دقایقی که در خدمتتون بودیم خسته

پرزیدنت ترامپ گفته واشنگتن یا به یک توافق بزرگ و معنادار دست خواهد یافت یا هیچ توافقی انجام نخواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده هم گفته واشنگتن برای توافق عجله ندارد. آمریکا برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ویزای سفر به نیویورک صادر نکرد و تهران باز شدن تنگه هرمز را مشروط به پایان محاصره دریایی کرده. آیا حکومت ایران ظرفیت بهره برداری از پنجره محدودی که آمریکا برای مذاکرات صلح باز کرده را خواهد داشت؟

0: رئیس جمهوری ایالات متحده ساعاتی پیش اعلام کرد توافق با رژیم ایران یا یک توافق بزرگ و معنادار خواهد بود یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. این توافق به گفته ایشون دقیقاً نقطه مقابل فاجعه برجام خواهد بود که توسط دولت شکست خورده اوباما مذاکره شد. توافقی که یک مسیر مستقیم و آشکار به سوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود. رئیس جمهوری آمریکا افزوده نه، من چنین توافق‌هایی انجام نمی‌دهم. آمریکا برای سفر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به جهت شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل هم ویزا صادر نکرد. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده میگه واشنگتن برای توافق عجله‌ای نداره و هنوز به دیپلماسی فرصت میده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تاکید کرده که باز شدن کامل تنگه هرمز منوط به پایان محاصره دریاییه، موضوعی که بلافاصله با واکنش جریان‌های تندروی داخلی روبرو شده. از جمله حسین شریعت‌مداری سردبیر کیهان هشدار داده بازگشایی تنگه هرمز مسیر حمله به گفته او دشمن رو هموار می‌کنه. همزمان ریاست محمد باقر قالیباف در مجلس شورای اسلامی برای هفتمین سال متوالی تمدید شده و قالیباف بلافاصله هم راهی یک سفر در قطر شده و در حالی که غیبت معنادار سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی شایعات درباره حزب و ساختار تصمیم گیری رو تقویت کرده، در تازه ترین گزارش CBS امریکا میگه که دشواری ارتباط مقام‌های ایرانی با شخص مشتبه خامنه‌ای روند رسیدن به توافق احتمالی رو کند کرده. اما در این میان جدال میان دو طیف باقی مانده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی هم بیش از پیش نمایان شده. همکارم نرگس سبا در دیگر سوی همین استودیو با ماست تا به هواداران مذاکره و هواخواهان به اصطلاح مقاومت در ساختار باقی مانده حکومت ایران نگاهی دقیق تر داشته باشیم.
1: برای درک بهتر از هواداران مذاکره با آمریکا و مخالفان اون مهدی، باید دو چهره را به موازات هم بررسی کنیم. قالیباف و جلیلی. هر دوشون از مقام‌های جمهوری اسلامی، اما از دو جنس کاملاً متفاوت. محمد باقر قالیباف از نسل سرداران سپاه، همونها که بعد از جنگ وارد سیاست و مالندوزی شدن و طبقه ثروتمندان حکومت رو شکل دادن. سعید جلیلی اما از یک اردوگاه دیگه است، چهره امنیتی و ایدئولوژیک با ذهنیتی بسیار خشک و آخرالزمانی. قالیباف سیاست رو پروژه قدرت می‌بینه و جلیلی اون رو میدان عقیده. تا وقتی علی خامنه‌ای زنده بود، اردوگاه جلیلی دست بالا رو داشت. خامنه‌ای نیروهای تندرو رو که براش ابزار فشاری بودند، علیه حسن روحانی، جواد ظریف، مذاکره، حتی علیه محمود احمدی نژاد و اصولاً هر کسی که کمی از خط رهبریش فاصله می‌گرفت، حمایت می‌کرد. جلیلی و تیمش شاید همیشه رأی مردمی بالایی نداشتن، اما پشتشون به بیت رهبری گرم بود و همین براشون قدرت می آورد. بعد از مرگ خامنه ای و شمار بالایی از نزدیکان کشوری و لشکریش، این قالیباف بود که در دوران آتش بس شد مسئول مذاکره با آمریکا. طرفدارای جلیلی با اشاره به اینکه صدا یا تصویری از مجتبی وجود نداره که قالیباف و مذاکره رو تایید کنه، تلویحا اون رو به کودتا متهم کردن، ادعایی که با دخالت سری نیروهای امنیتی توی نطفه خفه شد. جلیلی حالا ناگهان ساکت شده. توی جلسه های شورای عالی امنیت ملی ظاهر نمیشه و اردوگاهش دست کم فعلا منزوی شده و به حاشیه رفته. مشتبه خامنه‌ای هم از اون طرف سکوت رو پیشه کرده و هیچ موضع علنی در حمایت از جلیلی نگرفته. سایت های حکومتی زمزمه هایی رو منتشر کردن که جلیلی احتمالاً از شورای عالی امنیت ملی خارج یا برکنار شده. عملیات خشم حماسی که با فرمان پرزیدنت ترامپ آغاز شد، اگرچه اسم جمهوری اسلامی رو عوض نکرد، اما بر مناسبات حقیقی قدرت در عمیق ترین لایه های حکومت تأثیر گذاشته. در جمهوری اسلامی امروز جناحی که اندکی مدرن فکر میکنه و برای منافع خودش هم که شده حاضر به کوتاه اومدنه، فعلا آخر زمانی ها رو کنار زده. واقعیتی که رئیس جمهور آمریکا چند بار از اون به عنوان تغییر رژیم یاد کرده.

0: در ادامه برنامه امشب و پیش از معرفی مهمانان باید به استحضارتون برسونم تا کمتر از نیم ساعت دیگه درست رأس ساعت 12 به وقت شرق ایالات متحده آمریکا رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ قرار هست که در آرامستان ملی آرلینگتون حضور پیدا کنه و با اهدای دستگل بر مزار برخی از چهره‌ها و قهرمانان جنگ یاد اونها رو گرامی بداره در روزی یادبود کشته شدگان جنگ در ایالات متحده آمریکا یا مموریال دی که قرار هست این مراسم رو هم به صورت زنده از محل آرامستان ملی آرلینگتون در برنامه امشب داشته باشیم. امیدواریم که این مراسم به موقع شروع بشه و ما هم از تجربه همزانمون تست همکاران هم بهره ببریم. اما در برنامه امشب سه مهمان گرامی داریم: مهداد درویشپور، استاد دانشگاه و جامعه شناس از استکهلم سوئد، امین قضایی، نویسنده و جامعه شناس از آمستردام در هلند، و رضا طالبی، روزنامه‌نگار در برلین در کشور آلمان. هر سه مهمان گرامی خوش آمدید. آقای طالبی، از شما شروع کنم. اتفاقاتی که داره میفته و اون چه که روند رویدادهایی است که در حال حاضر شاهد اون هستیم، آیا نشون میده که در ایران و اون جناحی که همونجور که همکارم خانم سبا هم گفتند، اون جناحی که به نوعی عقل گرایی رو پیش خود کرده دست بالا رو پیدا کرده و ممکنه به توافقی با تهران یا ایالات متحده آمریکا دست پیدا کنه که منجر به صلح بشه؟
1: سلام خدمت شما بینندگان و مهمانان گرامی. ببینید، نمیشه با قطعیت صحبت کرد فضایی که ایجاد شده در تقابل جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ما رو مجبور میکنه که با کمی وسواس نسبت به این مسئله نگاه بکنیم. البته در این حوزه اختلافات درونی چیز جدیدی نیست در جمهوری اسلامی. بعد از انقلاب اسلامی ما شاهدیم بودیم که این اختلافات در طیف‌های مختلف به نوعی برای توازنی که در رأس اون هم آقای خمینی و هم آقای خامنه‌ای قرار داشت برای یک سیاست بالانس مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما اگر به اختلافات امروزی نگاه بکنیم، خب اینها هم جدید نیستند. یعنی تقریبا طی 20 سال گذشته که عملا مجتبی خامنه‌ای بیت رهبری رو در اختیار داشت و در هم مقامات کشوری و هم لشکری تاثیرگذاری فراوانی رو داشت، ما شاهد این تقابل بودیم که پیک اون رو در انتخابات ریاست جمهوری ما دیدیم که به نوعی جناح جلیلی و یا کسانی که به صورت ناملموس منتسب به آقای میر باقری بودن و کسانی که شما هم در گزارشتون گفتید که اتفاقا عقایدی آخرالزمانی و یا تفکیکی رو دارن، تقریبا به حالت پسیو در اومدن. هرچند که نفوذ این جریان در ساختار و سیستم جمهوری اسلامی ایران هم نفوذ معنادار و قدرتمندی بود. امروز اما شاهد این هستیم که بعد از اینکه علی خامنه‌ای کشته شد و این اختلافات یواش یواش از کف دریا به روی اون اومد، ما میبینیم که خود سعید جلیلی، کسی که خب سالها مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی بوده و کسی که مخالف برجام بود، شخصی که تلاش رو بر این داشت که به عنوان دولت سایه تلاش بکنه که با نفوذی که در ساختار جمهوری اسلامی ایران داره برای پسا خامنه‌ای بازی بکنه، امروز به حاشیه رانده شده. حتی اخباری هم میاد که احتمالاً 4 نفر دیگر هم از شوام کنار گذاشته بشن. اختلافات سعید جلیلی با قالیباف بعضا سبب قهر سیاسی قالیباف هم شده بود. اخبار زد و نقیض در این رابطه رو هم ما داشتیم. اما انشقاقی که در درون خود جناح اصولگرا بگیم یا جناح ولایت مداری که صورت گرفته بود، با محوریت بیشتر سپاه پاسداران و احمد وحیدی انجام میشه و جای تعجب بسیار این است که خود احمد وحیدی هم از لحاظ ایدولوژیک به جناح جلیلینا نزدیک بود. اما آنچه که ما ببینیم یک تعقلگرایی منوط به حفظ نظام در این تکنوکرات ها و یا سرداران به قول کراواتی و یقه‌دار رو ما در اینجا میبینیم که به سمت
0: آقای طالبی، اتفاقا نکته همینجاست. وقتی این گفته های رئیس جمهوری آمریکا رو که من هم در مقدمه ذکر کردم بیاد میاریم، که گفته بود یا یک توافق بزرگ و معنادار یا هیچ، وقتی این رو میبینیم و این انشقاق رو میبینیم، ارزیابیتون شرایط چیه؟ یعنی وقتی که رئیس جمهوری آمریکا همه چیز رو یک جا میخواد و اونها هم دچار چنین انشقاقی در داخل هستن.
1: ببینید این انشقاق رو من داشتم توضیح میدم، اونقدر هم این انشقاق خوب درست وجود داره و خب جمهوری اسلامی ایران خب تلاش رو بر این کرده وقتی که سرها رو میزنه برای حفظ نظام. خب ما در شرایطی که خب شما هم به یاد دارید وقتی که روزنامه صبح امروز این تیتر رو از آقای الهام زد که حفظ نظام از جان امام زمان هم مهمتر است، در این نقطه به یک اشتراک هم میرسن. هرچند که این اختلاف ها وجود داره اما کماکان قدرت در دست سپاه پاسداران است. اگر ما به یاد داشته باشیم خب بعد فوت آیت الله خمینی نگاهی بکنیم به خاطرات آقای کریستیان گروف سفیر فرانسه در تهران، وقتی که با آقای لاریجانی برادر آقای لاریجانی بزرگترشون دیدار میکنن و در اونجا از یک انشقاق صحبت میشه در بین سران نظام و اینکه تلاش بر این هست که بگوین که به صدام بگوید که بیشتر بزنه، همون جریانی که ما در مکفارلین هم داشتیم که حالا مشخص نیست درست است یا درست نیست بین آقای روحانی و مذاکره کنندگان. این رو ما میبینیم که جریانی در درون ساختار نظام وجود داره که بر اساس آنچه که گفته میشه حفظ نظام از اوجب واجبات است، تلاش رو بر این داره که حداقل وقت بگیره بتواند با ایالات متحده رو در رو بنشینه و این مسائل رو هم حل کنه. اما از سوی دیگر هم در یک پکیجی که ایجاد کردن سرها رو چه در بالای نظام و مردم رو در وجوه پایین تر دارن سرکوب میکنن. یک دولت میلیتاریزه که ناشی از همین جنگ هم هست ایجاد شده، قدرت سپاه پاسداران بیشتر شده. اما اینکه این انشقاق سبب بشه که در درون سیستم منازعات به حدی بالا بره که رو در روی هم قرار بگیرن، به نظر من بسیار دور هست و امکانی وجود داره که تا کنون که اگر کنترل کردن همین رو کنترل بکنن و خروجی سیستم یک خروجی از یک زبان واحد باشه. یعنی ما کماکان درست میبینیم این انشقاق رو، ولی به اون حدی نیست که بگیم که جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ایدئولوژیکی در یک تنازعی قرار گرفته که رو در روی هم به صورت شدید قرار میگیره.
0: آقای درویش پور نظر شما رو هم بتونید.
2: بله، من ضمن سلام به میهمانان گرامی و بینندگان عزیز برنامه و شما، این بخش از صحبت‌های جناب طالبی رو کاملا تایید میکنم. یعنی این که ببینید این جنگ به هر حال حکومت با برغم همه ضرباتی که خورده شد به سرنگونی حکومت منجر نشد و از این نظر در واقع فضای میلیتاریستی که ایجاد شده نوعی انسجام درونی در حکومت ایجاد کرده. یعنی چون یعنی اختلافات قبل از جنگ اگر بیشتر از بعد از جنگ نباشه کمتر نیست. بنابراین درسته که شرایط جدید باز هم شکافایی رو در درون حکومت ایجاد میکنه در مورد اینکه چقدر آمادگی مذاکره داشته باشن یا چقدر بخوان سیاست مثلا جنگ تا پیروزی یا عدم انصاف ناپذیری رو دنبال بکنن، اما به گمان من اوتوریته سپاه سایه بسیار سنگین تر از هر زمان دیگری بر اصطلاح مجموعه نظام انداخته و ابدا مایل نیستن که دو چهره متفاوت و متضاد نشون بدن. اجازه بدید تاکید کنم این در واقع فقط در درون جمهوری اسلامی نیستش که در برخورد به مذاکره ما با دو سیاست یا دو روش روبرویم. در خود ایالات متحده آمریکا در دستگاه حتی ادمنستراتیو ترامپ و جمهوری خواهان میبینید بعضیا به شدت مخالفن با توافق و برخی ها خب از توافق استقبال میکنن. بنابراین و ای بسا این شکاف در این سو بیشتر دست کم اوریانتره، اگر نگیم حتی بیشتر باشه دست کم اوریانتره.
0: در آمریکا هم اوریانه، در آمریکا هم اتفاقا همونجور که شما گفتین اوریانه. حتی رئیس جمهوری آمریکا اخیرا در یک واکنشی نوشته بود که انتقاد کرده بود از برخی از سناتورها، برخی از سناتورهای جمهوریخواه. حالا اتفاقا آقای انگوش رو خیلی موضوع مهمی گذاشتید، میخوام دقیقاً بحث رو همون سو ببرم. خیلی کوتاه من جواب بدید، این انسجامی که گفتید بعد از جنگ در بدنه حاکمیتی که باقی مانده از جمهوری اسلامی تشدید شده، این به خاطر شرایط جنگی است؟ یعنی اگر اینها به یک مذاکره ای و به یک صلحی برسن، این انسجامی که شما بهش اشاره کردید ممکنه تبدیل به یک بحران بزرگ از همون انشقاق ها و اختلاف های بشه که تا قبل از جنگ هم بین این آقایان بود، حالا خامنه ای بود که اون رو مدیریت کنه، بدون او و بدون این مدیریت اینها بیشتر تشدید بشه این اختلاف ها؟
2: ببینید، ما یک به گمان من کوتاه مدت و دراز مدت رو باید شاید از هم تفکیک کرد. کوتاه مدت من انتظار اون رو ندارم که شکاف های از آن نوعی که در گذشته آنقدر علنی و گسترده بود در واقع باهاش روبرو بشن، اما دراز مدت ما با یک به گمان من حقیقتی روبرویم و آن اینه که صرف نظر از تمام مواضع مخالفت با جنگی که من داشتم و دارم و هیچ وقتم پنهان نکردم، نمیتوانیم انکار بکنیم که ما الان در یک موقعیت دیگری قرار داریم. این موقعیت جدیدی که ایجاد شده به گمان من امکان تداوم سیاست‌های بنیادگرای اسلامی و سیاست‌های از نوع جلیلی رو در واقع خیلی دشوارتر از سابق کرده. کوتاه مدت ممکنه هیجان حضور در خیابان‌ها و به هر حال اینکه مقاومت توانستن بکنن بتونه یک فضای به اصطلاح غرور کاذب یا واقعی در میان این جریان ایجاد کنه، ولی دراز مدت به گمان من عقربه زمان به شدت به ضرر جریان افرادگرا عمل خواهد کرد و به نوعی زمینه یک نوع شاید واقع‌گرایی سیاسی در حوزه بین المللی رو دست کم در اون حوزه افزایش بیشتری بده و فکر می‌کنم تمایل به مذاکرات در حال افزایش خواهد یا اینکه چند و چونش چقدر به دست بیاد یا نه امریز دو طرفه به هر دو طرف مرتبطه، ولی فکر می‌کنم این گرایش در دراز مدت دست
0: آقای غزایی شما چه فکر می‌کنید؟ شما آیا فکر می‌کنید که این انشقاق‌ها سوری است، واقعی است؟ واقعا این اختلافات کجا میتونه عمیق باشه؟ و در مقابل اگر گفته‌های رئیس جمهور آمریکا رو بگذاریم چه نتیجه میشه استنباط کرد؟
3: بر در تاریخ سیاسی اخیر جمهوری اسلامی در واقع این اختلاف نظرها خودش رو به دو شکل، دو جناح، اصلاح طلب و سوریه را یا حالا به اشتباه میانه رو افراطی نشون میده، ولی واقعیت خلاف این است. به نظر من واقعیت اینه که اندیشه سیاسی اسلامی شیعی جمهوری اسلامی یا حزب الله ایران در واقع دو نگاه داره. یکی مصلحت نظام است، مصلحت است، و دیگری رسالت است، رسالت اسلامی، گسترش شیعه اسلامی و تروریسم اسلامی، که در مقابل یک مصلحت اندیشی هم باید داشته باشه، یا به قول تاریخ تشیع مثلا به استراتژی مختلف امام حسین نمیشه. اینها این گونه نگاه میکنن و اگر اختلاف نظری هست از این جهت، گاهن اختلاف نظری هست صرفا از این جهت است که یکی ممکنه فکر کنه در اینجا مصلحت حکم میکنه که ما احیانا مصالحه ای کنیم، یا در اینجا رسالت ایجاب میکنه که پافشاری کنیم و مقاومت کنیم، حالا ادب خودشون رو استفاده میکنن. بنابراین در رابطه با هر موضوعی که ما صحبت میکنیم باید بگیم که ممکن است مثلا برای مثال قالیباف مصلحت اندیشتر از آقای جلیلی عمل میکنه. ما اینجوری باید بحث تحلیل کنیم کلمات واقعا این که فکر کنیم اینها میانه رو دارن یا افراط، برخلاف آقای تمام میانه رو هستن، یا برخیشون افراطی هستن، برخیشون اصلاح طلبن، برخیشون خواهان مذاکره هستن یا اختلاف نظر عمیقی دارن در رابطه با جنگ و مذاکره، این غلط هست به نظر من. در رابطه با برنامه هسته ایران من اختلاف نظری نمیبینم و در سخنان اینها هم دیده نشده. شما در نظر بگیرید که 20 سال اینها یک برنامه اتمی رو پیش بردن، آیا فکر میکنید بعد از 20 سال اینها همچنان یک اختلاف نظر در پیش برد این رسالت دارن؟ نه، اشخاصی مانند عراقچی، قبلترش آقای ظریف، اینها بازوهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی هستن. خب بالاخره اینو کوتاه عرض کنم، کشورهای غربی اگه بخوان آمریکا بخواد حالا مستقیم یا غیر مستقیم با ایران وارد مذاکره شن، مجبور از طریق وزارت امور خارجه ایجاد کنن. به خاطر همین اینها به مرور نقش‌های دیپلماتیک گرفتن که به اشتباه میانه رو حساب میشه، چون جمهوری اسلامی مجبوره که در مذاکرات ادبیاتی رو داشته باشه به علت استراتژی که داره.
0: حالا اتفاقا میخوام اینا حتما به خیلی کوتاه جواب بدید آقای غزایی. ببینید وقتی صحبت میکنیم از این ماجرا و میگیم که اینها یه اختلاف بنیادین فکری با هم دارن، یا شما رد میکنید در بعضی از مسائل عملیاتی که اینها اختلاف داشته باشن، جفتشون واقعا به حفظ نظام باور دارن. اون میگه با مذاکره و کوتاه اومدن ما بعد خودمون رو نجات بدیم، یکی میگه نه ما تا بعد وایسیم، خدا پشتمونه، دست امام زمان پشتمونه، لشکر انسوجن میاد به کمکمون. واقعا به اینها باور دارن و با این تفکرات میان دو این راه.
3: بله، ولی اشتراک نظر اینها، اجماع اینها بیشتر از این حرف هست. در رابطه با برنامه هسته‌ای همه اینها متفق القول هستن که مسئله هسته‌ای ایران بر اون خواسته آمریکا، یعنی برچیدن برنامه هسته‌ای ایران میسر نیست، یک خط قرمز است. خود آقای قالیباف صریحا اعلام کرده. بنابراین من فکر میکنم در 20 سال گذشته از برنامه اتمی اینها، این داشتهشون رهبرشون رو به خاطر این قضیه از دست دادن، یعنی دو رده فرمانده های نظامیشون رو از دست دادن، رژیمشون در خطر قرار گرفته و ضررهای اقتصادی و مالی بسیار هنگفتی هم دیدن. این برنامه رو دست نخواهند. تمام اختلاف نظر بین آمریکا و جمهوری اسلامی در حال حاضر در بحث توافق سر، یعنی مهمترینش سر اون 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده یا اون قوار هسته‌ای به اصطلاح، که جمهوری اسلامی به نظر من در این موقع کوتاه نخواهد آمد. آنچنان که شما در تفسیر خبر گفتید که آقای ترامپ یا هیچ یا همه چیز، منظور همین است، یعنی اینکه این مسئله قوار هسته‌ای که تحویل داده بشه باید در توافق باشه و این نیست که صرفا اینها بخوان مثلا محاصره دریایی در قبال باز کردن تنگه هرمز بپذیرن. خواسته جمهوری اسلامی صرفا حل و فصل مسئله دریایی و تنگه هرمز برای این و این تعویق انداختن مذاکرات هسته‌ای و عدم تحویل در واقع اون اورانیوم های غنی شده، ولی آمریکا میخواست که همه اینها رو، همه اینها مشمول یک توافق جامع باشه، که من فکر نمی‌کنم همین که آقای روبیو گفتم تا چند روز آینده به این برسه.
0: آقای طالبی شما چه فکر میکنید؟
4: خب آقای قضایی و هم جناب درویش‌پور به نکات مهمی اشاره کردن، لزومی به تکرر این مطالب نیست. اما اینکه جمهوری اسلامی از هسته‌ای گذشت نخواهد کرد، خب مسبوق به سابق اومدیم که انجام داد. حتی خود آقای خامنه‌ای هم که قبلا بیانات بسیار شدید و لحنی رو علیه مسئله برجام و یا توافق انجام نمودیم که خب بالاخره 180 درجه برگشت داشته، یعنی سیاست اعلامی و اعمالی در جمهوری اسلامی هم متفاوته. یعنی اینکه ما صرف آنچه که جمهوری اسلامی اعلام میکنه و یا بر اساس رزومه و کارکرد افراد نگاه بکنیم که این افراد ایدولوژیک هستند و فقط اختلافشون صرف حفظ نظام، این هم درست نیست. ببین وقتی که پول، سرمایه و کپیتال وارد دولت بشه، فساد و رانت وارد دولت بشه، ایدولوژی در مقابل اون تقریبا شکننده است. و حتی در مورد اینکه روابطی که خب هم روابط دیپلماسی داخلی و هم دیپلماسی خارجی منتج به این میشه که گروهی انتفاع اقتصادی داشته باشه. ما قبلا در 2010 بیانیه تهران این رو دیدیم، عقب نشینی کرد جمهوری اسلامی در 2015 برجام، و حتی در دوران اول آقای ترامپ، خود آقای ترامپ هم زیاد اختلافی با برجام نداشت. وقتی آقای تیلرسون وزیر امور خارجه بود، وقتی که آقای پومپئو اومد، مجددا فرض بر این شد که ما میتوانیم بهتر با جمهوری اسلامی ایران هم تا بکنیم. حتی در مورد مذاکرات هم اینکه گفته میشه جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره نکرده، در توالی ایامی که ما دیدیم، از ماجرای مکفارلین گرفته شده باشه، مسئله افغانستان، حمله به عراق و یا مذاکراتی که به صورت کجدار مریضان با آمریکایی‌ها هم صحبت کردن، اگر فراتر هم بریم با اسرائیلی هم و در برخی موارد به صورت غیر مستقیم صحبت کردن. خب نمونه موشک‌های هاوکی که تحویل داده شد در اون دوران هم مؤید همین مسئله است. یعنی آنچه که شخص و مبرهم و نقطه اشتراک است که من فکر کنم که هر چهار نفر ما بر اون تاکید داشتیم، این بود که حفظ نظام، یعنی در هر شرایطی اینها در مورد حفظ نظام به یک نقطه مشترک میرسن. روش ها فرق میکنه. این روش اگر به این نحوی باشه که از خمینی بگذرن، از خامنه‌ای بگذرن، از هسته‌ای بگذرن و این تا جایی برسه که بخواهن اینها رو هم تحویل بدن، انجام خواهد. امروزه هم در شرایطی که سپاه هم میدان رو داره، هم دیپلماسی رو که من باز هم عرض کردم که این جنگ سبب میلیتاریزه شدن و قدرت گرفتن سپاه شد، برعکس اون که سپاه قدرتش رو از دست بده، در اینجا همین نیروهای عقلانی که وجود دارن تصفیه خواهند کرد. بیچون و چرا اینها رو تصفیه خواهند کرد؟ بیچون و چرا سعی خواهند کرد که مردم رو هم دهنشون رو ببندن، اعدام بکنن، زندانی بکنن، اینها هم افزایش پیدا خواهند کرد، منوط به اینکه نظام رو حفظ بکنن. یعنی اگر ببینن شرایط به جایی میره که نمیتوانن در مقابل امریکا و اسرائیل مقاومت بکنن، ببینید صداها رو خاموش خواهند کرد. شما درگیری تسنیم با رایز نیوز رو ما دیدیم در روزهای گذشته، که حتی سید جلیل رو تشبیه کرد به کشمیری، گفت آقا شما کشمیری هستید، و یه درگیری هایی که ادامه داره نشان از این میده که برایند اینها درسته برای حفظ نظامه، ولی اختلافات شدید وجود داره. آیا عقلانی رفتار خواهند کرد؟ ما خواهیم دید که مجبور خواهند شد که عقلانی رفتار کنند.
0: بذارید اینو بپرسیم.
4: شرایط اجتماعی
0: بذارید واکنش آقای غزایی رو هم به این گفتهای شما بدونیم. آقای غزایی خیلی کوتاه که با آقای درویشپور بریم.
3: بله، ولی این که ما میگیم عقلانی برای چه کسی؟ ببینید اینها به لحاظ جامعه ممکنه عقلایی رفتار کنند، یعنی بتونن محاسبه هزینه و فایده داشته باشن، خطاها اشتباهاشو تشخیص بدن، ولی این افراد رسالتی و آخرالزمانی هستن و اصلا عقلانی، اصلا کل برنامه موشکی و اتمی ایران عقلانی نیست. اگه به لحاظ یک عقل مادی حسابگر حساب کنیم که این منفعت این دنیا رو در نظر میگیره، کل این برنامه عقلانی است. بنابراین ما مجبوریم از نگاه خود این عناصر که رسالتی و آخرالزمانی فکر میکنن به دنیا نگاه کنیم. برای اینها برنامه موشکیشون، من اینکه ببخشید فقط کوتاه بگم، اینکه مصلحت حفظ نظام در وجه اشتراک، ببخشید فقط کوتاه بگم اینکه مصلحت حفظ نظام در وجه اشتراک اینهاست، خب این بدیهیه. اما من چیزی

0: اشغالش کردن، یعنی ایران تموم میشه.
1: بسیار ممنون آقای درویش‌پور. بذارید یه بار دیگه به شما برگردم. با این واقعیت که به هر حال جمهوری اسلامی چاره ای جز رسیدن به یک تفاهم نداره، بایستی به یک تفاهم با ایالات متحده آمریکا برسه و بتونه از این بحرانی که درش قرار گرفته خارج بشه، فکر میکنید این مرزی که بخواهد در حقیقت قبول بکند، عقب نشینی بکند، تا کجا میتونه اون رو مشروع جلوه بده؟
2: ببینید، ما دو تا بحث رو باید از هم تفکیک بکنیم. یکی نقطه عزیمت رویکرد چقدر ایدئولوژیک ممکنه باشه یا چقدر پراگماتیستی، این یه بحثه. یکی اینکه ارزیابی از توازن قوا چه به اصطلاح شرایطی رو برای تفاهم یا توافق پیش رو قرار خواهد داد. در مورد قسمت اول روشنه که این حکومت از هر دو عنصر برخورداره، یعنی هم عناصر ایدئولوژیک درش عمل میکنه و هم جنبه پراگماتیستی. من فکر میکنم که جنبه پراگماتیستی این به اصطلاح حکومت رو اصلا نباید دست کم گرفت. من حتی پیشتر شاید طنز تندیست گفته بودم که این حکومت حتی اگر لازم باشه استریپتیز هم حاضر بکنه برای حفظ بقای خودش. این اصطلاح رو از این جهت استفاده کردم که بخوام بگم که درجه پراگماتیسم جمهوری اسلامی ایران رو ابدا نباید دست کم گرفت و این رو در تجربه های تاریخی نشون داده. نه فقط جناهای موسوم به پراگماتیسم به اصطلاح در این زمینه شاید فعال مایشا هستند، حتی آنهایی که ادعای به اصطلاح آخرالزمانی هم دارند، زمانی که با مسئله حیات حکومت روبرو بشن به گمان من اون جنبه پراگماتیسی رو نشون میدن. وانگهی وقتی یک حکومتی 47 سال داره کشور رو اداره میکنه، این تصور که فقط با گرایش های آخرالزمانی و ایدئولوژیک عمل بکنه بتونه موفق باشه، این همه بحران ها رو بالاخره و به خصوص این جنگ رو باش مقابله بکنه و کنترل بکنه، به حال در این صورتی که هست و این فقط با باورهای ایدئولوژیک و رویکردهای آخرالزمانی است، بگم به گمان من دست کم گرفتن میزان مصلحت اندیشی است که در این حکومت در همه بزنگاه‌ها نشون داده که اون کار هم میتونه بکنه. بنابراین سوال اینجاست، گرچه به گمان من اغلبی زمان در دراز مدت به ضرر جریان‌های آخرالزمانی عمل خواهد کرد، اما و تاکید میکنم در دراز مدت نه کوتاه مدت، ممکنه حتی یک غرور کاذب پیدا کنن که ایستادگی کردیم، شکست نخوریم، بنابراین عقب نشینی نکنیم. اما از این زاویه که بگذریم، مسئله توازن قوا در لحظه حاضر حرف اصلی رو میزنه. یعنی چی؟ اینکه حکومت هر دو جناحش حتی این ارزیابی رو داشته باشن که چقدر در این جنگ شکست نخوردن، آمریکا نتونسته به اهدافش دسترسی پیدا کنه، تسلط بر تنگه هرمز باعث شده که بتونن شروط بیشتری بذارن، واکنش چین و روسیه به گونه ایست که در واقع اینها احساس میکنن از اون سود میبرن، فشاری که رو افکار عمومی آمریکا میتونه نسبت روی آقای ترامپ ایجاد بکنه و اون رو به انعطاف بیشتر واداره، و بنابراین این مجموعه شرایط میتونه در ارزیابی از میزان توازن قوا نقش ایفا کنه. به استنباط من، هرچه گرایش های افراطی تر چه در جمهوری اسلامی ایران چه در دستگاه ادمنستراتیو ترامپ منزوی تر بشن، بخت تعامل تفاهم به صلاح افزایش پیدا خواهد کرد. البته اسرائیل سعی خواهد کرد تمام قدرت خودش رو استفاده بکنه برای اینکه این امکان تعامل رو کمرنگ بکنه، ولی فکر میکنم امروز به خصوص برای آقای ترامپ اهمیت بیشتری داره مساله حفظ موقعیت خودش، و شاید از این نظر نسبت اسرائیل رو که اصلا از مذاکرات کنار گذاشتن، شاید خودش جدوه از این هستش که زمینه‌ای برای یک نوع تفاهم اولی دو سویه فراهم شده، به رغم اینکه چالش‌های بسیار زیاد پیش روز و اونا رو نباید دست کم گرفت.
1: من به خدمت بینندگان یادآوری کنم، یک تصویر کوچکی در گوشه پایین تلویزیون می‌بینید، تصویر زنده است از آرامگاه ملی آرلینگتون که قرار هست تا دقایق دیگر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در این مراسم شرکت کنه، در این محل حضور پیدا کنه، تاج گلی رو اهدا کنه به بیش از 400 هزار نظامی که در این

0: شامگاه هستند و در این مرحله سخنرانی هم بکنه که به محض شروع مراسم همکارانم در هر بخش از مراسم باشیم مستقیماً به اونجا خواهند رفت و در حقیقت صحبت خواهند کرد. رئیس جمهور مراسم شروع شده، رئیس جمهور در آرامگاه ملی حضور داره، هنوز در محل سخنرانی قرار نگرفته. به محض اینکه رئیس جمهور اینجا بیان و سخنرانیشون رو شروع کنن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با تضمینی همزمان همکارانم به استحضار شما متن سخنرانی ایشون خواهد رسید. اما آقای قضایی، هم میخوام اونچه که آقای درویش‌پور گفتند رو نظر شما رو در موردش بدونم و هم میخوام بدونم که واقعا مانع این توافق چیه که این تفاهم تا این لحظه صورت نگرفته. نیاز به این تفاهم برای ایران قطعی است. آمریکا به اون چراغ سبز نشون داده و خیلی جاهام داره کنار میاد که بتونه این تفاهم رو به انجام برسونه. چه حراسی، چه ترسی در باقی مانده جمهوری اسلامی جلوی امضای یک تفاهم نامه رو میگیره تا به این لحظه حداقل گرفته؟
1: بله، من فقط کوتاه بگم که اینکه رژیم ایران مصلحت اندیشی میکنه بعضن، این به معنای پرگماتیستی نیست. یعنی پرگماتیسم خیلی به اینجا به عنوان یک اصطلاح غیر فلسفی داره به کار میبره و به نظرم نباید به کار بره چون درست نیست. این که مثلا حالا شما ممکنه بعد مردم بگه عجیبه که از زنان کم حجاب یا بی حجاب در تجمعات حکومتی استفاده میشه، این مثلا نشون میده که چقدر اینها مصلحت اندیشن یا ماننده. ببین این از ما، این من خیلی کوتاه توضیح میدم، این از این ماهیت رژیم جمهوری اسلامیه که یه بخش بنیادینی از ایدئولوژیشی که معتقد شریعت محور و ملاک اسلام نیست. محور و ملاک اسلام در واقع جهاد، رسالت اسلامی شه، رسالت صدور انقلاب، صدور گسترش اسلامه. این ارجح هست بر مسئله شریعت. اگه مسئله شریعت بود که در زمان شاه خب داشتیم دیگه، اون مرجع تعقیدش رو داشتیم و شریعت و مساجد و اینها برپا بود. حرف خمینی و آنچه که جمهوری اسلامی رو به وجود آورد همین هست که اتفاقا زن بی حجاب در تجمعاتشون باشه، چون شریعت ملاک نیست. این حکمه. و ما باید در نظر بگیریم که ما وقتی میخوایم رفتار جمهوری اسلامی بررسی کنیم و اندیشش رو از زاویه و پرسپکتیو و دیدگاه اینها بررسی کنیم. بنابراین ما نباید از این مسئله،
0: خب ما آقای قاضی خیلی عذرخواهی میکنم، تصاویر اگر همکارانم بله تصاویر رو میبینید، سربازان گارد ملی ایالات متحده آمریکا، گارد تشریفات، گلی رو که قرار هست رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اهدا کنه به قهرمانان جنگ، قهرمانان جان باخته در جنگ، کشته شدگان جنگ آماده کردن. امروز در ایالات متحده آمریکا روز یادبود کشته شدگان در جنگ هست و این مرحله که شما در تصویر می‌بینید آرامستان ملی آرلینگتون، جایی که در اون قریب به 400 هزار تن از قربانیان جنگ، سربازان ایالات متحده آمریکا، فرماندهان و کسانی که در ارتش این کشور خدمت کردند و در چهار گوشه جهان کشته شدند حضور دارند. سنت اهدای گل سنتی است که از زمان جنگ جهانی اول تا به اکنون به طور مداوم انجام شده و از سال 1000 یعنی از دوره ریاست جمهوری، بعد کمی دیرتر از دوره ریاست جمهوری جان اف کندی تا به کنون هم به طور مداوم با سخنرانی رئیس جمهور همراه بوده. رئیس جمهور ایالات متحده اینجا حضور خواهند داشت تا ثانیه‌های دیگه. این دست گل رو اهدا خواهند کرد، این تاج گل رو در حقیقت اهدا خواهند کرد به قهرمانان جنگ ایالات متحده آمریکا. همونجور که گفتم گورستان ملی آرلینگتون میزبان این مراسم هست. این محل در ایالت ویرجینیا و در مجاورت واشنگتن دی سی قرار گرفته، بخشی از خاک ایالت ویرجینیا، و به محض آغاز مراسم سخنرانی برخواهیم گشت و ترجمه همزمان اون رو خواهیم شنید. آقای قضایی خیلی معذرت میخوام که شما رو مجبور شدم متوقف کنم ازتون، برگردم بهتون. یه سوال کوچولو هم در مورد اسرائیل داشتم، اگر بحث قبلیتون تکمیل هست من سوال دیگر رو بپرسم.
1: نه، یه کوتاه در رابطه توافق فکر کنم باید اشاره کنم. سوال هستی
0: بفرمایید.
1: بله باه بگم. ببینید آنچه که توافق رو مانع میشه، جمهوری اسلامی مایل نیست به امر توافق، اینه که میبینه در واقع آمریکا حمله نظامی و توافق رو در واقع بینش یک ترکیب ایجاد کرده، یعنی حالت چماق و هویج ایجاد کرده، و اینها میدونن که اگه توافق نکنن و زمان بگذره آمریکایی ها مجبور هستن که از منطقه به اون خارج بشن در نقطه ای، و اینکه اگه حتی اگه توافقی هم بکنن مسئله راست مشکل راستی آزمایی هست، اینکه به محض اینکه نیروهای آمریکایی منطقه رو ترک کنن ممکنه جمهوری اسلامی توافق رو بزنه زیرش زیر میز مذاکره و مانند اینا. من میخوام تطویل بدن مسئله رو، طول بدن، نیروهای آمریکایی عقب نشینی کنن، سایه جنگ از ایران از جمهوری اسلامی کم بشه و بعد در اونجا نبگوین، یعنی در واقع بزنن.
0: چه فاکتوری حساب میکنن برای این وقت کشی آقای غزایی؟ چه فاکتورهایی براشون مهمه؟ فکر میکنن چه چیزی باعث میشه که آمریکایی ها پشیمان بشن و مثلا ناوهاشون رو از منطقه خارج کنن و این محاصره دریایی جمع کنن؟
1: بالاخره گذر زمان هست. اولین چیزی که اینها فکر میکنن امتیازده قطره چکانیه، یعنی استراتژی اینه که به هر حال امتیاز میدن، نه حول مسئله مهم مثلا غبار هسته‌ای، حول مسائل دیگه میگن بسیار خوب ما تنگه هرمز رو باز میکنیم، بسیار خوب فلان کارو این کارو انجام میدیم، یک سری امتیازات رو خواهند داد. مثلا برای مثال طرف مقابل فکر میکنه که پیشرفتی حاصل شده، یعنی چرا این اشتباه میشه که گویا پیشرفتی حاصل شده اما به این ترتیب مذاکره میکنن صرفا برای مذاکره تا وقت کشی بشه. به نظر استراتژیشونه و احساس هم میکنن که تا وقت عملیات زمینی خبری از عملیات زمینی نیست، خیالشون هم تا حدی از نظر موجودیت و موجودیت خود رژیمشون خیالشون راحته.
0: آقای طالبی نظر شما رو در این زمینه بدونیم. مظفر این که آقای درویشپور اشاره کردن به مسئله اسرائیل و مخالفت هایی که در اسرائیل هست با این توافق، آیا ممکنه اسرائیلی ها کارشکنی انجام بدن در رسیدن به یک تفاهم بین در حقیقت تهران و واشنگتن؟
2: خب اسرائیل پایبندی زیادی به حقوق بین الملل ند. حالا ما میدونیم جمهوری اسلامی شر، ولی قرار نیست که خب ما وقتی که به این موجود و به این فرانکشتاین نگاه میکنیم خیلی از چیزها رو هم ندید. یعنی وقتی که شما یک چیز رو، یک دشمن رو تعریف میکنید، باید با عقل گرایی و با یک واقعیت با اون مواجه بشید که بتونید خطاهاش رو ببینید و حتی نواحی قدرتش رو ببینید که بتوانید با اون مبارزه بکنید. من اینکه صرف بر این بذاریم که عادی که شر و شروع بکنیم بگیم که آقا همه چیزش بده و نمیشه، ما این مسئله ما رو در یک بیراهه میندازه که شناخت از جمهوری اسلامی نداریم و این میشه نتیجه که تا به امروز 47 سال چنین رژیمی بر کشور حکومت کرده. در مورد اسرائیل این امکان بسیار وجود داره. اینکه اسرائیل تاکنون در مورد لبنان باشه، در مورد سوریه باشه، در مناطق دیگر هم هیچ وقت تابعیت از ایالات متحده رو هم نداشته. اخباری هم که خب در این روزها هم منتشر شد این که آقای نتانیاهو اشتراک داده نمیشه در مذاکرات، به نظر من درست هم نیست. یعنی از یک سو اسرائیل اون استقلال عمل رو هم داره و از سوی دیگه تاثیرگذاری زیادی رو هم بر کاخ سفید رو هم داره. یعنی منازعاتی که در اونجا در واشنگتن دی سی هم وجود داره، در خود تلاویف هم وجود داره، مثل آنچه که در جمهوری اسلامی با یک فرق شدید ایدئولوژیک تر و افراطی تر که در جمهوری اسلامی بیشتر هست وجود داره و اسرائیل امکان این رو هم داره که قبلا هم خب به نوعی بر اساس توافقات یک صلح موقت هم ایجاد شده بود شروع بکنه که این رو خدشه‌دار بکنه، چون برای اسرائیل اهداف تقریبا فرق کنه با ایالات متحده. اسرائیل به نظر من به اهدافش رسیده. اسرائیل دنبال یک فیلد استیت کردن ایران هست، اینکه به مرور همین روش ادامه پیدا بکنه و همونطور که در سوریه و لبنان دست بالا رو داشته که بتواند که هر موقع که هاست حمله ایجاد بکنه و با استفاده از شکافهایی که در درون کشور وجود داره خب اصولا کشور رو به سمت واگرایی ببره. یعنی هم نتیجه عملکرد مشترک جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل یک فیلد استیت شدن ایران هست. از سوی دیگه ایالات متحده بیشتر خب متفقین رو هم در منطقه داره، کشورهای حوزه خلیج فارس وجود داره، متفقین ایالات متحده و اونجا منافع.
0: آقای طالبی رئیس جمهوری آمریکا در مراسم حضور پیدا کردند، مستقیم میریم به آرامستان ملی آرلینگتون و این مراسم رو میبینیم در تصویر. رئیس جمهوری آمریکا در کنار معاون اول ریاست جمهوری، معاون رئیس جمهوری جی دی ونس و وزیر جنگ پیت هگست در حال رفتن به سمت محل اهدای تاج گل هستند. اگر به محض اینکه صحبت‌های شروع بشه در این مراسم، همکارانم با ترجمه همزمان اون رو در اختیار شما قرار خواهند داد. یادآوری می‌کنم که این مراسم، مراسم اهدای تاج گل، یکی از رسمی‌ترین آیین‌های دولتی و نظامی در ایالات متحده است که معمولاً هم برای ادای احترام به سربازان کشته شده، قهرمانان ملی و جانباختگان جنگ‌ها برگزار میشه. این مراسم هم به صورت نمادین با حضور رئیس جمهور هست. سرود ملی ایالات متحده آمریکا در حال نواختنه.

شاهد مراسم اهدای تاج گل توسط رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به قهرمانان جنگ هستیم. این مراسم در آرامستان ملی آرلینگتون در ایالت ویرجینیا و در مجاورت واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا برگزار میشه که یکی از مهمترین آرامستان‌های نظامی ایالات متحده محسوب میشه. در این محال که شما شاهد این مراسم در اون هستید، بیش از 400 هزار تن از سربازان و کسانی که در جنگ‌ها برای ایالات متحده آمریکا جنگیدند و جانشون از دست دادند در حال حاضر دفن شدند. یادآوری میکنم که مراسم اهدای تاج گل هر سال در 3 نوبت در آرامستان ملی آرلینگتون اتفاق میفته. یکی در امروز مموریال دی یا روز یادبود کشته شدگان جنگ، دیگری در وترن دی یا روز جانبازان جنگی در ایالات متحده آمریکا، و دیگری در سالگرد مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر که علاوه بر 3 نقطه اصلی که 11 سپتامبر در اونها اتفاق افتاده، اینجا در آرلینگتون هم به جانباختگان جنگ بر علیه تروریسم و القاعده در جهان اهدای گل تقدیر میشه. در این مراسم حضور رئیس جمهور حامل 3 پیام مهم است: حمایت کاخ سفید و سیاستگزاران ایالات متحده آمریکا از نیروهای مسلح، وحدت ملی و نمایش اقتدار و احترام به ارتش ایالات متحده آمریکا. رئیس جمهور آمریکا تا دقایق دیگر در سخنرانی خودش طبیعتاً از قهرمانان و دلاوران آمریکایی که در جنگ‌ها کشته شدند تقدیر خواهد کرد و با توجه به اینکه عملیات خشم حماسی علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی به تازگی پایان یافته، گمان می‌ره که در مورد مسئله بحران در منطقه خاورمیانه و تنگی هرمز هم گفته‌هایی داشته باشند. به محض آغاز این گفته‌ها همکارانم گفته‌هایشون رو برای شما به صورت همزمان ترجمه خواهند کرد تا شما در جریان قرار بگیرید.

0: افسر منتخب رئیس جمهوری آمریکا و همراهان او رو به سمت محل سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در حقیقت راهنمایی میکنه. رئیس جمهوری آمریکا رو دو مقام ارشد دولت یعنی معاون رئیس جمهور جی دی ونس و پیت هگست همراهی میکردند. رئیس جمهوری وارد سالن اصلی ساختمان گورستان ملی آرلینگتون میشه، جایی که قرار هست در اون سخنرانی خودشون رو ایفا کنه. برمیگردیم به مهمانان محترم برنامه. اگر همکارانم به من بگن که این فرصت رو داریم تا سخنرانی رئیس جمهور شروع شه بتونیم دوباره در خدمت دوستانمون باشیم. آقای طالبی، من میانه صحبت شما به مراسم اهدای تاج گل رفتم، بگردم به شما در مورد اسرائیل و نقشی که میتونه در این زمینه داشته باشه صحبت کردید. اگر خیلی کوتاهی جنبندی به اون بدید فرصت داشته باشیم در خدمت های درویش پورم باشیم. صداتون رو نداریم متاسفانه. بفرمایید. خب ما صدای آقای طالبی رو نداریم. آقای درویش‌پور، نظر شما رو هم در همین زمینه بشنویم. آیا اسرائیل میتواند کارشکنی داشته باشد در روند تفاهم پیش رو که قرار هست بین ایالات متحده آمریکا و باقی مانده حکومت ایران شکل بگیره؟
1: من نخواست از همین فرصت استفاده کنم به تمام در این حال ادای احترامی هم به کشته شدگان مدرسه مینا، کودکان و تمام غیر نظامیانی که چه در ایران چه در کشورهای دیگر در این جنگ کشته شدند، آنها را هم یک یادی ازشون کرده باشیم. قربانیان در واقع بیگناه این جنگ شدن. در مورد پرسش شما دو تا نکته رو خواستم تاکید بکنم. یکی شاید در پاسخ به جناب آقای امید غذایی عزیز.
0: بله،
1: در رابطه با صحبت ایشون بگم که من فکر میکنم از هر نگاه منصفانه بخوایم نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی ایران قابل فهمی، صرف نظر تمام بلند پروازی ها، تمام سیاست های مخرب داخلی و بین المللی که همواره نقد کردیم و میکنیم، اما قابل فهمه که یک حکومتی دو بار رفته پای مذاکره و وسط مذاکره به یک حمله نظامی شده به اون کشور. بنابراین روشنه که اگر بخواد پای مذاکره بیاد، تضمین این که دیگر حمله نشه که از ملاحظات جدی است که مطرح خواهد کرد و خود این میتونه یک چالشی پیش روی مذاکرات باشه و فشاری که از قضا نیروهای افراطی ممکنه با تیکه بر این تجربیات پلاش کنن که به سادگی پای مذاکره نره. اینو اصلا نباید دست کم گرفت. یک ثانیاً همونطور که تو دور قبل هم اشاره شد، مسئله اگر شاید فقط توافق بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بود، شاید شرایط توافق ساده تر. با توجه به تون که نتانیاهو در چه سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل در منطقه و در برخوردش با جمهوری اسلامی ایران هم که دیدیم، چه این واقعیت که هرچه ایران در واقع ضعیف‌تر بشه، حتی اگر حکومت سرنگون نشه، ضعیف‌تر بشه، بی‌ثبات‌تر بشه، احساس میکنه که یک رقیب قدرتمند منطقه‌ای تو تونسته به اصطلاح از شرش خلاص شه یا با یک دولت ضعیفی سر کار داشته باشه. بنابراین هر نوع مذاکره‌ای که بخواد باعث آن بشه که جمهوری اسلامی احساس کنه تونسته امتیازات قابل توجه متقابلی به اون دسترسی پیدا بکنه، به گمانم اسرائیل تمام تلاشش رو برای برهم زدن این سناریو به کار خواهد گرفت. اما همونطور که گفتم، به استنباط من، اگر قرار بشه نیروهای افراطی تعیین کننده سرانجام این باشن، چه در اسرائیل چه ایالات متحده آمریکا چه جمهوری اسلامی، این توافق صورت نخواهد گرفت. اما اگر سیاست عقلانیت هم یک مفهوم سوبژکتیو دیگه، اگر احساس بکنن یک بردی دو سو در این زمینه داشته باشن، به گمان من این شاید سیاست میتونه بخت تفاهم رو و حتی تبدیل اون به توافق رو افزایش بده. چه پیش خواهد آمد باید منتظر بود.
0: باید منتظر بود.
1: ما امریکا باید در واقع شاید باید
0: آقای قضایی خیلی کوتاه نظر شما رو در همین زمینه بشنویم. آیا اسرائیل توانایی این رو دارد که کارشکنی بکند در هر گونه تفاهمی که آمریکا بخواهد در این منطقه ایجاد کنه؟
2: من اسم این رو کارشکنی نمیذارم، چون در هر حال اسرائیل در این حملات مشارکت داشته و مهمه که از اونجایی که برنامه هسته‌ای ایران به موجودیت اسرائیل گره خورده، خب اسرائیل حق خودش میدونه که تضمین‌هایی داده بشه که جمهوری اسلامی هیچ وقت به بمب اتم نرسه، نه الان نه در ریاست جمهوری، نه در هیچ ریاست جمهوری دیگه از آمریکا که بیاد. و این بسیار مهمه برای اسرائیل، چون امنیت وجودی کشورش ملاکه و به نظرم چون مسئله وجودی و تهدید وجودی هست برنامه موشکی و برنامه اتمی ایران برای این کشور، پس مهمه که رضایت اسرائیل حاصل بشه، یعنی یک از شروطه که توافقی انجام نشه که در آینده زمینه برای دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هموار بشه، خصوصا از نظر وقت‌کشی، یعنی که توانمندی جمهوری اسلامی برای دستیابی به بمب اتم حفظ بشه، همون کاری که تو برجام قبلی رخ داد در دوره اوباما، این حفظ بشه و در یک مقطع جمهوری اسلامی از ضعف مدیریتی یا هر دلیل دیگه سوء استفاده کنه و به بمب اتم برسه.
0: حالا چقدر به تنهایی اسرائیل توانایی اینو داره که اگر آمریکا نخواهد مشارکت کنه بتونه باقی اهدافش هم در ایران در داخل خاک ایران به جمهوری اسلامی ضربه بزنه؟
2: نیروی انسانی کافی رو اسرائیل خب به عنوان یک کشور کوچیک نداره که بیاد مستقیما رو در رو در طولانی مدت جنگ کنه علیه ایران، ولی اگر که آمریکا کنار بکشه بس اسرائیل مجبوره که هر از گاهی هر دو سه سال یه باری به ایران حمله هوایی بکنه تا اون توان هسته ایران یا توان موشکی ایران رو تقلیل بده. بنابراین یه حالت هر از گاهی خواهد بود و این خب خیلی منطقی نیست، بهتره که این مسئله یک بار برای همیشه حل بشه.
0: آقای طالبی هم خیلی کوتاه به این چیزی که آقای قضایی گفتن اگر واکنشی دارید بفرمایید و هم اگر که میشه جواب یک سوال رو بعدش به من بدید.
3: خب ببین، در مورد حفظ موجودیت، این که حفظ موجودیت هر کشوری برای اون کشور مهمه، این فقط ملوط به اسرائیل نیست، از ایالات متحده گرفته تا مالدیفا، اونا حق دارن که برای موجودیتشون مبارزه بکنن. اما آنچه که گفته شد، من استناد میکنم به سخنان آقای مهرداغان، رئیس سابق موساد، گفته بود که ما بدون امریکا نمیتونیم به ایران حمله بکنیم و فقط باید یک بار حمله بکنیم. یک بار و دو بار هم حمله کردن و متاسفانه آنچه که دیده شد، نه تنها رژیم جمهوری اسلامی عوض نشد، بلکه یک رژیم فرانکشتانی رو دست ما گذاشتن، سرکوب ها رو سبب شدن که تداوم پیدا بکنه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین نرفت، برنامه موشکی از بین نرفت و نتیجه آن شد که سالهای سال بود که آقای نتانیاهو میگفت جنگ سبب خواهد شد که رژیم جمهوری اسلامی ایران تضعیف بشه و از بین بره، نشد. واقعیت این هست که آنچه که مقابل ما هست یک رژیم میلیتاریزه شده که در برخی شرایط هم قدرتمندتر شده و امروزه هم شاید با توافقی که با ایالات متحده داره انجام میده حفظ موجودیت خودش رو تثبیت بکنه. بس نتیجه این هست که آنچه که اسرائیل سالها بود که در وقوع کرنا میکرد که ما میتوانیم که جمهوری اسلامی رو با حمله نظامی از بین برویم، نشد و ما میبینیم که جنگ حاصلی جز پریشانی نداشت و اسرائیل اگرچه تلاش رو بر این کرد که میکنه، خب بحران‌های اقتصادی اجتماعی و مشکوکیت سبب میشه که یک فیلد استیت ایجاد بکنه، این هست که این بحران سازی به صورت متداوم در ایران ادامه پیدا بکنه و این برای مردم سبب رنج‌های بسیار زیادی خواهد شد. یعنی تقدیر رو نه اسرائیل نه امریکا بلکه مردم باید تعیین بکنن، وگرنه اگر قدرت خارجی بخواد تقدیر رو برای شما در مقابل تشخیم داخلی تعیین بکنه و تفسیر بکنه، شما دچار همین تسلسل رنج و عذاب. و
0: آقای طالبی، چون فقط 3 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، خیلی کوتاه، یعنی در حد واقعا 1 دقیقه من جواب بدید، اهمیت این سفری که آقای قالیباف به قطر رفته چیه؟ فکر می‌کنید چرا قالیباف و همتی حالا در قطرند و دنبال چه می‌گردن؟
3: خب بیشتر اینکه خب آقای همتی هم رفته برای پول‌هایی که در قطر هست. خب ما می‌دونیم قبلا همین قرار بود که این پول‌ها آزاد بشه، نشد. احتمالاً آقای عاصم منیر رو هم به قطر اعزام می‌کنه. یک جمهوری اسلامی یک مشکلی داره، این هست که نمی‌دونه که چگونه مذاکره بکنه و حرف بزنه. الان این همه واسطه کشورهای ثالث وجود دارن، این که شما جسارت این رو نداشته باشید که مستقیماً با ایالات متحده حرف بزنید، این تسلسل اشتباهات و تصمیم‌گیری‌ها و جهالت‌ها و حتی رنج ها و فشارهایی که به مردم تحمیل میشه ادامه خواهد داشت. همین مسئله سبب شده که آقای قالیباف به عنوان مشاور مذاکره کننده ارشد و نماینده جمهوری اسلامی در امور چین به اونجا بره و احتمال این وجود داره که بحثی که در مورد 25% منابع بلوکه شده ایران وجود داره در اونجا تسهیلاتی صورت بگیره، اما کماکان قطعی نیست و این منوط به این هست که ایالات متحده آقای ترامپ چه تصمیم گیری رو در این زمینه انجام خواهد.
0: یادآوری کنم که منابع مالی که در قطر نگهداری میشه، در حسابی در قطر نگهداری میشه، حدود 6 میلیارد دلار هست. البته به اشتباهی که از رسانه‌ها یا تعمدن یا واقعا به اشتباه بر اساس منابع داخلی در ایران اعلام کرد 12 میلیارد. و جالب همین خبر یک رسانه خارج از کشور بعدن توسط خود رسانه‌های داخل کشور انقدر تبلیغ شد و در موردش صحبت شد که به یک موضوعی تبدیل شد. از اون بحثایی است که همکاران ما در موردش صحبت کردن. خیلی کوتاه اگر ممکنه.
1: بله، خواستم بگم نقطه عزیمت در این بحث به گمان من باید ببینیم که چیست. اگر از زاویه مصالح مردم ایران و منطقه نگاه بکنیم، پایان یافتن جنگ، صلح و ثبات و به اصطلاح امنیت و دموکراسی، این چیزی که شاید خواسته به میلیونی مردم نه فقط ایران و منطقه است، در سطح جهانه. اما اگه نقطه عزیمتمون مصالح نتانیاهو باشه، طور دیگری به ماجرا نگاه میکنیم و یا از زاویه مصالح جمهوری اسلامی یا حتی دستگاه ادمنستراتیو ترامپ. بنابراین من فکر میکنم از زاویه صلح و دموکراسی، از زاویه مصالح مردم، بسیار مهمه که استقبال کنیم از شکل گرفتن یک توافق صلح و به جای اینکه در واقع سعی بکنیم هر نوع فرایند صلح رو درش کارشکنی به معنای دقیق کلمه، چه به شکل تبلیغاتی چه به شکل میدانی انجام.
0: بسیار ممنونم. هر سه مهمان محترممون سپاسگزارم. مستقیما به استودیو 51 سی آمریکا میریم. همکارانم با شما خواهم بود و ادامه مراسم سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مراسم اهدای تاج گل به سربازان و قربانیان جنگ رو از آن استودیو با همکارانم دنبال کنید. وقت خوش.